Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

ранкового світла і вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

повертайся, ще зроб, ще два, повертайся. І міне врочих і повтора, і польське войско з поля враса, польське войско з поля враса. Старша сьостра зобачила, старша сьостра зобачила, пшез окенко вискочила, пшез окенко вискочила.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо. Для вас продовжують працювати звукорежисерка Беата Ростковська і ведуча Христина Срібняк. Звісно, що заохочують до прослуховування своїх матеріалів наші журналісти, і це ви можете зробити на нашому сайті www.polskeradio.pl/oa, а також на стрімінгових платформах шукайте Польське радіо для України і Українську службу Польського радіо. У цій частині нашої зустрічі дві традиційні авторські програми. Це «Україна-Польща. Простір діалогу», на яку запрошую вас я за мить, а також «Погляд» від Лариси Задорожної та Дар'ї Юр'євої. Розпочнемо ми із діалогу між Україною та Польщею. Запрошую. Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії її авторка Христина Срібняк. Днями у будівлі Європейського парламенту у Страсбурзі показали виставку «Бути як Яцек Куронь», присвячена одному із найважливіших діячів польської демократичної опозиції. Експозиція показує діяльність Яцека Куроня від студентських протестів 1968 року та створення Комітету захисту робітників КОР, Комітету бронеробітників – до виникнення солідарності, воєнного стану і демократичних змін після 1989 року. Організатори наголошують, що виставка не лише реконструює історію, але й ставить питання про актуальність ідей Куроня сьогодні. Для покоління поляків Яцек Куронь залишається символом свободи, солідарності та відповідальності за інших. Для українців його постать має особливе значення, адже він, по-перше, народився у Львові, виріс у багатонаціональному середовищі і також упродовж життя виступав за польсько-українське порозуміння та багато чого для цього зробив. Куронь підтримував українську незалежність ще у часи, коли така позиція у Польщі не була очевидною для всіх політиків. Як депутат польського сейму, він активно займався питанням національних меншин, підтримував українську громаду та лемків і закликав до чесної розмови про складну історію Волині і польсько-українського конфлікту, наголошуючи, що обидва народи мають будувати майбутнє разом. Він також застерігав, що незалежна Україна є ключовою для безпеки Польщі та усієї центрально-східної Європи. Отже, одним із авторів виставки про Яцека Куроня став продюсер фільму «Наша революція», присвяченого діячу Роберт Кіяк. На розмову із ним я запрошую вас сьогодні. Додам, що співавторка експозиції Зузана Слумінська створила інтерактивний простір, де відвідувачі могли послухати архівні записи, переглянути документи.

0: концерти та фотографії, також зайти до реконструйованої вітальні Яцика Куреня. Одним із найпотужніших елементів виставки стала інсталяція зі старою телефонною будкою. Усередині можна було послухати запис розмови Куреня із Олександром Смоляром для радіо «Вільна Європа» про напад спецслужб на його дім у березні 1979 року. З осені 1976-го Яцик Курень був джерелом оперативної інформації, що передавалася на захід із Польщі. Майже щодня він телефонував публіцисту Олександру Смоляру в Париж або Евгеніюшу Смоляру до Великої Британії і інформував їх про ситуацію в країні. Кого заарештували, чи побили, чию квартиру обшукувала група ополченців або співробітників таємної поліції. І також термінову інформацію можна було передати слухачам вдома через мікрофони станції того ж дня. І пропоную один із фрагментів такої розмови із архіву радіо «Вільна Європа» із 76-77 років.
1: Я тобі скажу, які в мене справи. Сьогодні відбулася прес-конференція, на якій ми, загалом кажучи, говорили про одну річ. Йдеться про те, що дуже виразно видно наступ органів безпеки, міліції, загалом всього репресивного апарату на згортання будь-яких послаблень. А преса цього не помічає. Досі панує мелодія під назвою «Лібералізм польської влади». У зв'язку з цим ми вирішили діяти. Приїхало кілька людей з Радома. Був також професор Ліпінський, наш актив, який працює в Радомі та Урсусі, і були журналісти. Вони це передадуть, звісно, в своїх матеріалах. Ми оприлюднили заяву у справі Гражини, тобто, знаєш, цього арешту. Цю заяву я тобі завтра зачитаю. Прочитаю тобі також свідчення пані В'яслави Скуркевич разом із усіма поясненнями. Загалом йдеться про те, що всю цю хвилю затримань, про яку ми вже багато повідомляли, тобто, знаєш, ці всі дані впорядковував або Генек, або Мацей, правда? Крім того, є ще дві справи. Вперше за довгий час у Радомі залишили чинним вирок. Тут також залишили чинним вирок Маєвському і Зулковському. Зараз я тобі скажу, який саме. Радомський вирок залишили в силі. Крім того, були численні затримання, приблизно 12 осіб, окрім тих 14 затриманих у справі Гражини. Крім того, затримували та допитували родину Гражини. Сьогодні Гражина мала прийти на прес-конференцію, але вона сказала, що не прийде, бо їй заявили, якщо щось скаже, то втратить дітей. Так, і вона це офіційно підтвердила. Ян Літинський сказав це Данусі Кожіцькій. Крім того, пані Гнятковська, це мала мати Кшиштофа Гнястка, засудженого Верховним судом на 6 років. Раніше він мав 9 років, вирок йому зменшили до 6. До нього приходили співробітники Служби безпеки з Радома і сказали, що за тиждень він вийде. А потім приїхали ще раз. Він розповів їй про це під час побачення. Вони вимагали, щоб він підписав згоду на співпрацю, оскільки він відмовився, його жорстоко побили і далі вимагали підписати співпрацю, а він відмовився. Тоді йому сказали, що він не вийде. Такий загальний тон всього цього. Зараз відбувається величезний наступ міліції. Це справжній наступ, обшуки, допити, переслідування хлопців. Є ще одна характерна дрібниця, про яку я сьогодні розповідав. Учора в нас був один із хлопців і розповідав, як до нього приходять співробітники СБ. Кажуть, ми вами не займаємося, пане Курень, будьте ласкаві вдягнутися. Весь цей тиск, весь цей наступ, на думку людей з Радома, координує Варшавська служба безпеки, бо аж 4 особи живуть у варшавському готелі «Європа». Одним із них є той, чиє ім'я, прізвище і номер кімнати я вже передавав. Його, здається, звати Чеслав Петровський. Ось така інформація про те, хто керує всією цією кампанією залякування.
2: Він ще називає хіба Чеслав Петровський. То є інформація на цей темат, хто керує тим самим акцією застрашення.
0: Окрема частина виставки про Яцика Куреня присвячена його стосункам із Гражиною Курень. Відвідувачі могли прочитати їхні особисті листи, сповнені ніжності та підтримки. Особливу увагу організатори приділили листу, який Курень написав дружині напередодні її смерті. Євродепутатка Йоанна Шойгін-Вельгус, яка була присутня на відкритті виставки, зазначила, що вона викликала зацікавлення серед парламентарів Європейського Союзу із інших країн і багато із них уперше дізналися про постать Яцика Куреня. А після прем'єри у Страсбурзі експозицію планують показати також і у польських містах. А я запрошую вас на розмову із кінопродюсером Робертом Кіяком, який колись працював у газеті «Виборчий», а також був співорганізатором виставки у Страсбурзі і також є продюсером

0: фільмів про Яцика Куроня. Отже, про виставку він розповів, зокрема, таке.
1: Staliśmy dość wyjątkową przestrzeń na przygotowanie tej wystawy.
2: Ми отримали доволі унікальний простір для підготовки цієї виставки. В Європарламенті в Страсбурзі вирішили показати фрагмент життя Яцика Куроня, фактично його опозиційний період. Починаємо з відкритого листа до партії, який він написав разом із Карлом Модзелевським, а оприлюднили його в березні 1965 року. У ньому вони критикували комуністичну владу. Документ став одним із перших програмних текстів демократичної опозиції в комуністичній Польщі. У ньому автори критикували владу Польської об'єднаної робітничої партії, цензуру, бюрократію та відсутність реального впливу робітників на державу. За цей лист, що сьогодні здається майже неймовірним, і Кароля Модзелевського і Яцика Куроня засудили до 3 років ув'язнення. Саме з цього моменту і почався опозиційний шлях Куроня. Далі на виставці показано 1968 рік, дуже важливий для Польщі час студентських протестів, коли Яцика Куроня молодь почала сприймати як свого наставника. Це сталося одразу після його звільнення з в'язниці. Наступна зупинка експозиції присвячена робітничим протестам 1970 і 1976 років, подіям надзвичайно важливим для Польщі. Саме вони стали передумовою створення Комітету захисту робітників КОР. У 1976 році група інтелектуалів і друзів вирішила створити комітет, який підтримував робітників, репресованих владою за участь у протестах. Потім іде 1980 рік, ключовий момент для Польщі – створення Солідарності. Яцик Куроня виступає тут як один із головних радників профспілкового руху, обраний Комітетом Солідарності. Далі дуже важкий період – 1981 рік, воєнний стан та інтернування. Це також момент сумнівів. Перебуваючи у в'язниці, Куронь написав маніфест, у якому вперше закликав людей виходити на вулиці. До того, протягом усього життя він закликав до діалогу. Утім, саме завдяки його дружині Гражині, яку він називав Гайка, він зрозумів, що це не той шлях. На виставці ми також показуємо їхнє кохання, стосунки Яцика і Гайки. Це була надзвичайна історія. Ми демонструємо листи, які вони писали одне одному під час ув'язнення та інтернування, потім круглий стіл, одним із ініціаторів якого був Яцик Куронь. Це, по суті, справжній приклад діалогу, коли за один стіл сідають найбільші політичні противники і мирним шляхом домовляються про зміни. Для того часу це було явище виняткове. Наслідком стали вибори червня 1989 року, після яких можна сказати, що в Польщі закінчився комунізм. Це спричинило зміни в усьому регіоні Центрально-Східної Європи. Тодішній Чехословаччині, Східній Німеччині, Болгарії, Румунії, Угорщині почалися процеси здобуття свободи і незалежності. Поступово почав розпадатися Совєтський Союз. Незалежність здобули країни Балтії, також Україна.
1: Зачинав розпадатися Зв'язок Радянський, появилися країни надбалтицькі, ну і також Україна відзискала незалежність в тамтім часі.
0: Перемовини про показ цієї виставки почалися ще рік тому, а нині вона є передмовою для 2 фільмів про Яцика Куроня, які незабаром вийдуть у Польщі. Це документальна стрічка «Неполіткомітетів» режисера Марії Змарш-Кочанович і також Яцика Петрицького. І зауважу, що це фрагмент доповіді Яцика Куроня «Не спалюйте комітети, створюйте власні», а також і художня стрічка «Наша революція» Петра Домалєвського. І відзначу, що цьогоріч відзначається 50-та річниця створення Комітету захисту робітників. Ну, а також того дня при відкритті виставки Європарламент вшанував 2 видатних поляків – президента Леха Валенсу та прем'єра Єжи Бузика. Отже, коли розпочалося перше знайомство Роберта Кіяка постаттю Яцика Куроня, і він зацікавився його діяльністю – і у подальшому створив і виставку, і став ініціатором появи фільмів.
1: Я пам'ятаю досконале, бо рік 89.
2: Я дуже добре це пам'ятаю. В 1989 році відбулися перші вибори, в яких я брав участь вже як доросла людина. Потім пам'ятаю президентську кампанію 1995 року, коли Куронь балотувався на президента Польщі. Я голосував за нього і його поразку сприйняв дуже особисто. Для мене було болісно, що він посів лише 3-е місце серед кандидатів. Я завжди сприймав Яцика Куроня як людину близьку до людей, яка нам намагалася пояснювати складні речі простими словами. Значною мірою саме завдяки йому реформи після падіння комунізму

0: ми були зрозумілішими для суспільства. Це був непростий час, будь-які великі трансформації завжди болючі. Але Куронь постійно наголошував, і про це говорять багато людей, що держава має підтримувати слабших. Завдяки йому польська система соціальної підтримки була тоді дуже розвиненою, в хорошому сенсі цього слова. Пізніше ця система змінювалася, але так звані куровнюки, тобто соціальні виплати, пов'язані з реформами того часу, вони увійшли в історію Польщі. На жаль, мені не довелося особисто зустрітися з Яциком Куронем, хоча я працюю в холдингу «Агора», до якого належить газета «Виборча», у якій я працював багато років тому. Він приходив до редакції, але нагоди познайомитися особисто я не мав. Понад 6 років тому, коли я вирішив знімати фільм про Куроня, почав спілкуватися з його родиною, з невісткою, дружиною єдиного сина Яцика і Жени Матія Куроня, ми також познайомилися з онуками Гаєю, Кубою та Яном.
1: Ми теж внучента Гає, Кубе і Яна.
2: Ви продовжуєте слухати програму «Україна-Польща. Простір діалогу» і говоримо в ній про Яцика Куроня. Зараз запропоную ще один фрагмент, збережений із архівів радіо «Вільна Європа».
3: Вірш, за вчорай ми мами звінері.
4: Сандвіч?
3: Że mi wczoraj mamy zwinęli?
4: Nie.
0: Знаєш, що вчора взяли мою маму? Вчора, коли вона йшла на месу, це було, здається, об 11:00 в костелі Святого Мартина. Щойно вийшла з автобуса, її перегородили дорогу машинами, схопили і відвезли на мостову до столичної комендатури. Там посадили її в камеру. Все виглядало так, ніби її залишать надовго, бо дали ковдри, забрали речі, видали арештантську білизну. Усе свідчило про те, що вона там посидить. Але вже після вечірньої перевірки близько 9:00 прийшов міліціонер, покликав її, і вона вийшла. Їй повернули всі речі. Телефон вчора був в нас заблокований цілий день. Ти знаєш, коли телефон заблокований, якщо протягом 15 хвилин або навіть півгодини немає жодного дзвінка, я виходжу до телефонної будки. Телефоную сам собі і по сигналу розумію, що є блокування.
4: Розумію. Ну, добре, коли Гражина має бути вдома?
3: Повинна бути за якісь півгодини.
2: Отже, це був фрагмент розмови Яцика Куроня із публіцистами радіо «Вільна Європа» уже із 1978 року. Ну, а влітку вже виходить на стрімінгові платформи та восени на широкі екрани документальний фільм «Неполіткомітетів» і кінематографісти. Цей фільм зняли, зокрема, Марія Змаш-Кочанович, про яку я згадувала, та Яцик Петрицький. Досліджують вони сучасну реальність окрізь призму головного героя та його харизми. У проєкт увійшли неопубліковані записи, інтерв'ю зі співпрацівниками та друзями Яцика Куроня, але і зрештою розповіді самого героя. А сам фільм охоплює усе життя Яцика Куроня від народження у Львові, говорить Роберт Кіяк.
0: Не всі знають, що Яцик Курень народився саме у Львові. Він мав до цього міста не лише сентимент, а справжню природню любов. Уже після 1989 року він також багато зробив для польсько-українського примирення. У фінальній частині нашого документального фільму це теж показано. Його історія настільки багата, що фільм триватиме понад 3 години. Ми вирішили не обмежуватися окремим епізодом, а показати всю біографію з усіма сумнівами і усім шляхом, який він пройшов. Натомість художній фільм присвячений лише останнім 4 рокам життя Гайки Куронь, дружини Гражини, і її стосунками з Яциком. Йдеться про період 1978-1982 років з епілогом у 1989-му. Коли я почав працювати над обома фільмами, то зрозумів, що знання про те, ким був Яцик Куронь, сьогодні, на жаль, дуже поверхневі. Я сподіваюся і щиро вірю, що завдяки цим фільмам його постать стане значно відомішою. Люди, які жили за часів Польської Народної Республіки, напевно, ще пам'ятають його. Але величезна кількість молодих людей просто не знає, ким був Яцик Куронь. Ми навіть проводимо вуличні опитування і питаємо людей, чи пам'ятають вони Куроня. На жаль, часто ні. Вірю, що саме художній фільм матиме силу нагадати про цю постать. Бо це була людина виняткова, і вона заслуговує на пам'ять, так само, як і її ідеї та все, що вона зробила. Натомість документальний фільм, коли потрапить на стримінгові платформи, буде поділений на епізоди. Тому не варто хвилюватися, що його буде важко сприймати. Просто через надзвичайну багату біографію Яцика Куроня ми вирішили обрати саме таку форму.

0: jakby naturalne. Tylko ze względu na przebogatą biografię Jacka Kuronia zdecydowaliśmy się na taki format.
1: Як згадував Роберт Кіяк, то робота над документальним фільмом розпочалася близько 6 років тому, адже потрібно було зібрати усі документи, які з'являються у цій стрічці.
0: Film dokumentalny ma inną, nazwijmy to, logistykę pracy. Nasi twórcy też...
2: Dokumentalne kino ma zupełnie inną logistykę roboty. Nasi autorzy także chcieli pokazać Lwów z względu na wojnę, jaka trwa w Ukrainie. Tomu zdjęcia tam prowadzili nasi ukraińscy kolegi. Oni zafilmowali budynek, gdzie żył i narodził się Jacek Kuroń, tu samą ulicę. Dużo dużo czasu zajmuje zbiór archiwów i zapis interwiu z ludźmi, którzy jeszcze pamiętają te podieje. Друзями Куроня, учасниками того середовища. У художньому кіно найбільше часу йде на написання сценарію, потім на підготовку виробництва, а самі зйомки є найкоротшим етапом. Зараз ми вже перебуваємо на стадії постпродакшену. Думаю, до середини червня фільм буде остаточно завершений. У документальному фільмі ми маємо дуже зворушливий епізод. Яцек Куронь організував екуменічну молитву на цвинтарі львівських орлят. Це була виняткова подія. Тоді він уже пересувався в колісному кріслі, був тяжко хворий, але багато людей повторюють, і Львів, і Україна були для нього надзвичайно важливими. Йому справді дуже залежало на мудрому примиренні поляків та українців.
0: Звичайним важливим місцем і на серцю направду лежало поєднання поляків і українців.
1: Демократія є смінчонця, але іннего вища нема, повторював Яцек Куронь, маючи на увазі, що демократія є виснажливою, але інакше не можна. І він був серед тих діячів, які переконували, що Польща має іти до Європейського Союзу.
0: Właśnie podczas wystawy zastanawialiśmy się osoby, które były też jakoś związane...
2: Podczas przygotowki wystawki my nawet zamyśliwaliśmy, co by Jacek Kuroń сказав про сьогоднішню Польщу. Коли він помирав у 2004 році, це було буквально перед вступом Польщі до ЄС у травні того року. Він тоді був дещо розчарований результатами реформ в Польщі. Але думаю, що сьогоднішній стан країни, те, чого Польща досягла як член Євросоюзу, її позиція у Європі був би для нього величезною цінністю. Попри різні політичні суперечки, Польща сьогодні є важливою країною Європейського Союзу. І, мабуть, саме це найбільше тішило б Куроня. Адже він прагнув того, щоб Польща стала справжньою частиною Європи. Якщо дивитися навіть символічно через цю виставку в Європарламенті, то сьогодні нас чують.
0: Тої вистави в Європарламенті jesteśmy słyszalni.
1: Отже, як я вже згадувала, Яцек Куронь був одним із політичних діячів, які ще задовго до 1991 року говорили про право України на незалежність. Свобода потребує солідарності, а байдужість завжди працює на користь авторитаризму. Які ідеї Яцека Куроня могли би бути сьогодні прикладом для польсько-українського поєднання?
0: Myślę, że byłby za prawdą historyczną, gdzie obie strony mówią sobie,
2: думаю, він byłby za historyczną prawdę, za te, że obydwie strony czesno говорили про свої помилки, але водночас дивилися в майбутнє. Мені здається, що справа не лише в постійних взаємних звинуваченнях. Йдеться про чесну розмову і здатність визнавати власні помилки. Яцек Куронь сам був найкращим прикладом такого підходу. Він відкрито говорив про свої комуністичні погляди в молодості, не приховував цього, але згодом став одним із найважливіших лідерів польської демократичної опозиції. Сьогодні ситуація надзвичайно складна через війну в Україні, тому пріоритети інші. Багато важливих розмов, мабуть, ще попереду, вже після завершення війни. Але я оптиміст, я вірю, що те, як поляки відреагували у 2022 році, приймаючи українців і допомагаючи людям в біді, має велике значення. Завжди знайдуться люди, які думають інакше, але в таких питаннях треба дивитися на більшість, а крайні голоси відкидати.
0: В тим випадку належить брати під увагу більшість і те екстремальні випадки належить відрізати.
1: Нагадаю, що сьогоднішнім гостем програми «Україна. Польща. Простір діалогу» був польський кінопродюсер Роберт Кіяк, який є продюсером двох стрічок про Яцека Куроня, які мають вийти влітку та восени у Польщі, і також співавтор виставки, яка відбулася у Європарламенті і незабаром буде презентуватися у різних містах Польщі. І дякую, що були сьогодні з нами. Це програма «Україна. Польща. Простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк і почуємося за тиждень. Зух! хочу я вас прослуховувати поперед.

Передні випуски цієї програми у подкастах, а також заохочую також слухати і матеріали, які готують наші журналісти. Зараз запропоную вам музичну паузу. Це буде гурт «Депеш Мод» і повернемося вже за кілька хвилин.

Українська служба Польського радіо в ефірі. Ми продовжуємо цю програму. І нагадаю, що працюють для вас звукорежисерка Беата Ростковська та ведуча Христина Срібняк. І ще одна пропозиція на сьогодні від Дар'ї Юрєвої та Лариси Задорожної.

0: нова стратегія Дональда Трампа щодо України, чи існує вона?
1: Настрої всередині самих Сполучених Штатів. З якими рейтингами американський президент і його партія йде на вибори в Конгрес?
0: Китайський фактор, що може дати зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Американські військовослужбовці і співробітники Міністерства оборони США відправляються до України на регулярній основі для вивчення досвіду сучасної війни, як в оборонних, так і в наступальних операціях. Про це заявив міністр війни Піт Гексет перед Сенатом Сполучених Штатів. І це дуже цікава заява, особливо з огляду на те, що Піт Гексет – один з тих, хто ініціював припинення допомоги Україні і, власне, людина, яка не була прихильна до Києва. Чи так це? Ми будемо говорити і взагалі про залаштунки політики Білого Дому. Будемо говорити з Дмитром Анопченком, українським кореспондентом, який входить до пулу Білого Дому, тобто кредитований офіційно в головній політичній структурі Сполучених Штатів. Вітаю тебе в студії Польського радіо для закордону.
2: Вітаю, радий приєднатися. І знаєте, це була неймовірно цікава ситуація. Коли почалося велике вторгнення, то я був, по суті, єдиним кореспондентом, який був акредитований при Білому Домі, Держдепі, Пентагоні і Конгресі, і дуже часто доводилося просто короткими перебіжками пересуватися між різними локаціями, різними будинками, міняти бейджі на шиї. Ну, зараз часи змінилися, але, тим не менше, буду радий поділитися тим, що знаю.
0: Моє запитання про те, чи існує якась нова стратегія Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Ми бачимо, що переговори зупинилися, заяви, які лунають з Вашингтону, що немає сенсу Сполученим Штатам взагалі там брати участь. От, власне, яке бачення нинішньої ситуації?
2: У мене враження, що тут є навіть хороше питання, не чи є нова стратегія, а чи взагалі є стратегія. Я поясню, чому. Від дуже багатьох людей, які працювали з Трампом під час першого терміну, які працюють з Трампом зараз, які працювали в минулій адміністрації, зараз вже не є чиновниками у відставці і можуть говорити відкрито, я чую, що їхнє враження, те, що вони чули від людей, які зараз всередині команди, що стратегії, якогось умовного плану Трампа немає взагалі. Я вам надам лише один приклад, зараз про це вже можна відкрито говорити, чув від українських перемовників, які вперше приїхали колись до Абу-Дабі. Українська команда, американська команда, і всі очікували, що є щонайменше план А, те, що називається, можливо, план Б, і можливо там план С запасний, на випадок, якщо перші два не спрацюють. Тобто була така планка очікувань. Приїхали американці, вперше з'явився Рубіо, вперше з'явився... Окей, американська команда дуже близька до Трампа. І в той момент вони зрозуміли, що американці питають українську делегацію: люди, а ви з чим приїхали, яке у вас бачення? А американці, що називається, йшли по приборах. Тобто на той момент, і це був перший шок для української сторони, зараз вже можемо теж відкрито про це говорити, не було навіть якогось умовного плану Трампа. Це слово сполучення, план Трампа, воно часто звучало в ЗМІ, і всім здавалося, щось є на папері. У мене враження, що так само зараз є різні групи впливу. Є Рубіо з його баченням, є Венс з його баченням, є Вітков, який дуже сильно тягне, вибачте на слові, ковдру в свій бік. І тому, якщо ми говоримо, чи є якась нова політика Трампа, чи взагалі є зараз політика Трампа щодо України, це хороше питання. Я теж пропоную про це поговорити.
0: Ця заява Піта Гексета, вона про що? Насправді, це просто використати випробувальний майданчик для Сполучених Штатів, власне, якщо говорити про вивчення тої нової війни, так, умов, то про що це?
2: Дивіться, те, що ми бачимо в американській адміністрації, і я це чую від багатьох співрозмовників, вони кажуть про відсутність системності. Мені теж колеги дзвонять з Києва, з України, і кажуть: дивіться, зараз Держдеп ухвалив рішення про продаж там якоїсь величезної кількості керованих авіаційних бомб. Це ж скоріш за все якийсь крок, і, можливо, наші слухачі зараз так це сприймають, коли бачать в новинах, коли чують в ваших програмах. Зв'язую з Держдепом, і мені кажуть, це просто немає стратегії, це просто один з кроків, ми дійсно це узгодили, але це давня історія, воно лежало на столі. І з цього я і люди, з якими я говорю, а це і люди, які працювали в національній безпеці, займалися питаннями національної безпеки, я від них чую, що це такі, знаєте, поодинокі кроки, що немає системності і немає якоїсь такої магістралі, дорожньої карти, те, що називається.
1: Пане Дмитре, а тут, підступаючись до теми війни, може, на Близькому Сході та майбутнього візиту президента Сполучених Штатів до Китаю, до вас питання, чи ця відсутність стратегії і планування, вона

0: стосується лише війни Росії проти України, чи більш ширше, навіть коли ми говоримо про такі, ну, стратегічно важливі для Сполучених Штатів стосунки з Китаєм, чи тут теж відсутні планування, і це більш спонтанічно, спорадично та емоційні рішення від президента Трампа? Бо дуже часто в західних ЗМІ від аналітиків, публіцистів ми читаємо про те, що Трамп, ну, дійсно така людина, яка приймає якісь дуже важливі стратегічні рішення просто за своїми відчуттями, за настроєм у цей день, після розмови з певним політком.
1: Це правда, мені теж дуже важливо було це зрозуміти, як взагалі в нинішній адміністрації ухвалюються рішення. Перше, що ми бачимо, за Байдена і навіть за першого терміну Трампа була Рада національної безпеки Сполучених Штатів, структура, яку за Байдена очолював Саліван. Без підпису Салівана, в принципі, жодне рішення не ухвалювалося. Це була величезна структура, структура, до якої і розвідка, і Пентагон, і Державний департамент відряджали десятки своїх найкращих співробітників. Тобто це був аналітичний центр. Без фінальної візи Салівана і далі це все йшло на підпис президенту. А зараз ця структура практично паралізована. Більшість позвільняли, тих, кого повідряджали, відправили бек до своїх відомств. Тобто зараз немає аналітичної структури, яка би взагалі напрацьовувала американську політику зовнішню. Це перший момент. Тобто її немає на рівні апарату.
0: А Держдеп, Марко Рубіо, наскільки він впливає на ці рішення?
1: Він впливає на ці рішення лише частково, тому що теж буду відвертим і чую це від джерел у Державному департаменті, у нього дуже серйозний особистий конфлікт з Вітковим. І це такі, знаєте, два крила, які тягнуть в різні боки. І таким чином ми бачимо відсутність системи і відсутність системної роботи. А з іншого боку, ми бачимо, ну, саму сутність Дональда Трампа. Я говорив з людьми, які з ним працювали в першому терміні, не буду називати прізвища, але люди, які з ним особисто працювали, кажуть, що його думку можна змінити, той, хто останній зайшов, той і змінює. Кажуть, що він до всіх дослухається, окей, він дійсно людина, яка слухає. Але потім якийсь емоційний порив може абсолютно змінити рішення, яке напрацьовувала команда.
0: А щодо самої команди, дуже часто читаємо в ЗМІ про те, що під час першого свого виборчого терміну Трамп все-таки оточував себе більш людьми з експертною думкою, людьми, які мали якусь експертизу. А зараз це більше, ну, просто люди, які лояльні до нього. Чи це так? Чи ви це бачите, працюючи в Білому домі? Як ви оцінюєте його команду? Звичайно, наскільки ви можете це говорити відверто, працюючи в Білому домі ось цей час?
1: Дивіться, лояльність стала під час вибору команди фактором номер один. Є ще момент, що Трамп людина, яка дуже швидко зачаровується людьми і так само швидко розчаровується. Згадайте Тілерсона, який під час першого терміну був державним секретарем. Згадайте
0: Ілона Маска.
1: Згадайте абсолютно чудову людину генерала Метіса, який був главою Пентагону під час першого терміну. Найкращий професіонал, жоден військовий не сказав мені поганого слова про нього. В якийсь момент, уявіть, главу Пентагона перестали запрошувати в Білий дім на наради. Тобто він діючий глава Пентагона, він людина, яка керує американськими військами, американською військовою політикою, закупками. Просто перестали дзвонити, коли збирається нарада, главу Пентагону перестали запрошувати. Десь він покритикував, десь він щось не те сказав. Під час цього терміну ми це бачили стосовно генерала Келлога, на жаль.
2: Повертаючись до війни в Україні, якщо ми пам'ятаємо Анкоріч, то там Трамп намагався говорити з Путіним про закінчення війни з гарантіями безпеки. Зараз почали говорити про таку якусь нову формулу замороження війни без гарантій безпеки. Що про це відомо? Що тут правда, а що міфи?
1: Дуже складно відрізнити міфи від правди, тому що є різні розмови, є різні чутки. І знаєте, як в Америці працює? Коли якась частина команди хоче відстояти свої пропозиції або своє бачення, вона це зливає пресі. Вона це зливає пресі, це з'являється в нею там в New York Times або Washington Post, або в європейській пресі, так, щоб не напряму, щоб не знайти кінців, хто злив. І таким чином ми щось читаємо, нам здається, що це вже рішення, яке ось-ось ухвалять. Ні, це насправді пропозиція, які намагаються дати ваги через те, що це злили. І те, що зараз з'являється в пресі і внутрішні розмови в кулуарах, дійсно з'явилися розмови, що начебто до виборів, до осені. Вибори – дуже серйозний фактор в американській зовнішній політиці, теж поговоримо. А хотіли б зупинити бойові дії в Україні навіть шляхом територіальних поступок, або навіть шляхом того, що тиснутимуть на Україну в чергове щодо територіальних поступок. Теж такі розмови є. Але, знову ж таки, це частина команди, яка боїться втратити владу, яка боїться втратити парламент. Тобто, по великому рахунку, враження, що поки що немає жодного курсу і жодного якогось рішення, а все те, що називається англійською, кажуть on the table, тобто варіанти, які просто лежать на столі.
2: А ще одна версія, що наче Трамп передумав віддавати Донбас

0: Росії, ну, мається на увазі змушувати Україну до віддачі Донбасу. Ми розуміємо, що це найголовніша вимога зараз Москви, і Київ не погоджується на цю вимогу, адже її безпекові позиції сильно будуть страждати. От, власне, така історія. Чи Донбас вже не на кону у Білому домі?
1: Дивіться, тут кілька позицій.

0: людьми, які очолювали Пентагон свого часу. Веслі Кларк зі мною говорив абсолютно відкрито про це. Абсолютно стовідсотково, тобто, ну, якщо щодо політики ще можуть бути різні думки, тут всі сказали, Україна не може, не має віддавати Донбас, тому що Росія піде далі, Росія захопить позиції, з яких вона може наступати далі. Багато аргументів, можете теж їх навести, не хочу забирати час, захочете, повернемося до цього. І всі ці аргументи зрозуміло, що, ну, розуміють в Києві, розуміють, наскільки це був би не просто складний політично, не просто складний з точки зору електорально, а просто, ну, неправильно військовий крок. І тому в мене враження, що зараз це абсолютно вперлося в Донбас. Є Росія, яка це чудово розуміє, яка каже, ну, дуже просто, віддайте частину Донбасу, яку контролює Україна, війна закінчиться. На жаль, в логіку американської адміністрації, можливо, навіть в логіку Віткова і, можливо, навіть в логіку самого Трампа, це вкладається. Вони прийшли з бізнесу. Один прийшов з бізнесу, інший прийшов з ріелторської справи. І для них це нормально – віддати одну кімнату, віддати будинок для того, щоб побудувати інший будинок. Вони живуть в тій логіці, на жаль, вони живуть в ній досі.
1: Чи взагалі Білий Дім в будь-яких переговорах з Китаєм, взагалі, чи піднімають вони тему України?
0: Хороше питання. Журналісти намагалися вигукнути це запитання перед тим, як Трамп, там процедура, коли він виходить з Білого Дому, потім сідає в гелікоптер, потім перелітає на повітряну базу Ендрюс, ну і далі вже вилітає його літак. І він відмахнувся від цього запитання. Він сказав, війна в Україні має закінчитися якнайшвидше, розгорнувся і пішов. Йому не хотілося про це говорити. Я не знаю, дійсно, чи це буде великою темою, бо у нього є дві проблеми. Є проблема економіки. На жаль, я це відчуваю на собі як людина, яка живе у Сполучених Штатах, все дорожчає, бензин дорожчає, продукти дорожчують. Ну окей, я український громадянин, мені не голосувати. Голосувати самим американцям, і часто вони голосують гаманцем. І рятувати економіку треба Трампу, зокрема тому він взяв з собою Маска, зокрема тому він взяв з собою керівників найбільших американських компаній. Він не може зараз йти на економічне загострення з Китаєм тільки тому, що кожен цент, кожен долар до ціни бензину, до продуктів, до всього чого завгодно, забирає шанси у республіканців на парламентських виборах. І другий момент, йому треба щонайшвидше закінчувати операцію в Ірані. Він не знає зараз, як це зробити, як згорнути так, щоб це не виглядало як поразка, як згорнути операцію так, щоб Іран не відчув силу і не накачав мускули, і щоб це не стало ще гірше. І тому враження у експертів-політологів, з ким я розмовляю у Вашингтоні, що він проситиме Сі якимось чином втрутитися, якимось чином допомогти. І тому ми пам'ятаємо багато загострень у стосунках особисто Трампа з Сі між Вашингтоном і Пекіном. Зараз, скоріш за все, це не період загострення, тому що йому навпаки треба залагодити більшість проблем. Це не означає, що Китай в очах республіканців, команди, Конгресу, військових перестає бути конкурентом номер один, навіть ворогом номер один. Це дійсно так. Багато хто, і мене це теж турбує, вважає, що саме Китай, а не Росія, проблема номер один для Сполучених Штатів. Але це все тримають в кишені, це все поки замовчують тільки тому, що треба рятувати. Рятувати економіку, рятувати вибори, ну і рятувати якось іранську операцію.
1: Але ж Україну також пригадають йому на виборах. Ну, ти вже скільки разів обіцяв закінчити цю війну і не закінчив її.
0: Це правда. І зараз момент, знаєте, таке вікно можливостей. Тому що навіть не тільки Трамп, і не стільки Трамп, скільки люди, які балотуються, які знову йдуть в Конгрес, чи вперше йдуть в Конгрес, вони стають надзвичайно чутливими до того, що думають і як думають їхні виборці. І якщо зараз люди, які балотуються, побачать, що є підтримка України, є підтримка того, щоб закінчення війни в Україні не було ціною болючих і неприйнятних поступок. Ну, ось це вікно можливостей, воно зараз є.
1: Адже Сполучені Штати – це про демократію, так? І навіть в тому ж республіканській партії кажуть, особливо це, як називається, рейганівське крило, да? Вони, ну, збентежені тією ситуацією, яка навколо України і підтримки Сполученими Штатами України.
0: Я працюю в Конгресі, я це часто чую і від стаферів Конгресу, з якими ми там десь ходимо на каву поговорити, і від конгресменів, з якими я теж спілкуюся, беру інтерв'ю. Тобто, дійсно, ну і знаєте що, давайте все ж таки не забувати, що ми так сконцентровані на Дональді Трампі, тому що просто він яскравий. Ми сконцентровані на Білому домі, тому що ми звикли, що рішення йдуть з Білого дому. Але Конгрес не менш

0: центр сили. Тим більше, якщо зараз його частково або повністю заберуть демократи, це взагалі змінить Америку. Ми можемо побачити цієї осені, ми можемо побачити іншу Америку.
1: А я б хотіла вас запитати ще про те, яке місце в системі координат Білого Дому, самого Дональда Трампа, займає Європа. Сидячи тут у Варшавській студії, ми не можемо не звернути увагу про те, що у польській ЗМІ зараз активно обговорюється ця тема, що Пентагон збирається передислокувати 5 тисяч американських солдат, які перебувають в Німеччині. І тут, звичайно ж, Польща в першу чергу зацікавлена, щоб ці 5 тисяч солдат, ну хоча б, окей, не до Польщі, але на східний фланг НАТО були перекинуті. В Польщі це активно обговорюється, але навіть тут такі, ну, про американські політичні сили, навіть вони дуже обережні у коментуванні цього питання, бо вони розуміють, що сьогодні Трамп сказав, що так, я про це подумаю, завтра він змінить свою думку. Тобто, звичайно ж, Польща адвокатує, виступає за це, але очікування такі не дуже. І от, власне, питання про те, наскільки важливою є Європа для Дональда Трампа, для Білого Дому?
0: Кілька моментів. Перше є, ну, настільки, наскільки вони є у команди, ми з вами вже про це говорили, стратегічні плани. Ще під час свого першого терміну він говорив про необхідність скорочувати контингент, який є за кордоном. Тобто, те, що відбувається зараз, наприклад, стосовно Німеччини, це, в принципі, частково реалізація тих давніх планів. Номер один. Номер два. А дуже багато, теж ми з вами говорили, цього емоційного Трампа, який відверто образився на Мерца. І оскільки він образився на Мерца, перше, що він може зробити, він може сказати, окей, завтра ми у вас заберемо наш контингент. Тобто з'являється цей особистий фактор у великій політиці, якого, в принципі, бути, ну, не потрібно і не може. Але він є, і поки Трамп є президентом, ми будемо це бачити кожного дня. Саме тому офіційні особи настільки обережні, європейські, американські, в коментуванні, тому що, ну, ніхто не знає, яким буде настрій завтра. Чи вони помиряться, і Трамп скаже, окей, давайте ще на півроку, давайте ще продовжимо. Тобто ось цей, знаєте, давній спор, що роль особистості в історії. На жаль, зараз момент, коли не просто роль особистості, а роль просто настрою, роль того, з якої ноги став президент Америки, це вона ключова у вирішенні найважливіших, найболючіших питань.
2: Повертаючись до теми виборів до Конгресу, а яка ситуація взагалі особистого рейтингу Трампа зараз? Адже від цього також дуже багато залежить, власне, результативності цієї виборної кампанії.
0: Рейтинг найнижчий в історії. Ну, найнижчий в історії його двох термінів, першого і другого зараз. І те, що турбує, я на каву днями буквально ходив з республіканським політтехнологом, не говорять і не говоритимуть про це відкрито. Але в неформальних розмовах, з вами теж, не називаючи прізвища, можу поділитися, вони готові до того, що республіканці втрачають палату представників, нижню палату. Зрозуміло, що на словах, в лозунгах, на мітингах за неї будуть боротися, але вони внутрішньо змирилися з тим, що вони втрачають нижню палату. Втрачають нижню палату означає, що втрачають спікера. І це дуже серйозно, це третя особа в державі. І ми всі пам'ятаємо кінець першого терміну Трампа, коли спікером була Ненсі Пелосі, коли більшість була у демократів, і вони довели до імпічмента. І тільки те, що республіканці контролювали Сенат, Верхню Палату, не дозволило цей імпічмент провести. Те, що зараз я чую, що, по-перше, всі внутрішньо змирилися з тим, що нижня палата буде втрачена. По-друге, є величезні побоювання, що якщо все піде так, як зараз, тобто, якщо економіка буде в проблемах, якщо іранська кампанія не закінчиться, то республіканці можуть втратити Сенат. Якщо вони його втратять, то, знову ж таки, те, що я кажу, ми побачимо абсолютно іншу Америку, бо контролюючи дві палати, контролюючи повністю Конгрес, демократи зможуть блокувати практично все, що робить Трамп. Вони зможуть організовувати безкінечні слухання. І більше того, я чую з внутрішніх розмов, що навіть зараз вже і політтехнологи, і юристи Білого Дому, і, в принципі, республіканської партії почали вже готувати великих чиновників до того, як треба поводитися восени. Тобто восени, коли щонайменше одну палату втратять. Як себе поводити, як поводити себе в умовах контролю демократів, як поводити себе в умовах, якщо вас просто визиватимуть на безкінечні парламентські слухання, конгресові слухання і ставитимуть дуже складні питання, як поводитися в умовах, коли будь-які ваші рішення демократи спробують, щонайменше спробують блокувати.
2: А як це відіб'ється на питанні України?
0: Ось, і в цьому є класний момент, над яким вже треба думати, і те, що я чую, навіть момент, над яким треба працювати. Тому що щонайменше нижня палата буде демократичною, контрольованою демократами, а значить і дуже проукраїнською. І ми вже не бачимо, мов, пам'ятаєте, як український пакет колись півроку розглядали. Я приходив щодня на роботу, здебільшого я проводжу час і ефіри, і час в конгресових кулуарах. Щоразу ти питаєш, ну що, ну що, ну

0: що, ну коли? Просто заморожені були ці документи, півроку не могли прийняти український пакет. Тобто цього вже більше не буде.
1: Але Сенат не пропустить далі.
0: Є Сенат, який не пропустить далі, але знову ж таки в нових умовах, ну чи збережеться цей контроль Сенату, чи будуть сенатори такими ж жорсткими, коли ви не бачитимуть, що є нижня палата з абсолютно іншою риторикою. Тобто будуть зміни. На рівні Конгресу вони точно будуть.
1: Всім запам'яталося, мабуть, ну про це писали американські медіа під час візиту короля Великої Британії до Сполучених Штатів. І начебто, ну за переказом, чи там почули, так, що Трамп сказав Карлу, що але він хоче воювати, він не хоче зупиняти війну, говорячи про Путіна. А ось це розуміння того, що Трамп насправді розуміє ось цю ситуацію, як вона позначиться на майбутньому.
0: Кілька моментів. З одного боку, коли ми кажемо про короля, який приїхав, мені здається, що він єдиний з європейців, якого Трамп дійсно поважає і до якого так обережно ставиться. Тобто ми не бачимо поваги до європейських лідерів, на жаль. Ми не бачимо ну якогось позиціювання, щоб Трамп їх вважав рівними, ну, що не менше рівними собі. Але є ось ця особиста історія, коли його мама, коли він був маленький, вмикала телевізор, дивилася, шикала на всіх, що замовчить, зараз виступатиме королева. І це сформувало в нього такий пієтет до королівської родини. Тобто, дійсно, це був дуже класний крок європейців, які надіслали короля, тільки тому, що абсолютно інше ставлення до короля і до королівської родини у Трампа. Це один момент.
1: Що українець з цього?
0: Король дуже проукраїнський, і це показав навіть його виступ в Конгресі. В принципі, за всіма правилами, писаними і неписаними, а Велика Британія – країна, яка живе здебільшого навіть за неписаними правилами, а його величність чи її величність, король чи королева мають утримуватися від втручання у велику політику. І те, що він говорив про Україну, це для багатьох було шоком, очікуваним шоком, але, ну що, це був серйозний крок.
1: Так, а на Трампа вплинула ця ситуація і, власне, переконав Карл Трампа, що треба підтримувати далі Україну.
0: Щонайменше він його почув, бо зараз навіть питання не переконав, бо Трамп завтра змінить свою думку, це Трамп. Але щонайменше була хоч одна людина, яку він почув, яку він вислухав, яку він не перебивав, ну саме тому, що це король.
2: А ми дякуємо вам за цю розмову, ми також вас вислухали, не перебивали, нам було дуже цікаво, сподіваюся, нашим слухачам також. Я нагадаю, що з нами був Дмитро Анопченко, багаторічний кореспондент в Білому домі. А з вами були Дар'я Юр'єва,
1: Лариса Задорожна, і буде новий тиждень. Буде новий погляд.
3: На цьому будемо з вами прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо. Для вас працювали звукорежисерка Беата Ростковська і ведуча Христина Срібняк. Але, безумовно, цієї програми не було би, якби не наші журналісти, які готували свої авторські програми та матеріали, які ви можете знайти на сайті potrina.w.polskeradio.pl/USA. Бережіть себе!

0: Вітаю сердечно усіх слухачів Польського радіо для України. Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею є українська журналістка, дослідниця і стипендіатка програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі Катерина Гладка. Вітаю, Катерино, у нашій студії.
1: Щиро вітаю.
0: Дуже приємно тебе бачити сьогодні тут. Ми давно домовлялися про цю розмову. Я наперед не буду казати, про що будемо говорити. Хай наші слухачі і теж глядачі на каналі YouTube Польського радіо для України дочекаються цього моменту. Але, тим не менше, на початку запитаю. Сьогодні ти є стипендіаткою вже декілька місяців. Важливою є стипендії для українських митців, зокрема, хоч не тільки українців, беруть участь у ній вже впродовж багатьох років, і вона має значення, Гауде Полонія, для теж польсько-українських контактів. Що ти досліджуєш? Яка твоя тематика?
1: Моя тематика ще більше навіть стосується теперішнього часу, тому що я досліджую, ну, якщо коротко сформулювати, таку тяглість традиції, методу і втілення від Леся Курбаса, від режисера, який був століття тому в Харкові і був представником чудового покоління, яке ми зараз назвали «Розстріляне відродження», до Світлани Олешко, не менш прекрасної харківської режисерки, яка, на жаль, вже фізично не в цьому світі не з нами, але яка пройшла, по суті, майже той самий шлях, тому що з настанням повномасштабного вторгнення вона переїхала до Варшави і продовжувала робити і творити тут. І це така історія, з одного боку, про циклічність, а з іншого боку, про вихід із цієї циклічності. І саме цю історію, її втілення, її варшавського періоду, її продовження такої великої, гротесної, такої вертепної навіть традиції, яка йшла від Курбаса, я і досліджую, і описую.
0: Так, і Світлана створила тут дуже гарну виставу «Харків-Харків» у Театрі Польському і планувала ще. Але ця історія – це один із епізодів взагалі її контактів з Польщею, зокрема з Варшавою. Чи попередні співпраці, попередні проєкти для тебе теж важливі у цьому контексті?
1: Звісно, ми з Світланою були знайомі і… Світлану взагалі важко розглядати, напевно, якось окремо від їхнього тандему з міськом Барбарою, з лідером гурту «Мертвий півень». І ця кооперація їхня, ці польські контакти, вони тривали насправді багато-багато років. Вони прекрасно володіли польською, вони багато співпрацювали з польськими музикантами, вони, звісно, добре зналися на поезії, на всьому решту. Тому, звісно, що навіть запрошення від Анджея Северина до театру на початку вторгнення, це без сумніву довгий контакт, який тривав іще з Революції Гідності, але є контакти ще раніше. От, тому вона, ну, по суті, не приїжджала на таке порожнє місце, вона приїжджала, добре розуміючи контекст. Інша цікава історія, що вона 30 років створювала авангардний театр і ніколи не працювала на

0: державних роботах. Тобто можна сказати, що вона взагалі не працювала на роботах. От. І це, ну, вона неодноразово говорила, що це був дуже цікавий такий експеримент і досвід раптом там в майже 50 років опинитися в державному театрі з трупою, з, ну, зовсім іншим укладом, але що характерно для хорошої, класної режисерки, не тільки як професія, а просто як життя, бо вона була режисеркою по своїй природі. Вона режисувала все просто, свої стосунки, дружбу, все. І це те, що вона дуже добре, насправді, вписалась і знайшла контакт з акторами, і вони її дуже полюбили, і примудрилася донести навіть оцю атмосферу Харкова 20-30-х, дуже такі тонкі речі, які, здавалось би, може не пояснити людям там іншої національності, але вона це пояснила, донесла, і дивовижно, що мюзикл «Харків-Харків» звучить настільки природно польською. Ну,
1: так,
0: тобто настільки
1: грають, так, польські так. актори. Я теж, так. до речі, була дуже вражена, наскільки теж ці актори вникли в цю атмосферу. Хоч мені насправді складно говорити, якою вона була, але хоча б із творчості письменників 20-30-х років ми можемо якось собі зрозуміти, як це було. А як Світлана Олешко взагалі розуміла роль театру сьогодні у сучасному світі?
0: Ну, це дуже Курбасова традиція, насправді, тому що Курбас розглядав театр більше як такий, ну, він це називав суспільний парламент. Тобто він дуже видозмінювався в часі, але, по суті, усюди, де він приїжджав, він створював таку платформу сенсів. Тобто його цікавив театр більше як, напевно, це більше було навіть до античного театру, до такого театру, де ти... Ну, де ти піднімаєш теми, де ти говориш про майбутнє, де він вперше задіяв, наприклад, глядачів. Є спогад про те, де вони вперше задіяли метод, вони роздавали такі невеличкі анкети, які зараз, ну, ми бачимо там на фестивалях, наприклад, там документального кіно або там, де є якийсь конкурс. Він роздавав просто глядачам, і глядачі після вистави, це 20-ті роки, і то раніше навіть, вони писали свої відгуки. І потім вони це збирали і аналізували всі разом. Тобто це була дуже велика така задіяність глядача, як того, хто не просто якийсь пасивний спостерігач, вони вперше там почали порушувати кордони сцени, виходити в залу, ну, тобто такі методи, які зараз для нас часто природні, але ну, вони якби пішли насправді від Курбаса. І Світлана теж розглядала це так, тобто для неї був важливий ритм, для неї важлива була розказана історія через тіло, тобто ми звикли, що ми говоримо, наприклад, тільки словесно, а вона це подавала, наприклад, через пластику, через те, як можна розказати, наприклад, історію війни через пластику, чи як розказати історію Чорнобиля через пластику. Ну, тобто це важко навіть уявити. От. І для неї теж завжди це була, ну, був такий майданчик, де насправді все найцікавіше відбувається після вистави, що люди, ну, що люди з цього виносять, який цей Харків. Вона мріяла про цей п'ятий Харків Шевельовський, і вона дуже хотіла, щоб це була зовсім інші імена там звучали, не Добкіна і Кернеса на той час, та, а, ну, і скільки вони там років сиділи, а абсолютно інші, того самого Шевельова, Хвильового. Ну, я, наприклад, застала, це я була ще на першому курсі університету, я застала ситуації, де, наприклад, харків'яни ділилися на дві такі групи. Одні, які просто ходили і плювали з приводу Хвильового і казали, да хто він взагалі такий? От, і другі, для яких це були абсолютно сакральні речі, які добре це знали, які знали, де будинок слово і все решта. От. Але зараз ця межа, вона, ну, змінилася, дуже змінився склад населення, і все це передавалося в театрі. І, власне, навіть приїхавши сюди, Світлана все одно привезла свій театр. Тобто вона, ну, як... Тобто,
1: свою ідею театру.
0: Так, так. Арабески – це такий... Ну, от, арабески – це дуже відповідає своїй назві. Тому що це, ну, якби такі... ну, таке поле, та, такі фрагменти і пам'яті, і минулого, і сучасного, які вона продовжувала, в принципі, робити тут. І це як є жарт, що... там, наприклад, щоб не знімали Вачовські, вони все одно знімають «Матрицю», і так само, як що би не робила Світлана, це все одно буде арабески. Тому якби так і було.
1: Так, я була на виставі «Харків-Харків», на жаль, уже після того, як Світлана відійшла, там була така історія, що було дуже складно придбати квитки, бо це на малій сцені, камерній сцені, так, і пригадую, що ми мали навіть вже з подругою йти, але були в той час в Кракові і свої квитки віддали комусь іншому. Але тим не

0: менше, коли я вже пішла на цю виставу, приблизно через місяць-півтора після відходу Світлани, і перед початком розмовляли дві польки між собою, а там з'являлися такі картинки Харкова, чорнобілі, mm-hmm. перед початком ще, і от ці польки кажуть, одна до іншої каже, була ж в Харкові? Ні, не була. А я кидись була, але я ж так ледве пам'ятам то місто. Я ледве пам'ятаю це, і вони сказали, каже, як добре, що ми зараз можемо дивитись виставу про Харків тут у Варшаві в час війни. І, власне, переходячи до основної теми, для якої ми сьогодні зустрілися, те, що сьогодні набирає нового сенсу, нових значень теж, і називається культурною дипломатією, але насправді, мені здається, як би ми там не дискутували про це, не сперечалися, це тримається на конкретних людях. І Світлана такою була теж, хто будував мости. Ну, власне, що сьогодні таке? Чим є сьогодні культурна дипломатія, особливо в контексті війни, яка вже от понад 12 років точиться в Україні?
1: Ну, ти знаєш, я дуже так інтенсивно занурилась цього року в це поле, і насправді, напевно, треба починати з того, що це взагалі таке, тому що
0: Простими словами,
1: дуже часто називають культурною дипломатією абсолютно будь-що. Ну, культурна дипломатія – це в першу чергу, по суті, розказана наша історія нашої культури за кордоном, яка має вплив на середовище цієї країни. Тобто, якщо, наприклад, люди проводять там, не знаю, пробіг під каштанами де-небудь там в Вільнюсі, і це робить українська діаспора для себе, це не культурна дипломатія. І тут є така велика різниця. Тобто, якщо просто локальний театр український їде з гастролями, навіть якщо це буде Франція, але він приїжджає в якесь локальне середовище, ну, до якого французи не мають ніякого стосунку, це, по великому рахунку, теж не культурна дипломатія. Тобто ідея в тому, щоб формувати імідж нашої культури, розказувати якби про нашу культуру. Ну, часом в ідеалі це могло бути навіть оминаючи політику, але в нас так не виходить. Ну, щоб це був справді образ, тобто імідж, оцей імідж, та story about Ukraine. Але паралельно, наприклад, можливо, для когось буде сюрпризом, що там, наприклад, участь дизайнера Руслана Багінського на паризькому Fashion Week і там, наприклад, величезна вітрина і цілий майданчик галереї Лафаят, найголовнішого універмагу, найстарішого в Парижі, оформлено там про українських митців, про майстрів, його кооперація з українськими майстрами – це культурна дипломатія. Тобто, з одного боку, це комерційна мета, та він продає капелюхи, але з іншого боку, це історія про конкретні види ремесла, які він презентує назовні і які впливає на середовища міжнародні.
0: Видимість.
1: Так, так. Тобто, наприклад, мода – це теж є культурна дипломатія, і насправді це довго формувалося, наприклад, в Україні. Ukrainian Fashion Вік саме з цією метою. Тобто саме в цьому була революція, що мода перестала бути просто носінням одягу, а це ну, є теж певним меседжем, певними акцентами. Це може бути не обов'язково воєнні акценти, а, наприклад, там, не знаю, акценти екологічні, там, зміни, ну, тобто в такому ключі.
0: А як це ведеться сьогодні? Тобто як це поняття взагалі змінилося в контексті конкретних змін, так, і в українській культурі, і там в меседжі про Україну в різних країнах, і як теж до цього ставляться, скажімо, різні середовища, з одного боку, офіційних представництв України, дипломатів, так, там при консульствах, посольствах, як працює теж Український інститут, але теж як це виглядає всередині кожної країни, де працюють люди, чи то представники української діаспори, чи, наприклад, ну, в даному випадку тут у Польщі середовище їх називають такими українофілами, які дуже багато теж роблять для цього, але не завжди мають можливість достукатись до тих чи інших кіл.
1: Ну, ми загалом, якщо дивитися на поле культурної дипломатії, ми, звісно, його розділяємо на декілька таких секторів. Один – це державний, головний сектор, де в основі це МЗС і як представник головний МЗС – це Український інститут, який не представлений, звісно, поки що в усіх країнах там Європи. Тобто він не має такої потужної історії, там як французький, польський, чеський і тому подібні інститути, чи Гьоте-інститут. От, але він якби прагне до того, і його якраз історія – це розповідати.

0: віддати оцю нашу українську історію на закордон. Тобто, і дуже часто, насправді, є така певна нестиковка, що люди всередині країни не дуже завжди розуміють, що вони роблять, а для них, ну, історія теж, якби, питання, тому що вони орієнтовані на інші країни. Вони, в принципі, і не мають в повній мірі, якби, бути орієнтовані на Україну. Це один сектор. Другий сектор – це незалежний сектор, де, наприклад, це не обов'язково мають бути інституції, це можуть бути навіть окремі митці або якісь формації. Ну, наприклад, найяскравіший такий приклад – це Burning Man. Тобто це, ну, що це?
1: Інсталяція, так? Так,
0: так.
1: Інсталяція на, якби, великому просторі, угу, дуже престижному місці, угу, фестивалі. І вона теж, це для наших слухачів, я чи нагадую, контекст, яка теж відіграла важливу роль в тому, аби розповісти про те, що відбувається в Україні.
0: Так, і, наприклад, оця формація Burning Man, вона, ну, чому я і згадую, вони, до речі, були багато і на подіях по культурній дипломатії, які там ми організовували теж, ми завжди спеціально запрошували, тому що є певна дискусія між, якби, офіційними інституційними, ну, полем і незалежними митцями, які або співпрацюють з цими інституціями, або взагалі не співпрацюють. І, наприклад, навіть в середовищі самих митців, там, менеджерів культури, діячів культури, теж є така певна історія, що, наприклад, Burning Man – це історія про те, що ти робиш якусь яскраву дію, тобто ти, ну, ти купа часу готуєшся, ти робиш цю яскраву дію, але, по суті, вона в інформаційному просторі, ну, тиждень-два. Ну, в нашому випадку було трошки довше, тому що це була інсталяція про хмару, яку зніс ураган, і вони почали перероблювати. Тобто це масштабна була робота, яка, насправді, ну, я слідкувала, пішла просто по всіх топових медіа Європи. І це було, ну, якби, довше, і це було, ну, такий великий символ того, що ідея була в тому, що наближається оця чорна хмара, і вона покриває Європу, і навіть якщо люди ще цього не усвідомлюють, але вона дуже близько. І тут цю хмару збиває ураган там в Штатах, і це іще більший символ, тому про нього якби говорили. Але це така акційна історія, тобто ти, по суті, робиш якусь яскраву акцію, і потім тебе, ну, там, рік немає, наприклад. Але є інші люди, які вважають, що, наприклад, це системні речі. Тобто це системне просування, наприклад, того там власної суб'єктності. Наприклад, історію про те, що Україна – це не тільки про війну, це зараз те, що дуже сильно змінилося там в порівнянні з 22-м роком і до повномасштабного вторгнення, це те, що нам постійно в різних середовищах, там Кани, неважливо, які…
1: Бієнали,
0: тобто постійно є запитання таке, про що Україна, ну, тобто українці спочатку такі… Нам би непогано вижити взагалі-то так, ну, якби. А вони такі, а про що Україна? А яке ваше майбутнє? А які ще теми в кіно ви можете знімати, окрім там того, що робить там Чернов, наприклад? І ці питання, вони лунають, і у нас, якби, виходить з одного боку постійно винаходження нової мови, щоб доносити, ну, інформацію і, скоріше, навіть уже не інформацію, а відчуття про війну, про те, що вона триває, і про те, що це не якась маргінальна маленька війна, і що вона реально стосується всіх. А з іншого боку, думати над тим, а які є українці, про що ми? Про що ми були до, про що ми стали зараз, про що ми можемо бути, тобто які вони сучасні українці, сучасна Україна. І цей меседж, він є звідусіль.
1: Навіть тут у Польщі, до речі, переб'ю, власне, я не пам'ятаю прізвище цього журналіста, один із радіожурналістів сучасних у Польщі, він сказав, каже, бо Україна не придумала про себе якогось конкретного меседжа, але я не погоджуюся з цим.
0: Я теж.
1: Це така трохи поверхневе бачення того, що відбувається. І, наприклад, сьогодні, оглядаючи теж українську пресу про культуру, зокрема, і твої матеріали, так, у різних виданнях, от я веду там огляд преси на другому каналі польської мови, і все стосується культури. І є дві межі, якби, такі дві течії, я би так сказала. Це все, що стосується там культура-війна, фільми, виставки, книжки. А друга річ – це переосмислення минулого, так, по-новому бачення. Тобто це виставки в Українському домі, наприклад, зараз про Чорнобиль. Це теж фешн, до речі. І якби мені здається, що типу, от це зараз якраз про те. Ми не говоримо, що ми не є ну, зараз принаймні так актуально, що ми не є частиною Росії, вже про це не говоримо, а ми говоримо про себе, ким ми є насправді, яка є наша ідентичність, що вона має різні там грані.

0: різні аспекти і так далі.
1: Я би так сказала, що те, що, ну, там, підсумовуючи трошки оцю частину, що те, що дуже сильно змінилося, перше, це Україна. Я не скажу так романтично, що вона прям 100% стала суб'єктною, тобто самостійною, означає, говорить від свого імені, але це прагнення, очевидно, ну, велика еволюція в цьому відбулася. Коли уже не треба на будь-які події, на які ти приїжджаєш, 3 години розказувати про те, звідки те, що це не Сибір, що це не ліс між Польщею і Росією, і що тут взагалі щось відбувається, що це древня країна. Тобто цього стало значно-значно менше. І ми вже говоримо часто, можливо, зухвало, але я думаю, це добра зухвалість. Ми говоримо як потенційні лідери регіону. Тобто ми намагаємося говорити з позиції того, що ми трошки маємо право за 4 роки і за 4 роки тільки повномасштабної всього того, що відбувалося перед тим. Тобто загалом за величезну більше 10-ліття війни ми можемо, маємо право формувати якісь тенденції в регіоні. Друга історія – це те, що Росія зараз повертається на всі майданчики, і ми це все відслідковуємо, і якби оця відміна російської культури, вона теж змінила свій характер. Тобто, з одного боку, цим все ще треба займатися, тому що, ну, це дуже зухвало, і вони прийняли таку стратегію, що вони просто з'являються такими пачками, тобто групами, великими групами, вони заходять кудись, і от, ну, ми всі спостерігали цю історію з Венеційським бієнале, от, тобто це завжди підкріплюється дипломатами, грошима, зв'язками якоїсь кремлівської цієї сіткою в Європі, яка величезна і досі залишається. От, але паралельно я дивлюся, що зараз багато такого, що ми стали говорити як антиколоніалісти. Тобто ми говоримо, ми пояснюємо Росію. І оце круто. Тобто там в Могилянці з'явилася програма, в Києво-Могилянській академії з'явилася програма «Російські студії». І я дуже з великим інтересом і інтригою спостерігаю і хочу дочекатися того моменту, коли українські експерти, українські випускники будуть коментувати Росію. І це логічно, це має бути, тому що ніхто не знає так російський менталітет, як ми. І це треба вивчати, не просто бути на дитячій позиції такі, що там, а, та все, вони вороги, і забудьте там про них. Ні. Ну, вони від того нікуди не дінуться. І оцей характер, тобто ця участь в подіях антиколоніальних, це величезна кількість текстів, дискурсів, це задіяна там майже на всіх книжкових майданчиках зараз, там від Фінляндії до там Німеччини, усюди наші українці спільно з європейськими колегами, вони всі говорять про цю антиколоніальну історію. Коли насправді ми розуміємо, що вся повістка формувалася в університетах, що українська література, там українське мистецтво було завжди під цією парасолькою російською.
0: Славістика.
1: Що там про все вкрадене взагалі не говорилося, та про те, що там, я не знаю, навіть великі російські класики, так звані, та великі, вони все одно дуже багато всього крали просто з України, або використовували українські матеріали, або їхні твори були наскрізно про Україну, про такий милий, дурненький народ, десь там на півдні, та отакий от там якась губернія. От, тобто все це міняється, і це, ну, процес повільний, він якби не статичний, там постійно відбувається купа руху, і відбуваються і отакі речі, що, ну, там Росія повертається на бієналі, наприклад, але це все одно з величезними протестами, акціями, і більше того, це навіть з протестами частково росіян і правозахисників таких міжнародних, які вже багато років живуть там, і це не хороші русські, це просто адекватні люди. Їх одиниці, але я знаю декілька людей, які дуже допомагали, наприклад, в Венеції. Тобто вони насправді ключову роль відіграли. Або товариство «Меморіал», з якими працює там Олександр Матвійчук, які допомагає, які оголошені в Росії терористичною організацією. Вони поза всім законом, вони розкидані по всій Європі, але вони допомагають, наприклад, там шукати людей.
0: Контакт з в'язнями, так. Це дуже важливо. Візьмімо цей кейс Бієнале в Венеції, він найсвіжіший, Бієнале триває. Минулого тижня я мала розмову із Єжи Онухом, який ініціював взагалі колись участь України в Бієнале, і він каже, що йому нудна ця історія про те, що переважна більшість українських медіа говорить про повернення Росії, а не про український проєкт на Бієнале. І він каже, що теж мене це теж дуже вразило, що власне

0: Власне, замість того, аби працювати над тим, щоб про український проєкт сучасне мистецтво, нагадаємо, це Орігамі Олень Жанни Кадирової, гарантії безпеки, так називається вся ця програма, щоб подбати про те, щоб про це писали критики, щоб була ця система, над якою справді треба працювати, то радше говорять про цей величезний скандал повернення Росії, а з іншого боку участь Ізраїля. Що це такі дві складові є. Як, власне, в цьому контексті, тобто ти згадала на початку про теж європейські медіа, про те, що ти теж слідкуєш за цим. Це дуже важлива теж частина дослідження, в принципі, поняття культурної дипломатії. Але як сьогодні, власне, про Україну говорять різні світові медіа? Окрім того, якби безпосередньо так, що є актуальним, що відбувається там на фронті, як точиться війна?
1: Ну, я не можу тут узагальнити, тому що навіть коли ми говоримо поняття Європи, це не узагальнене поняття. І зараз це, до речі, теж те, що там українська культурна спільнота починає нарешті розуміти, що ми не можемо говорити однаково з Німеччиною, однаково з Францією, однаково з Іспанією, однаково з Албанією, Болгарією, ким завгодно. Тобто це різні мови. І кожного разу ми маємо враховувати контекст тих країн. Тобто, що, ну, як, грубо кажучи, як легше зрозуміти Франції нас через власний контекст. І тут може бути і минуле, тут може бути там умовно Леся Українка, та тут може бути що завгодно, а може бути і сучасне, та де там наші беруть участь, наприклад, і тому подібне. Або, наприклад, певні ментальні особливості, через які певна країна нас краще розуміє. Але я би не погодилася з приводу бієналі, тому що це така дуже така теорія, тобто це теоретична заява, тому що коли ми спостерігаємо за тим, як рухаються потоки інформаційні, ти не можеш закинути 5 меседжів одночасно, і вони всі будуть рівнозначно на виду. Тобто, коли там Кадирова їхала турами, і вона буде продовжувати їхати і після бійна.
0: Шість країн, здається.
1: Так, тобто, це висвітлювалось, про це говорили, і українські медіа, і неукраїнські медіа. От, але історія з участю Росії, вона важлива, тому що, а яка би позиція, спитати, як би було би найкраще в цьому випадку, говорити виключно про наш проєкт, тоді би ми по суті, з мовчазною згодою сказали би, що нам це окей. Ну, бере Росія участь, і Бог з нею. От, але ми теж цього не можемо допустити. І це постійний такий от баланс, не тільки з бієналя, з всіма великими майданчиками. Тобто це постійне оце балансування між тим, щоб не відгавкуватися безкінечно від Росії, і щоб цей потік не перекривав те, що ми створюємо, власне. Але з іншого боку, практично це дуже важко зробити. І так, у нас немає там критики нормальної в Україні, її просто немає. Тобто є одиниці, там був колись Вергелес, який там театральною критикою займався, і все решта. Але
0: так, немає цього, так.
1: Ми не створимо це за день. Тобто, і я не бачу сенсу говорити якось, так дуже абстрактно, а от чого у нас немає. Вже немає все. Ми можемо говорити з того, що зараз є. Наприклад, взаємодію з різними медіа дуже залежить. Тобто є симпатики України індивідуальні, наприклад, якийсь журналіст X.
0: Українофіли.
1: Так, усюди вони є, і від цього насправді теж дуже багато залежить. Але є такі самі симпатики і Росії. Є ті, яким конкретно платять, тобто які поставлені з певною метою, і вони поставлені навіть в топових медіа. Тобто якби люди дізналися, де була взагалі оця, це не можна сказати агентура до кінця, але я колись цю тему давно піднімала пані Оксана Забужко. Я думала, що це трошки параноя її покоління про те, що це, цим прошито все. Потім я зрозуміла, що це не параноя. Що вони досі на місцях, це люди, які, там вчилися в якомусь там московському університеті колись і працюють там, наприклад, британських медіа. Вони не росіяни, вони британці, французи, німці, тобто це все існує.
0: Тобто в людей, які мали контекст певний з Росії, якісь контакти, у них, незважаючи ні на що, незважаючи на ситуацію, залишається якийсь такий сентимент, я це так бачу. Дуже так. Часто такий, якийсь такий, я не знаю, коні, цигані і так далі. Типу. Так. Тобто, нібито вони розуміють, що відбувається, але з іншого боку є оцей такий приємний сентимент, що нам там було навіть дуже класно.
1: Угу. Ну і друга історія, з якою ми дуже багато стикаємося, те, що я бачу в кожному виді мистецтва, це так званий канон. Ну, тобто, що є канон? Що є український канон? Чи він існує?

0: взагалі в усьому, в літературі, в театрі, в музиці. І друге, що є російський канон. Тому що часто це просто мова йде про те, що ну, це класичний репертуар, наприклад. Mm-hmm. Да? І це там музичний класичний репертуар, літературний. Ну, тобто, мовляв, як це одне з одним пов'язано. Ну, тобто, був там якийсь композитор-письменник X 200 років тому, яким чином він стосується там нападу Росії на Україну. От, але вся історія в тому, що звісно, що за цим іменем, тобто питання навіть, грубо кажучи, не в самому там Достоєвському там чи комусь іще, та, а питання, що вони через цю штуку проштовхують. Але, ну, там, відкрещуючись, щоб не говорити знову 3 години про Росію, з українського боку теж виникає питання, що є нашим каноном, чи є його потреба зараз. І я багато багато і спілкувалася, і ми організовували спільні події, там, наприклад, з музикантами, з музикознавцями, які теж працюють в Європі, наприклад, зараз наші. І про це постійно йдеться, про відкривання нових імен, про, наприклад, потужну таку цілу школу барокової музики, яка, з якою насправді легко знайти контакт з європейською, бо вона абсолютно не, ну, це одна традиція.
1: Так, вона тобто, подібна теж дуже.
0: Це одні корені, це не була не Європа, це була Європа, тобто це була частина Європи. І, тобто, я взагалі сповідую і вірю в силу сторітелінгу. Я вважаю, що питання в тому, як ти це розкажеш. Якщо ти будеш розказувати важкою заумною мовою, про з великим егоцентризмом і зверхністю, що теж в Україні часто буває, та, тебе не почують. Люди не хочуть чути про драму, сльози, про те, що ми найкращі, а всі інші погані. Тобто вони хочуть чути про рівних, успішних, цікавих, креативних людей або креативну культуру там. І як би нам не було боляче, ми постійно, як на мене, це моє там суб'єктивний погляд, але з досвіду, що ми не маємо бути в такому фейковому позитиві з одного боку, але з іншого боку бути просто цікавими, тобто розповідати те, а нам дуже є що розповісти, тобто ми дуже стара традиція і ми насправді багато спираємось. І от те, що я у більшості, не знаю, за там десятки інтерв'ю, які я там провела, я постійно чую одну і ту саму історію. В чому унікальність української культури? В тому, що це не один голос, це багато голосів. І наша унікальність в тому, що у нас дуже органічно поєднується древність і сучасність. І це реально от в усьому. Тобто ти дивишся, мода, театр, музика, література. Тобто ми дуже органічно це поєднуємо. І якщо так окинути поглядом там європейські країни, то ти не побачиш дуже сильної поширеності, наприклад, не знаю, німецьких одностроїв, там, окрім якоїсь Октоберфесту, можливо, та. Або що там Франції дуже сильно спираються на якусь там древню традицію. Тобто в чомусь спираються там, в мистецтві, можливо, музейно, так? Але це не є таким, що практикується кожного дня. А для нас це абсолютно органічна історія. Тобто ми тут хоп, поговорили про сковороду, потім там поїхали на Дахобраху, потім поговорили про наше майбутнє, потім у нас там якісь дизайнери створили якийсь черговий там бренд крутий. І це все разом уживається дуже органічно. І оця сила, тобто це така органіка, справжність. Як на мене, взагалі історія української культури – це нагадати Європі про себе, про справжніх. Не про подвійні стандарти, не про псевдотолерантність, від якої вони самі страждають, а сказати, хто ми є, і нагадати їм, хто вони є.
1: Так, це теж дуже такий важливий момент. Юрген Крефнер, Худакі Вілледж Бенд, австрієць, який понад 20 років, може навіть більше.
0: Унікальні
1: більше,
0: вони то.
1: Майже 30 років живе в Україні, на Закарпатті, закінчив Віденську консерваторію, кларнетист, чудовий музикант. І я колись його спитала, каже, що ти знаходиш в цій традиційній транскарпатській музиці? У цьому, а він сказав, каже, вона жива. А в Австрії вона вже в музеї, вона вже абсолютно не жива, а тут вона постійно живе, незважаючи на те, що старі музиканти відходять. це теж частина того, тому що Гудаки Village Band насправді відомі, більш відомі в інших країнах, не в Україні. Тобто це там Німеччина, Австрія, Швейцарія. Це був один з перших гуртів, який справді від України виступав на виставці Womex в Португалії, здається, це тоді було. В будь-якому разі це теж про оцю історію. От ми

0: такі, ми різноманітні.
1: І ще, так, поки я не забула, тут є такий, і ще у нас бонус, у нас є купа інших народів, які теж є частиною української
0: культури.
1: Власне,
0: багатокультурність.
1: І, власне, ну, Гоголь Берделло, хоча це джіпсі-панк, та, тобто це ромський панк, який теж має свою традицію, але це велика основа українська, там, кримсько-татарська музика, там, єврейська музика, вона теж має, ну, має, є частиною там українського великого середовища. І це теж, ну, ми теж говоримо про всі народи, які живуть, ну, на нашій території, і які не просто живуть, та, не просто орендують цю землю, та, а вони вписані насправді в культурний контекст. Ми теж, ну, там, коли Джамала випускає альбом про Крим, звісно, що це українська культура, хоча вона співає кримсько-татарською. Та, тобто,
0: але це контекст української культури, який якби, так, так, теж відображає багатокультурність, мультикультурність.
1: Багатоголосся наше, так, так.
0: Про доступність. І також про відкритість і закритість. Ми на початку згадали, власне, чим є культурна дипломатія, а чим не є. І не є, зокрема, тим, як, наприклад, сьогодні у Польщі більшість подій, організованих українськими середовищами, не є культурною дипломатією. На жаль. Mm-hmm. Я от сьогодні це розумію зараз. Як би ми цього не хотіли, але, на жаль, так є. І цей контекст, власне, громадського середовища, тому що багато з тих подій, які організовують громадські середовища без участі, скажімо там, офіційно української держави, вони мають цей вимір, вони дуже важливі, це робиться впродовж років. Ну, я хочу тут згадати, зокрема, наприклад, фестиваль «Українська весна» в Познані, який вже майже 20 років відбувається. Абсолютно. І він почався в 2008 році в Познані, де взагалі про Україну не говорилося. Ну, тобто, ніхто не знав, чим є сучасна Україна, але він вже тоді ставив ці, якби, такі завдання показати, якою є сучасна українська культура. Не шаровари, не вишиванки, хоч це теж було, але якби в такому хорошому розумінні. І сьогодні майже 20 років фестиваль існує, його роблять переважно польське середовище, але все-таки, чи це є культурна дипломатія, чи ні. І питання теж в тому, наскільки от ці конкретні люди, які дуже часто роблять це на волонтерських засадах, які впродовж років стараються впроваджувати в оркестр там український репертуар, філармонії, так, чи навіть там великі в опери, чи, наприклад, проштовхують десь якісь меседжі українські на українські, на книжкові виставки, як в Фінляндії, наприклад, mm-hmm. де України не було, а сьогодні український стенд завдяки одній людині. Так. Не буду називати, так, але так, ми знаємо про кого, так? Як це працює? Як, власне, цих людей, ну, так просто кажучи, берегти і шанувати? От mm-hmm. реально, для мене, в контексті Польщі, це я, в принципі, найкраще знаю, таких є дуже багато, просто дуже багато, але Україна про них не знає зовсім.
1: Ну, це теж питання комунікації, звісно, і так, це і є ця низова культурна дипломатія, і низова в самому найкращому сенсі цього слова. Це якраз у той сектор, який я говорила, незалежний, він іще і отакий. Тобто це не тільки самі митці і не тільки митці з України, а це промоутери, які ну, навіть на місцях в інших країнах, та, вони зацікавлені, і вони часто більш впливові. Ну, тому без сумніву це культурна...
0: І їх знають, так, локально так. Їх знають.
1: Так, тобто їх знають саме в тих країнах. І це і є так. Ну, в ідеалі, так, якби ми жили в якомусь ідеальному світі, тобто вони би мали мати контакти в тому числі з інституціями українськими. Ну, тобто це якось логічно. І це точно, про це має бути висвітлено і розказано. От, але це такий парадокс сучасного світу, що ми маємо стільки можливостей, ну, там, інформації, всього решта, але все ще дуже багато всього залишається невідомим. І це, ну, часто якісь системні речі, які люди робили там десятиліттями, і буває так, що, наприклад, відбувається якась одна яскрава подія, нічого, що людина 20 років перед тим це створювала, і якісь медіа такі пишуть: «О,
0: вперше,
1: клас, там, вперше». Ну, навіть насправді з українськими митцями, там, то, ну, останні там Хоргомін, та, ну, що вони вчора з'явились, вони купа років тим займали.
0: 88-го року, так.
1: От,
0: так.
1: І тут такий хоп, там хтось зняв в соцмережі, тобто зараз дуже багато всього, на жаль, подобається нам це чи не подобається, воно все одно впирається у ці соціальні медіа. Тобто це проникає, знову ж таки, хтось це розказує, ось, і як на мене, це має бути розказано дуже простими людьми.

0: Тому що люди, вони здебільшого орієнтуються, тобто вони не будуть слухати офіційних промов. Вони будуть слухати те, що їх зачепило емоційно. І в тому є сила культури, та, в тому, що вони будуть орієнтуватися на те, що вони запам'ятали, що їх там, у них якась асоціація була, наприклад, або те, що близько там дідусь так співав, і тут подібно співає. Це феномен дахи-брахи. Ну, що, по ідеї, ну, тобто, може чіпляти. Ну, це, з одного боку, дуже універсальні коди. Ну, барабани, тобто, це африканські культури, це все, ну, всі культури базуються на барабанах. Це найпервинніше ритм. А з іншого боку, дуже, ну, такі вузько направлені українські народні пісні, та, які, ну, по ідеї, де-небудь там в Аргентині чи будь-де по всьому світу, ну, не мали би зрозуміти. А розуміють. І я бачила, який катарсис відбувається у людей на цих концертах, як вони хочуть знати, вони хочуть бути до цього долучені. Оце, якби, це і є, знаєш, така культурна історія. Тому, без сумніву, це середовище є. І так, справді, і щодо Польщі, я теж спостерігаю навіть за, от, ну, там, 4 місяці тут і раніше, що далеко не все, що проводиться там українською спільнотою, діаспорою, ну, в більшості, не є культурною дипломатією.
1: Не проникає до, як би, більшості.
0: І, напевно, навіть нема такої мети. От,
1: ну,
0: судячи
1: дуже
0: з того,
1: часто
0: що...
1: це так відбувається.
0: Це
1: так.
0: Більше підтримка своїх, це більше, якби...
1: Для своїх. Відчуття дому, створення
0: так.
1: Якогось такого
0: іноді
1: затишку.
0: Іноді навіть конкуренція, будемо чесними, але, якби, це не...
1: Немає польської мови на цих подіях дуже часто, а це важливо. Якби, я вважаю, що це дуже-дуже важливо в контексті дахи-брахи, наприклад, про те, що ми згадали, це точно в їхньому випадку, от те, що я можу сказати після останнього концерту в середині квітня, що це про абсолютне розуміння, дуже чітке розуміння традиційної української музики. Ну, вони там так понад 20 років вже працюють над цим, і це є, тобто так. Але з іншого боку, це теж впливає на, якби, інші країни, на слухачів в різних частинах світу, тому що це дуже круто зроблено. І, якби, це теж важливо, а цей момент власне присутності і розуміння, зокрема, на цьому польському ґрунті, то мені здається, що теж за останні роки, за час повномасштабної війни, от понад 4 роки, теж дуже багато змінилося в цьому напрямку, тому що раптом з'явилося нове середовище, яке робить щось своє і називає про те своє, що це вперше. А це не вперше.
0: Це не вперше.
1: І от як знайти, власне, оцю таку... нитку співпраці, щоб, типу, робити правильні речі, які б, так, умовно кажучи, правильні, так, які би якось так проникли в ширші кола, щоб нас якось розуміли, сприймали, цікавились цим. Те, що, зрештою, Мар'яна Садовська говорить,
0: я
1: що ми скоро станемо нецікаві просто багатьма своїми подіями. Я, наприклад, дуже сумую з приводу цього. Останні декілька подій навколо Великодні гаївки, які сьогодні всі роблять, і для мене немає абсолютного розуміння про те, що це таке. На жаль. Але якось мені не вдалося. Може, комусь вдасться.
0: Ну, знаєш...
1: Не знаю, яке було питання.
0: Ну, ти сказала з приводу того, як це, ну, як, що з цим робити, та, грубо кажучи. Я скажу дуже простою такою дитячою метафорою. Тобто, коли ти печеш пиріг, ти закладаєш в нього певні інгредієнти. І якщо ти не поклала туди яйця, дивно сподіватися, що у тебе вийде те, що ти задумала. Тобто, проблема в багатьох українських середовищ в дуже такому міщанському, я зараз буду казати правдиво, без дипломатичності, в такому підході зацикленості на собі, певному вакуумі розуміння того, що от є я і вся моя задача – це відстояти якусь організацію, яку я представляю. Але якщо трошки це відпустити і зосередити увагу на тому, так, а для чого ця організація створена? Щоб показати іншим українцям, що ти класний? Ну, це трошки підліткова позиція. Тобто, ні, ти можеш цей пиріг спекти так, щоб, наприклад, в свою першочергову мету або в мету цього періоду, тому що деякі організації, вони, наприклад, існують дуже давно, і вони, очевидно, не можуть бути такими, як були 20 років тому. Хоча це для декого досі якась дивина, що те, як було 20 років тому, вже апріорі бути не може, тому що світ дуже сильно змінився. Культура змінилась, польська культура змінилась, наприклад, якщо ми говоримо про Польщу.

І ти просто маєш закладати цю мету. Тобто, якщо ти хочеш, тобі реально цікаво, це як феномен людини, яка не розмовляє певною мовою, але дуже хоче зрозуміти, дуже хоче донести. І повір мені, вони знайдуть спільну мову, навіть не знаючи мови, грубо кажучи. І тут та сама історія. Тобто, якщо ти хочеш, у тебе справді є ця мета, то люди будуть знаходитись, будуть

0: Просто я переконана, що це дуже шкідливо. Це створить насправді ефект такий, як було колись в діаспорах Канади і Штатів.
1: Коли були нові хвилі, з'являлися і було нерозуміння?
0: Коли вони 30 років сперечалися бандерівці, вони ці мельниківці. І досі сперечаються, та, деякі середовища. Але цей час минув. Тобто є зовсім інша діаспора, яка не відірвана настільки від України. В польському контексті вона просто не відірвана, тому що ну, у всіх є родини, люди приїжджають туди. Тобто це не якась романтична, відірвана від реальності Україна. І це велика сила. І ну, якби бути таким містком, що так, ми знаходимося тут, ми живемо тут, ми побудували своє життя тут, але ми ж не заробітчани вже. Тобто до заробітчан питань немає, у них була інша мета. Але якщо ми не заробітчани, ми вже створили свої інституції, ми вже якось тут утвердились, то чому би не пробувати маленькими кроками все-таки комунікувати з польським середовищем на тому, що нас об'єднує? Ну, такі речі теж є, я не кажу, що їх немає зовсім, але їх мало.
1: Так, вони є, і ще інше середовище українське тут у Польщі, це українська національна меншина, яка є дуже чисельною, і, на жаль, мені здається, що і досі є мало співпраці між цими групами, але це вже зовсім інше питання.
0: Але у нас, сорі, у нас є приклад кримських татар, ну, яких чомусь виходить.
1: Виходить,
0: от
1: так.
0: От вони приїхали світі, сюди, так. Коротше, ну, тобто була виставка про Крим, було повно людей, і там не було, там не були виключно українці. Там більшість було це поляки, були білоруси, були там взагалі представництва абсолютно різних середовищ.
1: Це теж музей, який так комунікує правильно і працює над цим. На завершення запитаю тебе про постаті. Ми мало сьогодні згадували конкретних людей, але трошки було. Хто тобі допоміг? Які постаті, які люди тобі допомогли зрозуміти, чим є сьогодні ця комунікація в культурному сенсі про Україну у світі?
0: Ти маєш на увазі сучасниці?
1: Так.
0: Чи мене? Ох, ну це, напевно, те середовище, в якому я, в принципі, виростала. Тобто це дуже, я ну, боюся зараз когось там образити чи не назвати. Однозначно, ну, контекст такий, що цей перелам, я як звичайна зрусифікована київська дитина 90-х, тобто я це все пройшла, я проходила історію, коли українська сільська мова і оце все, тобто такий злам стався в 4-му році, от, і це до мене прийшло через музику, першочергово. Тобто це була абсолютно захопленість Русланою, наприклад, тобто це було при тому, що я ну, не гуцулка, так, але це, ну, це було щось таке нагадування, у мене є там козацьке коріння, тобто це було щось на рівні кодів, які просто в тобі спрацьовують. І в якийсь момент ти просто наче прокидаєшся від якогось літаргійного сну і згадуєш, хто ти взагалі. Але я людина така дуже міжнародна. Тобто для мене не... Ну, я з тих людей, яких навіть якщо закинути в маленьке село, я буду там робити якийсь міжнародний фестиваль. Тобто мені цікаво не локальне, таке маленьке. Хоча для цього теж є класні люди, і це теж важливо робити. Але я по своїй природі зовсім інша. Тому мені цікаві отакі середовища. Тобто для мене величезне значення мав Гогольфест і має... Тобто це з ну, всього там від першого Гогольфесту в недобудованому мистецькому арсеналі в Києві. Це була найпрекрасніша просто подія, тому що це, ну, це був такий справжній дух мистецтва. Та? Це величезна кількість музикантів, без сумніву. Це однозначна література і дуже різна. І колись від наших уже класиків там Андруховича, Забужко, Жадана, до речі, меншою мірою. Я не настільки фанатка Жадана, пробачте, дівчата. Ну, тобто я...
1: І хлопці.
0: Так, і хлопці, так. Але я абсолютно розумію його значення. Це, звісно, ну, тобто це формується. І зараз, по суті, я дуже добре пам'ятаю, як в університеті я так на першому курсі... В Києві, так. В Шевченка я навчалася тоді. Я мріяла про те, що колись для того, щоб щось організувати чи зробити, мені треба буде просто обдзвонити своїх знайомих. І от ми такі хоп, придумали і зробили. І коли це стало відбуватися, я зрозуміла, що о, це якби дорослість. Це от настає той момент, ну, зараз уже дуже активно настає, де тобі не потрібно там щось комусь довго пояснювати. Тобто у тебе є люди, з якими ти «а давай». І це може бути від тексту до події, мистецького проєкту, книги, будь-якого дискурсу, будь-якої зустрічі, курсу, тобто будь-чого. І ну, так я цим і керуюсь. Тобто, насправді, ну, там, пишучи тексти, говорячи там відео,

0: Мені завжди цікаві люди, які несуть наш код в світ. І я дуже чітко відчуваю, з ким я спілкуюсь. Тобто для мене це дуже важлива історія, і я знаю, що це завжди люди в якомусь такому резонансі. І дуже часто це люди, які або стають друзями, або є друзями такими, знаєш, по духу. Тобто ти розумієш, що ви говорите однією мовою, тобто мені не цікаво там, знаєш, уже такі контакти, в яких ти там відкриваєш якусь темну сторону, там, або якісь провокативні там проекти. Ні, мені цікаві однодумці, мені цікаві спільноти, мені цікаві тих, хто там не ниють і не нарікають на те, чого у нас там немає черговий раз, а які готові як навчати, так і навчатися. От, тому це достатньо великий спектр людей, але я так само дуже спираюся на минуле. От, і, наприклад, покоління те саме, от, яке, власне, і є частково там в моєму проєкті дослідження, я його відчуваю абсолютно живим. Тобто я відчуваю, що століття назад люди були більш навіть прогресивні в багатьох моментах. І дуже багато у мене був курс про українських новаторів 20-го століття колись з однією такою платформою в Києві. От, і я була в шоці, який це викликало резонанс. Люди просто приходили, дорослі, ну, дуже різні, дорослі, різного статусу, різних професій, які приходили, потім читали хвильового, приходили, писали мені якісь особисті історії, тобто там якісь неймовірні речі, хоча там була не тільки література, там були різні види мистецтва. Це просто були такі лекції, розповіді про постатей. Не сучасних, а тих, що були в минулому. От, і це, але ідея моя була в тому, щоб через минуле показати, як це в теперішньому. От, і це працює. Ну, власне, я сама на них спираюся, я відчуваю цю традицію, я відчуваю, в чому наша сила. І тому я вважаю, що Україна її не знищити просто.
1: Дякую тобі за цю розповідь. Ти знаєш, хотіла закінчити якимось уривком з вірша, і просто зараз згадала один із своїх улюблених віршів. Він називається «Балада про кохання з першого погляду», Грицька Чубая, «У вечірньому трамваї така світанкова дівчина». То, Катерино, я тобі дуже дякую. Я думаю, що ми ще не раз зустрінемось у цій студії і будемо говорити, зокрема, про контекст культурної дипломатії. А сьогодні дуже тобі дякую і бажаю, аби твої мрії здійснювалися, аби завжди з тобою було те середовище, яке тобі найближче, найрідніше, і яке тебе розуміє, і яке розумієш ти. Дякую дуже. А нагадаю слухачам нашим і глядачам на каналі YouTube Польського радіо для України, що гостею сьогодні міжкультурних діалогів була Катерина Гладка, українська журналістка і стипендіатка програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі. Мар'яна Кріль, почуємось.

І твої підо мною, перса і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні в долонях моїх. Очі твої свіщада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає пристав. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя. Ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вуз. Поцілунок, чуєш? Є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика.

за ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Адам Валішевський. Аудиція те реалізує і зачинаємо годину, звану пів на пів.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To oznacza, że mówimy w dwóch językach, staramy się wypełnić ten czas w waszych domach, w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach ciekawymi rozmowami, komentarzami, spostrzeżeniami. Robimy to codziennie od poniedziałku do piątku. 50 na 50 to jest nasz ideał i bardzo się staramy, żeby między językiem polskim i ukraińskim był...
0: balans, równowaga i... рівність.
1: Знак рівності.

0: polskie drogi gruntowe i kilka odcinków dróg asfaltowych o małym znaczeniu komunikacyjnym. Co jakiś czas zima zaskakuje drogowców i wówczas również możemy się przekonać, że niektóre drogi mają mniejsze znaczenie komunikacyjne.
1: No, ale to dla dyrekcji i dróg one mają mniejsze znaczenie, ale dla wodzijów aż nijak.
0: No, zwłaszcza jeżeli ktoś akurat tą drogą musi się poruszać, żeby dojechać do pracy, do domu, do celu.
1: Тобто мале чи велике значення – це є категорія суб'єктивна.
0: Як найбардій.
1: А тепер заглянімо до словника української мови і дізнаємося, які значення має слово «значення». Це передусім слово середнього роду, значення «воно» і так само в польській мові значення «це воно». Причому ця форма значення і значення, вона такою самою виглядає і для однини, і для множини, для називного відмінка.
0: Хо-хо-хо-хо-хо, яке мандрощі.
1: Тобто це значення і ці значення. Перше значення, слово значення, це громадська, політична, історична і таке інше вага, роль кого чого-небудь. Іншими словами, важливість. Приклади, які вказує словник української мови, а нагадаємо, що це ми користуємося електронним варіантом частіше, але часом теж буває, що заглядаємо до паперового словника під редакцією професора Білодіда. І цей словник писався в минулому столітті, наприкінці минулого століття, і тому деякі приклади не витримують випробування часом. І саме тепер маємо ось таку ситуацію, що приклади зі словника не витримали цього випробування.
0: Bardzo jest mi przykro jako człowiekowi, który ukształtował się intelektualnie właśnie pod koniec minionego stulecia.
1: I to też має znaczenie.
0: Wraz z profesorem Biłodidem jesteśmy oburzeni.
1: Але, ну, Марчина, я трішечки підготувалася і заглянула в інтернет. Ну, і такий живесенький приклад, більш актуальний, більш сучасний вибрала. Приклад із порталу «Укрінформ». Саміт НАТО в Анкарі матиме критичне значення для майбутнього альянсу. Портал цитує Ердогана. Отже, це значення критичне, так? Тобто дуже важливе значення. Значення важливість. Можна теж надавати або надати значення чомусь або комусь. І це перше значення. Друге – суть чого-небудь, зміст. До Михайла Коцюбинського вже традиційно заглянімо. Воля, воля і воля – це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом.
0: Білодідом.
1: Так, розпалювало кров хлопця, а дедалі з літами під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Тобто це слово і зміст цього слова, так, було щораз глибше для хлопця, котрий вслуховувався у слова
0: «воля».
1: Так. Вітри такі, що в буквальному значенні цього виразу «стріхи зривало», писала Леся Українка.
0: Ой, комусь стріха поїхала.
1: Тобто буквальне значення, так, буквальне значення слово. Улас гарячково рився у підручнику, шукаючи ті місця, де описується значення цього терміна. Це Тютюнник написав, і мені здається, що ми з тобою є
0: прекрасно
1: такими уласами.
0: Прекрасно розуміємо уласа.
1: Так, і такими уласами ми часто з тобою буваємо. Такі значення вказує словник, тобто два, словник української мови. Натомість, якщо ми заглянемо трішечки глибше і в біографію цього слова, то можна знайти, що походить він від прослов'янського дієслова «знаті» та іменника «знак». Ну, від знаку ми і почали сьогоднішню зустріч.
0: Так, але то всі хіба відділи, слово є правдиве слов'янське, дуже глибоко закоренене в нашій культурі. І що? Цілий секрет слова «знак» так направді позостає секретом. Від знаку взяло ще значення і знання, знання, знати, чи відділи. А що це докладно означає? О тим порозмовляємо в одному з колейних відчинків програму «Пул на пул» Яни Стемпнєвіч і Марчина Гачковського. Зараз даю ті знак.
1: Ти мені даєш знак.

Так, що час послухати Джамалу, і Джамала, власне, співає про те, що слова мають значення. Співає про те, про що ти кілька хвилин тому сказав.

0: Слова мають значення, ти знаєш. Це вони, як вітер, несуть мене, коли темнота поглинає день, співала Джамала. І ця прекрасна, прониклива пісня про любов, про кохання увійшла до її найновішого альбому «Рух мій». А за музику відповідає тут Євген Філатов. Я думаю, що ви це почули, його почерк.
1: З największą przyjemnością wysłuchałem tej piosenki po raz pierwszy w życiu i za to między innymi lubię tę audycję, że tak można.
0: Так, ну мені теж ця пісня дуже сподобалася. Ну і цей меседж, який Джамала зашила в текст пісні теж.
1: Так, бо справді зараз все, абсолютно все має значення і слова зокрема.
0: А перед нами польська пропозиція, польська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня.
1: А яка?
0: Ну, ох, наша прекрасна кора.

0: Nasza Kora, czyli zespół Manam, płyta i piosenka Znaki Szczególne z roku 2004. Smutna piosenka, bywa i tak. Nadzieja, rozpacz, udręka i wina. Znaki Szczególne nie ma. Kto pamięta książeczkowe dowody osobiste? Była tam taka rubryka. Znaki Szczególne. Blizna na lewym ramieniu na przykład. Znamie na plecach lub właśnie Znaki Szczególne nie ma.
1: Так, пісня, після якої замовкаєш на кілька секунд і потрібно трішечки якби відійти від того, що ти почув і прожив під час прослуховування.
0: Хіба ж проводиш аудицію наживо, тоді не можеш.
1: Так, тоді не можеш. Перед нами ще одна пісня, яку ми будемо дуже уважно слухати і вслуховуватися в неї, тому що сьогодні музичний урок. В ефірі Польське радіо для України.
0: Halo, halo, mówią do was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
1: Говорять і починають музичний урок, а сьогодні музичний урок польської мови, пісня польською мовою і багатство слів з ще більшим багатством значень теж цією мовою буде.
0: Nigdy za wiele tego bogactwa znaczeń o mnogości słów i ich

0: Znaczeń wspomniała Jana. No cóż, weźmy na warsztat piosenkę napisaną przez niejakiego Huberta Dobaczewskiego, znanego z zamiłowania do języka i do słowotwórstwa. Hubert Spięty Dobaczewski był przez bagatela 22 lata liderem zespołu Lao Che.
1: Лідером, тобто кимось, хто писав тексти, хто писав музику, а також виконував ці пісні, тобто він був вокалістом цього гурту. А Лао Че, вони увійшли в історію сучасної польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню.
0: Та пам'ятна плита указалася в року 2005 і сталася з'явіськом. З єдної сторони, то було таке свого родзаю слуховіс, з другий альбом концепційний. 10 утворів на цей альбом się składa, утворів, które в сфері музично-текстовій są chronologicznie przyporządkowane historycznym epizodom powstania warszawskiego, a właściwie nawet więcej, bo jeszcze historyczne tło, kontekst dziejowy jest zarysowany na początku tego albumu.
1: Так, і ці пісні з цього альбому звучать до чергових роковин Варшавського повстання, і, ну, і вони звучать теж в ефірі Польського радіо для України. Але крім цього альбому, теж Лао Че проявили себе також на інших альбомах, в інших темах і теж в інших таких музичних і тематичних вимірах. У 2021 році шляхи музикантів розійшлися. Частина з них створила гурт «Нанга», а Хуберт Спєнте Добачевський зосередився на сольній творчості.
0: І cóż, sięgamy po piosenkę z albumu Full HD Спєнтего.
1: Так, дуже промовиста назва цього альбому, тому що Full HD, я так розумію, це такий технічний термін, так, пов'язаний із телевізорами, із різними такими, так? Чи ні?
0: Ну, в месенджері теж маєш опцію висування здіння в HD, чи в найвищій якості можеш з неї зрезигнувати. Więc Hubert Dobaczewski або HD towarzyszy нам в codziennym życiu właściwie на округу. Та плита і та пісенка – то свіжинка, не правда ж?
1: Ой, дуже-дуже свіжесенька. Свіжесенький альбом «Full HD», «Full Hubert Dobaczewski», іншими словами, походить вона, якщо я не помиляюся, із січня цього року.
0: Чи зовсім недавно відкриваємо рецензію Лукаша Дембовського, яку замістив Лукаш Дембовський на порталу «Польська плита, польська музика». І cóż, пише krytyk. Bardzo dobrze pisze o Hubercie Dobaczewskim i o albumie Full HD. Dobaczewski nie lubi stagnacji, nagrywa płyty stojące w kontrze do poprzednich albumów, do swoich poprzednich albumów, balansuje między gatunkami muzycznymi, które w jego ujęciu stają się charakterystyczne wyłącznie dla niego. Full HD to żywiołowe zapętlenie różnych muzycznych sytuacji, nadających mu specyfikę, która staje się aktualnym językiem artysty. A nasza piosenka dzisiejsza to będzie
1: Zapalenie przed Rostka.
0: Czytamy o tej piosence, że jest spleciona ze słów bardzo inteligentnych, dokładnie to, czego nam trzeba. Puszczenie oka w stronę satyry powoduje głębsze przemyślenia i tak dalej, i tak dalej. Zamieniamy się w słuch.

dość, że

0: Zapalenie przedrostka.
1: Nie było to bolesne.
0: І тепер починаємо переклад цього тексту, але варто все ж таки почати від заголовку, тому що ця назва пісні вимагає кількох слів пояснення.
1: Не знаю, dlaczego, але завжди починаємо від титулу, а в тому випадку починаємо ще більше, бо вже тут маємо той вспомняний уклон в сторону сатири і просто чудову гру слів.
0: Якщо перекласти слова «запалення предростка», то це буде запалення префіксу, правда?
1: Правда.
0: Натомість тут Хуберт Добачевський, він відомий своїми сміливими мовними вирішеннями, і маємо таку, власне, гру слів. Автор замінив «виросток», так, тобто «апендикс», на…
1: Предросток.
0: Так, на префікс. І ми отримали, власне, це запалення префіксу замість.
1: Чи щось так виросло, що аж предросло.
0: так. Замість, власне, цього апендициту. Тому що апендицит – це польською буде.
1: Виросток?
0: Так, апендицит – так, запалення виростка. Тобто запалення цього апендикса. Тобто апендицит – хвороба. І це запалення предростка, воно звучить як якась, якби, визначення якоїсь хвороби.
1: Так, і той предросток бохатера щіга, вираста перед ним, предраста го і утрудня му на різні способи життя.
0: Ну і початок пісні.
1: Щасливі.
0: Щасливі. І щасливі, як в українській, так і в польській мовах, вони виглядають так само. Щасливі, тобто…
1: Щасливі.
0: І так, і це форма множини, яку ми називаємо чоловічо-особовою.
1: Менсько-особову.
0: І використовуємо її, коли говоримо про групу осіб, в якій є хоча б один представник чоловічої статі, наприклад.
1: Люди са на тиле щасливі, на іле собі позволу. Та глибока мудрость została сформулована przez Абрахама Лінкольна.

0: Кольна.
1: Так, тобто люди в такій мірі щасливі, на яку собі дозволять. І в цьому випадку люди, тут йдеться про цей загал осіб, де теж є в цій групі чоловіки. Натомість є ще форма, яку ми називаємо нечоловічо-особовою.
0: Неменсько-особова.
1: І використовується вона, коли говоримо про групу істот або ж не істот, в якій чоловіків немає. Тобто жінки, діти, тварини і так далі, і форма.
0: І вони са щасливі.
1: Так, наприклад, о, мені це подобається. Мої собаки щасливі, коли ми йдемо на довгу прогулянку. Це польською як звучить?
0: Мої пси са щасливі, коли вибираємо ще на довгий спацер.
1: Так, і повертаємося до тексту пісні.
0: І ті, що слово щасливі.
1: І ті, котрі слово щасливі.
0: Децидують ще, би плюнути в тваж.
1: Вирішують плюнути в обличчя. Ну, тут все зрозуміло.
0: Плюнуть в тваж.
1: Це плюнути в обличчя.
0: А плюнуть в тваж підростком «не».
1: Префіксом «не». В польській мові немає такого розрізнення між префіксом і такою заперечною часткою. І воно звучить так само.
0: Ні.
1: В обох ситуаціях. Натомість в українській мові є це розрізнення, тому що заперечна частка звучить «ні», а префікс звучить «не». Наприклад, у тебе є запасний олівець?
0: Ні.
1: Ну і тут маємо цю заперечну частку. А польською?
0: Маєш, може, випадком запасовий олівець?
1: Ні.
0: Ой.
1: Так, ну і приклади, якщо говоримо про префікс «не» і «ні», негарний, нещасливий, нерозумний. А польською?
0: Ну, власне, підросток. Підросток атакує, підросток перешкоджав. Іде собі по вулиці ладний, а тут нагле підросток виросте і єстем неладний. Булем щасливий, коли входжуєм до склепу, а тут нагле підросток чині мене нещасливим. Видавало мені, що пара книжок там уикнулем, зробивем диплом якійсь учельні, мислаєм, що єстем дощ мондри, а тутай запалення підростка. Не мондри.
1: Повертаємося до тексту пісні.
0: Шемінов.
1: Проминуть? Це моя пропозиція, але я не зовсім впевнена в ній.
0: Ну, цуж, шемінов то шемінов.
1: Тобто, що означає оце слово «пшемінонч»?
0: «Пшемінонч», «пшеміяч», цуж, «скончить ще», «час пшемінов». Ніктуре вспомнення нігди не пшемінов, допоки тут єстесьме. «Пшемінонч» то ксьонжково, стопньово ще кончить, «преставач істніч».
1: Тобто, «минути», «минати», певно, в такому значенні,
0: мене.
1: Так? «Мене». Так, мене, або завершується, так, теж про життя, так можна сказати, і так далі. І текст.
0: Бо для тих.
1: Бо для тих.
0: І для тих.
1: І для тих.
0: Єдина справедливість.
1: Одна єдина справедливість.
0: Яка?
1: Ну?
0: Речі мертвих.
1: Предметів. А якщо дослівно, то мертвих речей.
0: Так, злочливість речі мертвих і певна злочливість і пікно язиків вже так докладно переложити одразу не потрафимо. Будемо мусили помислити принаймні кілька тижнів і зголосимо ще до панства з прохом о оцену наших висілків.
1: Ти згадав про цей зворот, злочливість
0: речі мертвих.
1: Українською ми його знаємо під таким словосполученням «злорадство предметів». Що саме це означає? Це коли предмети, тобто, ну, не істоти, оці от.
0: Мікрофони, монітори, цуж ти мені ще показуєш, консолети, камери, лампи, що ще маємо в студію, столи.
1: Тобто, речі мертві, вони...
0: Спримірилися проти нам, роблять нам на злость, не хочуть співпрацювати, а вręcz przeciwnie, платають нам якісь фігле.
1: Так, і це вони злорадствують іншими словами.
0: Наприклад, такий предмет. Ха, хтось того не зазнав. Зачина шукати ключиків до самоходу. Але те, відомо, дає о собі знати злочливість речі мертвих. За ніц не хочуть дати ще зналіщ.
1: Тобто хтось починає шукати ключі від машини, але вони, звісно, про себе тут нагадує злорадність оця предметів, вони ніяк не хочуть знайтися. Тож варто запам'ятати оцей вираз – злочливість речі мертвих.
0: І знов у спінтего маємо грем слов.
1: Тому що

0: Він співає.
1: Справедливість речі мертвих.
0: Замість її...
1: Злосливість речі мертвих.
0: Тобто тут йдеться про справедливість предметів замість цієї злорадності предметів.
1: І виображаємо собі, що предмети співпрацюють з нами лояльно, допомагають. Ну, хіба що собі не заслужимо, втеди дають нам пштичка в нос. Огарнij się, człowieku, jestem może i przedmiotem martwym, ale mogę ci pomóc albo zaszkodzić wedle mojego uznania. Czytamy dalej ten świetny tekst. Więc żyj, póki śmierć...
0: Odże żywy, póki śmierć...
1: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
0: Póki śmierć z tobою nie trapиться. Dizajmy się, co oznaczają oce od...
1: No, przytrafiło się, przytrafiać się.
0: Так, словник польської мови підказує таке значення.
1: Здажить ще несподівання.
0: Тобто несподівано трапитися.
1: І найчастіше то не є щось, на що чекалишмо. Ну, притрафилося. Хоча ж ні, щось доброго теж може ще припадком притрафити. Часом такі забавні клопоти Przytrafiają się również naszej córeczce.
0: Tak, це приклад з інтернету, тобто часом смішні проблемки, клопоти. Смішні проблемки трапляються також і з нашою донею. Тобто przytrafić – це трапитися з кимось.
1: Więc żyj, by umrzeć.
0: Тож живи, бо померти.
1: Pokaż mi jeszcze raz wyżej. Aha, więc żyj, bo umrzeć.
0: Toż żywy, bo pomerty.
1: Każdy jeden, każdy głupi potrafi.
0: To jest prekrasno. To jest absolutnie prekrasno. Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє. Звертаємо увагу на кілька зворотів. По-перше.
1: Każdy jeden.
0: Ну, це розмовне зміцнення слова.
1: Każdy.
0: І означає...
1: Każdy pojedynczy przedstawiciel rodzaju ludzkiego brany indywidualnie. Każdy bez wyjątku.
0: Тобто кожнісінький, кожен без винятку. І друге тут.
1: Każdy głupi.
0: Ну, тобто будь-який дурень. Тобто, знову ж таки, тут іде підсилення слова кожний, будь-хто.
1: Każdy.
0: Так, і знову текст.
1: Żyjesz normalnie.
0: Живеш нормально.
1: Ну, żyjesz sobie, co nie?
0: Живеш собі, ну так. І, власне, що таке оце?
1: Це не?
0: Ну, це таке слівце, яке можна назвати паразитом, так мені здається. Звісно, коли ми зловживаємо ним. А використовується теж, знову ж таки, в розмовному мовленні для ефекту такого підсилення діалогу з кимось.
1: Файна та музична лекція, це не?
0: Ну?
1: То повна пута є цілком файна аудиція, це не?
0: Ну, супер.
1: І та пісенка, то цілком споко, це не?
0: Це не. І тепер у тебе вже це не стало паразитом. Так,
1: це вже штраф, я заслужив.
0: Так, заслужив. Тобто ми, власне, розповідаємо якусь історію, це додаємо, щоб цей співрозмовник, він так реагує підтакуванням, ну і тут нав'язує якась така...
1: Це не?
0: Так, це не. Це не. Це не, це не. Ну і далі.
1: Це не. Поки не догоніте.
0: Допоки тебе не дожене.
1: Przedrostek nie.
0: Префікс не.
1: Żyjesz normalnie.
0: Живеш нормально.
1: Żyjesz sobie, co nie?
0: No, живеш собі, ну так.
1: Поки не догоніте.
0: Допоки тебе не дожене.
1: Przedrostek nie.
0: Префікс не. Ну і другий куплет.
1: Сенк в тим.
0: Заковика. В тому, ну і тут дивись, теж така заковика для перекладу, тому що словосполучення
1: «сенк в тим»
0: належить теж, ну, якби до розмовної мови і має теж таку довшу форму.
1: «Сенк ткві в тим».
0: Так, як підказує словник польської мови, тобто великий словник польської мови.
1: На тим, о чим мова, полега трудність. Ой-ой-ой-ой, як є то скомпліковане. Сенк в тим. Ну, власне, о то ході. Якби ту є піс погребаний. Річ у тім.
0: Річ у тім, суть у тім, проблема в тому, заковика в тому, що. Так, тобто можемо це перекласти різними відповідниками.
1: Якийсь цитатик, наприклад, о такий може бути, це не? Тим алармістичним прогнозом товариші пресія. Треба схуднути, питання тільки як. Сенк, бовім, ткві в тим, аби схуднути тривале.
0: Ну і це теж приклад з інтернету, перекладемо його. Ці панікерські прогнози супроводжуються тиском, маєте схуднути. Справа лише в тому, як. Головне – схуднути.

0: назавжди. Сенк квів тим. Тобто справа в тому, суть в тому.
1: Ну, варто ще вспомнити, в чим направда ткві сенк.
0: Ну, і що це означає?
1: В джаві.
0: Так, тобто сенк – це сук.
1: Повертаємось до тексту пісні. Же єстем не умарлим тим.
0: О, що я не померлий тим.
1: Вчанж живих тих.
0: Досі живих тих.
1: Це твердзом же.
0: Котрі стверджують що.
1: Перед словом щастя.
0: Перед словом щастя.
1: Як в колейка.
0: Як в чергу.
1: Вепхатися.
0: Втиснутися або влізти, тому що в розмовному мовленні польською мовою ми скажемо так.
1: Вепхатися до колейки. Вепхнутися до колейки.
0: А українською, ну, влізти в чергу, тому що, ну, але найчастіше говоримо влізти поза чергою.
1: Пан ту не став.
0: Пан ту не став, так.
1: З підростком «не».
0: З префіксом «не».
1: То якось так неладно.
0: Ну, це якось так навіть не гарно.
1: Мілі панство.
0: Ну, шановні, тому що слово.
1: Шановні, це тоді, коли хочеш когось образити, не ображаючи.
0: Дорогі?
1: Шановне панство, дорогі, та.
0: Дорогі, так.
1: Панство.
0: Так, нам вказує на те, що у цій групі є особи обох статей. А якби група складалася виключно з жінок, то звертання до них виглядало би...
1: Міле пані.
0: А якщо група складається виключно із чоловіків?
1: Мілі панові.
0: Так, тобто міле пані, мілі панові і мілі панство.
1: То було би уж хамство.
0: Це було би хамство.
1: І дробно християнство.
0: І дрібно християнство. Ну і Спєнти знову тут створив неологізм, беручи за взірець слово.
1: Дробно міщанство.
0: Ну.
1: Która nie ma pozytywnego znaczenia, pozytywnych konotacji. Tak więc, mili państwo, drobno chrześcijaństwo, już na mojej szyi.
0: Wże na mojej szyi.
1: Ha. Pierwsza od śmierci malinka.
0: Pierwsza od śmierci poluneczka. Причому śmierć tutaj z wielkiej litery.
1: Tak to tłumaczymy?
0: No poluneczka. A co takie malinka?
1: No, to, co się pojawia na szyi po nazbyt namiętnym pocałunku.
0: No i to jej i poluneczka.
1: Bardzo warto to podkreślić, mili państwo. Drobno wasze mieszczaństwo zna na pewno, moi mili, wszyscy zaznaliście malinki na szyi. Dalej. Już martwo do kości.
0: Że martwej do kistki. Ток.
1: Магурна єдинка.
0: Мій верхній передній зуб.
1: Щасливі.
0: І щасливі.
1: І ті.
0: І ті.
1: Це слово щасливі.
0: Хто слово щасливі.
1: Децидуємося.
0: Вирішують.
1: Би плюнути в тваж.
0: Плюнути в обличчя.
1: Предростком «не».
0: Префіксом «не».
1: Преминув.
0: Проминуть.
1: Бо для тих і для тих.
0: Бо для тих і для тих.
1: Єдна єдина справедливість.
0: Одна...
1: Речі мертвих.
0: Одна єдина справедливість предметів.
1: Więc жий, поки смерть.
0: Тож живи, допоки смерть.
1: Поки смерть чи ще не притрафі.
0: Допоки смерть з тобою не трапиться.
1: Więc жий, бо умжать.
0: Тож живи, бо померти.
1: Кожний один, кожний глупий потрафі.
0: Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє.
1: Не дощ, що живе.
0: Мало того, що живий.
1: То до того.
0: То ще й.
1: Щасливий.
0: Щасливий. І так завершує свою пісню Хуберт Спєнте-Добочевський.
1: Так, і діж, речевісті, дуже потребувалися пісенки оптимістичної.
0: Запалення підростка, наприклад. Така пісня нам була сьогодні потрібна.
1: Запалення підростка – то щось оптимістичного. І... Слухаємо поновне?
0: Так. Це не?
1: Co nie? Muzyczna lekcja jest spoko, co nie?
0: Co nie? Marcin Gaćkowski.
1: Ja następnie wiczę prowadzę. Spotkamy się na muzycznej lekcji już w przyszłym tygodniu.

Хожу живе, то до тебе.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Сьогоднішній день із нами. Це Польське радіо для України. Сподіваюся, сьогодні, оцю суботу, ви маєте змогу відпочити, де б ви не були, у якому куточку нашої планети. Гарно, що ви з нами, тож ми підготували випуск новин. А вже 9 у Варшаві, тож рухаємося до інформаційного блоку у студії Ірина Ящишин. НАТО може розколотися від слабкості, вважає чеський президент. Президент Навроцький зробить іще одну спробу організувати референдум. У Варшаві мають намір звести центр кібербезпеки. Президент Чехії Петер Павел закликав НАТО показати зуби у відповідь на постійні спроби Росії випробовувати рішучість Альянсу на його східному фланзі. Він запропонував низку заходів. Серед них – відключення Росії від інтернету, ізоляція її банків від світових фінансових систем та збиття винищувачів, які порушують повітряний простір союзників. Про це він сказав у розмові із The Guardian у Празі. Він висловив розчарування браком рішучості США у тиску на Росію, хоча від прямої критики Трампа утримався. Президент Чехії зазначив, що не вважає, що будь-яка пряма критика Сполучених Штатів допоможе на цьому етапі. На думку чеського лідера, якщо деякі європейські лідери завжди віддаватимуть перевагу дипломатичному вирішенню, навіть попри те, що росіяни не виявляють до цього жодної готовності, НАТО ризикує розколотися та втратити здатність діяти. Президент Кароль Навроцький оголосив про чергову пропозицію в справі референдуму щодо кліматичної політики. Попередню пропозицію Сенат відхилив. Учора Кароль Навроцький оголосив, що цього разу перефразує питання референдуму.
1: Слухаємо, що питання було неодповідне.
0: Я почув, що питання не підходять. Справа дуже серйозна. Не може формулювання питань вирішувати таку серйозну справу, як кліматична політика. Тому спікер Сенату внесе другу пропозицію. Змінимо питання, якщо воно некоректне, і нехай народ висловиться.
1: Змінимо попросту питання, якщо воно є неодповідне, а народ ще випові.
0: Подаючи свою першу пропозицію, Кароль Навроцький домагався публічної відповіді на запитання, чи підтримуєте ви впровадження кліматичної політики, яка призведе до зростання вартості життя громадян, цін на енергоносії та витрат на ведення бізнесу і сільського господарства. Для проведення загальнонаціонального референдуму президенту потрібна згода Верхньої палати парламентом. Там більшість має урядова коаліція. Навчання із кібербезпеки, відновлення даних та дослідження штучного інтелекту. Саме цим буде займатися Центр кібербезпеки. Науково-академічна комп'ютерна мережа НАСК отримала дозвіл на будівництво об'єкта у Варшаві. Заступник міністра цифрових справ Павел Ольшевський оголосив, що вартість будівництва Центру кібербезпеки становитиме 360 мільйонів злотих.
2: За środków унійних.
0: Великий центр кібербезпеки реалізується спільно із Міністерством за європейські кошти. Це буде один із найбільш сучасних центрів у Європі. Він також виконуватиме освітньо-навчальну роль, тож не лише для керівництва, а й для учнів це буде відкрите місце.
2: Для адміністрації, але również для учнів то буде відкрите місце.
0: У рамках дозволу на будівництво та за погодження з реставратором НАСК також відбудує будівлю, яка колись була складом зброї. Це буде сучасний центр зі спеціалізованими лабораторіями, аналітичними центрами та інфраструктурою для сотень експертів. Так, а що експерти нам кажуть про погоду? Адже сьогодні це дуже актуально. Так розумію, що чимало людей їде на природу. За даними Інституту метеорології, Польща знаходиться під впливом системи високого тиску, зосередженої над Силезією, тож до країни заходить полярне морське повітря. У суботу в Польщі буде легка хмарність, місцями таки зростатиме до сильної. Тож, позасмагати, мабуть, не вдасться. Максимальна температура коливатиметься від 21 на півночі, близько 24 у центрі, навіть 27 на заході. Прохолодніше традиційно біля моря та у карпатських Луговинах там від 18 до 22, але однаково це тепло. Вітер буде слабким, а ближче до вечора на півночі можливі дощі. Там також лягатиме густий туман. Видимість буде обмежена до 400 метрів, тож пильнуйте та будьте уважні. Чуємося вже о полудні, тоді буде свіжий випуск новин. Я сподіваюся,

0: вас уже буде півдня відпочинку позаду до 12-ї.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
2: Ви на хвилі радіо «Культура», з вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Сьогодні запрошую вас до танцю. Поринемо разом у світ українського балету в усьому його розмаїтті.

можна говорити про витоки українського балету ще у 18 столітті. Саме тоді у Харкові професійна театральна трупа дала перші балетні спектаклі – дивертисменти, тобто сцени танцювально-розважального характеру. І не забуваємо, що народний танець був невід'ємною складовою обрядових ігор – маланок, кози, веснянок. Класичні балети виконувалися у кріпацьких театрах, тобто приватних закладах, створених поміщиками. Усі учасники трупи – музиканти, танцюристи, актори – були кріпаками, тобто власністю пана. Тож український балет починався з парадоксу. Класичний танець виконували ті, хто не мав особистої свободи. У 19 столітті професійний танець культивувався в побутових операх та оперетах українського театру. Згадаємо «Наталку Полтавку» чи «Запорожець за Дунаєм». Проте перша професійна постановка саме українського балету відбулася століттям пізніше. Після жовтневого перевороту балет опинився в центрі бурхливих дискусій, адже він вважався однією з ознак належності до аристократичного суспільства. Таку думку вдалося змінити завдяки прогресивним діячам музичного театру. Серед них – Василь Верховинець, Костянтин Денькевич, Михайло Верекіївський, Лесь Курбас, Гнат Юра та інші. Український балет як самостійний музично-хореографічний жанр виник і почав розвиватися у 1920-30-х, що пов'язано з відкриттям в Україні державних оперних театрів. У 1924-26 роках Михайло Верекіївський написав балет «Ягелло» на історичну тематику, згодом «Весняну казку» за одноіменною драмою Олександра Олеся. І це була перша спроба музично-хореографічної інсценізації. Зараз ми слухаємо фрагмент цього твору.

Михайло Вориківський одночасно працював над світлою поетичною весняною казкою, фрагмент якої ми щойно слухали, і над масштабною народною драмою «Пан Каньовський». До речі, саме цей балет вважається першим суто українським. Хоча дехто може заперечити, мовляв, композитор Борис Яновський написав свій балет «Лялечка» раніше. Тут варто уточнити, що Яновський писав балети на інтернаціональні теми, а Вориківський тримав українську лінію у всьому.

Згадуючи про перший український балет, ми не можемо оминути постать Василя Верховинця – композитор, хореограф і перший теоретик українського народного танцю. Він вирушав у фольклорні експедиції найвіддаленішими селами, щоб записати автентичні кроки, схеми та манеру виконання народних танців. Верховинець мріяв створити професійний балет на народній основі і присвятив цьому свою працю «Теорія українського народного танцю». Життя цього митця обірвалося трагічно. У 1938 році він став жертвою сталінських репресій і був розстріляний. На жаль, сьогодні ми не маємо змоги почути музику до його балетних ескізів, проте можемо оцінити масштаби його досліджень і його внесок у балетне мистецтво. Модна тема вистав 1930-х – так звані індустріальні сюжети або ж революційні. Як приклад, балет «Карманьйола» одеського композитора з грецьким корінням Володимира Фемеліді, де оспівано французьку революцію. Зараз послухаємо фрагмент цього твору – балетне

Після революційних поривів 1930-х український балет почав шукати опору у національній класиці. Творчість Тараса Шевченка стала найкращим джерелом для натхнення композиторів. У 1940-му Костянтин Данькевич створює «Лілею» за мотивами поезії Шевченка – балет, що став маніфестом українського романтизму. У радянських підручниках саме «Лілею» вказували першим українським балетом, адже сміливі пошуки Вериківського та наукова праця Верховинця були незручними для ідеологічної машини. Віддаючи належне історичній справедливості, ми водночас не можемо не захоплюватися геніальністю Данькевича. У «Лілеї» він поєднав монументальність класичного балету з інтимною щирістю шевченківських сюжетів. Слухаємо фрагмент балету «Лілея».

Шевченківська тема знайшла своє продовження в українському балеті і через два десятиліття, але вже у драматичному ключі. У 1963 році Віталій Кирейко використав сюжет поеми «Відьма» для свого балету. Це психологічна драма про жінку, чию долю зламала жорстокість світу. Музика Кирейка експресивна, часом майже болюча. Вона передає межу між реальністю та божевіллям. Порівняймо цей настрій із попереднім твором.

Твори українських класиків знаходили своє нове життя на сценах українських театрів. Один з яскравих зразків – балет «Лісова пісня» Михайла Скорульського. Композитор завершив роботу над ним ще у 1937-му, але прем'єра через війну відбулася майже десятиліття по тому. Скорульський вплів у партитуру ті самі мелодії та наспіви Волині, які Леся Українка власноруч збирала та додавала до своєї драми феєрії. Тут музика не просто ілюструє сюжет, вона дихає лісом, туманом, деревами. Зараз ми зануримося у цей казковий світ, слухаємо фрагмент балету «Лісова пісня» Михайла Скорульського.

Від волинських краєвидів з лісової пісні до величних Карпат, які подарували українському балету особливу нестримну енергію. Проте й тут історія мистецтва тісно переплетена з людськими трагедіями. У 1947 році композитор львівської школи Роман Сімович створює балет «Сопілка Довбуша». Це була партитура, де кожен такт ніби дихав гуцульським фольклором. Але глядачі львівської опери так і не побачили постановки цього балету через постать автора лібрето. Олександра Гериновича, відомого культурного діяча, було репресовано радянською владою. Через тавро ворога народу під заборону потрапила вся вистава. Сьогодні ми маємо змогу вільно насолоджуватися цією музикою. Слухаємо фрагмент балету «Сопілка Довбуша» Романа Сімовича.

Тему героїчних подвигів Довбуша не оминув й інший композитор львівської школи – Анатолій Косанатольський. У його творчому доробку три балети – «Хустка Довбуша», «Орися» і «Сойчине крило». Останній балет ставили у Львові у 1950-х, проте він швидко зник зі сцени й оновлена постановка побачила світ лише у 2024-му, вже у Києві. Зараз ми чуємо поки маловідому музику, яка чекає на своє сучасне втілення на сцені – фрагмент балету «Орися» Анатолія Косанатольського.

Нереально вмістити в одну передачу імена всіх українських композиторів, які створювали музику до балетів. Проте не можу оминути увагою творчість Євгена Станковича. У його балетній спадщині – монументальна Ольга, містична Майська ніч, драматичний Прометей, метафоричні Ніч перед Різдвом чи Вікінг.

Особливе місце в цій історії посідає цвіт папороті. Це унікальний жанр – фольк, опера, балет. Написаний у 1970-х, він мав стати культурним вибухом на міжнародній арені, але радянська влада його заборонила, побачивши у музиці надто сильний національний дух. Лише через десятиліття цей фантастичний твір нарешті повернувся до глядача. Але сьогодні я пропоную послухати музику до балету Станковича 1999-го «Вікінги». Епічну, сувору і водночас драйвову. Вона тримає у напрузі так само, як глядача, хороший сучасний пригодницький фільм.

0: Сьогодні ми гортали сторінки історії українського балету. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. Ловіть ритми яскравих вражень на Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії».

що я в цю війну навіть і думки не мав зупинятися. До всього звикаєш. Але завжди вкрай складно тримати удар, коли не чекаєш. Коли забуваєш, що навіть на мить не можна перепочити та посміхатися, здригати повітря, випустити пар та

Ця розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися. Трохи терпіння. Go to

Одна з найважливіших подій року проходить, власне, у Варшаві Be Brave Like Ukraine Forum, який збирає тисячі однодумців і українців, і поляків, і теж іноземних гостей, які бажають перемоги та миру Україні. Саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» поговоримо про те, хто ж там буде, про що будуть говорити, які важливі речі спікери та гості будуть представляти

0: власне, на оцьому форум. Мене звати Євгеній Дячков, а сьогодні мені в цьому допоможе представниця фонду «Волонтерка Stand with Ukraine», одна з організаторок цього форуму, Ірина Антонюк. Добрий день.
1: Добрий день, рада бути з вами сьогодні.
0: Нам теж дуже приємно. Давайте почнемо від взагалі від важливого питання. Що це за форум? Як часто він проходить, чи тільки в Варшаві? І яка взагалі мета цієї події?
1: Форум «Be Brave Like Ukraine» – це форум, який вже буде проходити в четверте, 23 травня, в суботу, в центрі Варшави. Мета цього форуму – це допомога Україні. Цей форум носить благодійний характер. Всі кошти, виручені під час цього форуму, будуть передані на допомогу Україні, на допомогу силам оборони України. І мета цього форуму – це об'єднати українців в Польщі з нашими польськими друзями, щоб для того, щоб разом обговорити виклики, які зараз є перед нами, щоб обговорити шляхи вирішення цих викликів, щоб пошукати спільно можливості, які будуть допомагати нам розвивати наше спільне майбутнє, а також підсилювати голос України в Польщі та взагалом у світі.
0: Ще варто сказати, кого ви запросили на цей форум? Бо ми знаємо, що там будуть дуже відомі спікери, будуть теж експерти, які будуть розмовляти з гостями. Ну і, власне, хто ж оці важливі люди, які приїдуть до Варшави, або вже тут є?
1: Дуже в нас буде цікаві і важливі в своїх сферах люди, тому що нас взагалі форум складається з декількох найважливіших тем. Це тема культури, бізнесу та волонтерства. І для того, щоб обговорити актуальні питання в кожній з цих тем, ми запросили фахівців в цих галузях. Наприклад, в сфері культури ми будемо говорити про те, як культура може боротися з російською дезінформацією та пропагандою. Для того, щоб визначити ці можливості для нас, ми запросили Руслану Лежичко. Також вона спеціально приїжджає до нас на цей форум до Варшави. Також
0: просто
1: нас...
0: з Відня, просто з Євробачення, так? Бо вже вона ж там виступала на фіналі.
1: Це ми дуже чекаємо на зустріч з нею, тому що це людина, яка дійсно приклад для нас. Для мене особисто це людина, завдяки якій я почала дивитися Євробачення. Також в нас будуть представники Олександра Поплавська, яка є відома акторка та режисерка. В нас будуть теж представники бізнесу, і ми будемо говорити українського в Польщі, і ми будемо розмовляти, як українцям будувати ефективно бізнес в Польщі. І теж, наприклад, Дмитро Бельмега, який є співзасновником ресторану «Мімоза» в Варшаві, він теж буде присутній, і разом з іншими представниками українського бізнесу ми будемо теж обговорювати, дізнаватися якісь цікаві моменти, як можна це зробити, розвивати бізнес в Польщі. Також нас будуть представники волонтерського руху, які теж поділяться тим, як можна волонтерити в довготривалій перспективі. І особлива частина – це зустріч з Владом Задоріном, нашим захисником острова Зміїний, який був в полоні, і це його особистість, це вражаюча особистість, яка це приклад для нас того, як можна бути сильним, так, і приклад патріотизму, і зустріч з ним це завжди надихає. У мене особисто це дуже така надихаюча зустріч, і я раджу теж всім прийти, побачити, зустрітися з такими відомими людьми. Теж важливий момент, який хотіла додати, на цьому форумі вперше буде оголошено 50 друзів України. Це така номінація, яку ми створили для того, щоб подякувати, так, показати людей, які щоденно вирішили не залишатися осторонь, які щоденно своєю діяльністю, своєю працею допомагають і підтримують Україну. І цей список 50 друзів буде оголошений на нашій події.
0: Чи тут можемо вже сказати якісь прізвища, які будуть оголошені?
1: Я можу сказати, хто вибирав цих людей. Угу. Тому що це теж відомі українці. Наприклад, Руслана Лежичко, Олександра Матвійчук, відома правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру. Також серед цих людей, які вибирали 50 друзів України, був Андрій Дещиця, колишній посол України в Республіці Польща, Наталка Панченко, лідерка та засновниця організації Stand with Ukraine та Євромайдан Варшава, а також наші теж волонтери та представники фонду платформи Сестри.ua.

0: Круто. Чи можемо все ж таки сказати?
1: Ну, це хай буде інтригою.
0: Тобто запрошуємо,
1: так,
0: всіх,
1: запрошуємо вас на подію. Так,
0: послухаємо. Хто ж буде? Це буде нагорода, так?
1: Це буде таке вирожнення? Так, вирожнення.
0: Це буде якась статуетка, це буде якийсь титул.
1: Хай буде це все інтрига.
0: Це все буде секрет, добре. Давайте, ви сказали, що будуть говорити про бізнес, про такі от суспільні важливі речі. А про що ще будуть говорити? Яка от найважливіша тема, чи все ж таки от політика буде теж присутня під час цього форуму, чи будуть, власне, представники польської сторони, чи вони будуть говорити про співпрацю України з Польщею, про відбудову, бо це такі важливі речі, які відбудова, може, це ще такий вже наступний етап, так? Зараз ми все ж таки говоримо про міжнародні відносини, бо вони останньо, ну, можна сказати, трошки хворіють, так? Бо дуже багато і зі сторони політики, і зі сторони таких різних контроверсій, які з'являються і в інтернеті, і от фейки з'являються теж, які впливають безпосередньо на наші відносини, які в 22-му році, ну, нам здавалося, були просто чудові, так? Неперевершена допомога зі сторони Польщі. Зараз в інтернеті виглядає все інакше. Ми все ж таки будемо в житті зустрінемося з поляками, з українцями. Чи буде все ж таки отака межа, чи буде десь цей кордон, про який ми будемо говорити, про кордон миру?
1: Цей захід тим і чудовий, що він об'єднує, і ми запрошуємо як і українських діячів, активних там активістів, волонтерів, представників бізнесу, культури, так і польських представників. І, наприклад, в нас буде дуже цікава частина, зв'язана з волонтерством, де будуть польські представники, польські волонтери, такі як Яніна Охойська, яка є засновницею організації «Польська акція гуманітарна», Єжі Вуйчик, який є редактором і видавцем, і він теж є один з співзасновником акції «Чепло з Польськи для Києва», яка дуже відома, яка завдяки якій ми зібрали 10 мільйонів злотих на генератор для українців. Також там будуть представники, наприклад, як я вже згадувала, Олександра Поплавська, режисерка, так, яка буде розповідати про те, як з польської сторони боротися, так, як польське бачення того, як ми можемо спільно боротися з російською дезінформацією, тому що це ж дезінформація, вона актуальна для будь-якої сфери, і бізнес там воно впливає на все наше життя. Тому так, ми будемо ці аспекти обговорювати. І вже з свого досвіду я була на всіх попередніх форумах, і кожна цей форум, він дуже насичений, і ти завжди можеш з цього форуму винести щось для себе, плюс ти можеш знайти цікавих людей, як з Польщі, так і з України, тому цей форум дійсно він такий надихаючий. Ти не можеш вийти пустим з цього форуму, ти отримаєш багато цікавого, і будеш ти дуже натхненим після цього форуму.
0: А чим він... Оцей форум, власне, який ви організовуєте, відрізняється від інших форумів, які все ж таки присвячені безпеці?
1: Ми будемо говорити тут з точки зору того, як українці в Польщі, які от приїхали після початку Великої війни, як вони інтегруються. Тобто ми дуже багато говоримо саме питання інтеграції українців, як знайти оці точки дотику, так, як полякам зрозуміти краще українців. І ми це показуємо, обговорюючи саме такі теми. Іноді більш такі побутові теми, так, культура, як ми кожен з нас може долучитися до боротьби з російською дезінформацією. Тому що це не тільки, це не те, що треба кудись іти на якусь там війну. Це для того, щоб як читати новини і розуміти, де може бути дезінформація, як фільтрувати новини. Тобто це поєднання багатьох аспектів, і добре, що нас завжди є багато представників з Польщі, які теж висловлюють своє бачення того, як Польща зараз працює на фронті інформаційному, культурному, і як вони можуть і від України багато що отримати, дивлячись на наш досвід під час цієї великої війни.
0: А чи є от конкретний такий цікавий проєкт, який вже буде представлений під час цього форуму?
1: Проєкт?
0: Так. Якась така ідея, яка, от ви знаєте, що наразі ви тримаєте це в таємниці, а от всі от ми дізнаємося, наприклад, що щось починається, якось поляки-українці об'єднуються, чи щось такого цікавого буде теж приготовлено?
1: Ну, от я зазначу цю ідею 50 друзів України, тому що це проєкт такий теж, він для
0: чи
1: того...
0: Чи це перший раз, так?
1: Це перша така номінація, четвертий рік проводимо

0: форуму, але перший раз ми вирішили зробити таку номінацію, і це проект такий створений для того, щоб популяризувати людей, які працюють і допомагають. Вони не чекають на будь-які якісь нагороди. Вони просто роблять це, тому що вони не можуть залишатися осторонь.
1: А чи можна буде поговорити з спікерами, які прийдуть
0: можна,
1: на цей захід?
0: Можна.
1: Тобто буде відкрита панель,
0: так,
1: де можна задавати теж питання?
0: Так, у нас завжди після кожної панелі зазвичай є можливість задавати питання, або вже після того, як панель закінчується, ми можемо підійти і задати питання нашим спікерам.
1: Скільки буде тривати цей захід? І о котрій він починається? Коли вже можна долучитися? Чи ще є місця взагалі?
0: Місця вже є, але я заохочую реєструватися вже, тому що вони вже обмежена кількість місць. Але захід починається о 10:00. І зазвичай у нас так традиційно захід починається з представниками українського посольства в Польщі. Тому також у нас має бути гімн, який має заспівати Руслана. Тому заохочую приходити на початок заходу. І теж багато буде оцих дискусій, а захід буде тривати до 18-ї години.
1: Де саме? Де приходити?
0: В CIC, Warsaw. Хмільна, 73.
1: Окей. Які от зараз ви маєте плани от в фонді, так? Ви ж не тільки організовуєте оці такі дуже важливі події, ви теж збираєте гроші. От ми ж бачили багато місяців, так, висвітлювали подію того, що Польща і Україна збирали гроші на тепло. Чи в ваших планах є ще нові ідеї, як допомагати Україні? Як зараз ще допомагаєте? Як продовжуєте свої проєкти, які вже існують?
0: Ми постійно в процесі пошуку нових ідей. Ми постійно генеруємо нові заходи. Теж для того, щоб боротися з російською дезінформацією, для того, щоб інтегрувати українців. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки Stand with Ukraine Foundation, Євромайдан Варшава. Там завжди всі оновлення актуальні, тому, будь ласка, слідкуйте. Цей процес ми організовуємо один форум, але вже в нас є плани на наступні події. Ну, це все буде в анонсах на наших сторінках.
1: А що вас особисто мотивує продовжувати працювати над тими ініціативами, щоб працювати? Це навіть не праця, це така служба, так можна сказати, в фонді.
0: Ну, для мене взагалі оцей форум Be Brave Like Ukraine – це такий теж особистий форум. Я починала своє волонтерство, коли почала долучилася, і тоді було якраз організовано перший форум Be Brave Like Ukraine. Я побачила атмосферу на цьому форумі, побачила людей, які були присутні, як і спікери, так і волонтери. Я дуже була натхнена тоді. Я вирішила, що я хочу залишатися в цьому волонтерстві. І я вже четвертий рік волонтер Євромайдану. Що мене надихає? Ну, проста причина, я хочу повернутися додому, до України, бо я переїхала після початку Великої війни. Я хочу побачити свою Україну знову вільною, мирною, так, такою щасливою, яка вона була в моєму дитинстві. Це мій такий стимул. І оці люди, з якими я постійно волонтерю, вони всі надихають. Тому що коли один десь трішки як занепадає в силах, ти бачиш, що робить інший, що теж він робить все неможливе, можливе і неможливе. І ти такий, як він тебе заряджає, і ти йдеш далі. Тому це моє натхнення, так, побачити Україну щасливою знову. І я вважаю, що кожна наша справа веде до цього. Тому цей форум так само, є і благодійний, і він допоможе нам перемогти.
1: А якої підтримки Україна потребує саме зараз? Фінансової, гуманітарної чи все ж таки інформаційної?
0: Вона потребує всіх підтримок, так, тому що ми потребуємо фінансування для того, щоб підтримувати наші сили збройні України, тому що запорука перемоги і миру в Європі – це підтримка сил збройних України, тому що саме завдяки ним ми маємо спокійне життя тут. І ми також, кожен з нас, відповідальний за те, щоб вести оцю інформаційну боротьбу, так?

0: тому що кожен з нас читає соцмережі, кожен має розуміти, що це може бути інформаційний вкид, що це може бути дезінформація. Кожен з нас має своїх друзів-поляків, і він має поширювати інформацію про Україну, показуючи свій приклад. Угу. Розповідаючи про своє життя в Україні, про життя, яке було в них, так, в нас перед війною. Тому що я на своєму прикладі зрозуміла, що ти, коли розповідаєш свою історію, люди на це звертають найбільше уваги. І це завжди так дуже трепетно мені розповідати так про якісь навіть регіони України, де я колись була перед війною. Полякам це дуже цікаво. Поляки теж цінують, коли вони бачать, що українцям не байдуже. Вони теж підключаються, коли бачать, що українці далі працюють і українці далі волонтерять. Для них це ми теж є натхненням. Тому тут таке, тут як ми один одного підтримуємо своїми справами.
1: От ви кажете, що форум все ж таки допомагає підтримати Україну, допомагає перетворити оцю підтримку України з емоцій на конкретні дії, так? Тобто ці всі гроші, які, можна сказати, не заробите, а будете збирати під час цього форуму, тобто з квитків, так?
0: Так.
1: Ці всі гроші перейдуть на Збройні Сили України. Ну, власне, як ви перекажете оці гроші, через які платформи, через які джерела, і саме кому підуть ці гроші, на які цілі?
0: Ми кошти це складається з проданих квитків. Також у нас буде благодійний аукціон в кінці заходу, тому теж тут закликаю теж долучатися. У нас є підрозділи вже перевірені, з якими ми співпрацюємо, і вони теж постійно з нами в контакті, постійно розповідають про свої потреби, тобто вони постійно теж висилають фотозвіти, звіти з залучених так цих коштів переданих. Тому так, це найважливіше, що ми от співпрацюємо з цими підрозділами.
1: А яке таке от головне повідомлення ви б хотіли донести учасникам цього міжнародної спільноти, української спільноти після завершення цього форуму?
0: Головне, це єднаємося, будьмо разом.
1: І давайте так організовувати ще наступну подію.
0: Наступну подію для того, щоб на Хрещатику потім організувати спільну подію перемоги України. Так? Угу. Це найважливіша має бути подія.
1: Щоб потім відбувся концерт миру.
0: Так.
1: Дякую вам велике.
0: Дякую.
1: Бажаємо теж сил та ще більше людей, які долучаться, бо все ж таки ці гроші підуть на допомогу українцям, нашим військовим на фронті, а це безпосередньо впливає на нашу безпеку в Європі, на безпеку людей в Україні, у всьому світі, тому що зараз українці борються все ж таки зі злом, а добро, яке кумулює і теж створюють українці, має врятувати весь світ. Хай так буде. Дякую вам велике.
0: Дякую вам.

Мар'яна Кріль перед мікрофоном. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Витоки». Триває 27-й фестиваль Польського радіо «Нова традиція». Другий день вже розпочався конкурс фолькової музики. Найважливіша подія цього фестивалю і дуже очікувана. А ми у студії говоримо про цей фестиваль, про його значення для польської сцени World Music і не тільки. І вже за мить у нашій студії особливі гості. А поки що починаємо від того, що звучатиме вже завтра. Оберка Стравел, Ян Млинарський, Пьотр Забродський, також Матеуш Нівінський і легенда польської традиційної музики, жива легенда Марія Шівець.

Оберкас Травел, проєкт Яна Мленарського, і де серед іншого теж співає Марія Шівець, яку ми неодноразово чули у Витоках. Виступатимуть завтра на 27-му фестивалі «Нова традиція». Цей концерт після другого дня прослуховувань конкурсу фолькової музики в суботу, 23 травня. Ми щиро всіх запрошуємо на цей концерт. Я лише нагадаю слухачам, що те, що ми щойно чули, це, власне, альбом, який є, серед іншого, є серед лауреатів на найкращий фольковий альбом року. Це конкурс, який організовує Радіоцентр народної культури Польського радіо. А вже за декілька секунд розмова у нашій студії про фестиваль «Нова традиція» і не тільки про те, як сьогодні він формує смаки, теж формує глядацьку аудиторію, а також те, як впливає на те, як виглядає сьогодні польська фолькова сцена.

0: Програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І також сердечно вітаємо усіх, хто нас дивиться на каналі YouTube. Сьогодні ми говоримо далі про нову традицію, 27-й фестиваль Польського радіо, який розпочався вчора, у четвер, 21 травня. Вже 11 хвилин триває конкурс фолькової музики, перший день прослуховувань. А у нашій студії винятково і виняткові гості. Я сердечно вітаю Башу Сонгін.
1: День добрий.
0: Гурти Сутарі. Мегохо, так, правильно сказати. І Олександру Тикарську, свою редакційну колегу із Радіоцентру народної культури.
2: Добрий день.
0: Сказала українською. Наша розмова буде і польською, і українською. Дівчата, чи ви щось розумієте взагалі? Чи розумієте?
1: Так. Ну, так трошки.
2: Трохи, так.
0: Добре. То я, може, прийде тутай на язик польський, буде трохи тлумачити теж нашим слухачам і відзам. Розпочнімо від 2012 року. Бо то втеді Заспіл Сутарі виступив на новій традиції в конкурсі музики фолькової і здобув другу нагороду. Як то було?
1: Другу нагороду і нагороду публічності.
0: Боже, прав, так є.
1: Як то було? Ойайку, то було якось як якийсь сен, бо ми ніц не відділися. То був в ogóle наш перший в житті концерт як Сутарі. I chociaż praktykę sceniczną już miałyśmy w Teatrze Gardzienice pracowałyśmy, więc zetknęłyśmy się z muzyką na żywo, ze śpiewaniem, z graniem przed publicznością, to jednak w takiej formule koncertu

0: koncertują za oceanem nawet. Niektóre się skupiają na koncertowaniu w Polsce, czy gdzieś u naszych sąsiadów, czy gdzieś bliżej. Ale nowa tradycja i konkurs muzyki folkowej jak najbardziej jest dla nich dużym stopniem, który pozwala im zacząć grać na poważnie. Czasami widać to już na drodze od wysłania do nas zgłoszeń na konkurs, po sam konkurs. To ten czas dzieli zaledwie, powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące, a my widzimy już rozwój na podstawie słuchania tych pierwszych próbnych nagrań, a potem występu konkursowego. Już na występie konkursowym zespoły potrafią zaskoczyć, pokazać coś nowego, coś lepszego niż wysłali nam w zgłoszeniach. Także jak najbardziej.
1: А зараз дуже коротко українською. Я запитала про важливість цього конкурсу і чи він формує далі якісь, власне, смаки, тренди того, як розвиватиметься польська фолькова сцена, конкретні фестивалі у Польщі чи теж в інших країнах. І, власне, питання важливе, але відповідь на нього проста. І прикладом є тут наша друга гостя Баша Сонгін із гурту «Сутарі». І цей конкурс теж дав старт, теж і, зокрема, і вашій кар'єрі. Але відповідаючи ще і перекладаючи відповідь від Олі, то скажу, що теж важливо вже коли надсилають зголошення конкурсанти до Радіоцентру народної культури, то гурт, колектив, команда, яка відбирає ці зголошення, і ми також працюємо над цим, вже бачимо потенційні гурти, які можуть зробити кар'єру, які є цікаві, і це справджується. Насправді вже після прослуховувань є теж, власне, серед лауреатів, наприклад, як Варшавська оркестра «Сентиментальна», яку ми теж слухаємо у нашому ефірі, які після участі в конкурсі справді зробили велику кар'єру, розвинулися дуже, дали щось нове в свої звучання. Бачу, а як то є власне, з твоєї перспективи? Як ten, власне, час змінював? З однієї сторони теж ваше подещі до трактування музики традиційної, фольку огульні, але теж як то всього змінилося з тих часів, яка є дійсна традиція, яка була втеді?
2: No ja myślę, że w ogóle ten konkurs nie dość, że pozwala zadebiutować, co jest super ważne, bo przestrzeń dobrego debiutu dla każdego artysty jest chyba jedną z najważniejszych, dobrze zadebiutować, a pod hasłem dobrze myślę o też o tym, co płynie, stoi za nową tradycją, czyli na przykład super promocja i dokumentacja takiego występu, to jest super ważne. To też można się przyjrzeć, jak w ogóle się ta scena zmienia, zainspirować się. I ja mam takie poczucie, że od czasu naszego debiutu, te 14 lat temu, wow.
1: Tak, 14 lat.
2: To ta scena się super też rozrosła i oraz zauważyłam, że nastąpiła taka bardzo ciekawa, takie ciekawe przemieszanie też światów, czyli tego świata folku, nazwijmy to, ludzi interpretujących bardziej muzykę tradycyjną, muzykę ludową, a też osób, które zajmują się bardziej rekonstrukcją, są bliżej temu dawnemu stylowi gry, ci muzycy, artyści też coraz częściej proponują swoje projekty na nową tradycję i to tworzy bardzo ciekawy, to sprawia, że ta muzyka bardzo ciekawie się rozwija, jakby z jednej strony wchodzi w nowe wątki właśnie elektroniki, jakichś nowych instrumentów, ale też daje poczucie, że ludzie, którzy zaczynają tworzyć tę muzykę, są bardzo dobrze, jakby coraz lepiej ugruntowani w wiedzy o tym, jaka ta muzyka kiedyś była. І в ogóle що то є та музика.
1: Так, а то зрозуміння є хіба підставою до творення теж такого гатунку музики. Декілька слів буквально українською, але думаю, що для наших слухачів це теж не проблема розуміти досить детально теж цю, думаю, важливу розмову. Отже, про те, про промоцію і про документування, так, тому що конкурс фолькової музики «Нова традиція», навіть якщо ви не в Варшаві, ви можете спостерігати за всім на каналі YouTube, так, Радіоцентру народної культури, серед іншого теж деякі концерти.

Концерти, майже всі, можна так сказати, транслюються у прямому ефірі першого чи другого каналу Польського радіо. І це теж дуже важливо, тому що це все залишається в історії. Тобто, з одного боку, документація на дуже високому рівні, а з іншого боку, промоція цієї музики. Тобто, якщо вже молодий гурт, початківець, виконавець дістався до конкурсу фолькової музики,

0: Мені здається, трошки повільніше, ніж в Польщі, про те, як ми сприймаємо взагалі традиційну музику. Тобто в Україні це таке поняття, наприклад, так як шароварщини, так званої, це те, що було в комуністичний час, і у Польщі в часах Польської Народної Республіки теж було таке використання фольклору і традиційної культури, народної культури, так краще сказати, так, культури людової в цілях такої теж якоїсь і пропаганди, і тобто те, що було дійсно традицією, тобто те, що було автентичне у селах, воно не було, скажімо так, важливе. Це було щось гірше. І, зрештою, в Україні ми це теж проходили. І мені здається, що навіть цей процес ще не закінчився. І якраз те, що ми сьогодні називаємо фольком, і те, що грається, зокрема, на новій традиції, вийшло із традиційної музики. Тобто різні громадські рухи, завдяки ним фольк став тим, яким він сьогодні є. Тобто люди, які творять цю фолькову сцену, вони дійсно розуміють традицію, традиційну культуру і можуть трансформувати це. Це якщо дуже коротко. А друге питання стосовно радіоефіру і різних каналів, то важливим є з такої навіть загальножурналістської точки зору показувати слухачам те, чого вони не знають, і показувати теж ту музику, якої вони не знають, і розповідати цю історію через розмови із гуртами і через їхню музику. Це, власне, є такий і привілей наш журналістів і можливість теж, аби доносити це до ширшого грона слухачів і слухачок. Континуюючи історію теж нової традиції, то хоча б запитати теж, як то є, наприклад, в середовіську юж позапольському. Бачу, ти біжиш уділ в різних таргах музичних, в різних фестивалях, їздячи теж з Зеполем Сутарі. Чи знаю він там теж о тим фестивалю? Як ти на фестивалі є, якби поза Польською, а як є, якби віджане, як є обсервований, чи є?
1: Так докладні, то щиро мовляться, не потрафię powiedzieć, бо jednak на тих виїздах найчастіше сіум речі. Треба ще сфокусувати на собі самим. Natomiast wydaje mi się, że w środowisku world music i tym środowisku, które jakby ma świadomość, nie wiem, tylko EBU, tak? Czyli
0: tak, Europejska Mowna Spiłka, tak.
1: Że ten festiwal jest znany i my zawsze się tym niejako chwaliłyśmy, tak? W naszym biogramie, że jesteśmy laureatkami konkursu Nowa Tradycja, że tutaj debiutowałyśmy. Że też mamy jakieś nagrody na folkowy fonogram roku z naszych płyt. I to bardzo często było też przytaczane czy przedrukowywane, więc kiedy były przedrukowywane nasze biogramy, więc myślę, że to nie jest takie zupełnie bez znaczenia i znane tylko i wyłącznie na naszym tutaj poletku w Polsce. No tym bardziej, że jakby tego typu festiwal, konkurs jest w zasadzie chyba tylko jeden w Polsce, taki z mojej perspektywy aż tak ważki, tak? No bo wiadomo, są też inne konkursy muzyki
0: Mikołajki folkowej, no tak.
1: Tak, ale jednocześnie przez to, że nowa tradycja dzieje się pod patronatem Polskiego Radia, no to ma dużo większą siłę rażenia, bo jakby promocyjnie jest bardziej znana. No też wciąż jeszcze Polskie Radio jest jakąś taką, tak, ja to zawsze nazywam złota marka jakości, taki znaczek dostajesz. No i tak się czuję, że dostałam tutaj od konkursu Nowa Tradycja i od radia taką pieczątkę ze złotym znaczkiem i że to coś znaczy. I mam poczucie, że to znaczy zarówno u nas, jak i tak w szerszym kontekście międzynarodowym.
0: To może od razu zapytam, ale w kontekście takiego właśnie czasu nowotradycyjnego, co też dla ciebie on znaczy, co ci daje? Tak jakby już może poza koncertami, a jakby raczej te spotkania i rozmowy.
1: No jest to niejako święto, bo mam poczucie, że no, jakby jestem częścią tego środowiska muzycznego, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół w nim i jest

0: to taki moment, w którym mogę się z nimi spotkać, czy tutaj właśnie pracowników radia niektórych, czy w ogóle artystów biorących udział w konkursie, no bo też wielu z nas wraca z kolejnymi propozycjami na ten konkurs. Ja też bardzo lubię przychodzić na konkurs, jeśli tylko mogę, to przechodzę, bo jest to dla mnie bardzo inspirujące. Przepodróżować sobie przez wyobraźnię innych artystów i zobaczyć, jakimi ścieżkami ich poczucie estetyki, smak czy rozumienie tych tradycyjnych motywów wędruje i jak oni opowiadają jakby swoje historie z wykorzystaniem tych inspiracji. I zawsze jakoś tak wracam z tego festiwalu nakarmiona i z głową pełną pomysłów i postanowieniem, że teraz już zasiadam i kreuję dalej nowe. Więc tak, jest to bardzo karmiące spotkanie.
1: To дуже коротко теж про фестивалі, про різні музичні ярмарки у світі, наскільки теж нову традицію там знають. То безперечно так, хоч це складно сказати, тому що завжди, коли гурт чи представник конкретного гурту їде, то радше зосереджується на своїй діяльності, але те, що вже є в цьому, в цій біографії гурту, чи конкретного виконавця знак нової традиції, така якби марка, це вже дуже важливо і це має значення. А стосовно самого фестивалю і середовища, яке є на новій традиції, то це, безперечно, час такого особливого натхнення, зустрічей, розмов і теж нових інспірацій, так, на майбутнє після конкурсу фолькової музики. Як Бася каже, завжди з'являється щось нове в голові, якісь нові ідеї, які хочеться продовжувати, які хочеться втілювати. Олю, а для тебе це то є? Ну, опроч дуже тяжкої праці.
2: Так,
1: ja to rozumiem.
2: Jest, tak, to jest bardzo intensywny czas, w którym obowiązki się mnożą jak fraktale, ale na szczęście wszystko to, te doznania muzyczne, a przede wszystkim spotkania z ludźmi na festiwalu, to wszystko to wynagradza. Ja już też się nie mogę doczekać, aż będziemy mogły dołączyć do przesłuchań dzisiaj i do wieczornych koncertów.
1: Już idziemy.
2: I też Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby je z nami śledzić, czy to na żywo ze studia, czy przez media społecznościowe, bo taką mamy możliwość. No przede wszystkim spotkania. Bardzo fascynujące jest to, że ludzie co roku, artyści wykazują się nowymi pomysłami, wyobraźnią. My naprawdę na to czekamy, sprawdzamy, tylko potem robimy sobie w głowie takie zestawienia, jaki nurt w tym roku wybija się, powiedzmy, na pierwszy plan, bo jest tak, że co roku mamy różne trendy. Czasem jest więcej elektroniki, czasem jest więcej muzyki inspirowanej wschodem, czasem jest więcej jeszcze jakichś innych pomysłów i zawsze to jest ciekawe, w którą stronę te inspiracje pójdą. Tak. Także bardzo się cieszę, że znowu mogę być tego częścią.
1: Tak. I to też dużo przyjemne. Ja skażę, że мені теж дуже важливо, як бачите, частиною тієї власне історії нової традиції, але скажу коротко те, що Оля сказала польською, я перекажу українською, що окрім важкої праці, це такий справді дуже інтенсивний час, але ми дуже радіємо, що можемо спостерігати і за конкурсом, і за тим, що відбувається ввечері, концертами, і це все, до речі, можна дивитися на каналі YouTube, або у соціальних мережах, тому що всі трансляції відбуваються, тому щиро до цього заохочуємо. І теж дуже з нетерпінням теж чекаємо на конкурс, на ці конкурсні виступи, бо щороку нас, журналістів, це теж захоплює, в якому напрямку піде конкурс, що там з'явиться. Бо тому що одного року може бути більше електроніки, іншого року може бути більше якихось там східних впливів. Ми говоримо тут про наші якісь, так, близькі мається на увазі, чи то українські, чи білоруські, але не тільки. Звичайно, що це дуже по-різному. І, звісно, що в новій традиції, це вже моє таке останнє, може, останній акцент, кожного року є дуже багато українських елементів. чи прямих, чи опосередкованих. Про опосередковані, то це, власне, те, що співають конкурсанти. Наприклад, я згадаю про такий останній наш абсолютно український елемент, який був у 2020

0: 21-му році. Це гурт «Верне гори», який далі будемо слухати в програмі теж, і які здобули 3 нагороди на конкурсі фолькової музики. Але рівно це вспомнять у 2022 року, коли то, власне, «Бастарда» і «Сутарі» вистампували на новій традиції, а перший концерт в суботу то були дівчини з Курбасу, з якими пізніше награли ще спільний утвор. Дуже-дуже пікну пісню. Там було полонченні і польській пісні, і українській. І то все переросло в якусь таку мантру, попросту, яка нам оповіда о дуже важливих вонтках на дзісяй.
1: Так, творząc płytę Kołysanki dla świata, tak sobie myślałyśmy o tym, że jakby świat jest teraz, no niestety ciągle jeszcze, mimo że ta płyta ile już 2 lata ma?
0: Tak, 2 lata.
1: W takim rozedrganiu, jeżeli chodzi o te właśnie jakieś niepokoje, wojny i tak dalej. I bardzo nas to przejmuje. Myślałyśmy o tym, że świat potrzebuje kołysanek, bo kołysanki to były takie pieśni, którymi matki właśnie koiły i usypiały dzieci do snu, ale też błogosławiły i okrywały zaklęciami, które miały je te dzieci chronić. Więc wymyśliliśmy, że zaśpiewamy kołysanki takie dla nas samych i dla świata. I tak płyta się nazywa Kołysanki dla świata. No i nie mogło na tej płycie zabraknąć pieśni w kontekście ukraińskim i my sobie wyobrażałyśmy, zapraszając dziewczyny z Kurbasów, które nas zachwyciły tym koncertem właśnie na nowej tradycji, wyobrażałyśmy sobie, że stworzymy taką pieśń, która odganiania zła. Natomiast co było przepiękne, dziewczyny jak przyjechały, przywiozły pieśń, z którą chciały pracować, właśnie Rosty Sosna, i powiedziały, że dla nich to jest pieśń o nadziei, że właśnie one nie chcą walczyć, one chcą, żeby rosła w nas nadzieja na lepsze jutro. I z tego jakby postanowiliśmy połączyć te dwie ścieżki, że śpiewając pieśń nadziei jednocześnie pod spodem my dorzuciłyśmy nasze zaklinanie rzeczywistości, która takimi starymi tekstami ludowymi typu akysz, won, sio, którymi się wygania to wszystko, czego się nie chce we własnym obejściu i we własnym domu. No i właśnie tak powstała ta pieśń.
0: Так, а я ж мам дреще. Так, то, власне, ми згадали про співпрацю Сутарі і гурту Курбаси з Львова. «Колисанки для світу» так називався цей альбом, і куди увійшла пісня «Рости сосно», «Рощній сосно», «Рости сосно», «Розбивайся», там такі були слова. Пісня, яку гурт Курбаси привіз на нову традицію, і так постала ця співпраця. Пісня про надію. Колискові пісні специфічні, це жанр, який з нами від наймолодших літ, від перших днів життя. А в цій, власне, пісні обидва гурти виспівали цю надію і теж відганяли зло. І це дуже відчувається. А я тільки ще доповім, що перед тим концертом, коли приготувалися ще до нього, і то ще кілька тижнів перед новим традицією була тут в Варшаві Наталія Рибка-Пархоменко, і вона повідомила, що а мі, Мар'яна Садовська, мовила о заспіле Сутарі, і що мусите їх познати. Мовила, ну то будете грати цей концерт того самого вечора. І вона була, вау, то є просто якийсь подарунок лосу.
1: Так, що так Мар'янка так Садовська, добра душа того споткання.
0: Так, і на завершення, вже на кінець, маємо дуже, вже кілька дословні хвилин. Олю, чого очікуєш від того фестивалю?
2: Nowości, czegokolwiek. Cokolwiek będzie, to będę się cieszyć. Cieszę się, że jest nowa muzyka, cieszę się, że jest nowa odsłona nowej tradycji. W przyszłym roku będzie następna i po prostu kontynuujemy to wielkie święto folku, a teraz skupiamy się na tym, co muzycy nam dają przy tej odsłonie. Jestem tak tu i teraz w tym festiwalu i wszystkim się cieszę.
0: A odkrywasz w ogóle coś nowego w tej muzyce dla siebie jako dziennikarka?
2: No, jak najbardziej, bo każdy, mogę się pochwalić, że z niektórymi artystami, którzy biorą teraz udział w konkursie muzyki folkowej, już robiłam

0: wcześniej nagrania, bo już jakoś ich tam znalazłam i nawet niektórym też właśnie podpowiadałam, że będzie ten konkurs, jak będzie konkurs, to żeby się zgłaszali, więc się też cieszę, że udało im się przejść, więc jak najbardziej. To są, dla mnie to jest kopalnia tematów, kopalnia nowej muzyki, wszystko.
1: Я скажу лише на завершення, що кожен з нас, так само як і Олександра Текарська, очікує від фестивалю лише найкращого. Триває фестиваль, ми в ньому, ми це слухаємо, дивимося і надихаємося. А стосовно відкриття і якихось нових елементів у цій музиці, то вже Оля мала нагоду поспілкуватися із деякими учасниками конкурсу, тому що ми вже десь раніше так їх даємо в ефір. То це дуже цікава музика, і що чекаємо теж з нетерпінням на те, як вони себе покажуть на сцені студії Лютославського, до якої, до речі, сердечно всіх запрошуємо. Сьогодні прослуховування ще триватимуть більше години, а завтра від 16 години вхід вільний на прослуховування, на інші події потрібно мати теж квитки, на концерти передусім, але таке як зустрічі, презентації, вернісаж виставки не потрібно, тому всіх дуже-дуже заохочуємо. А в програмі «Витоки» сьогодні нашими гостями були Олександра Текарська, журналістка Польського радіо, Радіоцентру народної культури, і Баша Сонкін із гурту «Сутарі», мегаго учасниця нової традиції, і наша теж дуже-дуже добра подруга. Дуже тобі дякуємо, і дякую вам за те, що прийшли. Дуже дякую вам.
0: Дякуємо, дякую.
1: І життя доброї нової традиції.
0: Навзаєм.
1: Дякую дуже всім нашим слухачам і глядачам. Мар'яна Кріль, також дякуємо звукорежисеру і нашому випусковому редактору Мирославу Трофимову за допомогу із відео. На все добре, до побачення.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про силу кадру, про фотографію, про людей, про нові можливості для об'єднання українців у Польщі і, звісно, про волонтерство. Сьогодні мій гість – це Віталій Боднар, фотограф і волонтер. Віталію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Прізвище Боднар – у нас так само в посла України в Польщі, пана Василя Боднара. Ви не родичі?
1: Для деяких це питання дуже часто виникає, особливо після того, коли я кажу, що я Віталій Васильович.
0: Так, то
1: класно.
0: Просто маєте схоже прізвище.
1: Схоже прізвище, так, і це така історія.
0: Ми познайомились, ну, власне, так як ми в українському ком'юніті тут в Польщі, в Варшаві, я пам'ятаю, що перший раз познайомились в Юахабі. Так, ви робили там зйомку, потім якось от я так стала помічати, що на всіх важливих подіях для української спільноти ви фотографуєте, робите кадри, тобто робите професійні зйомки. Ну, власне, хочу, для мене, наприклад, професія фотографа завжди була такою якоюсь дуже цікавою, винятковою, тому що це, мені здається, треба тут бути не тільки робити там якісь статичні кадри, красиві, там, так, а треба якось бути, мабуть, ще й психологом, треба розуміти людину, бо я для себе так розумію, що класний фотограф – це той, який пропускає от образ людину через серце, який серцем, можна сказати, фотографує. Тому ми почнемо спочатку. Я знаю, що ви займаєтесь фотографією 30 років в цьому році буде, так?
1: Так, саме в цьому році так. Вже буде 30 років.
0: З чого
1: років.
0: Все починалося?
1: В далекі 90-ті роки, колись я був на базарі, тоді всі торгували хто як міг.
0: І мені одна важкий час був, так?
1: Так, і мені одна жінка запропонувала бартер на фотоапарат. То була копія професійного фотоапарата Nikon, вона називалась Nippon. Ось, і я почав фотографувати, не знаючи правильно за композицію, за світло, але потім мені однажды запропонували сфотографувати весілля. Я декілька разів намагався відмовити, але сказав,
0: вагалися,
1: що...
0: Вагалися, так?
1: Так, ні, бо донька моєї знайомої сказала, що моя донька довіриться лише тобі. Кадри були, скажімо так, не всі мега удачні, бо не знав ні за композицію, ні за світло, але що 100% ці всі кадри були живі і наповнені емоціями. І після того вже включилося сарафанне радіо, і так вже почав працювати, вже почав оновлювати свою техніку. Почав, тоді не було ні інтернету, не було ні там декілька книжок можна було купити. Ось і так почав знавати більше і більше.
0: Коли зрозуміли для себе, що це вже професія, що це не просто там хобі, заняття, щось там цікаве.
1: Через 2-3 роки, коли мені люди казали дякую, коли мені люди казали, що я примножу їх сім'ї за рахунок фотографій, бо тоді

0: І ще не було такого великого обсягу цих мильничок. Тоді з'явилися фотоапарати, вони потрішки набирали обороти, але не всі на той час ще мали можливість і друкувати фотографії, бо і плівка була недешева, і фотографії друкувалися, мало було
1: Я
0: лабораторій.
1: пам'ятаю, що був ще такий час, коли навіть от проявляли так, от плівка. Треба було там, бо я теж трошки займалась, мені там дісталось спадок такий фотоапарат дуже, який дуже хороший.
0: ФЕД-зміна, можливо. ФЕД-зеніт там були.
1: Зеніт, зеніт, так, зеніт. Він такий шкіряний пенал спеціальний, так. І там була ціла там процедура. Тобто, мало того, що фотографуєш, потім плівку проявляти, в ванні вимикали все. І
0: Це все
1: дуже було
0: проходило,
1: красиво.
0: так.
1: Я пам'ятаю, що оці фотографії, коли такий момент, коли вони проявляються. Тобто це була якась така магія, це таке щось неймовірне було. Звісно, що у мене вони були абсолютно там, ну, неякісні, я просто пробувала, мені було теж це цікаво. Але потім уже ж з'явилися всі ці телефони, можливості, так, фотокамери. І мені це теж подобається дуже як журналісту. Я говорила про це, фотографувати. Я наскільки теж можу, десь дізнаюся якісь лайфхаки у фотографів професійних і десь намагаюся фотографувати, ну, наприклад, там портрети людей, як я говорила, дуже люблю красивих людей фотографувати. Але мені здається, що ну, одного бажання, цікавості мало, так? Треба все-таки, мабуть, навчитися професійно це робити.
0: Я би
1: Як
0: сказав
1: було
0: так,
1: в вашому випадку?
0: бажання це, по-перше, має бути, але, скажімо так, ми все знаємо від теорії до тактики, але не вистачає практики. І
1: Так.
0: якщо це знання не практикуєш, не вводиш в дію, то це просто набір якоїсь інформації, яка вона відкладається на потім. Тому, якщо людині подобалось фотографувати людей, вона мала вийти з фотоапаратом, перефотографувати всіх своїх друзів. Навіть безкоштовно, таке було дуже часто, бо навички можна тільки так набратися після зйомки. І вже потім вже переглядаєш і дивишся на свої роботи, що можна покращити, що можна так. Ось.
1: Чи були якісь зйомки, які найбільше запам'яталися? Можливо, і чим? Взагалі, скільки цих зйомок було таких?
0: Ой, ви знаєте, за весь мій шлях фотографа я перефотографував майже все. Ось, і зйомки, ну, практично в кожному, скажімо так, виду зйомок я можу розказати цікаві історії. Від весілля фотографували, коли.
1: Ну, це різні події, так, і
0: Так, так,
1: щасливі
0: так.
1: моменти, так. Ну, в основному ж люди
0: Зазвичай
1: хочуть
0: я люблю щасливі
1: якби
0: події.
1: закарбувати щасливі події,
0: Так,
1: так.
0: я саме та людина, яка 100% можу побачити в людині найкращі моменти. І ви правильно сказали, що
1: Так.
0: фотограф в першу чергу має бути психологом. Бо людина після роботи може прийти, там щось або таксіст нагрубив, або щось там зачіска, можливо, не в ту сторону, як вона хотіла. І вона приходить, вроді гарна, і трішки маєш її з того состояння витягнути.
1: Тобто зовні людина гарно виглядає, а внутрішній стан,
0: Внутрішній стан, якщо її не
1: наприклад,
0: виведеш, то
1: нехороший, і це складається в образ такий, да, який
0: звичайно.
1: не працює, скажімо так. Да?
0: А треба зробити, щоб людина себе і так, в єдиний пазл,
1: Ну,
0: тоді
1: так. Мені
0: буде.
1: здається, що це такі поняття дійсно, що тут має бути і внутрішній стан, і зовнішність, і тоді виходить добре. Тоді, взагалі, мені здається, що якось через фото можна показати не те, як людина виглядає, а якою вона є. Да? Ну, як душу людини можна
0: Ну
1: показати. Да?
0: так, у нас це називалось фототерапія.
1: Фототерапія.
0: Так, у
1: Таке є
0: нас
1: поняття.
0: зазвичай,
1: Цікаво.
0: да, зазвичай для дівчат то взагалі була дуже така класна прямо обряд від зачіски, макіяжу, нових покупок. І коли дівчина приходить після цих всіх процедур і ще отримує гарні фотографії, вона потім залюбки переглядає свої фотографії і каже: «Я така гарна, я така щаслива».
1: Чому потрібно робити оці фотосесії, наприклад, я не знаю, фотографувати себе, замовляти фотосесії? І для всіх, я не тільки про дівчат, для чоловіків, для жінок, для дітей. Чому це важливо? Бо якось у нас ну, нема такого, я не знаю, от культури фотографії, мабуть, так?
0: У нас
1: Ну, вважають,
0: є.
1: що там, ну, там от дівчата там хочуть там соцмережі і так далі. Якось так ставляться до цього не дуже серйозно. А мені здається, що це важливо, тому що життя, по-перше, воно одне, по-друге, воно коротке, по-третє, ми змінюємось.

0: І події, які навколо нас змінюють. Війна нас змінила. Я, наприклад, дивлюсь на ті фотографії, які були в мене до війни повномасштабної, і зараз різні. Я бачу себе іншою, зовнішні і внутрішні так само. І мені здається, що це важливо от, навіть для самих себе бачити цю різницю, щоб розуміти себе, хто ми є, які ми є зараз. Так? Ну, я вже навіть не кажу про те, що, наприклад, важливо, ну, в мене. Я цього не зробила, хоча мені говорили, треба було, але не до того було фотографувати батьків, близьких, щоб, тому що фотографія – це пам'ять. Да? Ми закарбовуємо пам'ять про тих, кого любимо.
1: Ви практично відповіли моїми словами, які я хотів сказати. Бо після війни мені декілька друзів писало: «Дякую, Віталій, за твої фотосесії і за ті фотокниги, які ти нам роздрукував». Бо більшість родин, які виїжджали, вони брали з собою документи, брали з собою фотокниги і роздруковані фотографії.
0: У мене валіза – фотоальбуми. Старі. Ну, от старі, які ще тоді були з чорно-білими нашої родини. Тому що я розумію, що вони все безцінне. Я ніде ніколи не зможу відновити, купити і так далі.
1: Так, ви це ще сказали такі дуже класну фразу, яку я постійно кажу. Є два дні, які людина не переживе. Вчора і завтра. І тільки завдяки фотографії ми сьогоднішній день можемо зафіксувати. Бо дуже часто ми чуємо: «Віталій, не наразі, зараз діти в школі, зараз я на роботі, зараз я в командировці».
0: І в мене
1: друзів, які дитину випускали в перший клас, кажуть: «Віталій, в мене вже випускний, а в мене фотографій немає, бо ми постійно життя відкладаємо на завтра». Тому я 100% можу сказати, що я правильно обрав свою професію, бо вона мені допомагає для людей зберегти їхні цінні моменти.
0: Так. Чи були, наприклад, такі ситуації, коли ви відмовляли людям? Казали: «Ну, от бачите, що там неприємна людина, я не знаю, ну, якось налаштована
1: так».
0: Не так. Було таке, так?
1: Так, бо через себе, якщо я людину, як я вже казав, воно має бути в пазлі, воно має бути в першу чергу комфортно для людини. І якщо я, припустимо, в першу зйомку віддаю більше, ніж хочеться, цей результат отримати обом, щоб і людина була задоволена, і я так само. Бо іноді бували такі зйомки, що я кажу: «Це вам подарунок, гроші не треба». Бо ці гроші, воно не задоволенням йшли.
0: Так. А кого легше фотографувати? З ким легше працювати? Чоловіки, жінки, діти?
1: Ви знаєте, я...
0: Не знаю, по віку, літні люди.
1: Я дуже багато працював з сім'ями, з дітьми. Я дуже люблю дітей. І колись я, свого часу, коли їздив на підвищення кваліфікації, там задали питання: «Як ви оцінюєте фотографа?» Дуже просто: «Покажіть дитячу фотосесію». Дорослій людині можна сказати: «Ваша кофточка дуже личить до ваших очей», щось таке подібне. І, можливо, людина на це зреагує правильно, цікаво. А дитина, поки ти її енергію не віддасиш, вона тобі не дасть. Бо для дитини неважливо, яка кофточка, вона просто скаже: «Дядь, я не хочу». І вона не буде дивитися ні в кадр, ні посміхнеться, поки ти їй не дасиш енергію. І з дітьми було дуже цікаво, бо це був такий кожного разу свого роду виклики.
0: Ну так, чи вдасться?
1: Ну, мені завжди здавалося, і я 2 роки назад, коли я сфотографував групу 20 дітей по одному, я зрозумів, що трішки вже енергії маловато.
0: Угу.
1: Ось. Але в будь-якому випадку я не люблю фотографувати предметку.
0: Це що таке?
1: Предмети, блюда, часи, угу, там таке. Я люблю фотографувати людей.
0: Людей, саме людей. Ну, тому, да, що це енергетика, так?
1: Ну, бо ти робиш, по-перше, для них дуже важливо, і ти фідбек получаєш.
0: От щодо дітей, з якого віку варто починати вже фотографувати дітей? Бо є, знаєте, там різні забобони, там, що кажуть: «Тата, не треба, маленькі», там, і так далі.
1: З перших днів.
0: З перших днів, так.
1: Мені дуже подобається фраза, коли японська така, як мудрість, коли молода родина підійшла до мудреця і питає: «Нашій дитині 2 тижні, як її правильно виховувати? Ви вже спізнилися на 2 тижні». Дитина дуже росте швидко, і якщо ці моменти зберігати, потім друкувати фотокниги, як, і ці моменти, коли дитинка ще маленька, пальчик поміщається там в долоньку, там, це дуже цінно насправді. Ось, до року дитина міняється, після року вже

0: вона сидить, вона вже менше реагує, там вже менше таких, але все одно це треба. Я би порадив не відкладати на завтра.
1: Так, ну якщо є така можливість. Якщо говорити про людей, які не люблять фотографуватися, ну от є люди, які себе не сприймають, наприклад, зовні. Я знаю, що більше, наприклад, ну, тих історій, що я чула, то чоловіки не дуже люблять фотографуватись. Хоча є такі, що і люблять, і нормально там перед камерою себе почувають.
0: Просто не повезло.
1: Є хто боїться камери, наприклад, да? От є такі люди.
0: Є.
1: От що тут, які тут категорії, як і як з цим бути? Знаєте, чи можна все-таки людину якось до себе розташувати так, щоб вона розкрилася?
0: Звичайно.
1: Бо якщо людина, мені здається, закрита на фотосесії, ну не буде хороших зйомок. Ну, якщо зажата, закрита, тобто нема такої довіри, да, от між фотографом і людиною.
0: Ви правильно
1: людиною.
0: Сказали, що немає довіри. Це дуже легко вирішується. І як кажуть психологи, якщо хочеш зрости, йди в зону страха. Якщо боїшся фотографувати, зроби пару зйомок, і ти зрозумієш, ну, припустимо, до мене, якщо ви прийдете, то я вам покажу, що в цьому ракурсі вам комфортно, що ви гарно виглядаєте. Колись я так само, коли їздив на підвищення, повторюсь, там був такий приклад, що можна сфотографувати грубу людину з бородавкою на носі, і люди не будуть казати «фу, бородавка», скажуть, яка цікава бородавка. Тобто в будь-якої людини, навіть та, що стверджує, що вона не фотогенічна, в неї є якась улюблена фотографія, де вона собі подобається.
1: Mm-hmm.
0: Чому? Бо вона в той момент була в гарному настрої, можливо, її сфотографувала та людина, якою ви сказали правильно, де вона їй довіряє. І навіть, як я кажу, не фотогенічна людина має 100% ту фотографію, яка їй подобається. Тому тут проблема не в фотографії, то в довірі і
1: довір.
0: В настрої.
1: Чи були фотографії військових, родин військових? Як з військовими працювати, якщо... Або, я не знаю, можливо, от, які дістали поранення, на реабілітацію приїжджали?
0: Ми тут робили в перші часи для родин, яких з військовими так само. Ми...
1: Я знаю, що в ЮАХАБі часто приїжджають військові, так і теж робите зйомки.
0: Так, там ми робили, звичайно, ми теми на спілкування під час зйомок у нас проходять максимально обережні, такі, щоб
1: не поранити словом.
0: Звичайно,
1: так.
0: Бо є такі моменти, які просто навіть приговорити важко, і наші їх згадувати. Тому ми кажемо за дітей, за щасливі моменти, і щоб саме, ну,
1: так,
0: в цьому.
1: Тому що військові часто, от вони на протезах, наприклад, та, і треба робити фотографії, там, вони хочуть зробити, або, наприклад, навпаки, вони там ну, не дуже себе сприймають ще з протезами, ніг, рук і так далі.
0: Ну,
1: це... Але все одно треба робити фотографії. Та й не треба це приховувати.
0: Звичайно.
1: Це треба бути...
0: Тут вже, як включаємо роботу психолога, по-перше, ми проговоримо з людиною, що їй важливо, що для неї цінно, що вона хотіла би показати. І якщо в неї якісь є блоки, то з першої зйомки, звісно, ми на цю тему навіть не піднімаємо більше тему, бо це приговорюється,
1: ну,
0: до зйомки, щоб воно було комфортно в першу чергу будь-якому клієнту і людині.
1: А є люди сором'язливі?
0: Є.
1: Як з ними?
0: Є. Практика. Після третьої, четвертої зйомки людина вже, Віталік, я готова, все нормально, бо є такі люди, що... Я вам скажу так, в мене була така клієнтка, вона вдягалася, я скажу так, як Юлія Тимошенко, вона так, воротнички такі...
1: Як політики, такий стиль, так?
0: Стиль дуже, хоча вона мала дуже гарну фігуру, дуже гарну зачіску, от це все. І після фотосесії в мене дівчина повністю поміняла свій образ життя.
1: Тобто вона подивилась на себе зі сторони, певною мірою, так?
0: Я...
1: І зрозуміла, що вона хоче змінити.
0: Я дуже часто чую таку фразу, я не гарна від дівчат, які дуже гарні. Або вони там, я не знаю, чому так, воно дійсно так виглядає. Тому, дівчатка, полюбіть себе, і хто стісняється, приходьте, вам зробимо класні фотографії.
1: Ну так, я думаю, що і чоловіки так само ж є, які теж соромляться.
0: Часто показую, звичайно, у мене нещодавно була дуже чудова зйомка, дуже класного, успішного бізнесмена. Він казав, Віталій, я дуже рідко фотографуюся, але у нас зйомка пройшла настільки легко, настільки комфортно. Він прийшов домой, каже, вау. Мені подобається. Тобто в нього не було такого дискомфорту чи щось такого. Він дійсно отримав дуже класні фотографії. І я був здивований. Для людини, яка не любить фотографуватися, він себе дуже...
1: Не сприймав.
0: Класно.
1: От ми зараз розмовляємо, от я слухаю вас і розумію, що це суцільна психологія якась. Да? Це комунікація.

0: Комунікація з людьми, тому тут треба людину розкрити. Це дуже, ну, мають бути якісь такі лайфхаки, я не знаю, так, цього.
1: Є дуже. Ну.
0: Мабуть, люди розкриваються, коли вони говорять про щось там особисте, про родину,
1: Ні,
0: так,
1: мені
0: більше.
1: здається, грати така, як зеркало. Зеркало.
0: Дзеркало.
1: Якщо ти до людини будеш казати якусь, не то, що вона захоче почути, або щось, не знаю. По-перше, розслабити, щоб
0: Так,
1: воно.
0: розслабитись. Багато в Польщі воєнних мігрантів, родин, це переважно жінки з дітьми, літні люди. Чи от в цих умовах воєнної міграції, чи треба робити якось фотографії, все ж таки, фотоальбоми, тобто от цей, фіксувати цей період життя? Тому що багато хто досі, наприклад, там, ну, умовно кажучи, на валізах, так? Не знаю, що буде завтра, чи будуть вони тут, чи не будуть. У багатьох, наприклад, рідні, там чоловіки, батьки, брати на фронті. І кожен день це від дзвінка до дзвінка, так? Або від смс до смски, так? Як там? Так само Україна постійно під атаками, якщо родичі. Я маю на увазі, що люди в такому от важкому емоційно-психологічному стані знаходяться. Чи варто в такі періоди, а життя ж іде? Діти ростуть, наприклад, так? Батьки, які поряд, вони старіють, стають старшими. Тобто, чи варто в цей період от фільмувати себе, робити фото, фотосесії, я маю на увазі професійні.
1: Так,
0: Не ті, що на телефон там ми робимо.
1: обов'язково, і якщо була б така можливість, якщо можливо було таки організувати якийсь такий можливий день, я би зробив би чудово якийсь день чи два навіть зйомки для таких родин від себе безкоштовно, бо крім цього, що постійна зйомка у нас була, то ми волонтерські зйомки такі робили для наших військових, для дружин військових. Ось,
0: Я знаю, що
1: і
0: ви
1: це
0: займаєтесь
1: було.
0: волонтерством, так? І от розкажіть трошки про це, як, власне, почали, от крім зйомок, ще щось так ви робите?
1: Ну
0: Я так
1: так,
0: розумію, що ви з фондами працюєте.
1: з перших днів війни тут є волонтерський центр «Помагаємо собі навзаєм». Це
0: Це польський?
1: Аріна Пісковська, вона сама з Запоріжжя. Вона організувала тут такий фонд, і волонтери з Великобританії сюди приїжджають. Вони вже більше ніж 280 бусів привезли.
0: Через
1: В
0: Варшаву, так?
1: Варшаву привозять,
0: Варшаву.
1: тут є склад, і ми вже адресно допомагаємо далі в Україну.
0: Конкретно в якісь підрозділі
1: По
0: військові?
1: запиту, бо це фонд офіційний, по запиту, хто є там частини, які дають конкретний запит, є волонтери, які дають запит, вони перевозять на всі напрямки для нашим. Після Херсону то теж волонтери організували ще додатковий фонд в Україні допомоги для тварин. Вони дійсно люди з великим серцем, велика їм подяка. Ось, і дійсно вони передають майже все, що допомагає українцям. Вже передали, мабуть, біля 10 швидких. Також вони збирають, передають
0: Я
1: тут.
0: принагідно хочу запросити представників фонду теж до нас на програми, щоб розказати про їхню діяльність.
1: Да, вони взагалі би
0: Я думаю, що
1: розказали би.
0: та, це дуже важливо зараз, тому що багато хто з людей, які навіть і не думали займатися волонтерством, але починають, ну, почали з часу повномасштабної війни особливо підтримувати і фронт, і цивільних, які лишилися, тому що.
1: Да. Рінка, я думаю, надіюсь, що вона виздоровить, бо, на жаль, ця молода дівчинка на себе дуже багато брала для організації. Вона зараз після операції в неї
0: Зрозуміло.
1: рак був.
0: Ми зичимо
1: Да,
0: здоров'я і
1: тому
0: одужання.
1: одужись
0: Так, і
1: найскоріше.
0: чекаємо так у нас в ефірі. Трошки повертаючись до фото, наш світ зараз, от особливо в останні, не знаю, там кілька десятки років, так, дуже сильно змінився. І от скрізь потрібно там портфоліо, навіть якщо ти не модель, там фото для документів. Ну, дуже багато. Там ті ж соцмережі всі ведемо. От як ви порадите, власне, ну, от цю золоту середину, щоб, я не знаю, там раз в рік, наприклад, робити фотографії, та, чи за потреби, чи яким чином тут встановлювати собі, от, скажімо, цю необхідність не просто для там особистого задоволення. Це зрозуміло. Це вже хто скільки хоче.

0: разів то робить. А от для того, щоб, наприклад, фотографія допомагала професійно зростати, щоб допомагала комунікації в суспільстві, там, розвитку бізнесу і так далі.
1: Ви знаєте, у нас останнім часом для візуального контенту приділяється дуже багато уваги, і особистий бренд.
0: Так.
1: Це дуже
0: Це важливо.

0: вона бачить, що ви за людина, що ви продаєте, як ви продаєте. І вона зацікавлюється вашою сторінкою. Тому я вважаю, що як мінімум два рази на рік, вважаю, що сіла компанія, вона для себе робить зйомку. А там вже по потребам. Бо є таке, що оновлюється товар, треба показати. Є таке, що оновлюється команда або розширяється команда. І воно бажано це все показувати. І дуже прикро, коли директор якоїсь фірми на протязі 20 років у нього одна і та ж сама заставка. Дивлюсь, ну там,
1: ну, це вже говорить про те, та, що людина там не дуже сучасна, не йде в ногу з часом. Що вона...
0: Я не буду казати, так? Що не сучасна, бо вони іноді бувають сучасні, просто, можливо, на цього не виділили увагу. Але
1: це важливо.
0: Важливо. Я рахую, що якщо ви представник серйозної бізнес-компанії, у вас має бути класне портфоліо і ваша продукція, яка дуже класно продає.
1: Хто робить вам фотосесію і фото?
0: Знаєте, в мене дуже класний такий лайфхак. Я коли фотографую людину, своїх клієнтів, я бачу гарних людей, я можу вдягнутись достойний вид і сказати, чи хоче людина побути фотографом. І вони залюбки беруть фотоапарат, роблять мені фотографії.
1: А ось так, да, таким чином?
0: Да, так, і зазвичай виходить дуже гарно.
1: Який кадр ще мрієте зробити?
0: Ой.
1: Або, можливо, серію фото?
0: Свій сімейний альбом.
1: Немає?
0: Через... Ні.
1: А, є, але через якийсь час?
0: Через деякий час в обіймах внуків.
1: Чудово.
0: Це, мабуть, було б найцікавіше, бо...
1: Так. Вже коротко, півхвилинки. Якби ваше життя можна було описати одним кадром, що було б на цьому фото?
0: Сімейний альбом з внуками.
1: Сім'я? Родина?
0: Да.
1: Це найважливіше. Дякую. Спасибі за розмову.
0: Вам.
1: Дякую за талант. І сподіваюся, що ще більше людей будуть щасливі після фотосесії, після фотографій, коли побачать себе.
0: Звичайно.
1: Довіряйте. На візуальному зображенні.
0: І приходьте.
1: Я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Віталій Боднар, фотограф і волонтер. А говорили ми про фотографію, волонтерство, про об'єднання українців, про силу кадру також. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

товару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорочка, вимок капелюх, такий гад поплив за водою.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Дати ні відняти щодня. І з вами Польське радіо для України із Варшави. І зараз у польській столиці уже полудень. Це субота, вона триває і також відбуваються різні події у світі. З ними я вас зараз і ознайомлю. Підготувала свіжий випуск новин у студії Ірина Іщишина за звукорежисерським пультом. Павел Воробій, він мені й допомагає. Тож рухаємося до інформаційного блоку. Демократи США вимагають пояснень щодо візи колишньому посадовцю Польщі. Наступного року у Польщі стартує масове будівництво бомбосховищ. Зменшити черги до лікарів у польській системі здоров'я має допомогти штучний інтелект. Двоє членів Палати представників США від Демократичної партії вимагають від державного секретаря Марко Рубіо пояснень щодо видачі візи колишньому міністру юстиції Польщі Збігнєву Зьобро. Провідні демократи Грегорі Мікс та Джеймі Раскін представляють під сумнів, чи міг високопосадовець державного департаменту сприяти прискоренню процесу видачі візи. Це дозволило Зьобро поїхати до Сполучених Штатів без проходження стандартних процедур екстрадиції. У листі до Марко Рубіо політики оцінюють, що якщо звинувачення підтвердяться, це може виявити серйозне зловживання владою та втручання у правові системи Польщі та Угорщини. Вони також вказують на ризик дипломатичної напруженості. За даними Reuters, заступник державного секретаря Крістофер Ландау, як повідомляється, наказав прискорити процес видачі візи. Наступний рік має стати у Польщі проривним у будівництві укриттів. Принаймні, у цьому запевняє заступник міністра В'яслав Щепанський. Посадовець додав, що цього року будуть перевірені

0: і наявні споруди, які можуть служити укриттями або сховищами, а наступного року почнуть зводити.
1: Рік 2026
0: – це період створення проєктів, а вже наступний рік починаємо будувати. Уже буде можливість виділення коштів. У межах п'ятирічної програми очікуємо будівельного буму. Представник виробника композитних укриттів Радослав Жигадло відзначає зростання інтересу до цього типу споруд. Ними цікавляться місцеві органи влади, підприємства, а також мешканці окремих будинків. Як не крути, у людей зростає свідомість того, що подібні рішення знадобляться. Крок за кроком люди цього вчаться. Деякі органи самоврядування уже поминаються про дотації. Ймовірно, вже невдовзі почнуться перші реалізації проєктів.
2: В найближчому часі розпочнуться перші реалізації.
0: Будівництво укриттів під спортивними полями та залами або підземних гаражів, які можна було б перетворити на укриття, це деякі з пропозицій, поданих до місцевих органів влади. Також є пропозиції для приватних компаній щодо адаптації житлових паркінгів 70-х, 80-х та 90-х років. Там підземні елементи наразі не відповідають технічним вимогам. Зменшити черги до лікарів у польській системі здоров'я має допомогти штучний інтелект. Національний фонд здоров'я та Центральна електронна реєстрація планують впровадити голосові агенти штучного інтелекту у державні послуги. Перш за все для тих, хто користується стаціонарними телефонами. Система телефонуватиме пацієнтам, нагадуватиме їм про майбутні прийоми, і це дозволить також скасувати або перенести прийом. Це має на меті покращити доступ до послуг і зменшити кількість нескасованих прийомів. Масштаб проблеми величезний і сягає сотень тисяч пропущених прийомів, розповідає речниця Лоцького відділення Національного фонду здоров'я Анна Ледер. У Лоцькому воєводстві торік пацієнти не скасували 150 тисяч різних візитів та обстежень. Йдеться навіть про операції. Це одноденні процедури, але команда чекає на пацієнта, він не приходить.
3: Забіги єднодневі, чи зеспіл чекає, а пацієнт не приходить.
0: У майбутньому система також допомагатиме у плануванні перших прийомів у спеціалістів. Якщо пілотний проект буде успішним, рішення на основі штучного інтелекту стануть постійною частиною громадської охорони здоров'я. Відрадно, що намагаються щось покращити. Потрапляння до медиків – це важливо. Також би покращилась погода, адже, за даними Інституту метеорології, до країни заходить полярне морське повітря. В суботу буде легка хмарність, і місцями вона посилюватиметься. Щоправда, тепло, максимальна температура від 21 на півночі, близько 24 у центрі та на більшій частині країни, і на заході навіть 27 градусів тепла. Вітер слабкий, а ближче до вечора північ також охопить туман і також можливі дощі. Але є і хороша новина для тих, хто в горах, у Карконошах гарні умови для походів. Вдень на високогір'ях очікується безвітряна погода, а ввечері прогнозують невеликі дощі, тож повертайтеся до табору. Ми з вами чуємося за 2 години о 14:00, тоді буде свіжий випуск новин. Гарної суботи!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, Адам Валішевський. Аудиція те реалізує і зачинаємо годину, звану пів на пів.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To oznacza, że mówimy w dwóch językach, staramy się wypełnić ten czas w waszych domach, w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach ciekawymi rozmowami, komentarzami, spostrzeżeniami. Robimy to codziennie od poniedziałku do piątku. 50 na 50 to jest nasz ideał i bardzo się staramy, żeby między językiem polskim i ukraińskim był...
0: balans, równowaga i... рівність.
1: Знак рівності.

0: знайомимося самі і вас теж знайомимо зі значеннями слів.
1: Так, стараємося ще застанавлять над правдивим, часом пірвотним значенням слів. O znaczeniu kontynuując cytat, no właśnie, słownik języka polskiego podaje kilka znaczeń wyrazu. Znaczenie to już wiemy. Znaczenie jeszcze może być doniosłe, kolosalne, ogromne, szczególne, a może być też zupełnie małe, marginalne takie znaczenie, symboliczne. Jeszcze raz powtórzę. Znaczenie i prestiż, doniosłość i znaczenie. Można znaczenie mieć, można budować to, nabierać tego znaczenia przez lata, a można utracić znaczenie, może utracić znaczenie i wpływy człowiek, jak również pewien symbol może być nieczytelny w innym kontekście, w innej sytuacji. Cytaty. Omawiany dokument ma wielkie znaczenie, gdyż ustala główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jak najbardziej słusznie. Inny cytat. Z zimowego utrzymania wyłączone są wszystkie drogi gruntowe i kilka odcinków dróg asfaltowych o małym znaczeniu komunikacyjnym. Co jakiś czas zima zaskakuje drogowców i wówczas również możemy się przekonać, że niektóre drogi mają mniejsze znaczenie komunikacyjne.
0: No, ale to dla dyrekcji доріг вони мають менше значення, але для водіїв аж ніяк.
1: No, zwłaszcza jeżeli ktoś akurat tą drogą musi się poruszać, żeby dojechać do pracy, do domu, до целу.
0: Тобто мале чи велике значення – це є категорія суб'єктивна.
1: Як найбардій.
0: А тепер заглянімо до словника української мови і дізнаємося, які значення має слово «значення». Це, передусім, слово середнього роду, значення «воно» і так само в польській мові значення «це воно». Причому ця форма значення і значення, вона такою самою виглядає і для однини, і для множини, для називного відмінка.
1: Хо-хо-хо-хо-хо, яке мандрощі!
0: Тобто це значення і ці значення. Перше значення, слово значення, це громадська, політична, історична і таке інша вага, роль кого чого-небудь. Іншими словами, важливість. Приклади, які вказує словник української мови, а нагадаємо, що це ми користуємося електронним варіантом частіше, але часом теж буває, що заглядаємо до паперового словника під редакцією професора Білодіда. І цей словник писався в минулому столітті, наприкінці минулого століття, і тому деякі приклади не витримують випробування часом. І саме тепер маємо ось таку ситуацію, що приклади зі словника не витримали цього випробування.
1: Bardzo jest mi przykro jako człowiekowi, który ukształtował się intelektualnie właśnie pod koniec minionego stulecia.
0: I to też ma znaczenie.
1: Wraz z profesorem Biłodidem jesteśmy oburzeni.
0: Але, ну, Марчина, я трішечки підготувалася і заглянула в інтернет. Ну, і такий живесенький приклад, більш актуальний, більш сучасний вибрала. Приклад із порталу «Укрінформ». Саміт НАТО в Анкарі матиме критичне значення для майбутнього альянсу. Портал цитує Ердогана. Отже, це значення критичне, так? Тобто дуже важливе значення. Значення важливість. Можна теж надавати або надати значення чомусь або комусь. І це перше значення. Друге – суть чого-небудь, зміст. До Михайла Коцюбинського вже традиційно заглянімо. Воля, воля і воля – це чарівне слово, споетизоване столітнім дідом.
1: Білодідом.
0: Так, розпалювало кров хлопця, а дедалі з літами під впливом витворених панщиною умов прибирало більш конкретну форму, глибше значення. Тобто це слово і зміст цього слова, так, було щораз глибше для хлопця, котрий вслуховувався у слова
1: «воля».
0: Так. Вітри такі, що в буквальному значенні цього виразу «стріхи зривало», писала Леся Українка.
1: Ой, комусь стріха поїхала.
0: Тобто буквальне значення, так, буквальне значення слово. Улас гарячково рився у підручнику, шукаючи ті місця, де описується значення цього терміну.

0: це тютюнник написав, і мені здається, що ми з тобою є такими уласами.
1: Прекрасно розуміємо, уласа.
0: Так, і такими уласами ми часто з тобою буваємо. Такі значення вказує словник, тобто два, словник української мови, натомість, якщо ми заглянемо трішечки глибше і в біографію цього слова, то можна знайти, що походить він від прослов'янського дієслова «знаті» та іменника «знак». Ну, від знаку ми і почали сьогоднішню зустріч.
1: Так, але то всі хіба відділі слово є правдиве слов'янське, дуже глибоко закоренене в нашій культурі. І що? Цілий секрет слова «знак» так направді позостає секретом. Від знаку взяло ще значення і знання, знати, чи відділ. А що це докладно означає? О тим порозмовляємо в одному з колейних відділів програму «Пул на пул» Яни Стемпневич і Марчина Гачковського. Зараз дає ці знак.
0: Ти мені даєш знак, що час послухати Джамалу і Джамала. Власне, співає про те, що слова мають значення. Співає про те, про що ти кілька хвилин тому сказав.

0: слова мають значення, ти знаєш. Це вони, як вітер, несуть мене, коли темнота поглинає день, співала Джамала. І ця прекрасна, прониклива пісня про любов, про кохання увійшла до її найновішого альбому «Рух мій». А за музику відповідає тут Євген Філатов. Я думаю, що ви це почули, його почерк.
1: З największą przyjemnością wysłuchałem tej piosenki po raz pierwszy w życiu i za to między innymi lubię tę audycję, że tak można.
0: Так, ну мені теж ця пісня дуже сподобалася. Ну і цей меседж, який Джамала зашила в текст пісні теж.
1: Так, бо справді зараз все, абсолютно все має значення і слова зокрема.
0: А перед нами польська пропозиція, польська ілюстрація нашого сьогоднішнього слова дня.
1: А яка?
0: Ну, ох, наша прекрасна кора.

0: na plecach lub właśnie znaki szczególne nie ma.
1: Так, пісня, після якої замовкаєш на кілька секунд і потрібно трішечки якби відійти від того, що ти почув і прожив під час прослуховування.
0: Хіба ж проводиш аудицію наживо, тоді не можеш.
1: Так, тоді не можеш. Перед нами ще одна пісня, яку ми будемо дуже уважно слухати і вслуховуватися в неї, тому що сьогодні музичний урок. В ефірі Польське радіо для України.
0: Halo, halo, mówią do was Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski.
1: Говорять і починають музичний урок, а сьогодні музичний урок польської мови, пісня польською мовою і багатство слів з ще більшим багатством значень теж цією мовою буде.
0: Nigdy za wiele tego bogactwa znaczeń o mnogości słów i ich znaczeń wspomniała Jana. No cóż, weźmy na warsztat piosenkę napisaną przez niejakiego Huberta Dobaczewskiego, znanego z zamiłowania do języka i do słowotwórstwa. Hubert Spięty Dobaczewski był przez bagatela 22 lata liderem zespołu Lao Che.
1: Лідером, тобто кимось, хто писав тексти, хто писав музику, а також виконував ці пісні, тобто він був вокалістом цього гурту. А Лао Че, вони увійшли в історію сучасної польської музики своїм альбомом, присвяченим Варшавському повстанню.
0: Та пам'ятна плита указалася в року 2005 і стала ще з'явіськом. З однієї сторони, то було таке свого роду слуховісь, z drugiej album koncepcyjny. 10 utworów na ten album się składa, utworów, które w sferze muzyczno-tekstowej są chronologicznie przyporządkowane historycznym epizodom powstania warszawskiego, a właściwie nawet więcej, bo jeszcze historyczne tło, kontekst dziejowy jest zarysowany na początku tego albumu.
1: Так, і ці пісні з цього альбому звучать до чергових роковин Варшавського повстання, і, ну, і вони звучать теж в ефірі Польського радіо для України. Але крім цього альбому, теж Лао Че проявили себе також на інших альбомах, в інших темах, і теж в інших таких музичних і тематичних вимірах. У 2021 році шляхи музикантів розійшлися. Частина з них створила гурт «Нанга», а Хуберт Спєнте Добачевський зосередився на сольній творчості.
0: І cóż, sięgamy по piosenkę з альбому «Full HD» Спєнтего.
1: Так, дуже промовиста назва цього альбому, тому що «Full HD», я так розумію, це такий технічний термін, так, пов'язаний із телевізорами, із різними такими, так? Чи ні?
0: Ну, в месенджері теж маєш опцію висування здіння в HD, чи в найвищій якості можеш з неї зрезигнувати. Więc Hubert Dobaczewski або HD товаришу нам в codziennym życiu właściwie na okrągło. Ta płyta i ta piosenka to świeżynka, nieprawdaż?
1: Oj, duże, duże świeżesenka. Świeżesenki album Full HD, Full Hubert Dobaczewski, innymi słowami, pochodzi ona, jeśli ja nie pomyliłem, z sierpnia tego roku.
0: Czyli zupełnie niedawno otwieramy recenzję Łukasza Dębowskiego, którą zamieścił Łukasz Dębowski na portalu Polska Płyta, Polska Muzyka. I cóż, pisze krytyk. Bardzo dobrze pisze o Hubercie Dobaczewskim i o albumie Full HD. Dobaczewski nie lubi stagnacji, nagrywa płyty stojące w kontrze do poprzednich albumów, do swoich poprzednich albumów, balansuje między gatunkami muzycznymi, które w jego ujęciu stają się charakterystyczne wyłącznie dla niego. Full HD to żywiołowe zapętlenie różnych muzycznych sytuacji, nadających mu specyfikę, która staje się aktualnym językiem artysty. A nasza piosenka dzisiejsza to będzie
1: Zapalenie przed Rostka.
0: Czytamy o tej piosence, że jest spleciona ze słów bardzo inteligentnych, dokładnie to, czego nam trzeba. Puszczenie oka w stronę satyry powoduje głębsze przemyślenia i tak dalej.

dość, że nie dość, że nie dość, że nie dość, nie dość, że.

0: Zapalenie przedrostka.
1: Не было то болезно.
0: І тепер починаємо переклад цього тексту, але варто все ж таки почати від заголовку, тому що ця назва пісні вимагає кількох слів пояснення.
1: Не знаю, чого, але завжди починаємо від титулу, а в тим випадку починаємо ще більше, бо вже тут маємо той вспомнений уклон в сторону сатири і просто чудову гру слів.
0: Якщо перекласти слова «запалення підростка», то це буде запалення префіксу, правда?
1: Правда.
0: Натомість тут Хуберт Добачевський, він відомий своїми сміливими мовними вирішеннями, і маємо таку, власне, гру слів. Автор замінив «виросток», так, тобто апендикс, на…
1: Підросток.
0: Так, на префікс. І ми отримали, власне, це запалення префіксу замість.
1: Чи щось так виросло, що аж підросло.
0: Так, замість, власне, цього апендицита.

0: тому що апендицит – це польською буде.
1: Виросток?
0: Так, апендицит – так, запалення виростка. Тобто запалення цього апендикса, тобто апендицит – хвороба. І це запалення підростка, воно звучить як якась, якби, визначення якоїсь хвороби.
1: Так, і ten підросток бохатера щіга, вираста перед ним, предраста го і утрудня му на різні способи життя.
0: Ну і початок пісні.
1: Щасливі.
0: Щасливі. І щасливі, як в українській, так і в польській мовах, вони виглядають так само. Щасливі, тобто...
1: Щасливі.
0: І так, і це форма множини, яку ми називаємо чоловічо-особовою.
1: Менсько-особову.
0: І використовуємо її, коли говоримо про групу осіб, в якій є хоча б один представник чоловічої статі, наприклад.
1: Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą. Ta głęboka mądrość została сформована przez Абрахама Лінкольна.
0: Так, тобто люди в такій мірі щасливі, на яку собі дозволять. І в цьому випадку люди, тут йдеться про цей загал осіб, де теж є в цій групі чоловіки. Натомість є ще форма, яку ми називаємо нечоловічо-особовою.
1: Не менсько-особова.
0: І використовується вона, коли говоримо про групу істот або ж не істот, в якій чоловіків немає. Тобто жінки, діти, тварини і так далі. І форма?
1: І вони са щасливі.
0: Так, наприклад, о, мені це подобається. Мої собаки щасливі, коли ми йдемо на довгу прогулянку. Це польською як звучить?
1: Moje psy są szczęśliwe, kiedy wybieramy się na długi spacer.
0: Tak, i powracamy się do tekstu pieśni.
1: I ci, co słowu szczęśliwi,
0: i ci, którzy słowu szczęśliwi,
1: decydują się, by plunąć w twarz.
0: Wyrzucają plunąć w oblicza. No, to wszystko zrozumiało.
1: Plunąć w twarz.
0: To plunąć w oblicza.
1: A plunąć w twarz przedrostkiem nie.
0: Prefiksem не. В польській мові немає такого розрізнення між префіксом і такою заперечною часткою, і воно звучить так само.
1: Ні.
0: В обох ситуаціях. Натомість в українській мові є це розрізнення, тому що заперечна частка звучить ні, а префікс звучить не. Наприклад, у тебе є запасний олівець?
1: Ні.
0: Ну і тут маємо цю заперечну частку. А польською?
1: Маєш, може, припадком запасовий олівець?
0: Ні. Так, ну і приклади, якщо говоримо про префікс «не» і «ні», негарний, нещасливий, нерозумний. А польською?
1: Ну, власне, підросток. Підросток атакує, підросток перешкоджав. Іде собі по вулиці ладний, а тут нагле підросток виросте і єстем неладний. Булем щасливий, коли входжуєм до склепу, а тут нагле підросток чині мене nieszczęśliwym. Wydawało mi się, że parę książek tam łyknąłem, zrobiłem dyplom jakiejś uczelni, myślałem, że jestem dość mądry, a tutaj zapalenie przedrostka. Niemądry.
0: Powertajmy się do tekstu pieśni.
1: Przeminą.
0: Promynuć? To moja propozycja, ale ja nie zawsze wpewnę w niej.
1: No cóż, przeminą to przeminą.
0: Тобто, що означає оце слово «przeminąć»?
1: «Przeminąć», «przemijać», cóż, «skończyć się», «czas przeminął». Niektóre wspomnienia nigdy nie przeminą, dopóki tu jesteśmy. «Przeminąć» to książkowo, stopniowo się kończyć, przestawać istnieć.
0: Тобто, «minuty», «minaty», певно, в такому значенні,
1: мене.
0: Так? «Мене». Так, мене, або завершується, так, теж про життя, так можна сказати, і так далі. І текст.
1: Бо для тих.
0: Бо для тих.
1: І для тих.
0: І для тих.
1: Єдна, єдина справедливість.
0: Одна, єдина справедливість.
1: Яка, яка?
0: Ну?
1: Речі мертвих.
0: Предметів. А якщо дослівно, то мертвих речей.
1: Так, злочливість речі мертвих і певна злочливість і пікно язиків, що так докладно переложити одразу не потрафимо. Будемо мусили помислити принаймні кілька тижнів і зголосимося до панства з просьбою о оцену наших висілків.
0: Ти згадав про цей зворот, злочливість?
1: Речі мертвих.
0: Українською ми його знаємо під таким словосполученням, сполученням «злорадство предметів». Що саме це означає?

0: означає? Це коли предмети, тобто, ну, не істоти, оці от.
1: Мікрофон, монітор, що ж ти мені ще показуєш? Консолети, камери, лампи, що ще маємо в студію? Столи.
0: Тобто, речі мертві, вони...

0: Wiadomo, daje o sobie znać złośliwość rzeczy martwych. Za nic nie chcą dać się znaleźć.
1: Тобто хтось шукає, починає шукати ключі від машини, але вони, звісно, про себе тут нагадує злорадність оця предметів. Вони ніяк не хочуть знайтися. Тож варто запам'ятати оцей вираз – злочливість речі мертвих.
0: І знов у Спінтего маємо грі слов.
1: Тому що він співає…
0: Справедливість речі мертвих.
1: Замість цієї...
0: Злочливість речі мертвих.
1: Тобто тут йдеться про справедливість предметів замість цієї злорадності предметів.
0: І виображаємо собі, що предмети співпрацюють з нами лояльно, допомагають. Ну, хіба що собі не заслужимо, втеди дають нам пштичка в нос. Огарнюй się, чоловіку, jestem може і предметом мертвим, але можу ci pomóc або zaszkodzić wedle mojego uznania. Czytamy dalej ten świetny tekst. Więc żyj póki śmierć.
1: Odże żywy póki śmierć.
0: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
1: Póki śmierć z tobою nie trapiться. Dziznajmy się, co oznaczają oce od...
0: No, przytrafiło się, przytrafiać się.
1: Tak, słownik polskiej mowy podkazuje takie znaczenie.
0: Zdarzyć się niespodziewanie.
1: Тобто несподівано трапитися.
0: I najczęściej to nie jest coś, na co czekaliśmy. No, przytrafiło się. Chociaż nie, coś dobrego też może się przypadkiem przytrafić. Czasem takie zabawne kłopoty przytrafiają się również naszej córeczce.
1: Tak, це приклад з інтернету, тобто часом смішні проблемки, клопоти. Смішні проблемки трапляються також і з нашою донею. Тобто przytrafić – це трапитися з кимось.
0: Więc żyj, by umrzeć.
1: Тож живи, бо померти.
0: Pokaż mi jeszcze raz wyżej. Aha, więc żyj, bo umrzeć.
1: Тож живи, бо померти.
0: Każdy jeden, każdy głupi potrafi.
1: Це прекрасно. Це абсолютно прекрасно. Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє. Звертаємо увагу на кілька зворотів. По-перше.
0: Każdy jeden.
1: Ну, це розмовне зміцнення слова.
0: Każdy.
1: І означає...
0: Każdy pojedynczy przedstawiciel rodzaju ludzkiego brany indywidualnie. Każdy bez wyjątku.
1: Тобто кожнісінький, кожен без винятку. І друге тут...
0: Każdy głupi.
1: Ну, тобто будь-який дурень. Тобто, знову ж таки, тут іде підсилення слова кожний, будь-хто.
0: Każdy.
1: Так, і знову текст.
0: Żyjesz normalnie.
1: Живеш нормально.
0: Ну, żyjesz sobie, co nie?
1: Живеш собі, ну так. І, власне, що таке оце?
0: Це не?
1: Ну, це таке слівце, яке можна назвати паразитом, так мені здається. Звісно, коли ми зловживаємо ним. А використовується теж, знову ж таки, в розмовному мовленні для ефекту такого підсилення діалогу з кимось.
0: Файна та музична лекція, це не?
1: Ну?
0: То пол на пол, то є цілком файна аудиція, це не?
1: Ну, супер.
0: І та пісенка, то цілком споко, це не?
1: Це не. І тепер у тебе вже це не стало паразитом. Так,
0: це вже штраф, я заслужив.
1: Так, заслужив. Тобто ми, власне, розповідаємо якусь історію, це додаємо, щоб цей співрозмовник, він так реагує підтакуванням, ну і тут нав'язує якась така...
0: Це не?
1: Так, це не. Це не. Ну і далі.
0: Це не. Поки не догоніте.
1: Допоки тебе не дожене.
0: Przedrostek nie.
1: Prefiks nie.
0: Żyjesz normalnie.
1: Живеш нормально?
0: Żyjesz sobie, co nie?
1: No, живеш собі, ну так.
0: Поки не догоніте.
1: Допоки тебе не дожене.
0: Przedrostek nie.
1: Prefiks nie. Ну і другий куплет.
0: Sęk w tym.
1: Заковика. В тому, ну і тут дивись, теж така заковика для перекладу, тому що словосполучення
0: «sęk w tym»
1: належить теж, ну, якби до розмовної мови і має теж таку довшу форму.
0: «Sęk tkwi w tym».
1: Так, як підказує словник польської мови, тобто великий словник польської мови.
0: На тим, о чим мова, полега трудність. Ой, яке то скомпліковане. Сенк в тим. Ну, власне, о то ході. Якби ту є піс погребаний. Річ у тім.
1: Річ у тім, суть у тім, проблема в тому, заковика в тому, що. Так, тобто можемо це перекласти різними відповідниками.
0: Якийсь цитатик, наприклад, о такий.

0: może być, może być, co nie? Tym alarmistycznym prognozom towarzyszy presja. Trzeba schudnąć, pytanie tylko jak. Sęk bowiem tkwi w tym, aby schudnąć trwale.
1: Ну і це теж приклад з інтернету. Перекладемо його. Це ці панікерські прогнози супроводжуються тиском. Ви маєте схуднути. Справа лише в тому, як. Головне – схуднути назавжди. Сенк ткві в тим. Тобто справа в тому, суть в тому.
0: Ну, варто ще вспомніти, в чим направда ткві сенк.
1: Ну, і що це означає?
0: В дереві.
1: Так, тобто сенк – це сук.
0: Повертаємось до тексту пісні. Же єстем не умарлим тим.
1: О, що я не померлий тим.
0: Вчанш живих тих.
1: Досі живих тих.
0: Це твердзо,
1: що... Котрі стверджують, що...
0: Перед словом щастя.
1: Перед словом щастя.
0: Як в колейке.
1: Як в чергу.
0: Вепхатися.
1: Втиснутися або влізти, тому що в розмовному мовленні польською мовою ми скажемо так.
0: Вепхатися до колейки. Вепхнутися до колейки.
1: А українською, ну, влізти в чергу, тому що, ну, але найчастіше говоримо влізти поза чергою.
0: Пан ту не став.
1: Пан ту не став, так.
0: З підростком «не».
1: З префіксом «не».
0: То якось так неладно.
1: Ну, це якось так навіть не гарно.
0: Мілі панство.
1: Ну, шановні, тому що слово.
0: Ну, шановні, це тоді, коли хочеш когось образити, не ображаючи.
1: Дорогі?
0: Шановне панство, дорогі, та.
1: Дорогі, так.
0: Панство.
1: Так, нам вказує на те, що у цій групі є особи обох статей. А якби група складалася виключно з жінок, то звертання до них виглядало би...
0: Міле пані.
1: А якщо група складається виключно із чоловіків?
0: Мілі панові.
1: Так, тобто міле пані, мілі панові і мілі панство.
0: То було би уж хамство.
1: Це було би хамство.
0: І дробно християнство.
1: І дрібно християнство. Ну і Спєнте знову тут створив неологізм, беручи за взірець слово.
0: Дробно міщанство.
1: Ну.
0: Która nie ma pozytywnego znaczenia, pozytywnych konotacji. Tak więc, mili państwo, drobno chrześcijaństwo, już na mojej szyi.
1: Wże na mojej szyi.
0: Ha. Pierwsza od śmierci malinka.
1: Pierwsza od śmierci poluneczka. Причому śmierć tutaj z wielkiej litery.
0: Tak to tłumaczymy?
1: No poluneczka. A co takie malinka?
0: No, to, co się pojawia na szyi po nazbyt namiętnym pocałunku.
1: No i to jej i poluneczka.
0: Bardzo warto to podkreślić, mili państwo. Drobno wasze mieszczaństwo zna na pewno, moi mili, wszyscy zaznaliście malinki na szyi. Dalej. Już martwo do kości.
1: Że martwej do kis. Ток.
0: Магурна єдинка.
1: Мій верхній передній зуб.
0: Щасливі.
1: І щасливі.
0: І ті.
1: І ті.
0: Це слово щасливі.
1: Хто слово щасливі.
0: Децидуємося.
1: Вирішують.
0: Би плюнути в тваж.
1: Плюнути в обличчя.
0: Підростком «не».
1: Префіксом «не».
0: Преминув.
1: Проминуть.
0: Бо для тих і для тих.
1: Бо для тих і для тих.
0: Єдна єдина справедливість. Rzeczy martwych.
1: Одна єдина справедливість предметів.
0: Więc żyj, póki śmierć.
1: Тож живи, допоки смерть.
0: Póki śmierć ci się nie przytrafi.
1: Допоки смерть з тобою не трапиться.
0: Więc żyj, bo umrzeć.
1: Тож живи, бо померти.
0: Każdy jeden, każdy głupi potrafi.
1: Кожен, кожнісінький, будь-який дурень вміє.
0: Nie dość, że żywy.
1: Мало того, що живий.
0: То до того.
1: То ще й.
0: Щасливий.
1: Щасливий. І так завершує свою пісню Хуберт Спєнте-Добочевський.
0: Так. І діж, речевісті, барзо потребувалишме пісенки оптимістичної.
1: Запалення підростка, наприклад. Така пісня нам була сьогодні потрібна.
0: Запалення підростка – то což оптимістичного. Слухаємо поновні?
1: Так. Це не?
0: Co nie? Muzyczna lekcja jest spoko, co nie?
1: Co nie? Marcin Gaćkowski.
0: Ja następnie wiczę ją prowadzę. Spotkamy się na muzycznej lekcji już w przyszłym tygodniu.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість та автомобілі від воєнних ризиків? На що звернути увагу при укладанні договору страхування життя та здоров'я? Які нюанси між рядків можуть приховуватись у страховому полісі?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту? Застрахуйте квартиру або будинок від пошкоджень унаслідок бойових дій. Нова страхова програма «Каско» від воєнних ризиків. Це лише деякі пропозиції, які з'явились на страховому ринку в умовах війни. І якщо раніше в будь-якому стандартному договорі страхування воєнні ризики були виключенням, то сьогодні страхові компанії все частіше пропонують такі опції. З іншого боку, деякі компанії навпаки відмовляються від таких пропозицій і вважають для себе такий напрямок діяльності не зовсім вигідним. А чи вигідно споживачеві, чи покриє збитки у разі чого страховий поліс? І які юридичні нюанси врахувати, якщо вирішили

0: укласти все-таки страховий поліс. Обговоримо сьогодні цю тему з юристкою, науковицею, експерткою у сфері страхування життя Оксаною Хорватовою. Також пані Оксана є авторкою понад 100 публікацій у сфері страхування. Пані Оксано, вітаю вас.
1: Вітаю, пані Наталя.
0: Пані Оксано, давайте трошечки поясніть нашим слухачам такі загальні речі. Як працює страхування в умовах війни? Наскільки змінився ринок воєнного страхування? З'явився, мабуть, все-таки. Які механізми захисту тепер доступні?
1: Насправді, це одне із самих важливих питань сьогодні, тому що, незважаючи на те, що ринок страхування в Україні працює вже з часів незалежності майже 35 років, але культура страхування у нас тільки-тільки починає формуватися. Отакий негативний аспект, як війна, в якій ми проживаємо, він все ж таки з позитивної точки зору вплинув на ринок страхування в цілому. Після того, як почалося повномасштабне вторгнення, українці стали частіше дійсно звертатися за страховими консультаціями і послугами в страхові компанії. Найбільш розповсюджених видів набули це страхування автомобілів дійсно, страхування нерухомості і третій вид – це страхування життя та здоров'я.
0: Давайте почнемо з майна.
1: Що стосується майна? Річ у тім, що коли питання йде про страхування нерухомості, об'єктом страхування завжди виступає нерухомість – це квартира або будинок, в якій проживає конкретна людина, яка виступає як страхувальник. І до війни взагалі страхування нерухомості, воно не дуже було розповсюджено на добровільній основі. Чому? Тому що громадяни не зовсім розуміють, навіщо їм страхувати нерухомість свою, тобто квартиру або будинок як такий, не зрозуміло, навіщо страхувати майно, яке знаходиться в квартирі. А от інша сторона – це затоплення, наприклад, від сусідів, від пожеж. Оця частина, да, вона дійсно була зрозуміла і вона нормально працювала. Не прям так активно, але все ж таки продажі в страхових компаніях були. З 22-го року ми з вами кожен день живемо в режимі надзвичайної ситуації і ніхто не знає, де, коли станеться прильот, яке конкретне майно, нерухомість будуть пошкоджені, тому запити до страхових компаній почали бути активними. Але тут необхідно бути дуже уважними для наших слухачів. Річ у тім, що не кожна страхова компанія в Україні, яка має відповідну ліцензію на страхування нерухомості, не кожна компанія сьогодні працює з військовими ризиками. Чому? Тому що сама компанія, коли вона приймає такі ризики, вона бере на себе дуже велику відповідальність. Це перше. Друге, сама страхова компанія всі ці ризики має перестраховувати, а з цим в Україні є свої проблеми.
0: Що значить перестраховувати?
1: Перестраховувати – це значить, що я, наприклад, страхова компанія, я беру на себе велику відповідальність, і в разі, якщо я не зможу, як страхова компанія, виплатити по всім договорам відшкодування, тоді я залучаю до виплат перестраховиків. Тобто це інші фінансові установи, які мають відповідні ліцензії на право здійснювати саме перестраховувачну діяльність. От таким чином виходить, що дві фінансові установи, вони покривають всі ці ризики. Отак працює страхування майна під час війни. Це другий аспект. Третій аспект. Насправді, у мене є дуже багато знайомих, яким я, як страховий агент, кажу, давайте ми застрахуємо ваше майно від військових ризиків. На що мені відповідають мої друзі? У нас є банківське страхування, наш банк там, де ми обслуговуємося, у нас там все застраховано, якщо прилетить, все буде класно. І отут насправді, от зараз точно за мною погодяться багато слухачів, що можливо у когось є такі види договорів, але як фаховий юрист, я хочу зауважити на тому, що, будь ласка, дуже уважно прочитайте ваш договір страхування, який ви уклали з банком. Ті абсолютно невеликі цифри, суми, які ви платите кожен місяць від 100 до 300 гривень, як правило, це коштує, насправді цей страховий ваш платіж, навіть якщо ми його переведемо на річний платіж, та це буде десь максимум 3-3,5 тисячі гривень, він абсолютно не покриває страхування вашої нерухомості від військових ризиків. Тому що страхування нерухомості від військових ризиків – це дуже серйозно. Воно потребує конкретного

0: договору з вказівкою конкретних ризиків, від чого застраховане саме ваше майно. І якщо в вашому договорі немає пункту страхування від військових ризиків, а в вашому банківському договорі, скоріш за всього, цього немає, то тоді це просто хибне таке уявлення насправді, що ваша нерухомість застрахована.
1: Про вартість такого страхування, тому що ви сказали, що це дуже серйозно, страхування від військових ризиків, і зрозуміло, що страхова компанія, відповідальна страхова компанія, якщо вона вже береться, то вона має врахувати всі нюанси і відповідний виставити, так би мовити, рахунок людині, яка хоче застрахувати майно. Взагалі, чи фінансово виправдано зараз страхувати майно, тому що, знаєте, з одного боку би хотілося, якщо, не дай Бог, щось отримати гроші, а з іншого, чи отримаємо?
0: Якщо правильно укладений договір страхування, якщо в вашому договорі дійсно передбачено страхування від військових ризиків, третє, якщо ви обрали надійну компанію, тоді, звичайно, що виплата буде, тому що компанії дуже дорожать своїм ім'ям і насправді на українському ринку не так багато страхових компаній взагалі на сьогодні працює. І тільки десь 5, максимум 10 з них – це ті компанії, які працюють дуже довго, дуже відповідально, і вони дбають про свою репутацію. І тепер перше питання стосовно ціни, стосовно вартості цього договору для звичайної людини. Вартість такого договору в Україні сьогодні в межах від десь 8 тисяч гривень рік до 25 і більше тисяч гривень в рік. Тобто, от просто кожен, хто буде нас слухати, можете задати собі питання. Чи готові ви сьогодні заплатити в страхову компанію вартість вашого договору, наприклад, 15, 18, 20 тисяч гривень в рік? Це дуже складне питання, на яке відповіді у більшості громадян України, на жаль, немає, тому що всі чують про страхування від військових ризиків і чомусь думають, що це дуже така собі доступна, дешева опція. Насправді, це дорогий договір. І перед тим, як його укладати, дійсно необхідно поцікавитися в страховій компанії. Консультації сьогодні в всіх страхових компаніях надаються абсолютно безкоштовно. У нас є класний новий закон про страхування, який в тому числі зобов'язує страхові компанії перед укладанням договорів страхування надавати консультації на безоплатній основі, пояснювати, які ризики входять, яка вартість, які необхідні документи. Тобто на сьогоднішній день менеджмент так званий працює дуже добре, дуже якісно, і ви можете звертатися в ту компанію, яка більш за все вам подобається, можливо, вам порадили друзі, тому що вони вже мали справи з цією компанією, і вони залишилися задоволені, тому що в Україні дуже популярно це сарафанне радіо, якщо можна так сказати, і воно класно працює, тому що задоволений клієнт, він завжди приводить 10 клієнтів нових. А незадоволений клієнт, він навпаки робить негативну репутацію і він уводить із компанії навіть простих споживачів, які цікавляться послугою.
1: Добре, має значення локація розміщення майна? От при фронтовій території це одне, Київ це інше, Західна Україна це ще інше?
0: Це дійсно важливе питання, актуальне, тому що має значення місце знаходження об'єкта нерухомості, який теоретично може бути застрахований. Не беруться, як правило, на страхування об'єкти в прифронтових територіях, тому що там дуже великі ризики. Великі ризики є навіть і в центрі Києва. До мене звертаються так часто мої друзі, які проживають в центрі Києва. Я надаю відповідно як агент запит в страхову компанію, з якою я співпрацюю, і маю випадки, коли відмовляє страхова компанія, тому що ризики для цієї локації є надвисокими. Тому локація має значення, але прифронтова територія абсолютно не говорить про те, що буде відмовлено, а центр Києва не говорить про те, що буде укладений договір. Хочу наголосити для наших слухачів на тому, що договір страхування, він нестандартний, він індивідуальний. Тому що майно, нерухомість, вона індивідуально визначена. Вона має відповідну квадратуру, внутрішнє обладнання, якість ремонту, наприклад, да, локацію ту саму. Тому для кожного клієнта,

0: Клієнта завжди коригуються умови договору страхування.
1: Все-таки, от якщо вже майно вирішили страхувати і треба сплатити досить багато коштів, які нюанси треба прочитати в договорі? От ви кажете, що договір, по-перше, нестандартний, так? Пункти, от якісь такі моменти, які знаєте тільки ви?
0: По-перше, договір необхідно прочитати абсолютно весь. Якщо людина не розуміється на праві, це нормально, тому що кожен громадянин не має розумітися на праві. Ви можете не мати юридичної освіти, тому ви можете звернутися до юриста для того, щоб отримати консультацію щодо цього договору. Це перше. Друге, завжди саме цікаве треба читати там, де дрібний шрифт. Тому що в кожному договорі є умови, які не покриваються страховою компанією за жодних умов. Це може бути певний форс-мажор. Це можуть бути дії, які навмисно зроблені страхувальником з метою отримання виплати. Тобто, ну, наприклад, є якесь скрутне становище, уклали договір страхування, все нормально, ніде нічого не прилітає, але задля того, щоб отримати виплату, що робить, наприклад, страхувальник клієнта, він вчиняє умисний підпал чи умисне затоплення. На жаль, є такі випадки, і ми про це обов'язково маємо говорити. Це називається умисні дії з боку страхувальника, і тоді, звичайно, що ніякої виплати не буде. Тому що буде відповідне розслідування. В кожній страховій компанії працює служба безпеки, яка поруч із спеціальними підрозділами, спеціальними службами, які сьогодні відповідають за збирання доказів через прильоти, паралельно ще свою роботу проводить служба безпеки страхової компанії. Якщо виникає запитання щодо доброчесності страхувальника.
1: А страхова компанія може бути, ну, не зовсім доброчесною і теж якісь умисні пунктики чи рядочки дописати в договорі? Що прочитати? Ви сказали, спочатку і до кінця прочитайте. Але, можливо, може людина сама помітити якийсь нюанс?
0: Давайте ми будемо говорити сьогодні все-таки про доброчесні страхові компанії, тому що десь пару десятків страхових компаній сьогодні в Україні є, які працюють взагалі в сегменті страхування нерухомості, і лише поодинокі із них сьогодні відповідають за страхування нерухомості на військові ризики. Тому, якщо компанія і бере об'єкт страхування в роботу, то тоді страхова компанія вже і відповідає.
1: Ну, дивіться, я чому говорю про недоброчесність компанії, бо як мінімум для себе я зрозуміла, якщо якась компанія каже, що застрахує майно за 2000 гривень і точно виплатить всю вартість, якщо, не дай Боже, щось станеться, то це не зовсім доброчесна компанія, ну, як мінімум. І очевидно, ще які є нюанси, я не кажу про ті 10, 15, 20 компаній, які чесно працюють, і договір відповідно дорогий, і відповідно виплатять. А є компанії, які людина довірилася, потім виявляється, що не зовсім треба було це робити.
0: Да. Скоріш за все, мова йде про випадки, коли не зовсім обізнаний менеджер компанії або страховий агент, який пропонує конкретній людині даний договір, дану послугу, скоріш за все, даний агент діє не зовсім доброчесно, і він або не володіє інформацією, або дійсно з метою укладання якомога більшої кількості договорів, тому що буде в нього більша комісійна винагорода, і він тоді таким чином вводить в оману майбутнього страхувальника і каже, да, у вашому договорі це передбачено. І чому я завжди кажу, що необхідно читати умови договору? Будь-яка людина, без навіть юридичної освіти, вона може по діагоналі прочитати договір і подивитися, чи є там пункт, що страхування майна від військових ризиків, конкретно від яких? Падіння уламків, падіння снарядів, це розбиття скла, наприклад. Або десь на верхніх етажах будинку впали уламки, виникла пожежа, приїжджає пожежна служба, починається гасіння пожежі. І що ми маємо? Виходить затоплення водою всіх нижніх поверхів. Тобто десь 3-4-5 поверхів, вони затоплюються цією водою. І тоді людина, яка має договір страхування від військових ризиків, виникає отут питання, затоплення водою, оце що? Це пов'язано із прильотом, чи це не пов'язано із прильотом? Звичайно, в даному випадку це буде пов'язано із прильотом.

0: Тому в кожному конкретному випадку необхідно звертатися в страхову компанію. Дуже важливо збирати всі необхідні документи, надавати ті докази, які ви можете надати, які від вас просить, не вимагає, а просить страхова компанія. Тому що в моїй 20-літній практиці страховій були випадки, коли я чула від людей, що погана компанія, вона нам не виплатила. Я кажу, чому? І коли ми починали розбирати ситуацію, в більшості виходить, що люди просто не надають необхідні документи в страхову компанію. А страхова компанія не знає, що з вами трапилось. В договорі страхування завжди написано, що це обов'язок страхувальника надати в певний термін всі необхідні документи для того, щоб страхова компанія зробила вам виплату.
1: Так, а чому ж не надають? В чому причина? Вони їх не можуть зібрати, не можуть
0: надати? Не можуть, не хочуть. Така, знаєте, якщо можна так сказати, дитяча позиція, що хтось за мене це зробить, якось воно буде. І ми починаємо розбиратися, а виходить, що людина взагалі не надала документів або не донесла саму звичайну довідку, наприклад, довідку, скільки буде коштувати ремонт автомобіля. Якщо немає рахунка фактури, а як страхова компанія буде знати, в якій кількості необхідно зробити страхове відшкодування, в яких лімітах? Через довідку рахунок завжди можна визначити, скільки коштує бампер, скільки коштує телевізор, яка вартість пошкодженого вашого майна. Якщо ви не надали такі розрахунки, страхова компанія не знає, скільки грошей вам необхідно виплатити. Процес затягується, і потім страхувальник каже, о, компанія погана, вона не зробила виплату. А компанія тут взагалі не при чому, вона просто чекає, коли ви надасте всі необхідні документи.
1: До речі, про автомобілі, пані Оксано, давайте до цього питання теж, тому що автомобілі дуже часто теж пошкоджуються, від війни саме пошкоджуються, від прильотів, від падіння уламків і так далі. Які тут особливості? Чи пропонують страхові компанії страхування від воєнних ризиків автомобілів? Тому що я так розумію, що це має додатися пункт в каско, а чи є окремі, наприклад, пропозиції, окремі договори у компанії саме від ризиків втратити автомобілі, коли він згорів? Дуже часто це буває. Я чула, що багато компаній не хочуть заходити у цей напрямок страхової діяльності. Чи дійсно це так?
0: Перш за все, я хочу розказати нашим слухачам, що необхідно розрізняти договір обов'язкової страхування. Він називається обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це автоцивілка, про яку всі знають. І оцю автоцивілку, будемо її так називати, необхідно відрізняти від комплексного страхування вашого автомобіля договору каско. Автоцивілка – це обов'язкове від страхування, хоча зараз зоновим законодавством немає такого поняття, як обов'язковий вид, але вона сама по собі так і називається. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Оцей вид договору, він не покриває ніякі військові ризики. Це перше. Він спрямовує свою дію тільки на невизначене коло третіх осіб, яким ви, як власник, можете завдати ймовірної шкоди. І тільки в тих межах, які конкретно вказані в договорі і визначені законодавством. Тепер, що стосується страхування автомобілів від військових ризиків. Більшість страхових компаній пропонують цю опцію в пакеті страхування каско, комплексне автострахування. Це добровільний вид страхування. Це тоді, коли ви, як власник наземного транспортного засобу, про нього дбаєте, про нього переживаєте, і ви хочете його застрахувати. Є основні ризики, такі як викрадення, стихійні явища, лиха будь-які, дерево упало. Далі це пошкодження скла, це дорожньо-транспортні пригоди і протиправні дії третіх осіб. Це стандартний набір ризиків, які працює в договорі каско. Враховуючи нашу ситуацію, війну, сюди додається ще і такий пункт, як страхування від військових ризиків. В конкретному кожному випадку, коли ви звертаєтеся як споживач страхових послуг до компанії, в якій ви хочете укласти договір страхування, маєте питати, чи можливо вашій компанії додати таку опцію, як страхування від військових ризиків. Ті самі уламки, як ви сказали правильно, пожежа. Уламки можуть насправді прилетіти і поруч, але автомобілі можуть бути пошкоджені хвилею, або один автомобіль загорівся і вогонь перейшов на інший. Тобто, таким чином, це все одно буде від військових ризиків. Але якщо в вашому договорі страхування це прямо чорним по білому не вказано, то ваш автомобіль не

0: незахищений. Про це треба запитувати в страховій компанії, з якою ви вже працюєте, чи з якою маєте наміри тільки почати працювати як клієнт. Якщо, наприклад, ваша компанія відмовляє, ну то знайдіть собі іншу компанію. В Україні достатньо класних, потужних страхових компаній, де можна укласти договір страхування з такими ризиками.
1: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. Нагадаю, що це програма «Твоє право», і ми говоримо сьогодні про те, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту, коли буде пошкоджене майно, може бути пошкоджений автомобіль, наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість, на що звернути увагу при укладанні договору страхування. У першій частині ми вже про це говорили. Зараз продовжуємо цю розмову з Оксаною Хорватовою, юристкою, науковицею, експерткою у сфері страхування. Тож, пані Оксано, продовжуючи ще трошки про автомобілі, хочу уточнити. Наскільки я знаю, раніше в договорі каско оті всі моменти, там впало дерево, залило водою, то це, як правило, входило в форс-мажор, і вони не завжди виплачувалися, чи не завжди компанія готова була йти на виплату в цьому контексті. Тобто, я так розумію, що з війною це змінилося, і оці пункти зараз прописані зовсім по-іншому в договорах.
0: Трошечки не так, тому що стихійні явища, явища природи, вони в більшості договорів страхування в нормальних, в потужних компаніях, це було завжди. Тому що ніхто не знає, де від буревію впаде дерево. Це завжди було в договорі страхування. Ніхто не знає, де буде повінь, навіть через дощ. В Києві дуже часто заливає дощ з певних причин. Тому це було в більшості сталих компаній. Я за всі компанії, як то кажуть, не буду відповідати, але в потужних компаніях завжди така опція була.
2: Хочу уточнити, окрім каско, окремий договір на автомобіль може бути саме воєнних ризиків?
0: Я не зустрічала. Можливо, він десь і є. Я скажу чесно, відверто, я не вивчала всі страхові компанії, які надають послуги в сфері добровільного страхування транспортних засобів, чи є у них окрема така функція. Я не готова сьогодні про це говорити, але якщо просто логічно розмірковувати, я думаю, що навіть якщо вона і є, вона буде коштувати точно стільки ж, скільки коштує договір каско. І хочу для наших слухачів зауважити, що каско само по собі, воно достатньо недешеве. І якщо ми туди включаємо ще опцію страхування від військових ризиків, необхідно бути готовими до того, що вартість вашої премії, яку ви сплачуєте, може збільшуватися десь на 30-40-50%.
2: Скільки орієнтовно? Плюс-мінус такий договір буде коштувати?
0: Ну, це опять-таки все індивідуально, тому що, дивіться, у когось автомобіль 10-річної давнини, у когось новий, у когось автомобіль коштує 1 мільйон гривень, у когось 5 мільйонів гривень. Хтось, тільки молодий водій, купив вчора автомобіль, а позавчора права отримав, то, звичайно, навіть і каско для такого молодого водія буде достатньо дорожче, ніж, наприклад, як для нас з вами, як для досвідчених водіїв, які більше, ніж 20 років вже за кермом. Тому в кожному, звичайно, конкретному випадку розраховує страхова компанія, скільки для вашого автомобіля буде коштувати договір страхування.
2: А якщо авто кредитне?
0: Якщо авто кредитне, якщо це авто придбано в кредит під заставу цього авто, наприклад, тоді договір каско укладається в обов'язковому порядку. Тут необхідно дивитися, що банк каже, які умови банк висуває. Скоріш за все, банк може поставити таку умову, і тоді, звичайно, новому власнику необхідно буде сплачувати цей договір. І тут є ще один нюанс для тих, хто купує автомобілі в кредит. Це ми вже трошки в іншу тему з вами пішли, але вигодонабувачем по договорам, там, де є автомобіль в кредиті, в заставі вигодонабувачем першої черги є банківська установа, яка надала таку банківську позику. І трапляються такі випадки, що новітні власники, вони не отримують виплати, тому що виплати йдуть на погашення банківського кредиту, наприклад. Тому це навіть окрема тема для іншого ефіру може бути. Це дуже цікаво. Маю такі кейси в своїй практиці, як юрист, коли не отримували нічого, тому що банк давав розпорядження всі гроші перевести провести на погашення боргу. Особливо, якщо дуже серйозні пошкодження автомобіля, наприклад, відбулися.
2: Якщо автомобіль згорів.
0: Тоді у нас немає заставного майна.

0: Да. Тоді виникає закономірне питання. Автомобіль згорів. А за що тоді сплачувати кредит? Хто його буде сплачувати? Тоді, звичайно, страхова компанія перераховує на рахунок банківської установи, в рахунок погашення боргу ці кошти. Якщо щось не вистачає, тоді такий розчарований власник ще буде винен банку.
1: Зрозуміло. Ну, давайте все-таки до страхування життя та здоров'я. От саме в контексті війни. Як працює ця система? Сьогодні, наскільки українці цікавляться, укладають такі договори, що скажете з вашої практики?
0: Насправді, договір страхування життя, взагалі страхування життя і здоров'я – це моя улюблена тема, тому що вона дуже необхідна, вона дуже цікава, але вона трошки ще не зрозуміла для українських громадян. Факт перший. Під час повномасштабного вторгнення в перші місяці на ринку страхування життя та здоров'я дійсно, ну, як по всій державі, був колапс в тому плані, що ніхто не міг зрозуміти, що робити і як діяти далі. Але дуже швидко страхові компанії зрозуміли, що життя продовжується, люди народжуються. Коли всі зрозуміли, що війна буде тривати, тоді страхові компанії почали пропонувати своїм клієнтам продукти в сфері страхування здоров'я, в першу чергу, які би покривали військові ризики. Сьогодні в Україні не так багато страхових компаній «Life», вони називаються, тобто ті, які мають ліцензію на страхування життя та здоров'я. Для наших слухачів хочу ще підкреслити, що страхова компанія, яка страхує ризики, наприклад, автомобілі, нерухомість, це одна страхова компанія. Якщо страхова компанія надає послуги в сфері страхування життя і здоров'я, це абсолютно інша юридична особа, вона створюється в абсолютно інший порядок. До неї законодавець, регулятор, Національний банк висуває абсолютно інші вимоги, і це нова компанія. Вона надає послуги тільки в сфері страхування життя та здоров'я. Все, автомобілями вона не займається. Таких компаній у нас на сьогоднішній день є 10 в Україні. 5 з них, це ті, які я знаю, надають сьогодні унікальну можливість кожному громадянину не за всі гроші світу, дозволю собі такий вислів, придбати договір страхування здоров'я з покриттям від військових ризиків. Тому що, дивіться...
1: Я так розумію, що договори теж змінилися. Бо, наприклад, коли до війни ця опція була, пропонувалася страхування життя та здоров'я, це був зовсім інший договір. Чи пункти його, скажімо так, а додалися якісь пункти?
0: Так, додалися. Які пункти на сьогодні? Дуже хочу про здоров'я вперше сказати. Додалися такі пункти, що в разі, якщо людина отримує тілесні ушкодження через прильот, наприклад, осколкові поранення, якісь переломи і опіки. І у цієї людини є договір страхування здоров'я саме від Life компанії, тоді такий клієнт, звичайно, він може отримати потім необхідне відшкодування від страхової компанії. Воно не буде, можливо, великим, але повірте, коли приходить сума в 15, 20, 25, інколи 65 тисяч гривень, тоді клієнти нарешті починають розуміти, як працює страхування здоров'я.
1: Якщо говорити про страхування життя та здоров'я, як це прописується в договорі? До речі, оскільки ми вже говорили в обох випадках і про автомобілі, і про житло, про майно, проговорювали вартість, то тут теж хотілося би розуміти, ну, приблизно, плюс-мінус, орієнтовно вартість такого полісу. І от такі цікаві аспекти, що треба прочитати в договорі.
0: По-перше, необхідно розуміти, що договір страхування життя і здоров'я, він так само індивідуальний. Немає набору стандартів ризиків, тому що залежить все від віку людини. Одне діло, якщо це новороджена дитинка, інша справа, якщо людина, якій є 45 або 50 років. Це перше. Друге, має важливе значення професія людини. Тому що для наших захисників це один буде набір ризиків. Для звичайного українця, який проживає у Львові, в Харкові, в Одесі, це буде інший набір ризиків. Для працівників, наприклад, правоохоронних органів так само. Для служби безпеки, це окремі категорії, і тому все індивідуально визначається. Далі, залежить від того, на який термін ми укладаємо договір. Треба пам'ятати про те, що договір страхування життя та здоров'я – це довгостроковий договір. По законодавству він укладається мінімум на 5 років. Мінімальний термін дії договору – це 5 років. Максимальний, в принципі, він не обмежений, але може бути і 20, і 25, і 30 років. Залежить від віку застрахованої особи. Наступне. різне. Залежить від того, що конкретно ми страхуємо. Тому що це може бути накопичувальний договір. Наприклад, ми накопичуємо на

0: пенсію. Тоді треба запитувати в страховій компанії, з якою ви працюєте або в якої ви берете консультацію, що ми тут в даному випадку маємо по військовим ризикам. Всі договори страхування життя та здоров'я, отут важливо пам'ятати, вони мають стандартно такі ризики, як дожиття і смерть. Смерть застрахованої особи. Тому тут працюють всі компанії завжди по цим ризикам. Але що стосується смерті застрахованої особи, то тут необхідно дивитися, в який спосіб людина пішла із життя. Якщо це за станом здоров'я, це одна ситуація. Якщо цю людину, наприклад, було вбито, просто по відношенню до неї було вчинене умисне вбивство. Це інший випадок. Якщо ця людина, наприклад, пішла захищати нашу рідну Україну і було такого захисника вбито на фронті, це третя ситуація. Якщо це, наприклад, волонтер, життя яких взагалі під великим питанням, тому що вони...
1: Ну, ризики.
0: Да, це дуже великі ризики, і більшість волонтерів, насправді, вони не мають договорів страхування життя та здоров'я. Чомусь вони не можуть зрозуміти, що вони, виконуючи таку сьогодні важливу функцію гуманітарну, але вони ж все одно кожен день ставлять своє життя під ризики, а дома на них чекають діти, дружини, діти, мами, брати, сестри. Тому, якщо ми говоримо про волонтерів, це четверта категорія. І отак по кожній людині, яка приходить в страхову компанію і бажає укласти договір страхування життя, для неї визначаються окремо, що для неї може бути як ризик, а що для неї не може бути як ризик. Наступним, п'ятим важливим фактором є здоров'я цієї людини. Тому що, якщо людина має великі проблеми по здоров'ю, то, скоріш за все, страхова компанія взагалі її відмовить, вона має на це право, тому що страхування життя та здоров'я, вони працюють в комплексі і можуть запропонувати, є такий сьогодні новий вид, як інвестиційне страхування. Тобто це просто накопичення. І в даному випадку ризиків по життю і здоров'ю взагалі не буде.
1: А інвестиційний цей договір включає в собі воєнні ризики?
0: Ні. Не включає.
1: Це зовсім інше.
0: Якщо ми говоримо про страхування життя від військових ризиків, ті договори, які інвестиційні, вони включають в себе тільки накопичення і дві опції – дожиття до кінця договору і смерть по природнім причинам.
1: Зрозуміло. Давайте на сам кінець ще раз про те, що треба прочитати в договорі, на які нюанси звернути увагу, хоча ви сказали, що його треба прочитати весь, але якісь нюанси. І по-друге, можливо, також рекомендації, як підходити до вибору страхової, такі моменти. Ну і щоб рахувати, щоб кошти виплати швидко. Ви теж казали про те, що треба зібрати всі документи, але все-таки як довго чекати цих виплат. От давайте по черзі такі практичні нюансики.
0: На які моменти необхідно звертати увагу? В самому договорі страхування. Перш за все, уважно читати договори. Не довіряти абсолютно нікому і нічого. Взяли спокійно, прочитали договір і по тим питанням, які не зрозуміли, задавати питання. Це дуже головне, тому що ви, як споживач, платите кошти, страхова компанія бере ваші ризики на свою відповідальність. Тому задавайте питання, розбирайте договір до тих пір, поки він вам не стане зрозумілим. Підіть до фахового юриста або в будь-якій страховій компанії, попросіть, хай юрист надасть вам таку консультацію. Річ у тім, що українці настільки довірливі, дозволю собі ще одне таке слово, як правовий нігілізм у нас, він все ж таки є. Не страшно не знати права свої, а страшно не хотіти їх знати.
1: Ну і тут я хочу уточнити, що якщо, наприклад, від воєнних ризиків, то це має бути прописано те, що ви казали.
0: Обов'язково.
1: Уламки, пожежа,
0: да.
1: Вода.
0: Конкретика. Має бути конкретика обов'язково в договорі, що ми страхуємо, від чого ми страхуємо. Переходячи відразу до другого питання, як швидко необхідно зібрати документи. В кожному договорі завжди визначається, в який термін. Як правило, це 3 дні дається для того, щоб повідомити страхову компанію про те, що настав страховий випадок. Ну, наприклад, якщо це дорожньо-транспортні пригоди, навіть якщо уламки впали на автомобіль, це все одно пригода. Вона не дорожня, але вона пригода із транспортним засобом. Тому перше, необхідно дуже швидко повідомляти страхову компанію. Це обов'язок споживача повідомити. Далі, друге. Зібрати якомога швидко всі документи, які необхідні для страхової компанії. Третє – передати ці документи в страхову компанію. Далі страхова компанія швиденько їх обробляє, працює. Якщо страхова компанія буде вважати, що необхідні додаткові документи,

0: вона має право вимагати додаткові документи, і до цього теж слід відноситися абсолютно спокійно і нормально. Ми говоримо з вами сьогодні більше про шахрайство з боку страхових компаній, але так само слід говорити і про шахрайство з боку українських споживачів. Тому що за одним ризиком, наприклад, отримання тілесних ушкоджень внаслідок прильоту, а може за ним потягнутися і ще бажання отримати інші виплати, а там є якісь захворювання, а може там ще щось полікуємо за рахунок страхової компанії. На жаль, теж є такі випадки, про які ми маємо говорити.
1: І, до речі, ще на сам кінець хочу уточнити, побіжно зачепили, що банки нам пропонують часто страхові договори, там здоров'я, ризиків втрати майна і так далі. Так отут аспекти теж прочитати договір, що саме. Тому що я знаю, що, наприклад, навіть по здоров'ю, коли людина розраховувала отримати відшкодування за якусь хворобу, а їй банк сказав, ні, цього в договорі немає. Це якби ви там, умовно кажучи, зламали палець, то ми би вам виплатили. А коли ви захворіли на запалення легень, так от ні, це не входить в страхування. Тобто читаємо договори оті невеличкі, які банк нам пропонує. Так?
0: В обов'язковому порядку, тому що, якщо ми говоримо про медичне страхування, яке пропонують банківські установи, воно має бути, воно має право на існування, це все нормально, це в межах закону. Але погана інша сторона, коли споживач не читає, сплачує своїх бодай 100 гривень щомісячно, а потім, коли трапляється хвороба, дійсно звертається після одужання в страхову компанію, а насправді договір взагалі не про це, а договір був абсолютно про інше. І отут виникає негативна така реакція споживача з боку до української компанії страхової. Не до банківської установи, яка запропонувала і продала. По суті, вона виступила як посередник, продала цей договір страхування здоров'я. А йде негативна реакція на страхові компанії, тому що страхова компанія не виплатила. А суть проблеми в тому, що це споживач не поцікавився. А що, до речі, в тому договорі? А за що ви 100 гривень платите? А тепер зробимо просто маленьку математику. У великої кількості є такі договори. Помножте на 100 і порахуйте, який прибуток отримують на сьогоднішній день і банківські установи як посередники, і страхові компанії. Я зараз не рахую чужі гроші, ні. Я говорю про той масив, про той об'єм договорів, який є, але люди при укладанні, вони не цікавляться. І навіть я, коли задаю питання своїм друзям, а з якою страховою компанією у тебе отакий договір, який ти проплачуєш через банк? А людина каже, а я не знаю. Тут навіть немає далі про що говорити.
1: Ну що ж, будемо закінчувати. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні ми говорили у програмі «Твоє право» про те, чи допоможе страховий поліс у випадку прильоту, наскільки фінансово виправдано страхувати нерухомість, автомобілі, життя, здоров'я у сьогоднішніх умовах. У студії була Оксана Хорватова, юристка, науковиця, експертка у сфері страхування, вела програму журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

Мчить невблаганно, мчить час, хочемо ми того чи ні. Уже 14-та у Варшаві. Це польське радіо для України. Перед мікрофоном для вас працює Ірина Ящишин. Я підготувала новий випуск відомостей з України, зі світу та із Польщі. Тож переходимо до інформаційного блоку. Пропозиція Німеччини щодо України в ЄС несправедлива. Скільки військових США скерує до Польщі, досі невідомо. Змін до короткострокової оренди у Польщі поки не вводитимуть. Пропозиція Німеччини надати Україні асоційоване членство в ЄС є несправедливою, оскільки вона позбавить Київ права голосу у блоці. Так у листі до європейських лідерів написав президент України Володимир Зеленський. Про це інформує агентство Reuters. Як пише агентство, настав час повністю та значно просунути питання членства України. Так сказав президент України. Тим часом міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати шлях до вступу в НАТО та Європейський Союз. Як він висловився в інтерв'ю політиком, усі європейські країни мають право вступати до НАТО, якщо відповідають вимогам Альянсу. За його словами, жодна країна не повинна мати право вето на вступ інших держав. Серед аргументів він назвав масштаб української армії, військові інновації та потенціал оборонної промисловості. Президент Фінляндії Олександр Стуб нещодавно також заявив, що Європа сьогодні потребує України більше, ніж Україна потребує Європи. З огляду на силу української армії, військовий досвід та оборонні інновації. Так підсумував Олександр Стуб. Зміну рішення американського президента щодо додаткового контингенту у Польщі оточення Кароля Навроцького приписує саме йому. За словами Войцеха Колярського із канцелярії президента, заява Дональда Трампа про направлення додаткових військ до Польщі була результатом обговорень із Каролем Навроцьким. Усе, що президенти США та Польщі узгодили 3 вересня, підтвердилось 3 травня під час телефонної розмови. Тому на цьому найважливішому політичному рівні нічого не змінилося. Чекали лише на з'ясування кількох питань, що стосувалися адміністративних рішень. Попри те, через два дні після заяви Дональда Трампа про направлення додаткових 5 тисяч військовослужбовців до Польщі, остаточна кількість залишається невідомою. Ані військове міністерство, ані Білий дім не надають жодної інформації із цього питання. Зміни до короткострокової оренди до літніх відпусток не настануть. Цього тижня постійний комітет Ради міністрів ухвалив законопроект про імплементацію правил ЄС із цього питання. Він включає серед іншого реєстр нерухомості, які здають в оренду. Як пояснив польському радіо заступник міністра спорту та туризму Іринеуш Раші, який керував проектом, літній сезон – це не найкращий час для впровадження змін.

0: Є погодження із Комітету Ради Міністрів щодо проекту, яким рекомендують до розгляду уряду. За мить буде обговорення урядового проекту в парламенті. Наш головний партнер щодо деяких пунктів – це місцеве самоврядування. Тому саме із ним узгодили, що жовтень – це добрий час для таких реєстрів.
1: Щоб спокійно ці реєстри повстали.
0: Регламент Євросоюзу щодо послуг короткострокової оренди набув чинності 20 травня, однак Польща іще не ухвалила нормативних актів щодо його імплементації. Головна зміна, яку хочуть впровадити у Польщі щодо короткострокової оренди типу Airbnb та Booking, це створення обов'язкової системи реєстрації усіх таких об'єктів. Це має посилити контроль над ринком.
2: Мої вітання слухачам. Це Польське радіо для України. Ви слухаєте програму «Тему дня». За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про можливі відшкодування за злочини, які Росія здійснює в Україні, про воєнні репарації. І моя співрозмовниця сьогодні докторка юридичних наук, докторка права, пані Магдалена Баінчик. Я вітам паню в студію.
3: Дзień dobry, panie.
0: Доброго дня, пане редакторе. Добрий день усім слухачам.
3: Слухачам.
2: Прошу пані, дійсно мовимо о воєнних репараціях, можливих евентуально.
4: Сьогодні ми говоримо про воєнні репарації, можливі, потенційні, якщо вони колись взагалі стануть реальністю. Чи взагалі сьогодні воєнні репарації для України є реалістичними, адже бойові дії ще тривають, але ми вже про це говоримо. Також в контексті заморожених активів, які перебувають у європейських державах. Але, як розумію, до цього ще далеко. Однак спершу, що таке взагалі воєнні репарації?
2: Вугле репарації воєнне.
3: Так, я хотіла повідомити пану редакторові і нашим слухачам, що не тільки в Україні розмовляє ще о репараціях і відшкодуваннях.
0: Так, я хотіла б сказати вам, пане редакторе, і нашим слухачам, що про репарації та відшкодування говорять не лише в Україні. Про це також триває дискусія в ООН, але що іще важливіше і в Раді Європи. Я сьогодні хотіла представити вам механізм, який уже створений і метою якого є у перспективі виплата репарацій та відшкодування. Репарації, як правило, виплачують державі за знищене майно, у цьому випадку державі Україна. Натомість відшкодування виплачують фізичним особам та організаціям, тобто, наприклад, компаніям. Ця система виплати відшкодувань за шкоду, завдану порушенням міжнародного права, є досить новою. Вона спирається спочатку на досвід Версальського договору, а пізніше – Потсдамського договору. Адже і після Першої світової, і після Другої світової війни намагалися створити систему виплат і відшкодувань за шкоду, якою зазнало населення та держава, що були атаковані у цих війнах. Натомість у випадку України ми маємо справу з абсолютно новим механізмом. Тому, як слушно зауважив пан редактор, бойові дії тривають, але вже зараз у Європі, звісно, разом з урядом України та українськими юристами, ми намагаємося створити на майбутнє систему, яка дозволить виплату цих репарацій та відшкодувань. Питання, чи буде вона ефективною? Звичайно, це окреме питання. Я думаю, що ми ще повернемося до цього наприкінці нашої розмови. Але спочатку я хотіла пояснити, як це виглядає станом на сьогодні. По-перше, вся історія починається ще у 2023-му, тобто трохи більш ніж через рік після початку російської агресії проти України. Саме тоді держави, які входять до Ради Європи, ухвалили декларацію про створення компенсаційного механізму у документі під назвою «Рейк'явіцька декларація».
3: І той механізм,
0: цей компенсаційний механізм, який, звісно, передбачений для України та українських громадян, і який, як очікується, буде наповнений російськими коштами, складається наразі з трьох елементів. Перший – це реєстр збитків, другий – міжнародна комісія з розгляду вимог, і третій, найважливіший елемент, який найбільше цікавитиме українську сторону – це компенсаційний фонд.
3: Найбільше панства в Україні буде інтересувати, то є фонд відшкодувавчий.
4: Тобто, з яких коштів? Чи їх брати?
3: Власне, то є
0: саме так, і це якраз ще те питання, але до нього ми повернемось наприкінці, бо зараз цей механізм має саме три складові. Тож, можливо, почнімо із реєстру збитків.
4: Реєструвати, власне, є постраждалі люди, які можуть подавати заяви. Питання в тому, куди саме подавати, до кого звертатися, чи в Україні, а Україна потім передасть це до тієї комісії, про яку ви говорите.
2: Як то має виглядати?
3: Ну, власне, той систем, очевидно, має свої вади і залети, але myślę, że najpierw skupimy się na tym, jak to funkcjonuje. System, rejestr już działa.
0: Цей механізм, звичайно, має свої

0: і недоліки та переваги, але я думаю, що спочатку варто зосередитись на тому, як він функціонує. Реєстр уже працює. Він діє з квітня 2024-го. Головний офіс реєстру розташований у Гаазі. Гаага вважається такою собі столицею європейського, а передусім міжнародного правосуддя, адже там знаходяться і Міжнародний кримінальний суд, і Міжнародний суд ООН. І вже зараз можна реєструвати збитки, що виникли внаслідок російської агресії через електронний портал. Усе відбувається онлайн. Водночас офіс реєстру також розташований у Києві, хоча адміністративна робота ведеться або в основному ведеться саме в Гаазі. Ця система передбачає три категорії суб'єктів, які можуть заповнювати анкети, які описують шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Перша категорія, яка може подавати докази понесених збитків, це держава Україна. Друга категорія – це фізичні особи, насамперед громадяни України, які уже зазнали втрат. І третя категорія – це українські компанії. Кожна із цих категорій заповнює онлайн-документи щодо різних видів завданої шкоди. Реєстр – це досить складна процедура із погляду доступу до всіх цих документів та їх заповнення. Звичайно, система є україномовною, щоб бути максимально зручною для українських заявників. Ця система базується на категоріях скарг або заявлених вимог. І зараз пріоритет надається громадянам України, тобто фізичним особам, які зазнали шкоди. Наразі відкриті можливості подавати заяви, зокрема щодо смерті близької людини, зникнення близької людини, з незаконного позбавлення волі та знищення майна. Але цих категорій буде значно більше, адже навіть документи, про які ми говоримо, передбачають можливість подати вимогу про компенсацію, наприклад, за те, що діти не могли відвідувати школу.
1: Документи, о яких тут розмовляємо, передбачають можливість зложення розчення о виплату відшкодування за те, що діти до школи не могли, наприклад, ходити.
2: А перепрошую, власне, якщо ході о таке, ну, наприклад, знищення мєння. Даруйте, але якщо йдеться, наприклад, про знищене майно, то, звісно, в кожному випадку потрібні якісь докази. Тобто, чи справді це майно було знищено, чи справді воно було. Хтось має це перевірити. То хто мав би це перевіряти? Чи це якісь люди відповідальні в Україні мають бути? Чи представники Європейської комісії, або хтось з Європи уповноважений приїжджатиме і перевірятиме на місці? Чи дитина ходила до школи, знову ж таки, чи йдеться про зниклу або вбиту особу? Адже теж має бути підтвердження, якийсь документ, що це справді сталося.
3: Мусить бути підтвердження, якийсь документ, вже. То się wydarzyło naprawdę, a nie jest to tak.
1: Tak, no, jeżeli chodzi o przypadek osób, no to można łatwo stwierdzić, prawda?
0: Щодо випадків, пов'язаних із людьми, це, як правило, можна доволі легко встановити. Якщо дитина шкільного віку ходила до школи в місці, де школа була зруйнована, або це населений пункт, який перебуває в окупації, це досить просто перевірити. Так само і щодо нерухомості. Існують записи у земельному або майновому реєстрі. Ми є власниками цієї нерухомості, і вона була знищена або пошкоджена. Тобто це також відносно легко довести. Так само я не згадала зараз про компанії. Вони також можуть подавати заяви про шкоду, завдану внаслідок російської агресії. Але наразі зараз пріоритетом є саме категорія для тих компаній, які надають послуги державі чи суспільству. Адже міжнародна спільнота передусім прагне забезпечити доступ до критичної та некритичної інфраструктури, аби українська держава сама могла функціонувати. Електропостачання, водопостачання, транспортні послуги. І ці компанії також, якщо така інфраструктура – приватна власність, але вона служила українській державі і громадянам України і була знищена, можуть подавати відповідні заяви про шкоду. Звичайно, це доказовий процес. У цих електронних анкетах передбачене місце для завантаження документів, і там також видно, які саме документи потрібно додати. Це потрібно, аби шкода могла бути зареєстрована. Але наразі це лише перший етап – етап реєстрації.
1: Була зареєстрована. Натомість, то є перший наразі етап тільки реєстрування.
2: Чи наразі ще... Тобто наразі збирається великий масив документів і не перевіряє ніхто їх.
1: Очевидно, на етапі
0: реєстрації формальні вимоги там перевіряють. І наразі ми говоримо про такий обсяг заяв. Зараз уже зареєстровано кілька десят тисяч, але в перспективі їх може бути, наприклад, наприклад, 10 мільйонів.
1: Може їх бути, наприклад, 10 мільйонів.
2: Ну, бо війна триває. Бо війна триває, і кожен наступний день може принести нові збитки.
1: Не шкоди. Важно, що одна особа може...
0: Так, це нові збитки. Важливо, що одна особа може подавати кілька.

0: Та таких вимог. Адже ми, звісно, говоримо про трагедії, але в когось може загинути близька людина, бути втрачений автомобіль чи зруйнований діб. Тобто це різні категорії.
1: Я вім, що то бжмі так трохи трагічні, правда?
0: Просто потрібно заповнювати різні форми. Я розумію, що це звучить дещо трагічно, коли заповнюється форма на компенсацію за вбиту людину. Ми всі знаємо, що людське життя безцінне і жодна сума цього не відшкодує. Але з іншого боку, якщо, наприклад, гине батько родини, його цінність для сім'ї також можна оцінювати в матеріальних категоріях, адже він би ще працював.
1: Для родини можемо również оцінювати в категоріях матеріальних, бо він би ще працював.
2: Так, утримує родину, так.
1: Правда? Więc to jest też ważne, żeby...
0: Тож це також важливо, адже в міжнародному праві ми завжди говоримо, принаймні із 1945-го, що окрім морального виміру, у випадку масових порушень прав людини, надзвичайно важливим є і матеріальний вимір. Бо лише забезпечення матеріальних компенсацій дозволить державі, будь-якій державі, а в цьому випадку Україні, у перспективі, можливо, 10 років, але повернутися до більш-менш нормального функціонування. Звичайно, ніхто не може компенсувати шкоду, завдану життю та здоров'ю людей – це закрита, остаточна категорія. Але матеріальні компенсації є мінімальною необхідною умовою.
1: Мінімальним варунком.
2: Пані повідомила, першим етапом. Ви згадали про перший етап, а які будуть наступні? Як це в часі має виглядати? Може, є
1: другим етапом, який в тій хвилі...
0: Другим етапом, який зараз уже готується, адже реєстр уже працює і збирає документи, буде створення міжнародної комісії з розгляду вимог. І саме вона на основі зареєстрованих документів вирішуватиме, чи буде визнано право на компенсацію і в якому розмірі вона буде визначена. На цьому етапі в комісіях і панелях мають працювати незалежні експерти, делеговані різними державами, які також є сторонами відповідної угоди, адже йдеться про міжнародну угоду. Фінансування цього механізму здійснюватиметься державами як європейськими, так і позаєвропейськими. Вони можуть забезпечити та адміністративне функціонування цього механізму.
2: Тобто роботу цих людей.
0: Ми не говоримо про фінансування самих відшкодувань, це зовсім окреме питання, але саму систему потрібно фінансувати. І саме Міжнародна комісія з розгляду вимог буде оцінювати, чи присуджувати компенсацію і в якому розмірі. Цю угоду щойно підписали, вона ще не набула чинності. Це сталося у грудні 2025-го. Тож минуло лише кілька місяців від моменту підписання угоди про створення комісії із розгляду претензій.
1: О утворенню комісії до справ розчин.
2: А люди, хто там працюватиме?
0: Це поки що лише на етапі створення правових засад.
1: Так, а допіро...
2: Чи робимо фундамент, тобто створюється фундамент.
1: Підстава правна, щоб то функціонувало.
0: Потрібна правова основа, щоб це взагалі могло функціонувати. І лише після цього стане можливим організаційна частина. Думаю, це займе ще близько кількох наступних місяців, хоча все залежить від держав, які мають ратифікувати цю угоду. Європейські держави також повинні передбачити фінансові ресурси для функціонування цього механізму.
2: А Польща вже говорить про ратифікацію?
1: Польща ратифікувала умови
0: Польща ратифікувала угоду щодо реєстру, тобто першого етапу. Натомість щодо ратифікації угоди про комісію, у мене зараз немає актуальної інформації. Потрібна ратифікація 25 держав, аби комісія могла почати роботу.
1: Ратифікації 25 панів, щоб комісія почала діяти.
2: І кожна із цих держав повинна буде фінансувати.
0: Саме так виглядає ця система.
2: Так же ми ратифікуємо, тобто не може бути так, що ми ратифікуємо, погоджуємося, але коштів не даємо.
1: Підписуємо по то, щоб, трактуємо наш підпис.
0: Думаю, ні. Ми сприймаємо свій підпис і ратифікацію серйозно. Ми хочемо, щоб система працювала, тому повинні виділити на це кошти. Погодьмося, що витрати на адміністративне функціонування для держав поки що не є якимось великим навантаженням. Але, звичайно, третій елемент є ключовим. Адже те, що громадянин, ми насамперед думаємо про звичайних людей, подасть заяву про свою шкоду, а згодом навіть отримає рішення про компенсацію, ще не є найважливішим. Найважливіше – це виплата самої компенсації. Як ви собі це уявляєте?
2: Власне, я собі теж застанавлюся, бо маємо тут досвідчення, але пані повідомила, що то трохи інна справа. Я теж над цим замислився, бо маємо тут певний досвід, але ви сказали, що ситуація з репараціями для України трохи інша. Пригадую весь
3: весь ланцюг розмови, переговорів і заяв щодо

0: польсько-німецьких репарацій. Ці розмови тривають досі. Звісно, німецька держава з цим не погоджується, але тепер питання. Росія, очевидно, теж вже заявляє, що нікому нічого не винна, нічого платити не буде, не визнає жодної юрисдикції, правових норм, європейських принципів, її це не стосується. Тоді питання, звідки?
1: То питання скон, так?
2: Ну, власне, бо... То є несвіханно цікава проблема, до того, що...
3: От, власне, це надзвичайно цікава проблема. Адже, як ви на початку слушно зауважили, зазвичай про репарації та компенсації говорять уже після завершення війни. І в мирному договорі, який завершує війну, держава, що перемогла агресора, фактично нав'язує йому свої умови. Натомість ми маємо справу з іншим випадком. Війна триває, і ми не знаємо, чи агресор взагалі коли-небудь буде переможений у військовому сенсі.
1: Ну, то теж інна справа, що якби помоц іде, так то чому...
0: Це ще одне питання, бо допомога надходить, і надходить так, аби Україна могла продовжувати воювати, але не перемогти.
1: Не скончить якось звичайно.
2: Więc не będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z klasycznym zakończeniem wojny podpisaniem traktatu pokojowego, gdzie jest jeden pokonany, a i zwycięzca lub zwycięzca.
3: Отже, найімовірніше, ми не матимемо справу з класичним завершенням війни і підписанням мирного договору, де є чітко одна сторона, що зазнала поразки, і переможець або переможці. Ми перебуваємо в дещо іншій ситуації, і, до речі, ви у нашій розмові перед ефіром згадали ще один важливий момент – це заморожені активи російської держави. Тому цей компенсаційний фонд може, звісно, поповнюватися прямими виплатами з боку Росії, у випадку, якщо Росія буде переможена. Але це звучить трохи як наукова фантастика, хоча в міжнародних відносинах, як кажуть, ніколи не варто говорити ніколи. Водночас у нас є, так би мовити, козир у рукаві. Це заморожені російські активи. І зараз триває дискусія, дуже повільна і доволі складна, щодо того, аби абсолютно повністю використати ці заморожені активи для формування компенсаційного фонду. Або, принаймні, спрямувати на нього відсотки від цих заморожених активів. І це, по суті, наразі одні з небагатьох реальних варіантів. Хоча це потребує величезного політичного тиску на держави, в яких ці активи розміщені.
2: Пропозиції, ачкольвік вимага то olbrzymiej presji na państwa, w których te
1: aktywa są. Так. Ну, власне, тут я собі припомінам теж справи з тими активами.
0: Власне, тут ми згадуємо теж про питання активів чи відсотків у контексті іншому, вже сьогоднішніх подій, тобто допомоги для України. Пам'ятаємо, як Угорщина блокувала цю допомогу. Завершилося це з перемогою Петера Мадяра на виборах. Але, з іншого боку, ми теж пам'ятаємо про ті 90 мільярдів євро, які європейські держави хотіли, аби надходили саме з цих заморожених активів. І тут до цієї дискусії долучилися Сполучені Штати. Не заявили, що...
3: Насправді, не лише Сполучені Штати, бо ці заморожені активи знаходяться...
1: Ніхтурих Європ...
0: І деякі європейські країни, зокрема Бельгія.
2: Люксу, правда?
3: У країнах Бенілюксу, так, правда. І це не так, що лише ті держави, які ви згадали, блокують процес визначення того, чи будуть ці активи взагалі спрямовані на покриття збитків, завданих Україні, чи ні. Тобто, на мою думку, необхідно постійно нагадувати про цю тему, постійно створювати тиск як на європейському рівні, так і на глобальному. Слід пам'ятати, що, на жаль, конфлікт, який триває в Європі, з глобальної перспективи є лише одним із багатьох конфліктів. Тому потрібно постійно чинити тиск на міжнародну спільноту і тримати цю проблему в центрі уваги. Водночас сам механізм уже існує, і це порівняно з тим, що було 70 чи навіть 80 років тому, це безумовний прогрес. Ми маємо збройний конфлікт, який триває. Там відбуваються руйнування, але вже існує ідея та політична воля, аби у якийсь спосіб виплатити ці компенсації чи репарації. Йдеться про Україну, їй виплатити. З одного боку, це можна розглядати як своєрідний фіговий листочок, адже конфлікт триває, і, як ви зазначили, європейські держави не здатні настільки підтримати Україну, аби вона вийшла з нього переможцем. Можливо, вся ця система є певною мірою виправданням або заспокоєнням європейської совісті. Але, з іншого боку, з точки зору, наприклад, польського громадянина, який ніколи не отримав жодних компенсацій за майно, втрачене під час Другої світової, і за майно, знищене Третім Рейхом, це величезний крок уперед.
2: Який ніколи не отримав жодних відшкодувань за майно, втрачене в часі Другої війни світової, і за майно, яке зostało знищене через Третю Рейх.

0: słyszę, no to jest ogromny postęp, tak?
1: No właśnie, bo chodziło, ja chciałem nawiązać do tej sytuacji polsko-niemieckiej.
2: Czy doraźny byłby tu przykład polsko-niemieckiej sytuacji, jak pracuje ten mechanizm? Bo my mamy dwie države, які разом перебувають в Європейському Союзі, мають спільні економічні інтереси. В обох державах демократичні системи, і одна сторона говорить, що питання закрите, а інша, що ні, воно не закрите. Тепер питання, чи це лише політичні справи, які піднімаються як гасла під час виборчих кампаній в тій чи іншій країні. Чи все ж існує можливість дійти до вирішення цього питання з юридичного погляду? Ви як правник, як можете на це відповісти? Можливо, цей новий механізм, який було створено для України, дасть якісь нові підходи чи досвід, який можна використати у польсько-німецьких стосунках?
1: Може, той систем, який новий для України вимишлено, може, стамтунд можна буде якесь досвідчення?
0: Ідея, щоб прищепити систем, який є в тій хвилі створений для України на стосунки польсько-німецькі. Ja tylko powiem jedno, bo nie chciałabym, bo sytuacja polsko-niemiecka jest bardzo skomplikowana i nie chciałabym słuchaczy jednak wprowadzać pewnego rodzaju dodatkowe...
3: Ні, я не маю на увазі перенесення системи, яка зараз створюється для України, на польсько-німецькі відносини. Я лише скажу таке, польсько-німецька ситуація є дуже складною, і я б не хотіла додатково ускладнювати слухачам розуміння цих відносин, занурюючи їх в усі деталі. Натомість я скажу інше. Чому репарації та компенсації для України є настільки важливими? Тому що матеріальні та людські втрати в Польщі ми відчуваємо і досі. І те, що держави, які приєдналися до Європейського Союзу у 2004-му, а я маю на увазі Польщу, мають рівень доходу на душу населення приблизно 50-60% від рівня західноєвропейських країн, є безумовним успіхом. Але водночас це все ще близько 60%, а це частково є наслідком стартової позиції, а вона була сформована Другою світовою війною. Ми протягом останніх 80 років постійно наздоганяємо рівень західноєвропейських держав. Час, гроші, люди.
1: Час, і то,
0: пінензе, люди. Так?
1: Потенціал, так.
0: І для того те пінензе, які...
3: І тому ці гроші, про які ми говоримо для України, це той фінансовий внесок, аби Україна відновлювалась не наступні 80 чи 100 років, а, можливо, 20-30. Хоча тут важко говорити про якісь точні часові рамки.
0: Якийсь вимірі часовим, правда?
1: Залежить, коли то власне зостане, то...
2: Залежить від того, коли саме будуть завершені бойові дії, так, в цьому суть питання.
0: Але ще є такий один вонтик, який хотів би, звісно, не порушити, dlatego że
3: є ще один аспект, який я обов'язково хотіла порушити, адже окрім фінансових виплат, про які ми тут говоримо, і Польща, і Україна зазнали певної втрати матеріальної безперервності. Не лише на макрорівні, тобто інфраструктури, і не лише в контексті довкілля, адже зараз ми говоримо також про величезні втрати в українському природному середовищі. Я нещодавно писала також текст про компенсації за екологічні збитки, що є зовсім окремою проблемою щодо ґрунтів, отруєних вод в Україні тощо. Але є ще мікрорівень. Мій друг із Заходу колись приїхав до Польщі кілька років тому і сказав: «Слухай, Польща виглядає дуже добре. Це цивілізована, сучасна країна. Але знаєте, що помітно, коли заходиш у польські домівки? Видно наслідки Другої світової війни. Бо в польських домівках не видно речей, які походять із періоду до 1945-го. Лише в небагатьох польських сім'ях є старі меблі, якісь фотографії, старі картини чи старовинні вази. І я припускаю, що, на жаль, це також стосується і українського суспільства. Попри те, що, я сподіваюся, фізичні особи отримають компенсації, їхні особисті речі, сімейні реліквії, якісь цінності, ці предмети, які мали для них велику вагу, уже ніколи не будуть повернуті. І це те, що є просто безцінним.
0: І то є просто щось, що є безцінне.
1: Ну і найперв люди, власне.
0: Так, очевидно.
1: Нестати.
2: Ну і, на жаль, люди насамперед. Пані Магдалено, дуже дякую вам за цю розмову. Я ще хотів порушити одну тему, але це вже для окремої розмови про репарації, покарання, власне, кримінальне за викрадення і русифікацію українських дітей. Сподіваюся, ми повернемося до цього питання під час наступного ефіру.
0: Це дуже істотна.
3: Це дуже важлива проблема. Воєнний злочин неосяжного масштабу і значення. Сподіваюся, що ми знову зможемо про це поговорити.
0: Ви знову тим порозмовляєте.
1: Україна вважає, що то є людобійство власне.
2: Україна

0: вважає, що це є геноцидом, адже викрадення і примусова зміна ідентичності дітей. Польща пережила подібне під час і після Другої світової війни, коли багато польських дітей були вивезені до Німеччини, і вони ніколи не повернулися до польської ідентичності своїх коренів, своїх коженів. Магдалена Баінчик, докторка юридичних наук, була гостею програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Я дякую слухачам. Залишайтеся з нами.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Для вас продовжують працювати звукорежисерка Беата Ростковська і ведуча Христина Срібняк. Звісно, що заохочують до прослуховування своїх матеріалів наші журналісти, і це ви можете зробити на нашому сайті www.polskeradio.pl/oa, а також на стрімінгових платформах шукайте Польське радіо для України і Українську службу Польського радіо. У ці часи в частині нашої зустрічі дві традиційні авторські програми. Це «Україна-Польща. Простір діалогу», на яку запрошую вас я за мить, а також «Погляд» від Лариси Задорожної та Дар'ї Юр'євої. Розпочнемо ми із діалогу між Україною та Польщею. Запрошую. Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» і у студії її авторка Христина Срібняк. Днями у будівлі Європейського парламенту у Страсбурзі показали виставку «Бути як Яцек Куронь», присвячена одному із найважливіших діячів польської демократичної опозиції. Експозиція показує діяльність Яцека Куроня від студентських протестів 1968 року та створення Комітету захисту робітників КОР, Комітету оборони роботників – до виникнення солідарності, воєнного стану і демократичних змін після 1989 року. Організатори наголошують, що виставка не лише реконструює історію, але й ставить питання про актуальність ідей Куроня сьогодні. Для покоління поляків Яцек Куронь залишається символом свободи, солідарності та відповідальності за інших. Для українців його постать має особливе значення, адже він, по-перше, народився у Львові, виріс у багатонаціональному середовищі і також упродовж життя виступав за польсько-українське порозуміння та багато чого для цього зробив. Куронь підтримував українську незалежність ще у часи, коли така позиція у Польщі не була очевидною для всіх політиків. Як депутат польського сейму, він активно займався питанням національних меншин, підтримував українську громаду та лемків і закликав до чесної розмови про складну історію Волині і польсько-українського конфлікту, наголошуючи, що обидва народи мають будувати майбутнє разом. Він також застерігав, що незалежна Україна є ключовою для безпеки Польщі та усієї центрально-східної Європи. Отже, одним із авторів виставки про Яцека Куроня став продюсер фільму «Наша революція», присвяченого діячу Роберт Кіяк. На розмову із ним я запрошую вас сьогодні. Додам, що співавторка експозиції Зузана Слумінська створила інтерактивний простір, де відвідувачі могли послухати архівні записи, переглянути документи та фотографії, а також зайти до реконструйованої вітальні Яцека Куроня. Одним із найпотужніших елементів виставки стала інсталяція зі старою телефонною будкою. Усередині можна було послухати запис розмови Куроня із Олександром Смоляром для радіо «Вільна Європа» про напад спецслужб на його дім у березні 1979 року. З осені 1976-го Яцек Куронь був джерелом оперативної інформації, що передавалася на Захід із Польщі. Майже щодня він телефонував публіцисту Олександру Смоляру в Париж або Евгеніюшу Смоляру до Великої Британії і інформував їх про ситуацію в країні. Кого заарештували, чи побили, чию квартиру обшукувала група ополченців або співробітників таємної поліції. І також термінову інформацію можна було передати слухачам вдома через мікрофони станції того ж дня. І пропоную один із фрагментів такої розмови із архіву радіо «Вільна Європа» із 76-77 років.
3: Więc я ci powiem, jakie mam sprawy. Dziś się tu odbyła konferencja prasowa Я тобі скажу, які в мене справи. Сьогодні відбулася прес-конференція, на якій ми, загалом кажучи, говорили про одну річ. Йдеться про те, що дуже виразно видно наступ органів безпеки, міліції, загалом всього репресивного апарату на згортання будь-яких послаблень.

0: А преса цього не помічає. Досі панує мелодія під назвою «Лібералізм польської влади». У зв'язку з цим ми вирішили діяти. Приїхало кілька людей з Радома. Був також професор Ліпінський, наш актив, який працює в Радомі та Урсусі, і були журналісти. Вони це передадуть, звісно, в своїх матеріалах. Ми оприлюднили заяву у справі Гражини, тобто, знаєш, цього арешту. Цю заяву я тобі завтра зачитаю. Прочитаю тобі також свідчення пані В'яслави Скуркевич. Разом із усіма поясненнями. Загалом йдеться про те, що всю цю хвилю затримань, про яку ми вже багато повідомляли, тобто, знаєш, ці всі дані впорядковував або Генек, або Мацей, правда? Крім того, є ще дві справи. Вперше за довгий час у Радомі залишили чинним вирок. Тут також залишили чинним вирок Маєвському і Зулковському. Зараз я тобі скажу, який саме. Радомський вирок залишили в силі. Крім того, були численні затримання, приблизно 12 осіб, окрім тих 14 затриманих у справі Гражини. Крім того, затримували та допитували родину Гражини. Сьогодні Гражина мала прийти на прес-конференцію, але вона сказала, що не прийде, бо їй заявили, якщо щось скаже, то втратить дітей. Так, і вона це офіційно підтвердила. Ян Літинський сказав це Данусі Кожіцькій. Крім того, пані Гнятковська, це мала мати Кшиштофа Гняздка, засудженого Верховним судом на 6 років. Раніше він мав 9 років, вирок йому зменшили до 6. До нього приходили співробітники Служби безпеки з Радома і сказали, що за тиждень він вийде. А потім приїхали ще раз. Він розповів їй про це під час побачення. Вони вимагали, щоб він підписав згоду на співпрацю, оскільки він відмовився, його жорстоко побили, і далі вимагали підписати співпрацю, а він відмовився. Тоді йому сказали, що він не вийде. Такий загальний тон всього цього. Зараз відбувається величезний наступ міліції. Це справжній наступ. Обшуки, допити, переслідування хлопців. Є ще одна характерна дрібниця, про яку я сьогодні розповідав. Учора в нас був один із хлопців і розповідав, як до нього приходять співробітники СБ. Кажуть, ми вами не займаємося, пане Куронь, будьте ласкаві вдягнутися. Весь цей тиск, весь цей наступ, на думку людей з Радома, координує Варшавська служба безпеки, бо аж 4 особи живуть у варшавському готелі «Європа». Одним із них є той, чиє ім'я, прізвище і номер кімнати я вже передавав. Його, здається, звати Чеслав Петровський. Ось така інформація про те, хто керує всією цією кампанією залякування.
1: Він ще називає Чеслав Петровський. То є інформація на цей темат, хто керує цю цілу акцію застрашення.
2: Окрема частина виставки про Яцика Куреня присвячена його стосункам із Гражиною Курень. Відвідувачі могли прочитати їхні особисті листи, сповнені ніжності та підтримки. Особливу увагу організатори приділили листу, який Курень написав дружині напередодні її смерті. Євродепутатка Йоанна Шойгін-Вельгус, яка була присутня на відкритті виставки, зазначила, що вона викликала зацікавлення серед парламентарів Європейського Союзу із інших країн, і багато із них уперше дізналися про постать Яцика Куреня. А після прем'єри у Страсбурзі експозицію планують показати також і у польських містах. А я запрошую вас на розмову із кінопродюсером Робертом Кіяком, який колись працював у газеті «Виборчий», а також був співорганізатором виставки у Страсбурзі і також є продюсером фільмів про Яцика Куреня. Отже, про виставку він розповів, зокрема, таке.
3: Staliśmy dość wyjątkową przestrzeń na przygotowanie tej wystawy.
0: Ми отримали доволі унікальний простір для підготовки цієї виставки в Європарламенті в Страсбурзі і вирішили показати фрагмент життя Яцика Куреня, фактично його опозиційний період. Починаємо з відкритого листа до партії, який він написав разом із Карлом Модзелевським, а оприлюднили його в березні 1965 року. У ньому вони критикували комуністичну владу. Документ став одним із перших програмних текстів демократичної опозиції в комуністичній Польщі. У ньому автори критикували владу Польської об'єднаної робітничої партії, цензуру, бюрократію та відсутність реального впливу робітників на державу. За цей лист, що сьогодні здається майже неймовірним, і Кароля Модзелевського і Яцика Куреня засудили до 3 років ув'язнення. Саме з цього моменту і почався опозиційний шлях Куреня. Далі на виставці показано 1968 рік, дуже важливий для Польщі час студентських протестів, коли Яцика Куреня молодь почала сприймати як свого наставника. Це сталося одразу після його звільнення з в'язниці. Наступна зупинка експозиції присвячена робітничим протестам 1970-го і 1976-го років, подіям надзвичайно важливим для Польщі. Саме вони

0: стали передумовою створення Комітету захисту робітників КОР. У 1976 році група інтелектуалів і друзів вирішила створити комітет, який підтримував робітників, репресованих владою за участь у протестах. Потім іде 1980 рік, ключовий момент для Польщі – створення солідарності. Яцек Куроń виступає тут як один із головних радників профспілкового руху, обраний Комітетом солідарності. Далі дуже важкий період – 1981 рік, воєнний стан та інтернування. Це також момент сумнівів. Перебуваючи у в'язниці, Куроń написав маніфест, у якому вперше закликав людей виходити на вулиці. До того, протягом усього життя він закликав до діалогу. Утім, саме завдяки його дружині Гражині, яку він називав Гайка, він зрозумів, що це не той шлях. На виставці ми також показуємо їхнє кохання, стосунки Яцика і Гайки. Це була надзвичайна історія. Ми демонструємо листи, які вони писали одне одному під час ув'язнення та інтернування. Потім круглий стіл, одним із ініціаторів якого був Яцек Куроń. Це, по суті, справжній приклад діалогу, коли за один стіл сідають найбільші політичні противники і мирним шляхом домовляються про зміни. Для того часу це було явище виняткове. Наслідком стали вибори червня 1989 року, після яких можна сказати, що в Польщі закінчився комунізм. Це спричинило зміни в усьому регіоні Центрально-Східної Європи. У тодішній Чехословаччині, Східній Німеччині, Болгарії, Румунії, Угорщині почалися процеси здобуття свободи і незалежності. Поступово почав розпадатися Совєтський Союз. Незалежність здобули країни Балтії, а також Україна.
1: Зачинав розпадатися Зв'язок Радянський, появилися країни надбалтицькі, ну і також Україна отримала незалежність в тамтім часі.
2: Перемовини про показ цієї виставки почалися ще рік тому, а нині вона є передмовою для двох фільмів про Яцека Куроня, які незабаром вийдуть у Польщі. Це документальна стрічка «Неполіткомітетів» режисера Марії Змарш-Кочанович і також Яцека Петрицького. І зауважу, що це фрагмент доповіді Яцека Куроня «Не спалюйте комітети, створюйте власні», а також і художня стрічка «Наша революція» Петра Домалєвського. І відзначу, що цьогоріч відзначається 50-та річниця створення Комітету захисту робітників. Ну, а також того дня при відкритті виставки Європарламент вшанував двох видатних поляків – президента Леха Валенсу та прем'єра Єжи Бузика. Отже, коли розпочалося перше знайомство Роберта Кіяка постаттю Яцека Куроня, і він зацікавився його діяльністю – і у подальшому створив і виставку, і став ініціатором появи фільмів.
1: Я пам'ятаю досконале, бо рік 89.
0: Я дуже добре це пам'ятаю. В 1989 році відбулися перші вибори, в яких я брав участь вже як доросла людина. Потім пам'ятаю президентську кампанію 1995 року, коли Куроń балотувався на президента Польщі. Я голосував за нього і його поразку сприйняв дуже особисто. Для мене було болісно, що він посів лише третє місце серед кандидатів. Я завжди сприймав Яцека Куроня як людину близьку до людей, яка намагалася пояснювати складні речі простими словами. Значною мірою саме завдяки йому реформи після падіння комунізму були зрозумілішими для суспільства. Це був непростий час, будь-які великі трансформації завжди болючі. Але Куроń постійно наголошував, і про це говорять багато людей, що держава має підтримувати слабших. Завдяки йому польська система соціальної підтримки була тоді дуже розвиненою, в хорошому сенсі цього слова. Пізніше ця система змінювалася, але так звані куровнюки, тобто соціальні виплати, пов'язані з реформами того часу, вони увійшли в історію Польщі. На жаль, мені не довелося особисто зустрітися з Яцеком Куронем, хоча я працюю в холдингу «Агора», до якого належить газета «Виборча», у якій я працював багато років тому. Він приходив до редакції, але нагоди познайомитися особисто я не мав. Понад 6 років тому, коли я вирішив знімати фільм про Куроня, почав спілкуватися з його родиною, з невісткою, дружиною єдиного сина Яцека і Гражини, Матія Куроня. Ми також познайомилися з онуками Гаєю, Кубою та Яном.
1: Ми теж внученка Гає, Кубе і Яна.
2: Ви продовжуєте слухати програму «Україна-Польща. Простір діалогу» і говоримо в ній про Яцека Куроня. Зараз запропоную ще один фрагмент, збережений із архівів радіо «Вільна Європа».
3: Віж, завтра і мами з Вінері.
4: Сандвіч?
3: że mi wczoraj mamę zwinęli.
4: Nie.
3: Wczoraj jak szła na mszę...

Знаєш, що вчора взяли мою маму? Вчора, коли вона йшла на месу, це було, здається, об 11:00 в костелі Святого Мартина. Щойно вийшла з автобуса, її перегородили дорогу машинами, схопили і відвезли на мостову до столичної комендатури. Там посадили її в камеру.

0: або навіть півгодини немає жодного дзвінка, я виходжу до телефонної будки. Телефоную сам собі і по сигналу розумію, що є блокування.
1: Розумію. Ну, добре, коли Дражина має бути вдома?
2: Повинна бути за якісь півгодини.
3: Отже, це був фрагмент розмови Яцека Куреня із публіцистами Радіо Вільна Європа уже із 1978 року. Ну, а влітку вже виходить на стрімінгові платформи та восени на широкі екрани документальний фільм «Неполіткомітетів» і кінематографісти. Цей фільм зняли, зокрема, Марія Змаш-Кочанович, про яку я згадувала, та Яцек Петрицький. Досліджують вони сучасну реальністю крізь призму головного героя та його харизми. У проєкт увійшли неопубліковані записи, інтерв'ю зі співпрацівниками та друзями Яцека Куреня, але і зрештою розповіді самого героя. А сам фільм охоплює усе життя Яцека Куреня від народження у Львові, говорить Роберт Кіяк.
4: Не всі відомо, що Яцек Курень уродився в Львові, мав незвичайне.
0: Не всі знають, що Яцек Курень народився саме у Львові. Він мав до цього міста не лише сентимент, а справжню природню любов. Уже після 1989 року він також багато зробив для польсько-українського примирення. У фінальній частині нашого документального фільму це теж показано. Його історія настільки багата, що фільм триватиме понад 3 години. Ми вирішили не обмежуватися окремим епізодом, а показати всю біографію з усіма сумнівами і усім шляхом, який він пройшов. Натомість художній фільм присвячений лише останнім 4 рокам життя Гайки Куронь, дружини Гражини, і її стосунками з Яциком. Йдеться про період 1978-1982 років з епілогом у 1989-му. Коли я почав працювати над обома фільмами, то зрозумів, що знання про те, ким був Яцек Куронь, сьогодні, на жаль, дуже поверхневі. Я сподіваюся і щиро вірю, що завдяки цим фільмам його постать стане значно відомішою. Люди, які жили за часів Польської Народної Республіки, напевно, ще пам'ятають його, але величезна кількість молодих людей просто не знає, ким був Яцек Куронь. Ми навіть проводимо вуличні опитування і питаємо людей, чи пам'ятають вони Куроня. На жаль, часто ні. Вірю, що саме художній фільм матиме силу нагадати про цю постать, бо це була людина виняткова, і вона заслуговує на пам'ять, так само, як і її ідеї та все, що вона зробила. Натомість документальний фільм, коли потрапить на стримінгові платформи, буде поділений на епізоди, тому не варто хвилюватися, що його буде важко сприймати. Просто через надзвичайну багату біографію Яцека Куреня ми вирішили обрати саме таку форму.
4: То є якби натуральне. Тільки зі względу на пребогатą біографію Яцека Куреня zdecydowaliśmy się na taki format.
3: Як згадував Роберт Кіяк, то робота над документальним фільмом розпочалася близько 6 років тому, адже потрібно було зібрати усі документи, які з'являються у цій стрічці.
4: Фільм документальний має іншу, назвімо то, логістику праці. Наші творці теж...
0: Документальне кіно має зовсім іншу логістику роботи. Наші автори також хотіли показати Львів з огляду на війну, яка триває в Україні. Тому зйомки там проводили наші українські колеги. Вони зафільмували будинок, де жив і народився Яцек Куронь, ту саму вулицю. Дуже багато часу займає збір архівів і запис інтерв'ю з людьми, які ще пам'ятають ті події. Друзями Куроня, учасниками того середовища. У художньому кіно найбільше часу йде на написання сценарію, потім на підготовку виробництва, а самі зйомки є найкоротшим етапом. Зараз ми вже перебуваємо на стадії постпродакшену. Думаю, до середини червня фільм буде остаточно завершений. У документальному фільмі ми маємо дуже зворушливий епізод. Яцек Куронь організував екуменічну молитву на цвинтарі львівських орлят. Це була виняткова подія. Тоді він уже пересувався в колісному кріслі, був тяжко хворий, але багато людей повторюють, і Львів, і Україна були для нього надзвичайно важливими. Йому справді дуже залежало на мудрому примиренні поляків та українців.
4: Звичайним важливим місцем і на серцю, направду, лежало поєднання поляків і українців.
3: Демократія є менчонця, але іннего вища нема, повторював Яцек Куронь, маючи на увазі, що демократія є виснажливою, але інакше не можна. І він був серед тих діячів, які переконували, що Польща має іти до Європейського Союзу.
4: Właśnie podczas wystawy zastanawialiśmy się osoby, które były też jakoś związane.
0: Під час підготовки виставки ми навіть замислювалися, що б Яцек Куронь сказав про сьогоднішню Польщу. Коли він помирав у 2004 році, це було буквально перед вступом Польщі до ЄС.

0: травні того року. Він тоді був дещо розчарований результатами реформ в Польщі. Але думаю, що сьогоднішній стан країни, те, чого Польща досягла як член Євросоюзу, її позиція у Європі був би для нього величезною цінністю. Попри різні політичні суперечки, Польща сьогодні є важливою країною Європейського Союзу. І, мабуть, саме це найбільше тішило б Куреня. Адже він прагнув того, щоб Польща стала справжньою частиною Європи. Якщо дивитися навіть символічно через цю виставку в Європарламенті, то сьогодні нас чують.
1: Тої вистави в Європарламенті істочме слушальні.
2: Отже, як я вже згадувала, Яцек Курень був одним із політичних діячів, які ще задовго до 1991 року говорили про право України на незалежність. Свобода потребує солідарності, а байдужість завжди працює на користь авторитаризму. Які ідеї Яцека Куреня могли би бути сьогодні прикладом для польсько-українського поєднання?
1: Мислю, що був би за правду історично, ці обі сторони.
0: Думаю, він був би за історичну правду, за те, щоб обидві сторони чесно говорили про свої помилки, але водночас дивилися в майбутнє. Мені здається, що справа не лише в постійних взаємних звинуваченнях. Йдеться про чесну розмову і здатність визнавати власні помилки. Яцек Куронь сам був найкращим прикладом такого підходу. Він відкрито говорив про свої комуністичні погляди в молодості, не приховував цього, але згодом став одним із найважливіших лідерів польської демократичної опозиції. Сьогодні ситуація надзвичайно складна через війну в Україні, тому пріоритети інші. Багато важливих розмов, мабуть, ще попереду, вже після завершення війни. Але я оптиміст, я вірю, що те, як поляки відреагували у 2022 році, приймаючи українців і допомагаючи людям в біді, має велике значення. Завжди знайдуться люди, які думають інакше, але в таких питаннях треба дивитися на більшість, а крайні голоси відкидати.
1: В тому випадку належить брати під увагу більшість і те екстремальні випадки належить відрізати.
2: Нагадаю, що сьогоднішнім гостем програми «Україна, Польща, простір діалогу» був польський кінопродюсер Роберт Кіяк, який є продюсером двох стрічок про Яцека Куреня, які мають вийти влітку та восени у Польщі, і також співавтор виставки, яка відбулася у Європарламенті і незабаром буде презентуватися у різних містах Польщі. І дякую, що були сьогодні з нами. Це програма «Україна, Польща, простір діалогу». Мене звати Христина Срібняк і почуємося за тиждень. Хочу вас прослуховувати попередні випуски цієї програми у подкастах, а також заохочую також слухати матеріали, які готують наші журналісти. Зараз запропоную вам музичну паузу. Це буде гурт «Депеш Мод» і повернемося вже за кілька хвилин.

0: Українська служба Польського радіо в ефірі. Ми продовжуємо цю програму і нагадаю, що працюють для вас звукорежисерка Беата Ростковська та ведуча Христина Срібняк. І ще одна пропозиція на сьогодні від Дар'ї Юр'євої та Лариси Задорожної.
1: Нова стратегія Дональда Трампа щодо України. Чи існує вона?
2: Настрої всередині самих Сполучених Штатів. З якими рейтингами американський президент і його партія йде на вибори в Конгрес?
1: Китайський фактор, що може дати зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Американські військовослужбовці і співробітники Міністерства оборони США відправляються до України на регулярній основі для вивчення досвіду сучасної війни, як в оборонних, так і в наступальних операціях. Про це заявив міністр війни Піт Гексет перед Сенатом Сполучених Штатів. І це дуже цікава заява, особливо з огляду на те, що Піт Гексет один з тих, хто ініціював припинення допомоги Україні і, власне, людина, яка не була прихильна до Києва. Чи так це? Ми будемо говорити і взагалі про залаштунки політики Білого Дому. Будемо говорити з Дмитром Анопченком, українським кореспондентом, який входить до пулу Білого Дому, тобто кредитований офіційно в головній політичній структурі Сполучених Штатів. Вітаю тебе в студії Польського радіо для закордону.
3: Вітаю, радий приєднатися. І знаєте, це була неймовірно цікава ситуація, коли почалося велике вторгнення, то я був, по суті, єдиним кореспондентом, який був акредитований при Білому Домі, Держдепі, Пентагоні і Конгресі, і дуже часто доводилося просто перебіжками, короткими перебіжками пересуватися між різними локаціями, різними будинками, міняти бейджі на шиї. Ну, зараз часи змінилися, але, тим не менше, буду радий поділитися тим, що знаю.
1: Моє запитання про те, чи існує якась нова стратегія Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Ми бачимо, що переговори зупинилися, заяви, які лунають з Вашингтону, що немає сенсу Сполученим Штатам взагалі там брати участь. От, власне, яке бачення нинішньої ситуації?
3: У мене враження, що тут є навіть хороше питання, не чи є нова стратегія, а чи взагалі є стратегія. Я поясню, чому. Від дуже багатьох людей, які працювали з Трампом під час першого терміну,

0: Байдену, які працюють з Трампом зараз, які працювали в минулій адміністрації, зараз вже не є чиновниками у відставці і можуть говорити відкрито. Я чую, що їхнє враження, те, що вони чули від людей, які зараз всередині команди, що стратегії, ну, якогось умовного плану Трампа немає взагалі. Я вам надам лише один приклад, зараз про це вже можна відкрито говорити, чув від українських перемовників, які вперше приїхали колись до Абу-Дабі. Українська команда, американська команда, ну і всі очікували, що є щонайменше план А, те, що називається, можливо, план Б, ну і, можливо, там план С запасний на випадок, якщо перші два не спрацюють. Ну, тобто, була така планка очікувань. Ну, приїхали американці, вперше з'явився Рубіо, вперше з'явився... Окей, американська команда дуже близька до Трампа. І в той момент вони зрозуміли, що американці питають українську делегацію: люди, а ви з чим приїхали, яке у вас бачення? А американці, що називається, йшли по приборах. Тобто на той момент, і це був перший шок для української сторони, ну, зараз же можемо теж відкрито про це говорити, не було навіть, ну, якогось умовного плану Трампа. Це словосполучення, план Трампа, воно часто звучало в ЗМІ, і всім здавалося, ну, щось є на папері. У мене враження, що так само зараз є різні групи впливу. Є Рубіо з його баченням, є Венс з його баченням, є Вітков, який дуже сильно тягне, вибачте на слові, ковдру в свій бік. І тому, якщо ми говоримо, чи є, ну, якась нова політика Трампа, чи взагалі є зараз політика Трампа щодо України, це хороше питання. Я теж пропоную про це поговорити.
1: Ну, от ця заява Піта Хесета, вона про що насправді? Це просто використати випробувальні майданчики для Сполучених Штатів, власне, якщо говорити про вивчення тої нової війни, так, умов, то про що це?
0: Дивіться, те, що ми бачимо в американській адміністрації, і я це чую від багатьох співрозмовників, Вони кажуть про відсутність системності. Мені теж колеги дзвонять з Києва, з України і кажуть: дивіться, зараз Держдеп ухвалив рішення про продаж там якоїсь величезної кількості керованих авіаційних бомб. Це ж, скоріш за все, якийсь крок. І, можливо, наші слухачі зараз так це сприймають, коли бачать в новинах, коли чують в ваших програмах. Зв'язую з Держдепом, і мені кажуть, це просто не тобто немає стратегії, це просто один з кроків, ми дійсно це узгодили, але це давня історія, воно лежало на столі. І з цього я і люди, з якими я говорю, а це і люди, які працювали в національній безпеці, займалися питаннями національної безпеки, я від них чую, що це такі, знаєте, поодинокі кроки, що немає системності і немає якоїсь, ну, такої магістралі, дорожньої карти, те, що називається.
2: Пане Дмитре, а тут, підступаючись до теми війни, може, на Близькому Сході та майбутнього візиту президента Сполучених Штатів до Китаю, до вас питання, чи ця відсутність стратегії планування, вона стосується лише війни Росії проти України, чи більш ширше, навіть коли ми говоримо про такі, ну, стратегічно важливі для Сполучених Штатів стосунки з Китаєм, чи тут теж відсутні планування, і це більш спонтанічно, спорадично та емоційні рішення від президента Трампа? Бо дуже часто в західних ЗМІ від аналітиків, публіцистів ми читаємо про те, що Трамп, ну, дійсно така людина, яка приймає якісь дуже важливі стратегічні рішення просто за своїми відчуттями, за настроєм у цей день, після розмови з певним політком.
0: Це правда, мені теж дуже важливо було це зрозуміти, як взагалі в нинішній адміністрації ухвалюються рішення. Перше, що ми бачимо, за Байдена і навіть за першого терміну Трампа була Рада національної безпеки Сполучених Штатів, структура, яку за Байдена очолював Саліван. Без підпису Салівана, в принципі, жодне рішення не ухвалювалося. Це була величезна структура, структура, до якої і розвідка, і Пентагон, і Державний департамент відряджали десятки своїх найкращих співробітників. Тобто це був аналітичний центр. Без фінальної візи Салівана і далі це все йшло на підпис президенту. А зараз ця структура практично паралізована. Більшість позвільняли, тих, кого повідряджали, відправили бек до своїх відомств. Тобто зараз немає аналітичної структури, яка би взагалі напрацьовувала американську політику зовнішню. Це перший момент. Тобто її немає на рівні апарату.
2: А Держдеп, Марко Рубіо, наскільки він впливає на ці рішення?
0: Він впливає на ці рішення лише частково, тому що, теж буду відвертим, і чую це від джерел у Державному департаменті, у нього дуже серйозний особистий конфлікт з Вітковим. І це такі, знаєте, два крила, які тягнуть в різні боки. І таким чином ми бачимо відсутність системи і відсутність системної роботи. А з іншого боку, ми бачимо, ну, саму сутність Дональда Трампа. Я говорив з людьми, які з ним працювали в першому терміні, не буду називати прізвища, але люди, які з ним особисто працювали, кажуть, що його думку можна змінити, той, хто останній зайшов, той і змінює. Кажуть, що він до всіх дослухається, окей, він дійсно людина, яка слухає. Але потім якийсь емоційний порив може абсолютно змінити рішення, яке напрацьовувала команда.
2: А

0: щодо самої команди, дуже часто читаємо в ЗМІ про те, що під час першого свого виборчого терміну Трамп все-таки оточив себе більш людьми з експертною думкою, людьми, які мали якусь експертизу, а зараз це більше просто люди, які лояльні до нього. Чи це так? Чи ви це бачите, працюючи в Білому домі? Як ви оцінюєте його команду? Звичайно, наскільки ви можете це говорити відверто, працюючи в Білому домі весь цей час?
1: Дивіться, лояльність стала під час вибору команди фактором номер один. Є ще момент, що Трамп людина, яка дуже швидко зачаровується людьми і так само швидко розчаровується. Згадайте Тілерсона, який під час першого терміну був державним секретарем. Згадайте
0: Ілона Маска.
1: Згадайте абсолютно чудову людину генерала Метіса, який був головою Пентагону під час першого терміну. Найкращий професіонал, жоден військовий не сказав мені поганого слова про нього. В якийсь момент, уявіть, главу Пентагона перестали запрошувати в Білий дім на наради. Тобто він діючий глава Пентагона, він людина, яка керує американськими військами, американською військовою політикою, закупками. Просто перестали дзвонити, коли збирається нарада, главу Пентагона перестали запрошувати. Десь він покритикував, десь він щось не те сказав. Під час цього терміну ми це бачили стосовно генерала Келлога, на жаль.
2: Повертаючись до війни в Україні, якщо ми пам'ятаємо Анкоріч, то там Трамп намагався говорити з Путіним про закінчення війни з гарантіями безпеки. Зараз почали говорити про таку якусь нову формулу замороження війни без гарантій безпеки. Що про це відомо? Що тут правда, а що міфи?
1: Дуже складно відрізнити міфи від правди, тому що є різні розмови, є різні чутки. І знаєте, як в Америці працює? Коли якась частина команди хоче відстояти свої пропозиції або своє бачення, вона це зливає пресі. Вона це зливає пресі, це з'являється в нею там в New York Times або Washington Post, або в європейській пресі, так, щоб не напряму, щоб не знайти кінців, хто злив. І таким чином ми щось читаємо, нам здається, що це вже рішення, яке ось-ось ухвалять. Ні, це насправді пропозиція, якій намагаються дати ваги через те, що це злили. І те, що зараз з'являється в пресі і внутрішні розмови в кулуарах, дійсно з'явилися розмови, що начебто до виборів, до осені. Вибори – дуже серйозний фактор в американській зовнішній політиці, теж поговоримо. А хотіли б зупинити бойові дії в Україні навіть шляхом територіальних поступок, або навіть шляхом того, що тиснутимуть на Україну в чергове щодо територіальних поступок. Теж такі розмови є. Але знову ж таки, це частина команди, і частина команди, яка боїться втратити владу, яка боїться втратити парламент. Тобто, по великому рахунку, враження, що поки що немає жодного курсу і жодного якогось рішення, а все те, що називається англійською, кажуть «on the table», тобто варіанти, які просто лежать на столі.
2: А ще одна версія, що наче Трамп передумав віддавати Донбас Росії, мається на увазі змушувати Україну до віддачі Донбасу. Ми розуміємо, що це найголовніша вимога зараз Москви, і Київ не погоджується на цю вимогу, адже її безпеку позиції сильно будуть страждати. От, власне, така історія. Чи Донбас вже не на кону у Білому домі?
1: Дивіться, тут кілька позицій. Перша, мені важливо було самому розібратися, щоб я міг це доносити глядачам не свою думку, а думку військових. Я говорив з найкращими військовими, які тільки є, які тільки готові відкрито про це говорити. З генералом Ходжесом, з генералом Брідловим. Я говорив з багатьма людьми, які очолювали Пентагон свого часу. Веслі Кларк зі мною говорив абсолютно відкрито про це. Абсолютно, стовідсотково, тобто, якщо щодо політики ще можуть бути різні думки, тут всі сказали, Україна не має віддавати Донбас, тому що Росія піде далі, Росія захопить позиції, з яких вона може наступати далі. Багато аргументів, можете теж їх навести, не хочу забирати час, захочете, повернемося до цього. І всі ці аргументи розуміють в Києві, розуміють, наскільки це був би не просто складний політично, не просто складний з точки зору електорально, а просто неправильно військовий крок. І тому в мене враження, що зараз все абсолютно вперлося в Донбас. Є Росія, яка це чудово розуміє, яка каже, дуже просто, віддайте частину Донбасу, яку контролює Україна, війна закінчиться. На жаль, в логіку американської адміністрації, можливо, навіть в логіку Віткова, і, можливо, навіть в логіку самого Трампа, це вкладається. Вони прийшли з бізнесу. Один прийшов з бізнесу, інший прийшов з ріелторської справи. І для них це нормально – віддати одну кімнату, віддати будинок для того, щоб побудувати інший будинок. Вони живуть в тій логіці, на жаль, вони живуть в ній досі.
2: Чи взагалі Білий дім в будь-яких переговорах з Китаєм, взагалі, чи піднімають вони тему України?
1: Хороше питання. Журналісти намагалися вигукнути це запитання перед тим,

0: як Трамп, там процедура, коли він виходить з Білого Дому, потім сідає в гелікоптер, потім прилітає на повітряну базу Ендрюс, ну і далі вже вилітає його літак. І він відмахнувся від цього запитання. Він сказав, війна в Україні має закінчитися якнайшвидше, розгорнувся і пішов. Йому не хотілося про це говорити. Я не знаю, дійсно, чи це буде великою темою, бо у нього є дві проблеми. Є проблема економіки. На жаль, я це відчуваю на собі як людина, яка живе у Сполучених Штатах, все дорожчає, бензин дорожчає, продукти дорожчують. Ну окей, я український громадянин, мені не голосувати. Голосувати самим американцям, і часто вони голосують гаманцем. І рятувати економіку треба Трампу, зокрема тому він взяв з собою Маска, зокрема тому він взяв з собою керівників найбільших американських компаній. Він не може зараз йти на економічне загострення з Китаєм тільки тому, що кожен цент, кожен долар до ціни бензину, до продуктів, до всього чого завгодно, забирає шанси у республіканців на парламентських виборах. І другий момент, йому треба щонайшвидше закінчувати операцію в Ірані. Він не знає зараз, як це зробити, як згорнути так, щоб це не виглядало як поразка, як згорнути операцію так, щоб Іран не відчув силу і не накачав мускули, і щоб це настало ще гірше. І тому враження у експертів-політологів, з ким я розмовляю у Вашингтоні, що він проситиме Сі якимось чином втрутитися, якимось чином допомогти. І тому ми пам'ятаємо багато загострень у стосунках особисто Трампа з Сі між Вашингтоном і Пекіном. Зараз, скоріш за все, це не період загострення, тому що йому навпаки треба залагодити більшість проблем. Це не означає, що Китай в очах республіканців, команди Конгресу, військових перестає бути конкурентом номер один, навіть ворогом номер один. Це дійсно так. Багато хто, і мене це теж турбує, вважає, що саме Китай, а не Росія, проблема номер один для Сполучених Штатів. Але це все тримають в кишені, це все поки замовчують тільки тому, що треба рятувати. Рятувати економіку, рятувати вибори, ну і рятувати якось іранську операцію.
1: Але ж Україну також пригадають йому на виборах. Ну, ти вже скільки разів обіцяв закінчити цю війну і не закінчив її.
0: Це правда. І зараз момент, знаєте, таке вікно можливостей. Тому що навіть не тільки Трамп, і не стільки Трамп, скільки люди, які балотуються, які знову йдуть в Конгрес, чи вперше йдуть в Конгрес, вони стають надзвичайно чутливими до того, що думають і як думають їхні виборці. І якщо зараз люди, які балотуються, побачать, що є підтримка України, є підтримка того, щоб закінчення війни в Україні не було ціною болючих і неприйнятних поступок, ось це вікно можливостей, воно зараз є.
1: Адже Сполучені Штати – це про демократію, так? І навіть в тому ж республіканській партії кажуть, особливо це, як називається, рейганівське крило, да? Вони збентежені тією ситуацією, яка навколо України і підтримки Сполученими Штатами України.
0: Я працюю в Конгресі, я це часто чую і від стаферів Конгресу, з якими ми там десь ходимо на каву поговорити, і від конгресменів, з якими я теж спілкуюся, беру інтерв'ю. Тобто, дійсно, ну і знаєте що, давайте все ж таки не забувати, що ми так сконцентровані на Дональді Трампі, тому що просто він яскравий. Ми сконцентровані на Білому домі, тому що ми звикли, що рішення йдуть з Білого дому. Але Конгрес не менший центр сили, тим більше, якщо зараз його частково або повністю заберуть демократи, це взагалі змінить Америку. Ми можемо побачити цієї осені, ми можемо побачити іншу Америку.
2: А я б хотіла вас запитати ще про те, яке місце в системі координат Білого Дому самого Дональда Трампа займає Європа. Сидячи тут у Варшавській студії, ми не можемо не звернути увагу про те, що у польській ЗМІ зараз активно обговорюється ця тема, що Пентагон збирається передислокувати 5 тисяч американських солдат, які перебувають в Німеччині. І тут, звичайно ж, Польща в першу чергу зацікавлена, щоб ці 5 тисяч солдат, ну хоча б, окей, не до Польщі, але на східний фланг НАТО були перекинуті. В Польщі це активно обговорюється, але навіть тут такі, ну, про американські політичні сили, навіть вони дуже обережні у коментуванні цього питання, бо вони розуміють, що сьогодні Трамп сказав, що так, я про це подумаю, завтра він змінить свою думку. Тобто, звичайно ж, Польща адвокатує, виступає за це, але очікування такі не дуже. І от, власне, питання про те, наскільки важливою є Європа для Дональда Трампа, для Білого Дому?
0: Кілька моментів. Перше є, ну, настільки, наскільки вони є у команди, ми з вами вже про це говорили, стратегічні плани. Ще під час свого першого терміну він говорив про необхідність скорочувати контингент, який є за кордоном. Тобто, те, що відбувається зараз, наприклад, стосовно Німеччини, це, в принципі, частково реалізація тих давніх планів. номер один. Номер два. Дуже багато, теж ми з вами говорили, цього емоційного.

0: самого Трампа, який відверто образився на мерця. І оскільки він образився на мерця, перше, що він може зробити, він може сказати: окей, завтра ми у вас заберемо наш контингент. Тобто з'являється цей особистий фактор у великій політиці, якого, в принципі, бути ну, не потрібно і не може. Але він є, і поки Трамп є президентом, ми будемо це бачити кожного дня. Саме тому офіційні особи настільки обережні, європейські, американські, в коментуванні, тому що ну, ніхто не знає, яким буде настрій завтра. Чи вони помиряться, і Трамп скаже: окей, давайте ще на півроку, давайте ще продовжимо. Тобто ось цей, знаєте, давній спор, що роль особистості в історії. На жаль, зараз момент, коли не просто роль особистості, а роль просто настрою, роль того, з якої ноги став президент Америки, це вона ключова у вирішенні найважливіших, найболючіших питань.
1: Повертаючись до теми виборів до Конгресу, а яка ситуація взагалі особистого рейтингу Трампа зараз? Адже від цього також дуже багато залежить, власне, результативності цієї виборної кампанії.
0: Рейтинг найнижчий, найнижчий в історії. Ну, найнижчий в історії його двох термінів, першого і другого зараз. І те, що турбує, я на каву днями буквально ходив з республіканським політтехнологом, не говорять і не говоритимуть про це відкрито. Але в неформальних розмовах, з вами теж, не називаючи прізвища, можу поділитися, вони готові до того, що республіканці втрачають Палату представників, нижню палату. Зрозуміло, що на словах, в лозунгах, на мітингах за неї будуть боротися, але вони внутрішньо змирилися з тим, що вони втрачають нижню палату. Втрачають нижню палату означає, що втрачають спікера. І це дуже серйозно, це третя особа в державі. І ми всі пам'ятаємо кінець першого терміну Трампа, коли спікером була Ненсі Пелосі, коли більшість була у демократів, і вони довели до імпічмента. І тільки те, що республіканці контролювали Сенат, верхню палату, не дозволило цей імпічмент провести. Те, що зараз я чую, що, по-перше, всі внутрішньо змирилися з тим, що нижня палата буде втрачена. По-друге, є величезні побоювання, що якщо все піде так, як зараз, тобто, якщо економіка буде в проблемах, якщо іранська кампанія не закінчиться, то республіканці можуть втратити Сенат. Якщо вони його втратять, то, знову ж таки, те, що я кажу, ми побачимо абсолютно іншу Америку, бо контролюючи дві палати, контролюючи повністю Конгрес, демократи зможуть блокувати практично все. Що робить Трамп, вони зможуть організовувати безкінечні слухання. І більше того, я чую з внутрішніх розмов, що навіть зараз вже і політтехнологи, і юристи Білого Дому, і, в принципі, республіканської партії, почали вже готувати великих чиновників до того, як треба поводитися восени. Тобто восени, коли щонайменше одну палату втратять, як себе поводити, як поводити себе в умовах контролю демократів, як поводити себе в умовах, якщо вас просто визиватимуть на безкінечні парламентські слухання, конгресові слухання і ставитимуть дуже складні питання, як поводитися в умовах, коли будь-які ваші рішення демократи спробують, чи не менше спробують блокувати.
1: А як це відб'ється на питанні України?
0: Ось, і в цьому є класний момент, момент, над яким вже треба думати, і те, що я чую, навіть момент, над яким треба працювати. Тому що, щонайменше, нижня палата буде демократичною, контрольованою демократами, а значить і дуже проукраїнською. І ми вже не бачимо, пам'ятаєте, як український пакет колись півроку розглядали. Я приходив щодня на роботу, здебільшого я проводжу час і ефіри, і час в конгресових кулуарах. Щоразу ти питаєш, ну коли? Просто заморожені були ці документи, півроку не могли прийняти український пакет. Тобто цього вже більше не буде.
1: Але Сенат не пропустить далі.
0: Є Сенат, який не пропустить далі, але знову ж таки в нових умовах, ну чи збережеться цей контроль Сенату, чи будуть сенатори такими ж жорсткими, коли ви не бачитимуть, що є нижня палата з абсолютно іншою риторикою. Тобто будуть зміни. На рівні Конгресу вони точно будуть.
1: Всім запам'яталося, мабуть, ну про це писали американські медіа під час візиту короля Великої Британії до Сполучених Штатів. І начебто, ну, за переказом, чи там почули, так, що Трамп сказав Карлу, що але він хоче воювати, він не хоче зупиняти війну, говорячи про Путіна. А ось це розуміння того, що Трамп насправді розуміє ось цю ситуацію, як вона позначиться на майбутньому.
0: Кілька моментів. З одного боку, коли ми кажемо про короля, який приїхав, мені здається, що він єдиний з європейців, якого Трамп дійсно поважає і до якого так обережно ставиться. Тобто ми не бачимо поваги до європейських лідерів, на жаль. Ми не бачимо ну якогось позиціювання, щоб Трамп їх вважав рівними, ну, щонайменше рівними собі. Але є ось ця особиста історія, коли його мама, коли він був маленький, вмикала телевізор, дивилася, шикала на всіх,

0: що замовчить зараз виступатиме королева, і це сформувало в нього такий пієтет до королівської родини. Тобто, дійсно, це був дуже класний крок європейців, які надіслали короля, тільки тому, що абсолютно інше ставлення до короля і до королівської родини у Трампа. Це один момент.
1: Що українець з цього?
0: Король дуже проукраїнський, і це показав навіть його виступ в Конгресі. В принципі, за всіма правилами, писаними і неписаними, а Велика Британія – країна, яка живе здебільшого навіть за неписаними правилами, а його величність чи її величність, король чи королева мають утримуватися від втручання у велику політику. І те, що він говорив про Україну, це для багатьох було шоком, очікуваним шоком, але, ну що, це був серйозний крок.
1: Так, на Трампа вплинула ця ситуація і, власне, переконав Карл Трампа, що треба підтримувати далі Україну.
0: Щонайменше він його почув, бо зараз навіть питання не переконав, бо Трамп завтра змінить свою думку, це Трамп. Але щонайменше була хоч одна людина, яку він почув, яку він вислухав, яку він не перебивав, ну, саме тому, що це король.
2: А ми дякуємо вам за цю розмову, ми також вас вислухали, не перебивали, нам було дуже цікаво, сподіваюся, нашим слухачам також. Я нагадаю, що з нами був Дмитро Анопченко, багаторічний кореспондент в Білому домі. А з вами були Дар'я Юрієва.
1: Лариса Задорожна, і буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: На цьому будемо з вами прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо. Для вас працювали звукорежисерка Беата Ростковська і ведуча Христина Срібняк. Але, безумовно, цієї програми не було би, якби не наші журналісти, які готували свої авторські програми та матеріали, які ви можете знайти на сайті potrina.w.polskeradio.pl/ua. Бережіть себе!

0: Це станція Держпром.
1: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
0: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
1: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
0: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
1: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
0: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
1: Якщо ви далеко від рідного міста
0: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
1: Я Олександр Бринза.
0: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.
0: Харківський шпиталь оголосив масштабний збір на витратні матеріали для діалізу, операцій на серці та легенях. Загальна сума збору – 10 мільйонів, 7 мільйонів з яких – це саме діаліз. І попри загальне уявлення, що діалізу потребують лише люди, які мають хронічні хвороби нирок, нирково-замісна терапія вкрай важлива для поранених. Наприклад, кожен п'ятий пацієнт із турнікетним синдромом має таке ускладнення, як відмова нирок, і потребує діалізу. Це процедура, без якої важкі поранені не виживають. Організм не може самотужки вивести рідину з організму, і набряк може піти і на серце, і на легені. Відтак, нерідко такі поранені опиняються під апаратами штучної вентиляції легень, але вже після кількох процедур, кажуть військові медики, оживають, приходять свідомість, починають самостійно дихати, їсти і навіть гуляти. Проте, на що саме збирають медики військового шпиталю, як можна їм допомогти, як влаштована система діалізу. Ми сьогодні говоримо з Таїсією Денчишиною. Вона начальниця відділення детоксикації військово-медичного клінічного центру Північного регіону, який зазвичай всі знають як Харківський шпиталь. Це медзаклад, який приймає нині поранених з усієї Харківщини, а ще і з Донеччини, з тих напрямків, де нині точаться запеклі бої. Таїсія, вітаю вас у студії.
3: Доброго дня.
0: Дякую, що прийшли. На що саме, на які витратні матеріали збирає шпиталь? Давайте пояснимо нашим слухачам і глядачам.
3: В нашому госпіталі є для два види замісної ниркової терапії, тобто діалізу. Це є апарати хронічна нирка, які в цивільному житті використовуються для хронічних пацієнтів, але ми їх переробили як для себе і використовуємо їх для гострих пацієнтів.
0: Тобто поранених.
3: Тобто так, для поранених. В них є своя система водоочистки, і от вона дорога в даній системі. До неї розхідні матеріали нам також потрібні, але вони коштують, можна так сказати, дешевше. Це один вид, на що ми збираємо на розхідні матеріали для цього діалізу. А ще в нас є, так сказаний, апарати гостра нирка. Оце апарати, які їдуть до пацієнта. Тобто пацієнт, де б він не знаходився в нашому госпіталі, в якому б стані він не знаходився, навіть якщо він вкрай важкий і він не може транспортуватися ні в інший заклад, ні на інший поверх, ми апаратом їдемо до нього і підключаємо йому апарат замісної ниркової терапії, тобто діаліз. На що гроші збираються? Для цього апарата потрібні спеціальні магістралі, для цього апарата потрібні спеціальні розчини, які не мають централізованого. Тобто це окремі пакети з окремими розчинами, які кожні 3-4 години вони замінюються. Така процедура в пацієнта іде 3 доби. Тобто сама магістраль розрахована на 72 години.
0: А що таке магістраль? Це трубочка?
3: Це труби, дротик. Звичайно, труби, які пацієнту ще ставиться спеціальний діалізний катетер, він має великий діаметр, і до нього підключається ця магістраль. І тобто ми з пацієнта забираємо його кров, проганяємо через апарат, в якому через спеціальний фільтр, спеціальними розчинами очищується його кров і забирається та рідина, яку ми виводимо от при набряку легенів, взагалі при набряках. І потім вже чиста, очищена кров по цих магістралях повертається до пацієнта в інший порт.
0: І все це робить ось цей один
3: так,
0: апарат?
3: Звичайно. Так, один він портативний. Для нього потрібна доктор, медсестра, які будуть замінювати ці пакети, підключать, налаштують його і будуть змінювати пакети. А через 72 доби його відключать.
0: І це означає, що він вже не має ниркової недостатності, чи процедура може продовжуватися?
3: Звичайно, ми через 72 години переоцінюємо стан пацієнта, перебираємо аналізи, слідкуємо за ним, там, ну, можливо, 12 годин. Якщо ниркова недостатність у нього зберігається, процедура продовжується. Якщо є

0: Є покращення, є позитивна динаміка, то на цьому процедура закінчується. Або якщо його стан стабілізувався, то ми з такого апарата переїжджаємо потім на перший поверх, на ці, як я казала, більш дешеві апарати.
1: Тобто самі апарати для діалізу в шпиталі є. Ви збираєте на ось ці розхідні магістралі, так? Сума збору 10 мільйонів, 7 з яких це, власне, діаліз. Сума дуже чимала, так. За нинішніми мірками. Це так дорого, ось ці розчини магістралі. Давайте розкажемо, скільки це коштує.
0: Дивіться, наприклад, одна магістраль для звичайного діаліза гепаринового коштує 5 тисяч на 72 години. А оці розчини, як я сказала, наприклад, в середньому, не вдаючись в попробиці, це 4 мішка, ми міняємо кожні 4 години. Тобто за 72 години ми можемо десь від 60 пакетів поміняти. Один такий пакет коштує 1000 гривень. Тобто 60 тисяч плюс 5 тисяч магістраль – це вже 65. І плюс, там, якщо це цитрат, розчини цитрату по 1500 за пакет. І от, можливо, за 72 години 100 тисяч витратиться на одного лише пацієнта. А якщо якщо його стан не стабілізувався, якщо йому знадобиться ще, то це вже буде 120 тисяч як мінімум. Це, на жаль, так, це дуже дорогі розхідні матеріали для цих апаратів, але вони рятують життя.
1: Так, це ціна життя
0: На жаль.
1: Людини.
2: Станція Держпром.
1: Як і де раніше ви отримували ці витратні матеріали? Як ви раніше викручувалися?
0: Я стала очільницею цього відділення з 23-го року. До 23-го року в нашому госпіталі були лише ці апарати. І коли було повномасштабне тут у нас в Харкові, була дуже велика кількість пацієнтів. І тоді по 20 мільйонів дійсно використали на ці процедури.
1: Пацієнти, 20 мільйонів за який термін?
0: Десь за півроку, напевно. Можливо.
1: За півроку 20 мільйонів тоді... лише на витратні матеріали діалізу? Це контрнаступ, мабуть.
0: Це тоді так. Харківську область звільняли. Не було можливості евакуювати цих пацієнтів. Пацієнти довготривало знаходились у нас. А якщо це турнікетні синдроми, то термін їхнього лікування десь 2-3 доби, 2-3 тижні, вибачте, а можливо і довше, більше місяця. І от вони по місяцю, по 2-3 тижні знаходились на цій замісній нирковій терапії. Тому, щоб скоротити трошки наші витрати, ми поставили ще апарати хронічного діаліза, щоб стабілізовувати їх на гострому і потім переводити на хронічний. Але війна триває. І поранені також наступають, і не всі вони у стабільному стані, і не всі можуть їздити до нас на перший поверх, на дешевші, так сказати, апарати. З 23-го року, як я вже сказала, до десь, напевно, рік у нас не було взагалі розхідних матеріалів на апарати гостра нирка. Але в нас були пацієнти, яким, наприклад, потрібен він був. Пацієнти, в яких було багато ран на тілі, поранень м'яких тканин, і вони, їм потрібен був цитратний діаліз. Це тоді, коли в будь-який діаліз ми додаємо коагуляцію, це гепарин зазвичай виступає. Оці апарати...
1: Це те, що зупиняє кров?
0: Ні, навпаки, це те, що розріджує кров і розпочинається кровотечі. А коли у вас поранене все тіло, і ми додаємо ще гепарин, то кровотечі з цих ран, вони будуть тільки збільшуватися. І в нас тоді розпочинається замкнутий круг. Ми не можемо не вводити гепарин, бо в нас тромбонеться, затромбується сама магістраль і контур в цих апаратах. Але коли ми даємо пацієнту також гепарин, рани кровлять. І тобто збільшується його потреба в крові. А на цих апаратах є спеціальні процедури, це цитратні. Тобто цитрат, він подається в сам контур, і коагуляція відбувається в самому контурі, не зачіпаючи організм, тобто не відбуваються кровотечі. І тим самим ми зменшуємо кількість навантаження і на нирок, і на організм, коли менше капаємо крові цьому пацієнту.
1: Тобто це оці сучасніші апарати діалізу, які дозволяють робити діаліз так, щоб людина не стікала кров.
0: Щоб вона не стікала. Тому що поранення є різні, коли в пацієнта, в поранених, точніше, дві кінцівки, дві верхні, дві нижні, там особливо, коли роблять фасціотомії, розрізають м'язи, наприклад, після завалів, коли вони були привалені плитами, їх привозять, їм треба робити фасціотомію, тому що м'язи напрягають.
1: Що таке фасціотомія?
0: Наприклад, пацієнт знаходився під завалами, досить тривало, там від 2 і більше годин. Він приїжджає, м'язи, вони були привалені, а потім цю брилу, наприклад, з нього забрали. Уже процес того, що м'язи набухають. Вони були привалені, а тут

0: кров до них почала поступати, тобто вони збільшуються в розмірах. І для того, щоб вони не стискали один одного і не вмирали від цього тиску, їм потрібно робити фасціотомію, тобто розрізати шкіру, розрізати фасції і звільняти ці м'язи з їхніх футлярів, щоб вони виходили назовні і, так сказати, відновлювали своє кровопостачання і не здавлювали один одного. Тому що це здавлення, воно і викликає ниркову недостатність здебільшого. А тут є від, якщо він весь був привалений, йому треба робити фасціотомію на всьому організмі. І тоді дати йому гепариновий діаліз, йому проводити. Він буде, на жаль, текти і стікати кров'ю. Це буде дуже великий замкнений круг.
1: Станція Держпром.
2: Давайте пояснимо трошки детальніше загалом, що відбувається в організмі людини, яка, наприклад, пробула якийсь довгий час з турнікетом. Бо ви кажете про те, що здебільшого пацієнти, які потребують діалізу, це турнікетники,
0: так
2: звані. Давайте пояснимо механізм. От людина отримала поранення, наприклад, ноги. Їй побратими наклали турнікет. Що далі? Як? Я ще донедавна не здогадувалася, що діаліз – це не лише про тих людей, в яких там хронічні хвороби нирок. Мені здавалося, що це от такі речі. Як пов'язане поранення з відмовою нирок?
0: Є тоді два шляхи цього турнікета. Наприклад, наклали турнікет, він постояв більше 2 годин, там 3-4, 10 годин, і його зняли. Це один буде, але кінцівка все рівно вже під турнікетом і нижче, вона мертва. І як я пояснюю своїм пацієнтам, своїм пораненим, коли підключаю їм діаліз, дивіться, у вас стояв турнікет, під ним весь цей час, всі ці 10 годин, наприклад, вмирала нога, тому що до неї не було кровопостачання. Ми знімаємо турнікет, і всі ці шкідливі речовини, весь цей міоглобін, всі ці мертві м'язи, вони із кровотоку вони попадають в нирки і забивають оцим міоглобіном нирки. Нирки перестають функціонувати. І тобто в залежності від того, коли був знятий турнікет, і от до моменту, коли я його, наприклад, побачила, чи наскільки йому ампутували кінцівку, оцей період також важливий, тому що чим довше всі ці речовини потрапляють в організм і забивають нирки, тим довше буде, на жаль, відновлення. І ми зняли турнікет, речовини попали, нирки забилися, ниркова недостатність, відсутність сечі і затримка рідини в організмі.
2: Яка може піти, а може не піти, правильно, на легені, на серце,
0: так,
2: оці ускладнення,
0: так.
2: Наскільки часті, що такі пацієнти перестають самотужки там дихати або тримати артеріальний тиск?
0: Це в цьому залежить час, коли він до нас попав. Якщо це довго тривало і він весь цей час пив, там його капали, але ніхто не здогадувався, що в нього є ниркова недостатність, то це може призвести до набряку легень. І тоді він так перестає дихати. І можна це вилікувати лише гемодіалізом, тому що ніякі вам діуретики в цьому вже, на жаль, не допоможуть.
2: Тобто іншого способу вивести рідину з організму
0: немає.
2: Такого пораненого
0: Ні.
2: просто не існує.
0: Не
2: це
0: існує,
2: лише
0: так.
2: діалізний
0: так,
2: апарат.
0: Так, так.
2: Чи можете ви, ну звісно, що без прізвищ там і якихось вказування таких точних деталей розповісти, хто здебільшого основні пацієнти на процедурі діалізу? Чи це певний вік? Якого віку це можуть бути пацієнти? І чи це геть різні, і це ніяк не залежить?
0: Це залежить вік. Чим, знаєте, ми помітили, чим старший є поранений, тим у нього частіше виникає, от частіше в них виникає ниркова недостатність. Можливо, в них супутні ще захворювання були, і нирки вже не першої свіжості, як так сказати. А турнікет, якщо його послабили на попередньому етапі, то, звичайно, він усугубив цю проблему. Але й молодих досить багато. Тут не так, як в якості самого організму, а все залежить від того, скільки лежав турнікет. Коли його зняли, коли він потрапив до нас, коли провели ампутацію, чи як якісно провели ампутацію, чи проводилась фасціотомія до цього. Це все в сукупності дуже впливає на стан пацієнта і прогресування, так сказати, ниркової недостатності.
1: Станція Держпром.
2: Як швидко пацієнт після початку діалізу оживає? Скільки процедур зазвичай потребують такі пацієнти?
0: Оживають вони, прямо можна сказати, на очах. Ми проводимо ж процедури, щоб коли забрати воду, наприклад, забираємо ультрафільтрат, так звану оцю речовину, яка в них накопичується, яка вони не можуть вивести самостійно.

0: і носачею, ми її забираємо. І, наприклад, коли ти за годину забираєш літру навіть цієї рідини, яка є в ньому, йому вже стає легше дихати. У нас ці пацієнти, ми спостерігаємо це дуже часто, повірте мені. Вони кажуть, о, мені вже легше дихати, можна збавити їм кисень.
1: Ну, а так, щоб людина там більш стабільна була і могла підійматися, якщо не йдеться про ампутацію ніг, дихати прям повноцінно, їсти.
0: Ну, то це ж таки залежить від того, від чого в нього, розумієте? Всі наші ампутанти, якщо вони не вкрай важкі, в них немає супутніх поранень ніяких, там, живота, грудей. Якщо це ізольовано турнікет якоїсь кінцівки, ми проводимо хоча б одну процедуру замісної ниркової терапії, наприклад, і потім вони, якщо вони потребують, вони залишаються на нашому етапі, то вони переїжджають відділення, а до нас на процедури приїжджають. Процедури там від 5 до 10 годин, наприклад, якщо це говорити про апарати хронічного діалізу, або по 3 доби вони лежать у нас в реанімації на одну процедуру, коли ми стабілізуємо їхній стан.
2: Станція Держпром.
1: Що далі з такою людиною? Чи вона все життя матиме ниркову недостатність?
0: От в цьому якраз і перевага гострої ниркової недостатності, тому що це виліковано. Якщо провести от такі, проводити сеанси замісної ниркової терапії, з часом функція нирок відновлюється. Просто треба це вчасно виявити, вчасно проводити ці процедури, і потім вони повертаються до звичайного життя.
1: Тобто це не буде потім все життя людина з хронічною хворобою нирок, якщо вчасно?
0: Так, так, так. У нас зазвичай це десь 2-3 тижні. У нас такі пацієнти були, ми їм відновлювали функцію нирок, у них йшла сеча, не в достатнішій кількості, але йшла. Ми їх переводили, наприклад, у Львів або в Київ, і там вони мені після того дзвонили, казали, от, Таїсія Анатоліївна, нам мені ще одну процедуру провели, але я вже хорошо, я вже бігаю, я вже вчуся бігати, скоро мені будуть там протез ставити. Кажу, почекай, не шведи, але такі також були.
1: Ми бачили в реанімації, що на цих апаратах проводять не лише процедуру діалізу, а й, поправте мене, будь ласка, плазмотерапія.
0: Терапевтичний плазмообмін, так.
1: Плазмообмін. Що це і для кого це?
0: Це ми проводимо процедури для пацієнтів, в яких є аутоімунні захворювання. На жаль, вони присутні, вони не виліковні, ці захворювання, але покращити їхній стан ми можемо. Коли підступають такі пацієнти, в них підтверджене аутоімунне захворювання.
1: Наприклад, що це може бути?
0: Це гієна Баре найчастіше в нас.
1: Це укуси клещів?
0: Ні. Це гієна Баре, це неврологічне захворювання, коли відмовляють, так сказати, руки, ноги, м'язи. Хлопці навіть, коли вони там не можуть ні їсти, ні ковтати, ні ходити, ні двигати руками. Вони все частіше з'являються у нас, тому що, знаєте, як язва, в них є періоди загострення, осінь, весна, а тут плюс хлопці попадають в бліндажі, холодно, неякісна їжа, стреси. Вони самі можуть не знати, що в них є таке захворювання. Попадають сюди, кажуть, там лявість, та вроді ходив, а тут впав і навіть не хожу. І от часто вони приїжджають на ці процедури до нас на каталках лежачи, а вже після 5-ї процедури, зазвичай це цикл із 5 процедур, вони вже йдуть своїми ногами. Далі, звичайно, з ними займаються реабілітологи, ще їм продовжується лікування, але оцей етап, так, перші починаємо ми. Аутоімунні захворювання, вони це в тому, що аутоімунні комплекси є у вашій плазмі, і ми що робимо? Ми зменшуємо навантаження, тобто ми забираємо їхню плазму, а донорською плазмою все це заміщує. Всі ці аутоімунні комплекси, так сказати, вони зливаються в мішечок.
1: Тобто в людини в крові перестає бути велика кількість антитіл, щоб організм сам себе атакував.
0: Так, це воно. Ми забираємо їхню з їхніми хворими аутоімунними комплексами, а їм чисто донорську плазму переливаємо.
1: І все це робиться на тих самих апаратах для діалізу.
0: Звичайно, ці магістралі для терапевтичного плазмообміну, вони набагато дорожчі. Це там 8 і 10 тисяч одна магістраль. І таких процедур, я казала, на цикл потрібно 5.
1: Я так розумію, що раніше благодійні фонди, благодійники надавали вам ці витратні матеріали, але на 5-му році повномасштабного вторгнення ми всі бачимо...
0: Надоїли.
1: так, що кількість благодійників зменшується, люди виснажуються і фінансово, тому Харківський військовий шпиталь просить про вашу підтримку.

їхнього масштабного збору. Військові медики просять доєднатися до цього збору, адже в дні, коли бої на фронті активізуються, тут працюють всі наявні апарати діалізу, і на місяць це може бути сума.

0: Розмістимо ці посилання. Також вся інформація про цей збір детальніше є на сторінках в соцмережах, в Інстаграмі та Фейсбуці, на сторінці, власне, Харківського військового шпиталю. У нас сьогодні в студії була Таїсія Денчишина, вона очільниця відділення детоксикації військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Таїсія, я вам дуже дякую, що прийшли.
1: Я вам також дякую.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
2: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
3: Станція Держпром.

0: Субота впевнено рухається до свого завершення, а ми традиційно впевнено рухаємося до інформаційного випуску. Уже 16-та у польській столиці. У студії Рене Іщишини, це Польське радіо для України. Їдемо до новин. Росіяни уже добу б'ють по газових об'єктах України. Улюблені також вводять заборону на продаж алкоголю вночі. Медики нагадують бути уважними до укусів кліщів. Сьогодні вранці неідентифікований безпілотник упав в озеро на південному сході Латвії та вибухнув при контакті з водою. Влада розслідує обставини інциденту. За словами професора Олександра Кучинської-Зонник з Інституту Центральної Європи, існує висока ймовірність того, що це були українські безпілотники. Їх могли нейтралізувати російські системи радіоелектронної боротьби. Експерт заявила в ефірі Польського радіо, що такі інциденти стають дедалі серйознішим викликом для безпілотників. Безпеки регіону країн Балтії.
1: Ті
0: системи, які є в тих країнах, не можуть виявити на 100% цих дронів. Мали нещодавно приклад в Латвії, де системи дали збій. Зростає ризик влучання таких дронів в об'єкти інфраструктури. Тому так, країни Балтії зараз мають серйозний виклик, якому мають протистояти.
1: З якими państwa bałtyckie teraz muszą się zmierzyć.
0: Тим часом в Україні інший формат викликів. Понад добу російські війська масово атакують нафтогазові об'єкти групи «Нафтогаз» у Харківській та Полтавській областях. У компанії наголошують, що удари по об'єктах «Нафтогазу» можуть вплинути на видобуток та постачання газу, а також створюють ризики для енергетичної стабільності країни. Дедалі більше міст у Польщі зважується на заборону продажу алкоголю. У Любліні діятиме заборона на нічний продаж. Сьогодні набуває чинності міська постанова, яка забороняє продаж алкоголю по всьому місту. Пацієнти з важким алкогольним отруєнням часто становлять до половини усіх пацієнтів в відділенні, так каже Віктор Войтович із університетської клінічної лікарні номер 4 у Любліні.
2: Вони, нестати, потрапили дезорганізовувати.
0: Зазвичай це агресивні щодо медиків. Індивіди, вони не дотримуються вказівок персоналу, висувають якісь претензії та вимоги. Нерідко ця агресія проявляється у фізичних посяганнях. Пацієнт, який з нами не співпрацює, не дає вчасно відреагувати. Від цього також страждають і інші пацієнти, адже ми втрачаємо дорогоцінний час.
2: Нанесення допомоги іншим пацієнтам.
0: Спочатку алкоголь не можна буде придбати із 23 до 6 ранку, але вже із січня 27 року заборона діятиме із 10 години вечора. Заборона на продаж алкоголю діятиме в магазинах та на автозаправках, але її вона не поширюватиметься на ресторани та бари. Згідно із даними головного управління муніципальної поліції в Любліні, у 25-му році було зареєстровано майже 4 тисячі правопорушень, пов'язаних із вживанням алкоголю. Маленькі непомітні кліщі можуть бути джерелом серйозних захворювань, як у людей, так і у тварин. Експерти нагадують, що ці павукоподібні дедалі частіше зустрічаються не лише в лісах, а й на луках та у парках. Завідувач відділу паразитології доктор Ангеліна Вуйчік-Фатля наголошує, що Інститут сільської медицини у Любліні пропонує тестування на кліщів.
3: Клещі саме як отакі не хворують.
0: Кліщі самі по собі не хворіють, тому ми перевіряємо ДНК бактерій. В середньому маємо зараження кліщів від 18 до 22%. Варто пам'ятати, що не кожен укус кліща обов'язково тягне за собою хворобу. Навіть якщо сам кліщ був заражений, усе залежить від того, як довго кліщ був на тілі. Що довше, то більший шанс захворіти. Натомість швидке усунення зменшує ризики.
3: Клеща варункує то, що не захворюємо.
0: За даними польських епідеміологів, сезон активності кліщів у Центральній Європі стає дедалі довшим через теплі зими та зміни клімату. В Україні також

0: фіксують зростання кількості звернень після укусів, особливо у західних та північних областях. Фахівці радять після прогулянок у парках чи лісах уважно оглядати тіло.
1: Сердечно вітаю всіх слухачів. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Крілі. Сьогодні у програмі зустрінемося із українською поеткою Катериною Калитко, з якою я записала розмову наприкінці квітня під час студійного візиту до Києва, організованого Українським інститутом та Центром Мірошевського. У будинку поблизу Майдану Незалежності, в самому серці Києва, де певний час жив Тарас Шевченко, де знімав кімнату, сьогодні створено музей його пам'яті. Там, зокрема, ми зустрілися із письменниками Катериною Калитко, Анастасією Левковою та Мирославом Лаюком. Як література сьогодні розповідає про Україну і які виклики є перед письменниками сьогодні, аби описувати те, що навколо нас, те, про що так часто бракує слів, аби розповісти, і, здається, іноді неможливо. Сьогодні також 18 травня, і це день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Про це також сьогодні говорять в Україні та інших країнах. Зокрема, і у Варшаві цими днями відбувалися дискусії, присвячені цій події. Також нагадаю, що у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» в Варшаві діє виставка. Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим? Її можна відвідати, можна побачити різні артефакти, різні предмети, які розповідають про сьогоднішній Крим і про Крим минулий. Починаємо ми із Джамали і пісні з її альбому кримсько-татарських пісень «Кваранфіл».

У 1944 році радянський тоталітарний режим здійснив насильницьку депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. За кілька днів понад 200 тисяч людей примусово вивезли до Узбекистану, Казахстану, на Урал, до Сибіру та інших віддалених регіонів Радянського Союзу. Людей будили серед ночі, давали лічені хвилини на збори і під конвоєм везли у товарних вагонах в невідомість. Для тисяч родин ця дорога стала останньою. Виснаження, голод, спрага, хвороби та відсутність медичної допомоги забрали життя багатьох людей ще під час перевезення та в перші роки заслання. Разом із людьми намагалися знищити й саму пам'ять про їхню присутність у Криму. Так читаємо на сторінці Кримської платформи. Депортація мала на меті зламати кримсько-татарський народ як спільноту та стерти його з історії півострова. До прикладу, радянська влада знищила 640 бібліотек, початкових шкіл, зруйнувала 261 кримсько-татарську школу, вилучила у кримських татар 80 тисяч будинків. Але попри це, кримсько-татарський народ зберіг свою мову, культуру, традиції, почуття гідності. У місцях депортації люди продовжували виховувати дітей у любові до рідної землі, передавали пам'ять про Крим і віру в повернення додому. Сьогодні в умовах окупації Криму Росія знову застосовує репресивні практики проти кримсько-татарського народу. Незаконні обшуки, арешти, переслідування активістів, громадянських журналістів і правозахисників – свідчить про спроби придушити будь-який голос свободи на півострові. І сьогодні, вшановуючи пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу, ми згадуємо тих, хто не пережив депортацію, і тих, хто зберіг народ у найважчі часи. Їхня стійкість стала частиною історії України і прикладом того, як навіть після найбільших трагедій народ може зберегти себе, свою культуру і право на майбутнє. Сьогодні ми говоримо про, власне, цей день пам'яті геноциду кримсько-татарського народу. А завтра у Варшаві теж, думаю, в зв'язку із цією датою, але не тільки. Можна буде послухати Анастасію Левкову, українську письменницю, книга якої «За перекопом є земля», кримський роман, вийшла польською мовою під назвою «Імена Криму», «Імена Криму». І завтра в Варшавському університеті на вулиці Добра, 55, це, власне, факультет неофілології. Там відбудеться презентація цієї книги. Запрошуємо всіх охочих, хто би хотів послухати авторку, поспілкуватися, підписати також книжку, можна прийти на цю презентацію.

дитятко збить, колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, воріточка скриб, воріточка скриб, а дитинка збить, а дитинка збить, воріточка вклят.

Колесочка тикнулося, а дитинці тикнулося, а дитинці.

0: Дитяточко і Даха-Браха – це дитяча гра, веснянка чи гаївка, воротар-воротар-воротарчику, отчини воріточка, така досить весела і цікава гра, яка дуже подобається дітям. І, до речі, вона сьогодні теж активно використовується, особливо в великодньому часі, під час великодніх гаївок або загалом впродовж року. Сьогодні ж виконання Даха-Брахи, вона звучить інакше, вона набуває нових сенсів і нав'язує до того, що Росія робить із українськими дітьми. Нав'язує і говорить про те, як Росія незаконно викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій. На всіх концертах, де виступає Даха-Браха, сьогодні це звучить як пісня благання, як пісня-маніфест, як інформація, як важлива повістка дня про те, що в Україні війна триває і що там гинуть люди щодня страждають, щодня відбуваються обстріли. І теж це стосується великої кількості дітей. Далі у програмі «Міжкультурні діалоги» зустріч із Катериною Калитко, українською поеткою, з якою ми, власне, зустрілися наприкінці квітня у Києві у домі музею Тараса Шевченка неподалік Майдану Незалежності і поговорили про те, як сьогодні писати, як сьогодні, зокрема, творити поезію і як сьогодні сучасні поети, поетки відчувають текст, відчувають мову, шукають нових слів, шукають способів виразити те, що бачать, те, що відчувають, те, що чують навколо себе. Катерино, дуже тішуся, що вас бачу сьогодні тут у Києві. Ви сказали на початку нашої зустрічі про тишу. І тиша насправді має вимір дуже особливий і для нас, людей радіо, тому що дуже часто цю тишу ми в ефірі відчували, коли під час прямого ефіру довідувалися про наших загиблих друзів. Я пригадую дуже чітко от момент, коли ви про це казали, про Володимира Вакуленка. Це теж було під час прямого ефіру. Як цей вимір тиші, він змінює впродовж цих років війни, навіть від 2014 року, але особливо зараз, понад 4 роки. Як він теж відбувається на ваших віршах?
1: Я би сказала, що є різна тиша. Є тиша трагічна, є тиша загальнонаціональної хвилини мовчання, в яку вміщується дуже багато, десятки, сотні, тисячі загиблих, яких ми згадуємо під час цієї хвилини. Є тиша між обстрілами, коли ти розумієш, що ну от сьогодні зараз це зупинилося, і як писала Віка Меліна, сьогодні не ти відбій. Є тиша справді, коли ти не знаєш, не вмієш, як відреагувати на якусь трагічну новину, коли ти ще не знаходиш для цього годящих слів. І парадокс поезії, парадокс письма загалом в тому, щоб

0: би описати цю тишу словами. Література, на жаль, має таке прокляття, що вона собою має заповнювати оці моменти тиші. Тобто в музиці можливе мовчання, і навіть у живописі можливо зобразити мовчання якимось колористичними засобами. А в літературі немає тиші. І це якийсь абсолютно новий вимір етичності, чутливості письма. Змін дуже тонких, дуже, можливо, не одразу помітних у мові, коли ти прикручується цей звук, коли ти не кричиш, власне, а даєш простір для звучання голосів, яких уже немає, досвідів, яких ще не знаєш, як описати.
1: Як це теж відображається, чесно кажучи, я коли читаю теж ваші вірші, то дуже часто уявляю собі певні образи. Принаймні, якби навіть міста, де я бувала, де я не бувала, вона якось постають в моїй уяві. І вона дуже образна для мене. Але тим не менше, які були періоди от за цей час повномасштабної війни, коли ви не могли писати, коли щось якби було понад вами?
0: Власне, це початок повномасштабно. Я думала, що я не писатиму відтоді взагалі. Я якось внутрішньо змирилася з цим, тому що я пишу загалом доволі часто. Це не є якась рутина, я не вирішую, що я от зараз сяду і напишу вірш, бо я давно не писала. Це просто мій спосіб реагування, якесь моє там шосте, сьоме чуття, яким я реагую на подразники зовнішнього світу. Це якась моя органічна частина. Я відколи себе пам'ятаю, я щось писала, навіть ще зовсім малою, коли ледве навчилася писати. Ще навіть коли не писала, я щось складала, тато за мною записував. Тобто для мене це абсолютно якийсь питомий спосіб реагування на світ. І от та тиша на початку повномасштабно, я її досі пам'ятаю, тому що це був один з неочевидно найтравматичніших досвідів, коли ти розумієш, що реальність змінюється настільки, що очевидно змінює і твій питомий спосіб існування. Відтоді я завжди писала весь цей час, але змінювалися, мабуть, правильніше сказати, інтонації, та? Тобто те, що було криком якимось болю і відчаю на початку. Я, наприклад, зараз перечитую свій вірш «Катехизис», який написаний в перші місяці повномасштабного вторгнення, або «Отче наш», який написаний, власне, такою ізюмською молитвою після відкриття масових поховань в Ізюмському лісі. Це дуже страшні тексти, і вони кричать. І мені самі тепер їх з відстані страшно. Я бачила, як це шокує, наприклад, міжнародну аудиторію. А зараз мені інтуїтивно здається, що ми загалом, і я особисто, увійшли в якесь таке тонше інтонування, в спокійніше говоріння, не тому, що ми заспокоїлися, тому що ми, з одного боку, вигоріли, з іншого боку, ми якось відчуваємо потребу дбати одне про одного. Ми пережили стільки жаху разом, що в черговий раз ретравмувати одне одного, кричучи на вухо одне одному про жахіття, які всі і так бачать, стало теж не зовсім етичним. І мені так відчувається суб'єктивно, безумовно, що ми говоримо тонше, але глибше, тихіше, стишеніше, але якось уважніше і глибше.
1: Ще одний момент насувається мені на думку – це слухання, свідоме слухання. Я теж це відчуваю, коли я приїжджаю додому до батьків в Тернопіль. Особливо уважно сьогодні ти дивишся на людей, які їдуть у транспорті, і так дослухаєшся до них. Не підслухаєш, а дослухаєшся до того, що є навколо. Чи це теж якимось чином відбувається на вашій творчості? Теж може в інших поетів серед ваших друзів, близьких колег?
0: Безумовно, бо загалом письменник і поет – це таке велике вухо. Воно слухає цей світ, слухає людей, і крізь свій досвід, крізь свій спосіб емоціонувати, розуміти цей світ, описувати його своєю мовою, воно рефлексує також інші досвіди, через що ми можемо завжди говорити, що поезія працює з колективною пам'яттю, з колективним досвідом, з архетипом. І через це ми, наприклад, от до того самого Шевченка, в чиєму домі ми зараз записуємо цю розмову, ми можемо звернутися як до джерела колективного досвіду, тому що він теж слухав людей свого часу і говорив своєю мовою, але й про них також.

0: Звідти ці всі мертві, живі і ненароджені. На мене безумовно впливає те, що я чую, і я, власне, стала більше слухати, ніж говорити навіть в якихось таких розмовах лицем до лиця. Тому що я розумію, що вага нашого теперішнього досвіду інколи просто неспівмірна з людською силою, з людською здатністю його пережити. І оця теж етичність, уважність слухання, вона дуже визначає нас самих. Наскільки ми готові зрозуміти, почути іншу людину. Наскільки ми готові емпатувати в цій історії. Наскільки загалом ми готові бути в процесі слухання, щоб це зшивало розриви, яких між нами багато. Це дуже різні досвіди, величезна країна. Люди зі Сходу, з Півдня, наприклад, мають зовсім відмінний досвід, ніж люди з Києва. Люди з Києва мають відмінний досвід від людей зі Львова, з Галичини. І все це можливо зшити назад, таку клаптикову ковдру, щоб і не розірвало, і не розкидало просто по різних кутках реальності, тільки слухаючи і пояснюючи себе, і слухаючи.
1: І черговий момент, який ви щойно сказали, це розуміння. Дуже ключова така річ. І я би хотіла це трошки розширити за межі України. Мій колега з другого каналу, Ян Кантеженко, мені сказав вчора, каже, я бачу в очах цих людей, яких ми в метро бачимо на вулиці, таке якесь, ну, дуже сильне зрозуміння, дуже таке, от щось є в цих очах, чого немає, наприклад, хоча б у Польщі. Як це відчуваєте ви, коли ви читаєте для іноземної аудиторії, коли ви зустрічаєтеся з читачами, і в перекладі ваша поезія читається, і ви читаєте, безумовно, напевно, в оригіналі. Як це відчувається сьогодні, про що, якби, запитують, як нас розуміють, чи змінилося якось це розуміння? Мені видається, на прикладі Польщі, що все це відходить, і мені дуже якось так, знаєте, ну, не боляче, але я не знаходжу пояснення тому, коли мені кажуть, ну, добре, вже не записуйте тих митців, які там на війні. Ну, добре, ми вже знаємо, що вони на війні, але сенсів з'являється дуже багато, і вони постійно нові і дуже непересмислені.
0: Ну, це, на жаль, проблема слухання у глобальному світі, тому що одночасно відбувається дуже багато страшних речей. Кожна з них по-хорошому в ідеалі вимагає уваги і чутливості. І зрозуміло, що ресурс для сприйняття у цього обмежений. У мене були теж дуже різні досвіди з аудиторіями. Я, наприклад, бачила людей, які мені дослівно говорили, що вони втомилися від страшної української реальності, і вони не хочуть більше цього слухати. Бачила людей, які там просто вставали посеред дискусії, виходили, і на мій запитальний погляд вони ось таким чином це пояснювали. Бачила, навпаки, дуже емпатичні аудиторії. Для мене несподіванкою було, от, наприклад, в нещодавній поїздці до Індії в кінці лютого, на початку березня, я там зустрілася з жінкою, яка дуже детально знала українські новини. Не просто те, що війна, не просто, що ось там таке і таке, якісь основні хронологічні дати, а імена загиблих, якісь великі бої, втрачені міста. Тобто людина була дуже далеко від України і дуже перейнята однозначно нею. Погляди так, погляди українські і фізично, і метафорично зовсім інші, ніж в людей, які не мають нашого досвіду. Був колись такий фотопроєкт про те, як змінюється погляд людини, яка пробула на фронті. Навіть не обличчя, а сам просто вираз очей. І це велика, і я не впевнена, що до кінця можлива робота пояснювати цей досвід, тому що дуже багато напівтонів. І дуже швидко все змінюється. Ми часом не все встигаємо пояснити самі для себе, знайти для цього підходящі слова. Але мені здається, варто пробувати. Все це не безнадійно, все це, поки ми говоримо і слухаємо одне одного, все має сенс.
1: Ви також згадували про любов сьогодні. Який вона має вимір сьогодні для вас? Як вона виражається на щодень?
0: Мабуть, у чутливості, у уважності до близьких передовсім, тому що, ну, природно ми всі, як соціальні тварини, звісно, існуємо в ширших групах, але дбаємо і тривожимося насамперед за якихось своїх найближчих. Для мене любов зараз стала певно, одної з домінантних.

0: З дуже великим переживанням теперішнього часу, безумовно, тим, що тримає, що примітивно було би сказати, що дає сили, тому що навпаки інколи, якщо по-чесному, то і забирає, але тим, що усенсовлює тебе прокидатися кожного ранку і робити ще щось, ще на крок більше, ще на зусилля більше. І для мене зараз став дуже важливим такий космічний, скажімо, рівень безумовної любові, яка є просто сама по собі, яка нічого не вимагає, тому що зараз очікування – це дуже необережна річ в теперішній реальності. А коли вона просто віддає, це теж таке паливо, на якому можна ще трохи потриматися.
1: Дякую за тексти, які дають нам розуміння ситуації. Мені особисто дуже, дуже багато. Дякую дуже.
0: Дякую за розмову.
2: Катерина Калитко, українська поетка, перекладачка, авторка поетичних збірок і прози, була гостею програми «Міжкультурні діалоги». А на продовження цієї розмови послухаємо один із її віршів в інтерпретації неймовірної нашої музикантки, співачки Мар'яни Садовської. Це вірш «Отче наш», про який теж згадує тут Катерина Калитко в цій розмові. А Мар'яна Садовська нещодавно видала свій новий альбом «Живи».
3: Отче наш, сущий у серцях неоперених,

allein ist der Krieg und das Tier und die Macht und der Ruhm.

Фазер 319, Мар'яна Садовська, Катерина Калитко, проєкт «Весна» і альбом «Живи». Зі знаком оклику. Я дуже надіюся, що теж невдовзі Мар'яна Садовська і вам, дорогі слухачі, розповість про цей альбом. З нетерпінням чекаю на зустріч з нею. А далі Сергій Жадан і Юрій Гуржи. Це альбом «Сковороденце». І також нагадуємо, що вже найближчого понеділка, 25 травня, у Варшаві на площі перед Палацом культури і науки відбудеться зустріч із Сергієм Жаданом.

0: здалася жіночого лиця. Бог трактується тривожно й однобоко, це тепле світло українського бароко.
1: Темна ніч, глибока вода, до міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води, я хочу на той берег.

птиці в небі, просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи, Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі.

це сковорода, це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда, ранні світанки,

Сестра Тельнюк і козак System, «Повертайся живим». Це текст Ірини Цілик, української поетки, письменниці і режисерки, який ми знаємо ще із початку війни, з 2014 року. Не пам'ятаю точно, коли його було написано, але це вже досить довгий час. Сьогодні він звучить як ніколи актуально і важливо. Дякую за зустріч сьогодні і також бажаю вам гарного, цікавого тижня. Почуємося вже завтра. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови, з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що мені там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене ударило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст. Огляд закордонної преси». Ми підготували для вас чергову збірку новин. І сьогодні у студії для вас працюватимуть Андрій Погорілий, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. Поїхали!
2: Сьогодні 118-й випуск програми «Підтекст». І між випусками Україна, на жаль, пережила чергову масовану комбіновану атаку. В Києві було оголошено день жалоби за загиблими. Внаслідок російської агресії загинуло 24 людини, 48 отримали поранення. Українські дрони дістались Москви. Сили оборони атакували московський НПЗ. Це підприємство разом із Рязанським зупинило роботу. Особливо терапевтичним особисто для мене було споглядати реакцію москвичів на удари по їхньому регіону. А нас-то за що? І буквально перед тим, як ми сіли сьогодні в студію, президент Зеленський подякував воїнам сил безпілотних систем за влучність. Сьогодні запалав НПЗ в Сизрані. Російський диктатор з'їздив до Пекіна в гості до Сі Цзіньпіна одразу після Трампа. І окрім того, що ця зустріч продемонструвала політичну близькість і залежність,

0: прожила там багато років. Я насмілюсь сказати дещо, що, на жаль, не популярне у Європі.
1: Особа, яка мешкала там через вiele лат, śmiem wypowiedzieć niestety niepopularny w Europie текст під титулом «Моїм зданням».
0: Коли йдеться про здатність жити з іншими поглядами, з іншими расами, з іншими націями, американці більш розвинені. І це більш розвинене суспільство, більш здатне жити в гармонії, ніж будь-яке. Ну, можливо, ще Індія. Там також великий культурний мікс. Тож, з цієї точки зору, я маю сказати, що вважаю, що це радше результат того, що відбувається, а саме ЗМІ та соціальних мереж і їхнього впливу. Що ми вступили в еру, де нами керують алгоритми. Ритми, які, зверніть увагу, у назві свого маніфесту цей молодий чоловік написав «Я відчуваю рейдж», тобто лють. Саме так він висловився. Розлюченість, рейджбайт – це слово, яке було обраним словом року.
1: Слово, яке знане зостало за слово року, через, бодайже, Оксфорд, чи дикціонари, чи вже не знаю, яке, але...
0: Оксфордським словником,

0: придумувала слово «руку», і вона визначила це слово саме таким. Лють, чи як би це пояснити, це не лють, це таке обурення, але доведене до крайнощів. І ця лють не що інше, як емоція, яка спонукає до дій.
1: Мотиватор. І для того алгоритми, především, всі, ви всіх наших...
0: Це найбільший мотиватор. І саме тому алгоритми понад усе у всіх наших бульбашках роблять усе можливе, щоб розпалити у нас цю лють. Тож це також просто результат нашого часу. І Дональд Трамп є відповідною і провідною фігурою в цій культурі люті. Він майстер Твіттера, майстер образ усіх і кожного. Одного дня він може сказати, що любить когось, наступного дня називає його ідіотом, невдахою, кретином, із діри, з якої ніхто навіть не хоче визирнути. Його дописи також викликають рейдж.
2: Ну, власне, то для чого він ще...
3: Саме так. То чому ж його здивувало те, що сталося у Вашингтоні? Бо тепер ми можемо сказати, що у Сполучених Штатах відбувається така нормалізація насильства.
2: В Сполучених Штатах триває така нормалізація примоці.
1: Я мислю, що він то навіть робить, так? Нормалізація...
0: Я думаю, що у світі загалом відбувається нормалізація. Пам'ятайте, будь ласка, що в Європі ми спостерігаємо нормалізацію реального насильства під іменем Путін. На Близькому Сході ми спостерігаємо нормалізацію реального насильства під іменем Нетаньяху. Дійсно, насильство з'явилось на сцені. Це не лише слова, ми живемо в часи, коли війни повернулися, і вони такі видовищні, і ми за ними спостерігаємо. А мушу визнати, увесь світ спостерігав, як танки в'їжджають в Україну, а журналісти, деякі навіть плакали, вони раптом зрозуміли, що те, що відбувається, це правда, це реальність, яка нас оточує.
1: То маємо щороку. Америка є країном, в якому...
0: Те, що відбувається в Сполучених Штатах, навпаки, відбувається щороку. Америка – це країна, де, за різними оцінками, від 60 до 100 тисяч людей щорічно гине внаслідок насильства із застосуванням вогнепальної зброї. Звичайно, більшість, а це, мабуть, 60%, будь ласка, не цитуйте мене щодо цифр, але дві третини з них – це самогубства. І все ще третина припадає на міста середнього розміру.
1: І ніц з тим не є зроблено.
0: Неймовірно, скільки людей гине і нічого з цим не робиться. Але також особисто я вважаю, що з такою кількістю зброї це ще диво, що обходиться такими показниками.
1: То в огляді цуд, що там, не хочу зараз так вважати.
0: Те, що відбувається, це жахливо. Одна з найбільш зворушливих речей, які я бачила після того, що сталося у Білому домі, це журналіст, який повернувся і сказав: «Я щойно повернувся з Білого дому, я мав би почуватися героєм, але мене сповнює відчай, бо я знаю, що ми – еліта еліт. Нас добре захищали, нічого не сталося. А зараз усі говорять про нас. І що відбувається з дітьми, яких розстріляли якісь божевільні у Флориді, в різних містах? Що відбувається з людьми, яких вбивають в Україні? Що відбувається з журналістами, які гинуть у Палестині? І саме про це нам потрібно говорити. Не лише про те, що група еліт була просто шокована, а насправді нічого не сталося. Тож, звичайно, тут це було жахливо, але давайте пам'ятати, в якому світі ми живемо.
1: Тут, очевидно, це було страшно, але пам'ятаємо, в якому світі живемо.
2: Чи релаціонування, чи наголошення?
3: Чи може повідомлення про такі інциденти або їх оприлюднення призвести до ефекту копіювання в майбутньому?
0: Звичайно, може.
2: Особа, яка побачила, що ще стало...
3: Той, хто бачив, що сталося на зустрічі, на балу кореспондентів з Дональдом Трампом, просто сказав би, я можу зробити це знову, я зроблю це знову.
1: Так, зроблю то. Я то теж перше, то можна повідомити.
0: Так, зробить. Я теж це бачу. Можна з упевненістю сказати, що серед молоді, особливо чоловіків, зростає радикалізація та суїцидальні думки. Серед жінок більше спроб самогубства, як у Європі, так і в Америці. З іншого боку, серед чоловіків більше успішних самогубств, якщо дозволити бути відвертими. Тож, справді, наразі, навіть зараз, якщо комусь спадає на думку ця божевільна ідея, він все одно хоче померти і так вже вирішив це зробити, тому що якийсь психічний зрив чи якісь негаразди. Тож, думаю, принаймні, я зроблю великий галас через щось важливе, те, що мене стосується і на що я можу вплинути.
1: Молодий чоловік писав jeżeli założymy, że to nie była ustawka Trumpa, to było coś, że ma dosyć niemocy.
0: No тут він чітко показав, що цей молодий чоловік, якщо припустити, що це не справа рук Трампа, писав, що йому набридло безсилля лівих прогресистів. Те, що сказав

0: Христос, що нам потрібно підставляти іншу щоку, то йому це все набридло. Тож, якщо країну так сильно розриває хтось на кшталт Трампа, авторитарної людини, яка, по суті, весь цей час говорить про те, що і кажете ви, і я з цим згідна, я просто додаю свій власний погляд і починаю говорити свою думку. Але ви точно абсолютно праві. Це політичне та словесне насильство, воно зростає. Як не парадоксально, коли йдеться про повсякденне насильство в Америці, воно в багатьох місцях зменшується. Насправді зменшується лише політичне насильство, і ці бійні спричинені саме психічно хворими, які також записують все це у прямому ефірі. Пам'ятаємо, що якщо щось на кшталт самогубства, завжди було оточене серпанком мовчання. Говорити про це було незручним, бо метою було уникнути наслідування. Якщо хтось робив такі речі, то намагався тримати це в таємниці. А тепер це записують. Що сталося ще? Чарлі Кірком. Минулого року сталося вбивство Чарлі Кірка. Вдова його була на тім кореспондент Дінер у Вашингтоні. І в якийсь момент можна було побачити, як її ведуть. І вона каже, з мене досить, я маю звідси вибратись, та скільки ж можна. І це також було записано. Це було адаптовано до сотень різних ігор, історій у різних крайнощах.
1: На різних скрайних. Він рзечевище...
0: Отже, з одного боку, засоби масової інформації та доступ до інформації справді дозволили нам навчатися, багато чому навчатись, спілкуватись один з одним. Можете почути один одного, будучи в різних країнах, на різних континентах. Вітання, до речі, всім вашим слухачам. Але з іншого боку, всі ті жахливі речі, які культура колись приховувала і не робила доступними, тепер це мейнстрім.
2: Труда ситуація
3: у Сполучених Штатах складається дуже складна ситуація. З'являються нові повідомлення. Ми, звичайно, стежитимо за тим, що насправді там сталося. Ймовірно, ми скоро дізнаємося і побачимо повну картину. На жаль, ми не знаємо, які мотиви цієї людини. Що саме зараз відбувається з тим затриманим?
2: Зостав це важливіше діє зараз з тим затриманим.
1: Ну, он został вчора поставлений в стан оскарження.
0: Його учора довели до звинувачення, так, але знімати цього не дозволили, триває слідство, це розслідують.
1: Тен свій такий ліст, який
0: зостав... Він залишив свого цього листа, він залишив предсмертну записку, яку, коли він пробіг через ворота безпеки в тому готелі, було надіслано його найближчим друзям. І там він пише, що просто хоче вбити якомога більше посадовців адміністрації Трампа, бо хоче показати, що те, що робить Трамп, це неприйнятно. Це була його демонстрація проти. Він став живою демонстрацією проти політики адміністрації Дональда Трампа. І тепер це буде використано. Це вже відбувається, бо Трамп намагався використати це як «Дивіться, ми всі це пережили, шановні журналісти, ми разом, це нас об'єднало, ми всі супер». І, власне кажучи, він поводився дуже добре перші дві години.
1: Ну і зараз то буде вживане.
0: Але вже зрозуміло, що праві ЗМІ доводять це до крайнощів, кажучи, що ліві дуже жорстокі. Праві ЗМІ більше не хочуть цього терпіти. І вони також кажуть, що чорт забирай, у нього була своя рація.
1: І то було такі перші дві години, але вже відомо, що медіа правіцьове допроводять до скрайної постаті, мовляючи, що то...
0: Ми всі знаємо, що те, що робить Трамп, руйнує нашу країну, руйнує перш за все американський бренд у світі, йде проти всього, що ми любимо. Тому ми можемо лише спостерігати за живою дискусією, яка зазвичай відбувається за стінами, де лише ті остаточні, виковані з часом пережиті емоції перетворювалися на раціональні думки, які мали б об'єднати націю.
1: Це ми кохаємо. Ну, можемо тільки обсервувати, як наживо точиться дискусія, яка нормально була.
0: Тепер ми бачимо, як все відбувається в прямому ефірі, і всі щось говорять, всі киплять, і всі просто киплять від власної люті.
1: Ті емоції були переказувані на раціональні мислі, які мали єднотити народ. А зараз є, що бачимо все, як се діє наживо, і кожен щось мовить, і кожен збіра, в кожному збіра його власна рейдж.
2: З певністю то видаження запишеться.
3: Цей захід безсумнівно увійде в історію як одна з найважливіших подій року, і подвійно, тому що Дональд Трамп прийшов поговорити та зустрітися з журналістами, і раптом усіх гостей чекав неприємний сюрприз. Щиро вам дякую за розмову.
2: Така зухлива несподянка для всіх гостей. Дякую, пані Барцо.
1: Бардзо сердечно.
0: Щиро дякую, з найкращими побажаннями.
4: Я завжди мріяв написати пісню про мене.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо.
3: П'ятнадцята година у Варшаві. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. І сьогодні вас вітають із польської столиці звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Але і вся наша команда, яку ви почуєте у найближчі години. І перш ніж запросити до студії Ольгу Трембач, яка представить випуск новин, коротко скажу, про що ми почуємо сьогодні. Отже, на рубрику «Вікенд» нас запросить Вікторія Машталер. Буде говорити про те, що поляки опинилися серед націй, які найбільше у Європі працюють понад нормово. У рубриці «На межі» Інна Ясніцька розповість про захід із вшанування сотих роковин загибелі Симона Петлюри, який пройде у Любліні. Світлана Мялик запросить поговорити про Крим, адже у Варшаві відбулася відповідна дискусія не так давно. Будемо говорити про місце Криму у майбутній Україні і місце Криму у майбутньому Європи. А о 20-й годині дві аналітичні програми. Представляють їх Володимир Гарматюк і Лариса Задорожна. Про

0: Підсумки найважливіших подій із польської перспективи говоритиме Володимир, а Лариса буде підсумовувати дослідження тижню, який минув у світі. Отже, залишайтеся разом з нами і вже на випуск новин запрошує Ольга Трембач.
1: Наступного року у Польщі має стартувати масове будівництво бомбосховищ. США можуть збільшити постійну військову присутність у Польщі, вважає експерт. Українському блогеру заборонять в'їзд до Польщі після поїздки до Морського Ока. Наступний рік має стати у Польщі проривним у будівництві укриттів. Принаймні, у цьому запевняє заступник міністра Веслав Щепанський. Посадовець додав, що цього року будуть перевірені наявні споруди, які можуть служити укриттями або сховищами.
2: Рок 2026 то повинен бути перш за все складання проєктів.
1: 2026 рік – це період створення проєктів, а вже наступний рік починаємо будувати. Уже буде можливість виділення коштів у межах п'ятирічної програми. Очікуємо на будівельний бум.
2: Можливість уділення промис 2027, то мам надію, що бум на будови.
1: Представник виробника композитних укриттів Радослав Жигадло відзначає зростання інтересу до цього типу споруди. Ними цікавляться місцеві органи влади, підприємства та мешканці окремих будинків. Як не крути, люди усвідомлюють, що подібні рішення знадобляться. Крок за кроком люди вчаться. Деякі органи самоврядування вже говорять про дотації. Ймовірно, уже невдовзі почнуться перші реалізації проєктів.
3: Може, в найближчому часі розпочнуться перші реалізації.
1: Будівництво укриттів під спортивними полями та залами або підземних гаражів, які можна було б перетворити на укриття під час нападу, це деякі з пропозицій, поданих до місцевих органів влади. Також є пропозиції для приватних компаній щодо адаптації житлових паркінгів 1970-х, 1980-х та 1990-х років, де підземні елементи наразі не відповідають технічним вимогам. Для Польщі важливо, щоб присутність американських військових в Україні була постійною, а не ротаційною, вважає Міхал Стелла з порталу Defense24. В ефірі польського радіо експерт зазначив, що над цим проєктом працює Міністерство оборони. Співрозмовник польського радіо очікує, що про постійну присутність військ США може бути оголошено вже у червні, і це стане важливою новиною з погляду оборонної стратегії країни.
4: Навіть якщо реалізація
1: триватиме кілька місяців, то фактично ми вже перебуваємо в настільки комфортній ситуації, як Німеччина. Литва, Латвія, Естонія, Румунія і Словаччина нам лише заздритимуть, бо їм такого взагалі не пропонують, тож тримаємо за це кулаки. Міхал Стелла додав, що інвестиції в оборонну програму ЄС «Сейф» всупереч деяким трактуванням не зашкодять відносинам Варшави з Вашингтоном. Парадоксально, але сама програма «Сейф» дозволила вивільнити кошти для того, щоб купувати у Сполучених Штатах. Тож, гадаю, загалом ці певні неясності були зняті, адже ми просто перерозподілимо гроші, які вже витрачаємо в інших програмах. Тож, утвориться цей резерв.
4: Те пеніонзи, які вже видаємо в інших програмах, więc та górka będzie.
1: На початку тижня американська сторона повідомила, що після завершення ротації з Польщі буде виведено 4 тисячі військових. У четвер ввечері 21 травня Дональд Трамп заявив про заплановане збільшення кількості американських військових, які дислокуються у Польщі. Водія, який незаконно проїхав до Морського Ока, внесуть до списку небажаних осіб у Польщі. Про це заявив голова МВС і адміністрації Польщі Марцін Кервінський. У зв'язку з порушенням громадського порядку на підставі клопотання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною в'їзду на територію Республіки Польща строком на 5 років. Порушення закону завжди жорстко каратиметься, написав міністр у соцмережі X. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск долучив Міністерство внутрішніх справ і адміністрації невідкладно з'ясувати обставини події в Тетранському національному парку. Дональд Туск додав, що проїзд українського водія дорогою до Морського Ока цілком закономірно викликає обурення. Інцидент стався ввечері у п'ятницю, 22 травня. Український інфлюенсер на спортивному автомобілі виїхав на дорогу в Тетранський національний парк, де рух транспорту заборонений. Він проїхав понад 8 кілометрів до

0: озера, зробив фотографії та повернувся тим самим маршрутом. Поліція затримала його на виїзді з парку. Йому виписали штраф у розмірі 100 злотих і додали 8 штрафних балів. Хоча за таке правопорушення передбачено покарання до 5 тисяч злотих. Охорона Татранського національного парку дізналася про інцидент зі світлин, опублікованих в інтернеті. Після хвилі критики інфлюенсер перепросив за свою поведінку та пояснив, що неправильно зрозумів правила проїзду до морського ока.
1: Випуск новин представила Ольга Трембач. Почуємо її ще рівно о 20-й годині. Вона повернеться до студії із оновленою інформаційною підбіркою. Ну, а більше інформації ви знайдете на сайті potrina.w.polskeradio.kosa.ryska.ua. Далі ж на рубрику «Сьогодення» запрошує Вікторія Машталер.

0: Польща входить до числа країн ЄС, де люди перепрацьовують. За даними Євростат, поляки стабільно лідирують серед європейців за кількістю відпрацьованих годин. У середньому поляки працюють приблизно 42-43 години на тиждень, тоді як у Франції. Приміром, робочий тиждень значно коротший, у середньому близько 37 годин. У Польщі дедалі частіше говорять про так звану культуру «always on» – постійної доступності для роботодавця. За даними європейських досліджень, 8 із 10 працівників регулярно отримують робочі повідомлення або дзвінки вже після завершення роботи. А майже кожен п'ятий зізнається, що через це змушений працювати понаднормово. В ефірі Польського радіо 24 психологиня університету соціальної психології Агнішка Черв пояснює, чому поляки так часто перепрацьовують і як захистити особистий простір від звички завжди бути на зв'язку 24/7.
1: Ну, по-перше, можемо не одебрати. То є унікання.
2: Насамперед, ми можемо просто не відповідати на цей дзвінок. І це, звісно, може виглядати як уникання, але ми маємо право не чути телефон, увімкнути беззвучний режим або взагалі вимкнути службовий телефон. Якщо нам пощастило мати окремо особистий і робочий телефони, то варто подбати про те, щоб у момент, коли ми справді не хочемо працювати, робочий телефон був вимкнений.
1: В тих моментах, в яких насправді не хочемо працювати, мати його вилученого.
0: Зазвичай у вихідний чи ввечері після праці керівник не має права турбувати свого співробітника, але випадки бувають різні. Приміром, шеф може отримати ваш особистий номер телефону і, так би мовити, нарізати задачі. Насамперед, варто пам'ятати, ви не зобов'язані бути доступними постійно, навіть якщо керівник телефонує на особистий номер після роботи. Людина має право не відповідати, якщо це не надзвичайна ситуація.
1: То є дуже токсичний шеф.
2: Це вже дуже токсичний керівник, якщо він вдається до таких методів. Але якщо він уже телефонує, а я відповіла на дзвінок, то, звісно, мені не хочеться зіпсувати стосунки. Можливо, для мене важливо справити хороше враження. Можливо, я хочу почуватися у безпеці. І це все причини, через які люди відповідають на дзвінки від своїх керівників, навіть у той час, коли фактично не повинні і не зобов'язані цього робити. І тому варто замислитися, якими є ці стосунки насправді. Чи це сталося вперше і справді виникла якась надзвичайна ситуація, коли наша присутність конче необхідна? Чи, можливо, для цього керівника або керівниці це звична модель поведінки і спосіб керування командою? Якщо ми відчуваємо, що це саме так, тоді варто вчитися встановлювати особисті межі.
1: Якщо чуємо, що так є, то варто ставити границі.
0: Керівник постійно підкидає мені нові задачі, а я боюсь йому відмовити. У цьому зізнається кожен другий. Коли в колективі є людина, що не вміє відмовляти, часто саме вона стає цапом-відбувайлом. Тут важливо таки навчитись чітко казати «ні». Ви маєте чітко визначені межі своїх обов'язків та час роботи. Залишитись надовше або робити більше не є умовою хорошого ставлення до вас. Хоч вам і може бути страшно відмовити керівнику, щоб не здаватись поганим працівником, на практиці все працює навпаки. Люди, що вміють відмовляти та відстоювати свої кордони, викликають більшу повагу та захоплення, ніж ті, що погоджуються на всі прохання, жертвуючи власними інтересами.
1: Молоде покоління дійсно на розмовах кваліфікаційних то зазначає.
2: Молодше покоління сьогодні вже прямо на співбесідах зазначає, що не буде говорити про роботу поза робочим часом і хоче

0: чи гарантії, що його не будуть турбувати. І це, по суті, форма захисту власних меж. Бо коли мозок уже перемикається на інший режим відпочинку, відновлення і приватного життя, будь-який сигнал із робочого середовища буквально вибиває нас із цього стану. І це просто не є добре. Тому, по-перше, керівники і керівниці мають це усвідомлювати і поважати. Контактувати зі своїми співробітниками варто лише у справді критичних ситуаціях, а не через те, що керівник забуває вчасно повідомити, що на завтра терміново щось потрібно, і це треба зробити просто зараз. І справді це зазвичай не проблема працівника. Усі питання до керівника, який просто щось забув або не організував вчасно. І тоді виникає логічне запитання, чому я маю брати на себе відповідальність за чужу помилку?
1: Впродовж теми варто нагадати, що не всі працюють за стандартом. Є ціла низка професій, у яких робота не вкладається у стандартні з 9 до 17. Це так звані чергові змінні та он-кол спеціальності, де люди мають бути готові реагувати на виклик у будь-який момент доби. До них належать передусім медики та рятувальники, лікарі, парамедики, медсестри, пожежники, диспетчери служб порятунку. У цих сферах робота організована у змінному або черговому режимі, щоб забезпечити безперервну допомогу 24/7. Але зовсім інша ситуація, коли ця логіка починає проникати у звичайні офісні або медіапрофесії, де межа між роботою і приватним життям формально існує. Саме тут виникає напруга очікування, що працівник буде на зв'язку завжди, навіть через приватний номер телефону.
2: То са заводи, в яких та диспозиційність є абсолютно вписана, так як ні.
0: Це професії, де готовність бути на зв'язку закладена від самого початку. Наприклад, лікар-хірург добре знає, що у разі екстреної ситуації йому зателефонують серед ночі, і він має швидко одягнутися та поїхати до лікарні, де потрібно буде рятувати життя людей. Тобто є професії, де це одразу прописано у наші обов'язки, і тут немає про що сперечатися. Ми можемо говорити лише про те, чи це має відбуватися постійно і чи нормально, що людину можуть турбувати навіть під час відпустки. Тобто є такі професії, і ми маємо чітко розуміти, коли ми їх обираємо, ми погоджуємося на те, що у них може бути така вимога. І це, по суті, є певною додатковою ціною нашої роботи. Водночас є безліч професій, у яких це не входить до обов'язків, але попри це люди все одно працюють навіть удома. І якщо ж людині зателефонують у неробочий час, то це мають бути справді щось дуже важливе. Але інколи буває так, що люди самі подумки, так би мовити, беруть роботу додому, навіть не перебуваючи на роботі.
2: Люди самі беруть собі в голові працю додому.
1: Сьогодні межа між роботою та особистим життям часто розмивається. Приміром, ноутбук чи телефон стає продовженням офісу, а електронна пошта – способом постійного контролю та нагадувань. У результаті робочий день ніби не закінчується взагалі, він просто переходить у вечірній і навіть нічний формат, залишаючи людину без справжнього відпочинку, зазначає Агнішка Черв.
0: Людина не є безпорадною, але це вже, так би мовити, вища майстерність у ситуаціях службової залежності, коли є хтось вище за нас, а хтось, хто має певну владу і очікує повної доступності з нашого боку. Водночас такі очікування або поведінка не виникають раптово. Зазвичай це процес. Іноді навіть не до кінця свідомий чи навмисний, але керівники команд або роботодавці поступово, так би мовити, перевіряють наші межі. Так само, як і діти перевіряють межі батьків, а скільки ще можна і наскільки далеко я можу зайти. Це відбувається і під час доручення завдань. Чи візьмеш ти ще одне? Є люди, які поступово привчають інших до постійної доступності, що їм можна зателефонувати у будь-який час, що вони будуть відповідати на листи опівночі тощо. І тому важливо вже з самого початку, коли ми приходимо на нову роботу чи в нову організацію, чітко креслити свої межі, дати зрозуміти, що не завжди будемо готові бігти на перший поклик. Іноді достатньо простого сигналу вже під час першого дзвінка. Наприклад, я розумію, що сталося щось справді важливе, інакше би ти не зателефонував. І цим ми вже одразу даємо зрозуміти, що це єдина причина, із якої такий дзвінок взагалі може бути доречним.
2: То є єдиний повод, для якого хтось повинен, може собі дозволити на такий телефон.
1: Через високу інтенсивність роботи понад 85% поляків відчувають втому від робочого навантаження. Іноді це можна порівняти

0: з домашніми завданнями, які ми ніби мусимо або не мусимо виконувати. А інколи люди просто дозволяють керівнику, так би мовити, сісти собі на голову. А ще під час відпустки робочі пристрої їдуть разом із нами, і електронна пошта залишається під рукою. Це породжує нове питання, чи справді ми вміємо повністю відключатися від роботи, навіть коли маємо на це законне право.
1: Нема такої праці, яка ще завалі, коли нас
2: не буває так, щоб робота повністю зупинилася лише через нашу тижневу чи двотижневу відсутність. Звісно, я не враховую тут власників одноосібного бізнесу. У них справді робота сама себе не зробить. Водночас у багатьох із нас з різних причин є відчуття, що навіть тоді, коли ми не на роботі, ми все одно маємо бути у ній бодай частково. По-перше, через можливу відповідальність. Якщо людина у відпустці, вона не повинна працювати. Саме для цього і існує відпустка. Її надає роботодавець, а отже, у цей час працівник не має виконувати жодних завдань. Інакше це вже порушення самої логіки відпочинку. Тож виникає питання, а чому тоді ми перевіряємо електронну пошту, плануємо майбутні завдання, продовжуємо щось організовувати? Формально ми цим теж не маємо займатися, адже це суто робочі обов'язки. Але нам здається, що цього ніхто не бачить, і насправді ми обманюємо самих себе, роботодавця і своїх близьких. Окрім юридичних та етичних аспектів, важливим є і інше – це здоров'я і відновлення. Уявлення про відпустку як про полегшений режим роботи, коли ми час від часу щось перевіряємо або трохи працюємо, не дає мозку чіткого сигналу, що ми справді поза роботою. А без цього неможлива справжня регенерація. Нам потрібен відпочинок не лише фізичний, але і ментальний, когнітивний, емоційний. І це відбувається тільки тоді, коли ми повністю відключаємося від усіх робочих завдань.
1: Się odetniemy od wszelkich zadań zawodowych.
0: Докторка університету соціальної психології Агнішка Черв говорить, аби відключитися від роботи, потрібно правильно підготуватися до відпустки. Мінімізувати тривожність, делегувати завдання колегам, створити інформаційний вакуум, просто сміливо вимкніть усі робочі сповіщення та змініть фокус, заповнивши вільний час новими захоплюючими заняттями.
1: Więc oczywiście najlepszym wyjściem jest.
2: Отже, найкращим рішенням, звісно, є не брати із собою ані ноутбук, ані телефон, які, по-перше, тримають нас немов на повідку роботи, а по-друге, комп'ютер може залишитися вдома, але якщо ми перевіряємо робочу пошту у телефоні, це вже не відрив від роботи. Для справжнього відпочинку потрібно повністю із неї вийти. Якщо відверто, то ми не вміємо правильно переключатися і подекуди тримаємо себе завжди на поготові. І подумки підсвідомо прикручуємо такий сценарій. Якщо мене не було 2 тижні на роботі і все працювало нормально, отже, я не так вже й потрібна чи потрібний. І саме цього ми можемо боятися. Також можемо перейматися, втратити контроль над робочим процесом, хочемо бути у курсі всього, знати, що там відбувається, і це теж цілком зрозумілі причини. І, звісно, ще одна причина – незавершені справи. Тому перед відпусткою варто справді максимально закрити всі важливі питання і певні завдання, також можливість делегувати їх. Приміром, написати в електронній пошті повідомлення із контактами людини, яка вас тимчасово буде заміняти. І це цілком нормально підміняти одне одного і домовитися про заміни. У багатьох організаціях це так і діє. Але на практиці, на жаль, не завжди так відбувається.
1: В вілу місцях абсолютно то є можливе, а не конечно ще діє.
0: Це була психологиня Агнішка Черв, яка в ефірі Польського радіо 24 розповідала, як не перепрацьовувати, чітко ставити межі на роботі і вміти правильно відпочивати.

Цей матеріал опрацювала Вікторія Машталер. Ну, а ми рухаємося далі. І зараз рубрику «На межі» представить Інна Ясніцька. Люблін вшановує пам'ять головного отамана армії Української Народної Республіки Симона Петлюри. Він був убитий московським агентом 25 травня 1926 року, а Українське товариство у Любліні запрошує на захід до сотої річниці загибелі діяча. Подробиці у матеріалі Інни Ясніцької.

0: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Симон Петлюра – видатний український політичний та військовий діяч, символ боротьби за незалежність України. Очолював дирекцію Української Народної Республіки та був головним отаманом військ УНР у роки визвольної війни 1918-1921 років. Усе своє життя присвятив ідеї соборності та незалежності української держави. Симон Петлюра був убитий московським агентом 25 травня 1926 року. Пізніше з'явився термін «петлюрівці», що є похідним від його прізвища. Він активно використовувався в радянській, а пізніше і російській пропаганді для позначення ворогів народу. Більше про люблінські відзначення його смерті розповідає голова українського товариства Гжегош Купріянович.
1: Цього року випадають соті роковини смерті головного отамана армії Української Народної Республіки Симона Петлюри, який загинув 25 травня 1926 року у Парижі з рук совєтського агента. У Любліні існувала традиція вшанування пам'яті Симона Петлюри. Це пов'язано з тим, що після дачі визвольних змагань за самостійну Україну група кількох сот українських політичних та військових емігрантів поселилася також у місті Люблін, так як і в багатьох інших містах Польщі, коли вони були звільнені з інтернування Польщею, у таборах перебували раніше. Вони шукали місця для себе і частина з них поселилася саме у Любліні та в околицях. І старалися вони організувати своє національне і культурне життя. Були об'єднані в Люблінське відділення Українського центрального комітету, організація, яка об'єднувала саме українських політичних і військових емігрантів, які раніше були заангажовані в утворення Української Народної Республіки. І одним з елементів їхнього життя було вшанування пам'яті їхнього лідера, очільника Симона Петлюри.
0: Наскільки це була велика група воїнів, які осідлились тут в Любліні, але також в яких інших польських містах вони знайшли прихисток?
1: Українські політичні емігранти опинилися в дуже багатьох містах Польщі. Вони просто, коли були звільнені з таборів, в яких перебували декілька років, коли вже це закінчилося і могли вони поселятися, шукали просто собі місця для життя і йшли туди, де можна було знайти роботу, де можна було знайти місце для проживання. Вони були в досить складній ситуації. Часто це були молоді хлопці, які в лавах армії Української Народної Республіки боролися за Україну. Несподівано для себе опинилися на еміграції, ця боротьба закінчилась невдачею. Тобто вони не мали сімей, вони формували своє життя. Звичайно, були також і люди, які сім'ями опинилися на еміграції, які не могли повернутися в Україну, яка знайшлося під совєтською окупацією в складі Радянського Союзу. В самому Любліні посилалася група кількасот мігрантів, не знаємо точного числа. Крім цього, вони траплялося так, що вони переїжджали в інші місця, там, де була робота. Наприклад, на території Люблінського воєводства таке місце було таке маленьке містечко Рийовець на Холмщині, де просто можна було знайти роботу. І там була група петлюрівців, які просто влаштувалися на роботу і там діяли. Там, де вони була їх більша група, творили відділення Українського центрального комітету. Такі відділення були саме в Любліні, в Райовці, в Холмі, в Тересполі, там, де вони були спроможні це організувати.
0: Чи сторіччя смерті атамана Петлюри є теж такою нагодою, аби більше говорити про цю постать теж в контексті польсько-українських відносин?
1: Звичайно. Головний отаман Симон Петлюра був цією постаттю, яка, шукаючи виходу, шукаючи шляхів для збереження української державності, пішов на дуже великий компроміс. Він підписав Варшавський договір, який називають пактом Петлюра-Пілсудський, від прізвищ двох очільників держав, тобто маршала Йосифа Пілсудського, очільника тоді де-факто польської держави та головного отамана Симона Петлюри. Цей Варшавський договір був символічним, крім звичайно його політичних і військових наслідків, він мав також і символічне значення, адже він показував, що дві молоді відроджені держави, Польща і Україна, шукають порозуміння, усвідомлюють собі, що потрібно об'єднуватись, творити союз для боротьби зі спільним ворогом, совєтською Росією, яка створила небезпеку не лише для кордонів, а для самого існування як України, так і Польщі. І саме цей Варшавський договір залишається в історії польсько-українських взаєм таким символічним, позитивним виявом співпраці і порозуміння. Його результатом була київська офенсива армії Республіки Польща та Української Народної Республіки, яка завершилась успіхом, завершилась

0: визволенням Києва і перемогою, яка відбулася 9 травня, що цікаво. Це день 9 травня в історії польсько-українських взаємин, це саме день перемоги над більшовиками в війні 1920 року і спільного дефіладу саме на Київському Хрещатику. Так що, коли говоримо про польсько-українські відносини, постать Симона Петлури може бути гарним символом саме пошуку порозуміння попри труднощі, попри парадокси і складності, оскільки Симон Петлура опинився в дуже складній ситуації, коли йому прийшлося вирішувати, що робити. І за це його також зустріла велика критика, оскільки цей договір був для України дуже складним, дуже важким, з огляду на те, що на основі цього договору Україна втрачувала величезну територію, яка вважала своєю, яка вважала цією, яка повинна входити у склад української держави.
1: Кінцевим результатом цього договору була така цитата, що часто повертається сьогодні до дискурсу, це слова Пілсудського «не так мало бути».
0: Так, на жаль, ця спільна боротьба закінчилась успіхом для Польщі, закінчилась невдачею для України. Польща змогла тоді зберегти свою незалежність і на наступні 20 років існувати як незалежна держава, що було вирішальним для формування національної ідентичності, для формування національної культури. В ці модерні, найновіші часи Україна опинилася в зовсім іншій ситуації. Польща заключила договір з совєтськими республіками, які з перспективи України і українців сприймався як зрада, як залишення союзника самого. Українські воїни були тоді інтернувані Польщею, а територія України була поділена між Радянським Союзом а Польщею.
1: Атаман Симон Петлюра мав багато інноваційних ідей, які на той час вважалися іншим способом боротьби. Я б хотіла про них поговорити. Між іншим, наприклад, культурна дипломатія. Він впроваджував в Україні цю культурну дипломатію. І хор Олександра Кошиця – це один із таких важливих прикладів цієї дипломатії.
0: Симон Петлюра був безумовно непересічною постаттю, людиною, яка вміла ширше подивитися на реальні обставини і шукати неординарних засобів для цього, щоб досягти мету. Варто звернути увагу на те, що в початку Української революції, бо так називали весь цей процес будування української державності, починаючи з березня 1917 року, саме Симон Петлюра був одним з нечисленних лідерів українського національного державобудівництва, який усвідомлював собі потребу, наприклад, формування армії. Саме він був першим секретарем військових справ в уряді Української Народної Республіки. Це саме він наполягав на необхідності будувати армію, що не завжди зустрічалося з розумінням досить ідеалістично настроєних і інших очільників української державності, які вважали, що це не є необхідним, оскільки не потрібно сподіватися ворожості з боку інших. Виявилося, що все-таки Симон Петлюра був більш передбачливим і саме те, що за його наполяганням все-таки формувалася армія Української Народної Республіки, потім виявилося дуже важливим у цій боротьбі. Іншим виявом далекоглядності головного отамана Симона Петлюри було саме питання, хоча б згаданої вами, культурної дипломатії. До речі, варто звернути увагу на те, що було це чимось новим, зовсім винятковим, не тільки в українському контексті, тим більше, що українська державність була у стані становлення, формування лише, але це було чимось винятковим і особливим в глобальному масштабі, оскільки тоді культура ще не сприймалася як важливий фактор формування іміджу держави чи нації. А голова директорії і головний отаман Симон Петлюра це розумів і вважав необхідним ангажувати державні структури саме в культурну дипломатію, в це, щоб показувати Україну не просто як якийсь анонімний політичний твір, який несподівано для світу створився десь там далеко на сході Європи, але показати Україну як народ, як націю з багатою культурою, з багатою історичною спадщиною.
1: Чи можна стверджувати, що це один із очільників України, який є досить недооціненим?
0: Думаю, що безперечно Симон Петлюра був однією з ключових постатей української історії 20-го століття. Важко уявити собі історію України 20-го століття, не згадуючи про постать Симона Петлюри. І саме тому ця постать так вороже сприймалася в Радянському Союзі. Саме ім'я Петлюри сприймалося як символ чогось поганого, ворожого. В совєтській історіографії був такий термін як Петлюрівщина, Петлюрівці, що мало мати образовий характер. І це показує, що вороги сприймали Петлюру саме як символ боротьби за Україну, за збереження окремішності української нації та збереження ідеї побудови української держави. Очевидно, як кожна історична постать, Симон Петлюра так також, як можна сказати, є

0: postaću jaka je neodnoznačnju. Kožen z nas je neodnoznačnju postaću. Polizno možna ocivljivati jeho rješenja i v historiografii czy v politycznej publicystyce były rizni odcinki tego, co win robił. Proto bezpieczno same win dokładał wyłczesnych zusy dla pobudowy ta zbereżenia ukraińskiej drżawności u nadskładnych obstawynach początku 20. stolicia, gdzie same jego polityczni geni dozwoły prodowryty cię boroćbu na następne roki.
1: Відзначення смерті головного отамана Симона Петлюри розпочнеться завтра о годині 15 із панахиди на православному кладовищі біля пам'ятника воїнам Української Народної Республіки при вулиці Липовій у Любліні. Пізніше о годині 16 відбудеться вечір пам'яті в Центрі культури. Це була Інна Ясніцька. А ви слухали програму «На межі».
2: Залишайтеся разом із Українською службою Польського радіо. Перервемося на коротку музичну паузу. Про пісню я розповім уже після того, як вона пролунає. І ще попереду нас чекає розмова Світлани Мявик.

Бахчалар де Кестане – це народна кримська татарська пісня, яка лунала щойно в нашому ефірі. Насправді вона є народною, і я докладно не можу сказати, чи вона є винятково кримсько-татарською, тому що існує кілька варіантів текстів, і її співають як і узбеки, так і інші національності. Але чому згадали? Тому що 18 травня була 82-га річниця депортації кримських татар із Криму. Вони називають цей процес Сюргунлик. І напередодні у Варшаві відбулася панельна дискусія щодо Криму, не тільки кримсько-татарського народу у ньому, але й загалом ролі Криму у майбутньому України, а також Європи. І про це далі буде говорити наша колега Світлана Мялик.

0: Це програма «Розмова» з вами Світлана Мялик. У Варшаві цими днями відбулася дискусійна подія «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим?», присвячена ролі Криму у майбутньому України та Європи. У двох основних панелях під назвами «Крим як джерело сили в європейській політичній уяві» та «Крим у майбутньому України, Європи та світу» взяли участь відомі експерти, активісти, медійники. Зокрема, заступник гендиректора Українського інституту, журналіст і правозахисник Алім Алієв, кримсько-татарський політолог, сходознавець, дослідниця ісламу і міжетнічних відносин у Криму Ельміра Муратова, а також головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Учасники говорили не лише про політичний вимір Криму, а й про важливість збереження ідентичності, мови, культури, історичної пам'яті. Під час дискусії наголошувалося, що культурна спадщина та право народів зберігати власну ідентичність є нині важливим елементом свободи і стійкості суспільства. Особливу увагу приділяли питанню того, як повномасштабна війна Росії проти України, окупація та вимушене переселення впливають на народи і національні спільноти та громади, а також у чому збереження культурної спадщини залишається важливим для майбутніх поколінь. Я поспілкувалась з учасниками дискусії, тож кілька розмов до вашої уваги.
1: Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту, співкуратор виставки «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим».
0: Я була не так давно на відкритті виставки, бачила, що дуже високе представництво. Це були і дипломати, європейські, польські, з України, зрозуміло. Виставка ще триває, можна подивитися в замку Яздовських у Варшаві. Розкажіть трошки про те, як виникла ідея її проведення. І, власне, ми сьогодні перебуваємо на ще одному заході, присвяченому Криму. От розкажіть про це.
1: Власне, ідея виставки виникла в мене ще до повномасштабного вторгнення, коли ми в Українському інституті обговорювали програми і події, пов'язані з Кримом. І я тоді точно розумів, що на міжнародному рівні ніколи не була представлена сучасне мистецтво, яке стосувалося Криму і кримсько-татарських митців. І тому вже після повномасштабного вторгнення ми вирішили оголосити конкурс на проект, який виграла організація «Минуле майбутнє мистецтво». І після цього ми разом, власне, розробили концепцію Оксана Довлополова, Катерина Семенюк, мої співкураторки. І ми запросили 13 художників, українців, кримських татар, які працюють в жанрі сучасного мистецтва, які розповідали про Крим через свої досвіди, через свої переживання, через свої травми, в тому числі через свою перспективу майбутнього. І перша виставка відкрилась саме в Варшаві, в Польщі, в замку Яздовському. Це для нас дуже символічно. Далі ця виставка має мати міжнародний тур. Ми зараз працюємо над тим, щоб були інші міста і країни.
0: Куди плануєте? Чи є вже якісь домовленості попередні?
1: Ми ведемо зараз перемовини, і тому, як тільки будуть фіналізовані рішення, ми про них оголосимо. І в рамках виставки ми робимо публічну програму, і замок запросив зробити на ніч музеїв публічну програму про Крим, яка складалась з перформанса Володка Кауфмана та Халіла Халілова, складалась з нашого кураторського туру та кавової церемонії, а в домі споткань з історією ми говоримо про Крим з дуже різних перспектив. І ми сюди запросили відомих науковців, журналістів, громадських діячів, які працюють з темою Криму. І тому і створили такі дві публічні дискусії.
0: Сьогодні тут дві дискусії, одна на 16-ту, друга на 18-ту. Я бачу, що мова англійська, тобто я так розумію, що це з перекладом, що науковці, власне, для того, ви це робите англійською, для того, щоб не лише Польща, але щоб і європейці теж більше знали про Крим. Чого не знають про Крим зараз? Тому що мені здається, дивіться, з 14-го року анексія Криму, війна, 22-й повномасштабна, мені здається, що вже має світ знати.
1: Насправді, з 14-го року, правда, зробили великий стрибок в розумінні і знанні Криму та кримських татар. Бо раніше часто це знання було достатньо поверхневим і обмежувалось туристичними спогадами, туристичними досвідами. Зараз ми говоримо більше про спільну історію. Україна сьогодні вибудовує українську політичну націю, і кримські татари є одним із співтворцями цієї нації. Ми говоримо про те, що історія Криму і кримських татар є інтегральною частиною

0: української історії. Те ж саме культура кримських татар. Але це, знову ж таки, не константа. Та ми тільки цей процес, чесно кажучи, розпочали. Та ми говоримо про відновлення політичних прав корінного народу України. Ми говоримо про важливе збереження ідентичності. І також ми говоримо, як на мене, про дві головні речі. Про людей, які живуть в Криму, які чекають на звільнення Криму, і які роблять важливі речі безпосередньо на півострові. І ми говоримо про спільне майбутнє.
1: Люди, які живуть, які лишилися на півострові, за свою позицію, ми бачимо, вони піддаються репресіям, тортурам і так далі, є смерті. Ну, просто це жахлива ситуація. Власне, як цьому запобігати? Ну, тобто, я думала, там, сидіти мовчати, так, в Криму, якщо ти не хочеш залишати, не можеш залишити, наприклад, не варіант, начебто. Говорити теж просто можуть знищити і людину, і її родину, і все. Тобто, як тут бути? Чи існує якийсь вихід з цієї ситуації? Я розумію, що ми всі чекаємо перемогу, чекаємо звільнення Криму, але цього поки немає, боротьба триває. Що робити?
0: Власне, для кримських татар ще з 2014 року була дуже актуальна фраза, яка звучала як «Крим да яша», перекладається «Живи в Криму». Ми довгих 45 років після геноциду, після виселення в Узбекистан, поповертались до Криму. Наприклад, я сам народився в Узбекистані, моя родина повернулась, як тільки була змога в 89-му році. І тому зараз ця філософія жити в Криму, щоб не давати заселятись знову в свої будинки окупантам і колонізаторам, які приїжджають з Росії, це одна з важливих філософій. Інша філософія – зберігати ідентичність, підтримувати її. Тому
1: як це зробити? От я вас проб'ю. Ідентичність.
0: Наприклад, так, в Криму існують приватні кримськотатарські класи, існують освітні проекти, культурні проекти, медійні проекти. Очевидно, вони не можуть говорити.
1: Закривають?
0: Вони не можуть говорити про політичні речі, але вони принаймні говорять про історичні, культурні речі. Те, що бо сьогодні кримськотатарська ідентичність в Криму – це форма нашої оборони, бо вона не дає підступатості умовно російської ідентичності. Та? І тому таким чином створює такий буфер між російською авторитарною державою і кримськими татарами.
1: Тільки виникає якась прогалина, Росія одразу заповнює.
0: Абсолютно.
1: Але Росія ще робить інші жахливі речі. Вона ж намагається знищити повністю ідентичність. Тобто ми ж бачимо це з іншими народами. Те, що вони роблять на території Росії, наприклад, Татарстан, якщо взяти. Просто знищують все.
0: Мені, чесно, не дуже цікаво, що Росія робить в себе на території. Мені важливо, що Росія робить і як вона вчиняє воєнні злочини і порушує права людини на українських тимчасово окупованих територіях. І Крим в свій час став рольовою моделлю для колонізації інших територій українських. Та? Тобто, що вони з 14-му році робили, я це бачив, як вони, наприклад, в Херсонській області в 22-му році робили, та? І зараз далі роблять. Тому сьогодні важливо говорити і про те, що в Криму існують, Росія намагається завести ще населення до Криму, і приблизно 800 тисяч нового населення Росія завезла за ці 12 років.
1: Скільки кримських татар зараз є приблизно,
0: да,
1: хоча б
0: дані? Приблизно кримських татар загалом в Україні до півмільйона. Більша частина, очевидно, живе в Криму і залишається в Криму.
1: Цифра до півмільйона, вона була і до 14-го року? Чи вона змінюється?
0: Виїхало небагато. Виїхало приблизно 50 тисяч. І це був такий якісний відтік, на жаль. Тобто відтік мізків відбувся. Але все одно більша частина кримських татар залишається в Криму. І це для нас важливо зберігати цей зв'язок між Кримом та іншими територіями, та між Кримом та іншими людьми, точніше, та нашими людьми там і тут.
1: Здається, цей зв'язок зберігати?
0: Дуже по-різному на персональних зв'язках, коли ми говоримо з нашими людьми, коли ми залучаємо їх, коли ми там робимо літературні проекти, коли ми мистецькі проекти робимо, та коли ми не лише сприймаємо Крим як територію туристично, а коли ми сприймаємо, в першу чергу, Крим як територію, де живуть наші люди.
1: Якщо говорити про те, що може зробити для Криму зараз Україна, тому що Крим – це Україна, зараз тимчасово окупована територія. Чи все Україна зараз робить? Зрозуміло, що війна триває кровопролитна, що бомбардування, і ми живемо в часи війни повномасштабної. Але чи є те, що не зробили ще для Криму, для повернення Криму?
0: Очевидно, у нас є дуже багато домашньої роботи, чесно.

Було таке міністерство до повномасштабного вторгнення, зараз його немає. Я вважаю, що треба обов'язково нам, як державі, його поновити. Міністерство, яке відповідає за всі окуповані території. Не лише за Крим. Так? Бо це точка зборки всіх питань і стратегічного бачення. Друга річ, про яку ми маємо говорити, це збереження ідентичності кримських татар, очевидно. Та мова.

0: говорити про мову, це має бути інфраструктура мовна. Так? Тобто це має бути створені факультети в університетах, це має бути підготовка кадрів, посібників, книг. І це має бути інфраструктурно, щоб кожна українська дитина могла мати змогу обрати, наприклад, кримськотатарську мову для вивчення. Не потрібно щось робити для кримських татар. Треба робити з кримськими татарами. Це, я знову ж таки наголошую, це важлива парадигма. Бо в радянські часи намагались робити і робити оцей, знаєте, історію з інтернаціоналізмом, да, де фактично для народу залишали одну пісню, не свято і що ще, да, незначуще, і позбавляли повністю суб'єктності. На щастя, українська держава прийняла, що країми кримчаки та кримські татари є корінними народами України, працює Кримська платформа. Та для нас важливо, що зараз Меджліс кримськотатарського народу визнаний як представницький орган кримських татар. Дуже важливо, щоб втілювалася стратегія розвитку кримськотатарської мови. Найголовніше, коли йдеться мова про будь-яку стратегію, щоб ця стратегія не залишалася стратегією на папері, щоб вона була втілена, щоб були відповідальні, щоб були показники вимірювані результативності і щоб ми фактично рухалися з цією темою вперед.
1: Буде перемога України. Що далі? Чи готові до подальшого розвитку, зміцнення Криму, кримських татар?
0: Це питання до українського суспільства насправді, і ми маємо говорити всередині про складні речі. Та? Ми маємо говорити про майбутнє Криму. Кримські татари говорять про національну територіальну автономію в складі України. Та автономія, яка забезпечуватиме політичні права, забезпечуватиме збереження ідентичності. Та, бо мова в нас одна з зникаючих мов згідно ЮНЕСКО. І це ми маємо в суспільстві очевидно проговорювати, бо від цього чекають і кримські татари, які знаходяться в першу чергу в Криму. І це не є якісь там абсолютно монополія. Та? Це мається на увазі, що відчутна меншість умовних сквот має приймати участь, в тому числі, в майбутньому Криму. Це важливо.
1: Не внесли ж зміни до Конституції ще до війни?
0: Не, важливе питання, коли ми говоримо про кримськотатарську національну територіальну автономію. Автономія, яка існувала в Криму, вона була завжди російська та радянська. Я хочу, щоб ми це все усвідомлювали. Чим далі ми живемо в окупації, тим більше ми схильні романтизувати Крим до 14-го року. Але Крим до 14-го року для кримських татар не був теж Дольче Віта, бо щось таким дуже раєм на землі. Там я пам'ятаю, як дуже складний період ми проживали в 90-ті, в 2000-ті.
2: Халіл Халілов, президент фундації «Кримський дом».
1: Ми сьогодні перебуваємо на дуже важливі події в Варшаві. Власне, в рамках виставки, яка триває в замку Уїздовських, сьогодні відбуваються такі дві дискусії. От розкажіть, про що вони, хто сьогодні тут зібрався?
2: Сьогодні дискусії присвячені Криму. Це дискусії накануні річниці депортації кримськотатарського народу, яка відбулася 44-го року, 18 травня. І сьогодні, власне, події присвячені Криму, присвячені історії Криму. І присвячена, скоріш за все, наступна дискусія буде присвячена більш такої освіті Криму. Буде більше розмовляти про освіту, про культуру. І, власне, одна з тематик буде, касаючися нашого проєкту «Кримського дому», це відкриття кримськотатарських студій на базі Варшавського університету. І, власне, часть цієї команди буде спікерами сьогоднішньої дискусії.
1: Коли це планується?
2: Концепцію студії, концепцію і інтеграцію студії в університет Варшавський ми розробляємо вже майже рік. І, скоріш за все, якщо нам вдасться зробити рекрутацію, то вже цього року восени ми спробуємо запустити його в рамках другого семестру.
1: Хто буде відвідувати, хто зможе, власне, відвідувати кримські студії в Варшавському університеті?
2: Так, це дуже така, до речі, помилка, що це робиться для кримських татар. Ні, це не для кримських татар, але багато в мене питають, де ви стільки кримських татар візьмете, щоб вони вчились. Ні, це, власне, не для кримських татар. Це, наприклад, це напевно, основна мета нашої організації – робити і розповідати про Крим не кримським татарам. І студії, власне, будуть розраховані на бажаючих, знаючих англійську і польську мову.
1: Англійською і польською, так?
2: Так.
1: Кримська татарська мова, вона ж одна зі зникаючих. Так. Чи будете ви якось теж просувати трохи і мову тут?
2: Так, ми сподіваємось, що ми знайдемо спеціалістів, які зможуть викладати кримськотатарську мову на базі цих студій. Поки ми розглядаємо, напевно, це будуть 2 або 3 якихось предмета, касаючись Крима, але ми розуміємо, що це проєкт новий. Це перші в світі студії кримськотатарські, які будуть відкриватися тут. І тому

0: Розумію, що це проект довготривалий, і я сподіваюся, років через 5 вона буде така повноцінна, і ми вже зможемо.
1: Як ви узгоджували це з польською стороною? Наскільки Польща пішла на зустріч вам в цьому?
0: Ця ідея була наша і викладачів, професорів з Варшавського університету. Це ми разом сошлись на цієї ідеї і вирішили спробувати. Зараз ще триває процес бюрократичний, напевно, щоб ці студії були іменно вже повноцінними і називалися студіями, бо йдемо співпраці з канадськими, українськими студіями, з німецькими. Річ за все, коли вже це буде узгоджено, вони будуть називатися міжнародні кримсько-татарські студії. Зараз вони називаються ініціатива кримсько-татарських студій, поки ми не зробили рекрутацію.
1: Перехідний процес.
0: І після цього, вже коли ректор, декан це подивиться і побачить, що ми це робимо серйозно, бо це їм теж дуже важливо.
1: Про важливість збереження ідентичності, мови, культури, історичної пам'яті народами і національними спільнотами говорив і директор Інституту світової політики Євген Магда.
2: По-перше, я впевнений, що говорити про Крим і його приналежність Україні треба постійно, як на території наших друзів, якими є Польща, так і на території наших опонентів, чи наших недругів, чи нейтралів, всюди. Якщо ми не будемо повторювати тезу про необхідність повернення Криму, то ніхто, крім нас, її повторювати не буде. Я радий, що ця дискусія пройшла, і вона була не тільки кримсько-українською, але була в цілому міжнародною. Навіть те, що говорили англійською мовою, це було, як на мене, важливо. Адже ми маємо доносити інформацію до максимальної кількості тих, хто, можливо, не знає, яким є Крим. Вважає, що Крим завжди був російським, адже російська пропаганда в цьому сенсі працює надзвичайно потужно. І, звичайно, дуже добре, що були присутні різні учасники. Ну, наприклад, заступник директора Українського інституту Алім Алієв, головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Познайомився з Халілем Халіловим, керівником Кримського дому в Польщі. Надім Усеїнов, один з кримсько-татарських активістів, також був. І це, я думаю, свідчить про те, що Крим для Польщі є важливим. Я спробую пояснити, як я бачу собі польський інтерес. Питання в тому, що для Польщі збереження територіальної цілісності України і продовження її боротьби проти Росії – це ключ до власної безпеки, до власної спроможності бути активною і ефективно діяти. Відтак, впевнений, що Польща буде допомагати Україні і надалі. Я дізнався під час дискусії, що скоро в Варшавському університеті, одному з провідних вищих навчальних закладів Польщі, відкриються кримсько-татарські студії. І це той момент, якщо ця дискусія двохпанельна була своєрідним спалахом, таким, знаєте, як, можливо, як бенгальський вогник, як феєрверк, то далі в постійній системі координат наукових, тобто через наукові публікації, через семінари, дискусії, Україна буде і надалі разом з нашим стратегічним партнером Польщею доносити інформацію про те, що Крим є українським, про те, що Крим є нашим і що Крим обов'язково буде деокупований. Ми можемо дискутувати про перспективи деокупації, ми можемо вибудовувати сьогодні алгоритми деокупації, ми можемо шукати допомогу наших різних партнерів, але в будь-якому випадку це для нас має залишатися пріоритетом. Просто травень місяць – це і річниця депортації, і взагалі весна кожного року – це не лише пора, коли розквітає природа, але й пора нагадувань про російську агресію з загарбанням Криму і про опір кримчан цьому. Так само, як те, що в травні ми відзначаємо річницю депортації кримських татар та інших корінних народів Криму з півострова руками сталінських катів. І ми маємо шукати спільні аналогії. Тобто, я вважаю, що говорити про долю кримських татар в 44-му і долю польських офіцерів, розстріляних в Катині, і не лише в Катині, в 40-му, ми маємо в одних тонах, тому що люди, які стали жертвами авторитарних режимів, тоталітарних режимів, вони закликають до нашої пам'яті, і вони підштовхують нас до дії, тому що пам'ять має створювати дію і має повертати справедливість.
1: Це була програма «Розмова», і ми сьогодні говорили з учасниками дискусійної події, яка відбулася цими днями у Варшаві під назвою «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим?».

0: Крим і була присвячена ролі Криму у майбутньому України та Європи. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Почуємось.
1: Залишайтеся разом з нами. Почуємося вже о 20-й.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У столиці минула і 20-та. Дякуємо, що залишаєтеся разом із Українською службою Польського радіо. А для вас продовжують працювати звукорежисер Міхало Чайковський, ведуча Христина Срібняк. І у цій частині нашої зустрічі дві авторські програми, двоє підсумків тижня, які минали у Польщі і у світі, аналізують події Володимир Гарматюк та Лариса Задорожна. І ще останній на сьогодні випуск новин представляє Ольга Трембач.
2: Розвідка попереджає про підготовку Росією масштабного удару по Україні. За даними економічних звітів, Молдова залишається найбіднішою країною Європи. Польща і Туреччина обговорили підготовку до саміту НАТО та безпекову співпрацю. За даними розвідки, зокрема зі Сполучених Штатів і країн Європи, Росія готує атаку на Україну із застосуванням ракетного комплексу «Орєшнік». Також є ознаки підготовки комбінованого удару по Києву, повідомив сьогодні президент України Володимир Зеленський. Ми отримали доповідь від наших розвідувальних служб. Маємо інформацію, зокрема від американських та європейських партнерів, про підготовку росіянами атаки із застосуванням «Орєшніка». Ми перевіряємо ці дані, також бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із використанням різних видів озброєння, написав Зеленський у соціальних мережах. За словами президента, у такій атаці може бути використана згадана ракета середньої дальності. Голова держави закликав громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Російське безумство справді не має меж, тож бережіть своє життя, користуйтеся укриттям, додав він. Зеленський звернув увагу союзників, що застосування такої зброї, як «Орєшнік», і затягування Росією війни створює небезпечний прецедент.

0: для всього світу та інших потенційних агресорів. За словами Зеленського, Україна готує свою протиповітряну оборону максимально можливим чином і відповідатиме на будь-які російські атаки у повній відповідності до права на захист. За даними з полігону Капустін-Яр, двічі запускали Орєшник у бік України 21 листопада 2024 року у напрямку Дніпра та 8 січня 2026 у напрямку Львова. Цей полігон є одним із ключових місць випробування нових російських ракет і артилерійських систем. Молдова залишається найбіднішою країною Європи. Про це повідомляють молдовські економічні медіа. За даними останніх економічних показників і аналізів міжнародних фінансових інституцій, країна і надалі має найнижчий ВВП на душу населення на континенті, попри кілька років економічного зростання та прискорення євроінтеграції. Подробиці про це знає кореспондент Польського радіо Пётр Пєнтка.
1: Рапорт Міжнародного фондушу валютового опірається о ПКБ пер капіта на
0: звіт Міжнародного валютного фонду базується на показнику ВВП на душу населення, скоригованому за паритетом купівельної спроможності. У Молдові він становить близько 19 700 доларів США на рік на одного мешканця. Лише на 10-му місці цього рейтингу опинилася перша країна Європейського Союзу – Болгарія. Однак її ВВП на душу населення майже вдвічі вище, ніж у Молдові. На думку експертів, головними проблемами залишаються низькі зарплати, масова трудова міграція та висока залежність економіки від грошових переказів громадян, які працюють за кордоном. Додатково, країна суттєво відчула наслідки війни в Україні, енергетичної кризи та високої інфляції. Уряд президентки Майї Санду запевняє, що ситуація поступово покращується завдяки реформам і фінансовій підтримці Європейського Союзу. Влада підкреслює, що стратегічною метою залишається членство в ЄС, яке має залучити інвестиції та пришвидшити модернізацію країни.
1: Європейський треба притягнути інвесторів і приспішити модернізацію краю. Петр Пєнтка, Польське радіо.
0: Керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький відвідав Туреччину для переговорів щодо безпекової співпраці та підготовки до майбутнього саміту НАТО в Анкарі. Про це повідомили сьогодні в установі. Під час візиту в Анкару польська делегація обговорила з турецькою стороною ключові виклики для східного та південного флангів НАТО, а також посилення співпраці між Варшавою та Анкарою у сфері оборони, кризового реагування та цивільного захисту. Зустрічі відбулися на запрошення секретаря Ради національної безпеки Туреччини Окая Меміша. Польська сторона провела переговори з представниками Ради національної безпеки, міністром оборони Яшаром Гюллером та заступником міністра закордонних справ Зекі Левентом Гюмрюкчу. У Бюро національної безпеки наголосили, що сторони підтвердили намір надалі зміцнювати співпрацю в межах НАТО, зокрема у сфері безпеки, оборонної промисловості та управління кризовими ситуаціями. Окремо під час переговорів йшлося про підготовку до липневого саміту НАТО в Анкарі, який має стати одним із ключових міжнародних безпекових заходів року. Також у бюро нагадали, що найближчим часом очікується візит президента Польщі Карла Навроцького до Туреччини.
2: Ви слухаєте українську службу Польського радіо. Наша адреса в інтернеті потрійна www.polskeradio.pl/ua. І для вас працюють звукорежисер Міхал Чайковський, ведуча Христина Срібняк. У цій частині нашої зустрічі дві пропозиції від Володимира Гарматюка і Лариси Задорожної. А розпочинаємо ми із підсумків подій тижня, що минає у Польщі.
3: Вітаю, це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Основні події цього тижня – візит прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Ізраїльського міністра оборони оголосили персоною нон-грата в Польщі. Сергій Жадан отримав титул доктора хоноріс кауза у Вроцлавському університеті. Американські війська у Польщі. Дональд Трамп оголосив про надсилання до Польщі 5 000 військових, а також українські пенсіонери мають проблеми із отриманням страхування та допомоги в Польщі. Все це далі у програмі. Одна з головних політичних тем тижня в Польщі – візит нового прем'єра Угорщини Петера Мадяра. Її розглядають як подію з регіональним та європейським значенням. Це перший закордонний візит Мадяра після формування уряду. І його сприйняли як сигнал про перезапуск польсько-угорських відносин і загалом співпраці в Центральній Європі. В цьому контексті ключовим є заявлення

0: відновлення активності Вишеградської групи. Петер Мадяр наголосив на тому, що співпраця між Польщею, Чехією, Словаччиною та Угорщиною має вийти на новий рівень. Крім того, він підкреслив намір розширити регіональну взаємодію, залучити Австрію, країни Балкан, Румунію і Скандинавію, а також розглядати можливість участі України в окремих зустрічах формату. За словами маршалка польського сейму Володимира Чазастого, на одне з перших засідань планують запросити представника українського парламенту.
1: Зрозуміло, який буде результат цього візиту, бо це вже відчувається і випливає із заяв, які робить прем'єр Мадяр ще під час виборчої кампанії, а також і після того, як він став прем'єром. Це, на його думку, правильний курс як для Польщі, так і для України. Йдеться про відсутність блокування, зокрема щодо розблокування фінансових коштів, які раніше блокувалися урядом Орбана, тобто фактично про зміну політичного підходу.
2: Орбан блокував, чи добра зміна.
0: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також сподівається на роботу цієї групи, а в інтерв'ю угорському порталу Телекс наголосив, що Будапешт не повинен блокувати рішень ЄС щодо фінансової оборонної допомоги Києву, навіть якщо не братиме участь у цьому фінансуванні. Також у Польщі Петер Мадяр говорив, що Угорщина хотіла би перейняти польський досвід подолання залежності від російських енергоносіїв. У Польщі кажуть, що Варшава може цьому допомогти.
3: Прем'єр
1: має намір представити Петеру Мадяру, що саме Угорщина могла би зробити, аби зменшити залежність від Росії. Мені здається, що це в інтересах усієї Європи, щоб Угорщина у довшій перспективі не за один день поступово позбавлялася цієї залежності. Адже протягом останніх років країна була фактично повністю залежна від Росії в енергетичній сфері, від атомної енергетики до газу і нафти. Але настав час знову більше інтегрувати Угорщину у Європу.
3: Але час найвищий там те Венгри стягати до Європи.
0: Нагадаю, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на початку березня цього року під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані заявив, що Україна сподівається на допомогу Польщі у полегшенні відносин з Угорщиною. Туск зазначив, що Україна зацікавлена в тому, аби Польща відіграла роль посередника в контактах між Києвом та Будапештом. Доведеться шукати компромісів, каже аналітик центру «Економус» Антон Бендержевський з Угорщини, адже для Угорщини це також дуже важливе питання.
4: Для Венгрії Україна важний сусід. Також, я думаю, венгерські компанії.
1: Для Угорщини Україна важливий сусід. Також, я думаю, угорські компанії розраховують якось брати участь у відновленні України після війни. А для України немає іншого шляху для Європейського Союзу. Тобто на даний момент усі ті процеси, що будуються навколо членства в ЄС, базуються на тому, що всі члени мають дати на це згоду. Скажу чесно, мені бракувало певного компромісу можливостей і домовленостей українського керівництва до 2022 року, щоб врегулювати ці питання. Було видно, що питання угорської меншини – це чисто політичні питання, тому що коли з'явилася тема про отримання статусу кандидата в ЄС, тоді Україна була готова прийняти винятки. І це сталося 20 листопада або в грудні 2023 року, коли ці країни ЄС, чиї меншини проживають в Україні – Румунія, Угорщина, Польща – були виключені із певних процесів. Що заважало Україні зробити це у 2018 або 2019, коли Угорщина просила про якісь винятки для угорців, що проживають на Закарпатті? Усе-таки це було політичне рішення, якому Україна не приділяла особливої уваги. Можливо, це було не так важливо, другорядне питання для керівництва України у той час. Але, тим не менше, ці питання не були вирішені, і це негативно вплинуло на те, як угорська громадськість ставиться до України.
4: Второстепенний, третєстепенний вопрос був для руководства України в тот момент.
0: Колишній посол Польщі в Україні Бартош Чіхоцький, правда, не вірить у швидке завершення війни в Україні.
5: Бардзо бим хчав, але в довготривалий покій не вірю.
1: Дуже хотів би цього, але у довготривалий мир не вірю. Натомість вірю у тимчасове, можливо, річне або дворічне припинення вогню, і це вже буде значна зміна. Не знаю, чи йдеться про цей день перемоги, але президент Путін уже навіть призначив переговорника для контактів із Європою Герхарда Шредера. Думаю, можна було би обрати когось кращого, але кожна війна закінчується розмовами і переговорами, і тоді так буде і з цією. Коли Росія, так би мовити, захлинеться, а економічно виглядає так, що нас

0: та в момент, коли вони бачать відсутність прогресу, то ідея про те, що вони поставлять у Києві якусь свою маріонетку, є нереалістичною. Тож, ймовірно, вони розуміють, що потрібно шукати сценарій, як вийти із ситуації зі збереженням обличчя, оголосити якийсь великий успіх і завершити все це.
1: Вийти, оголосити якийсь великий успіх і то закінчити.
2: Разом із тим, каже Бартош Чіхоцький, як тільки буде сигнал про припинення вогню, Польща має бути готова якомога активніше взятися за зміцнення України. Це в інтересах безпеки Польщі.
1: Для нас оголошення евентуальне завершення вогню повинно
0: для нас оголошення можливого припинення вогню не повинно бути сигналом, що ми завершили страшну історію і можемо піти відпочивати. Це має бути сигналом до старту, бо Україні потрібно буде допомогти, як у спортзалі, наростити м'язи, так і в економічному і військовому плані. Бо цей період миру може дуже жорстко завершитися, як це було після 2014 року. Але якщо проведення дасть нам цю можливість, ми маємо діяти швидко. І це має бути завдання з точки зору держави, завдання із категорії національної безпеки, а не питання того, скільки ми заробимо чи втратимо. Польська держава має зрозуміти, що мільярд, 2 мільярди, 3 мільярди витрат – це ніщо порівняно із витратами, які ми понесемо, якщо не використаємо цей час і не побудуємо українську стійкість. Вона може сформуватися лише тоді, коли українці повірять, що є перспектива членства в Європейському Союзі і що варто ухвалювати складні, непопулярні кроки, ухвалювати увесь пакет непопулярних кроків, як колись казав міністр Сікорський, щоб на Сході створити Захід. І нам для безпеки потрібно мати на східному боці Захід. Я не люблю слово «буфер», бо не хочу ображати моїх українських друзів. Ніхто не хоче думати про себе як про буфер. Але наша мета – побудувати в Україні на Сході Захід. І це має коштувати, і це точно буде коштувати менше, аніж наслідки нашого нехтування і бездіяльності. Відсування радянськості, організованої злочинності, хвороб, корупції, мафії, олігархії якнайдалі на Схід. І з цим, перепрошую, непотребом.
1: Перепрошую, дядоством на Схід.
2: Про буфер, до речі, як про Україну, говорив колись Віктор Орбан, що Україна має стати своєрідним буфером для Європи перед Росією. У контексті відбудови України, власне, дбання про свою безпеку для Польщі важливою є економічна співпраця з Україною. Польща хоче посилити економічну співпрацю з Україною в галузях енергетики, сільського господарства і дронових технологій. Про це під час візиту до Києва заявив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський. Він прибув туди разом з польською економічною місією і представниками бізнесу. За словами міністра, мета візиту – зміцнення економічних зв'язків між Польщею та Україною, пошук нових напрямків співпраці. У Києві польська делегація теж обговорила підготовку до конференції з відбудови України, яка наприкінці червня відбудеться в Гданську. Уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль заявив, що Ukraine Recovery Conference важлива для обох країн подія в контексті війни, яка триває.
3: Tego nie wie nikt, ale rolą polityków, dyplomatów jest zdążyć do...
0: Роль політиків і дипломатів – стигнути до зупинки війни і цієї гарячої фази, жертвами якої є, як правило, зараз цивільні і об'єкти у містах. А роль банків, роль економічних організацій – підготувати проєкти відбудови. Це ми маємо підготовувати для того, щоб коли дійде до справи, ніхто не казав, що ми не були готові. Таких проєктів сьогодні багато в Банку господарства краєвого і в інших інституціях, у міжнародних фінансових інституціях. Польські суб'єкти дуже активні. Ну і зрозуміло, що ризики за бізнес ніхто не знизить. Кожен сам остаточно приймає рішення, але наше завдання і завдання політиків, щоб ці можливості були створені. Я не бачу доброї волі з російського боку, але розумію, що сьогодні надзвичайно важливо, щоб був мир, щоб зупинити бойові дії, щоб не атакували цивільних. Війна на Близькому Сході безумовно відволікає увагу від України. Але з іншого боку, такі події, як конференція з відбудови України, яка відбудеться в Гданську за участі головних світових лідерів, безумовно також дозволяють посилити цей напрямок інтересу до України. Буде багато угод, підписаних на полях конференції. І вже знаю, що ця конференція матиме політичний вимір. Тобто ми будемо тримати вогонь під українською темою, щоб не було так, що війна триває і ніхто вже про неї не пам'ятає. Бо потрібно боротися за мир. А друга справа – це економічні домовленості. Уже знаю, що їх також буде багато. Вони будуть

0: підписуватися у кулуарах десь поза основними заходами. Це підготовка правових та інших рішень для того, щоб бути готовими тоді, коли настане час.
1: І розв'язань правних і інших, по то, щоб бути готовим тоді, коли прийде час.
2: Президент Польщі Кароль Новроцький заявив, що Дональд Трамп демонструє серйозне ставлення до Польсько-Американського Союзу. Він каже, що рішення Вашингтона про скерування до Польщі додаткових 5 тисяч американських військовослужбовців підтверджує міцність партнерства між країнами. Президент США Дональд Трамп напередодні оголосив про намір перекинути до Польщі додаткові 5 тисяч військових США. У дописі на платформі Truth Social він пояснив це позитивним результатом виборів в Польщі, на яких, за його словами, переміг чинний президент Кароль Навроцький, якого він з гордістю підтримував, а також власними добрими відносинами із польським лідером. Політики в Польщі коментують заяву президента США про можливе скерування цих військових до Польщі. Євродепутат від громадянської коаліції Анджей Галіцький зазначив, що збільшення присутності США над Віслою підтримують уряд і президентський табір. Це свідчить про їхню єдність в цьому питанні.
3: Ми мусимо робити своє, і то якнайширше.
0: Ми повинні робити своє і робити це в якомога ширшій формулі співпраці, тобто із залученням усіх інституцій. Це є базовий урок. Безпека є спільною, і наш національний інтерес вимагає співпраці та єдності, також у питанні формування тиску і переконування інших у наших позиціях.
3: Теж пресії переконування до наших рацій.
2: Євродепутат від «Права і справедливості» Вальдемар Буда вважає, що на рішення американської сторони могла вплинути особиста взаємодія президента США з президентом Карлом Навроцьким.
4: Їх релація вплинула на те, що президент був прихильний та й децизії.
0: Їхні особисті відносини вплинули на те, що президент був прихильний до цього рішення щодо контингенту. Також висловлюється побажання, щоб не виникла ситуація, коли один із небагатьох прем'єрів великих європейських країн єдиний не зустрівся із Дональдом Трампом від моменту його інавгурації, оскільки це, як зазначається, може шкодити польській зовнішній політиці у персональному вимірі.
4: Шкодить, якщо говорю персоналія політиці польській, заграничній.
2: Натомість політик Себастьян Гаєвський з Нової Лівиці закликав обережно ставитися до інформації про можливі зміни у військовій присутності Сполучених Штатів Америки в Польщі. Він наголосив на тому, що варто уникати поспішних висновків.
5: Пам'ятаємо теж о тим, що обецність військ американських.
0: Варто також пам'ятати, що присутність американських військ у Європі гарантується законодавством США на рівні не менше 75 тисяч військовослужбовців. А будь-які зміни у цьому питанні потребують відповідного схвалення Конгресу, чого у даному випадку не було. І тому, перше, не слід піддаватися медійним повідомленням, а друге, слід пам'ятати, що відносини між Польщею та США у сфері оборони є глибоко усталеними.
5: Польська Станами Зєдноченими в дідні оборонності са глибоко ґрунтоване.
2: Депутат від Конфедерації Вітольд Туманович заявляє, що не слід переоцінювати впливу польської влади на збереження американського контингенту в Польщі. І припускає, що США можуть перерозподілити війська з Німеччини до Польщі з міркувань економії.
3: То є квестія інтересу Стану Зєдночених, таке.
0: Це питання інтересу Сполучених Штатів. Такі способи підставляти ногу там, де кують коней, на мою думку, є абсолютно безпідставними і з боку наших політиків. Якщо Дональд Трамп вважатиме, що утримання військ тут відповідає інтересам США, він їх буде утримувати. А якщо ні, то ні. І жодні політичні втручання цього не змінять.
3: Ні, то ні, і жодна тут інтервенція політиків цього не змінює.
2: Чергове загострення в відносинах між Польщею та Ізраїлем спричинили дії ізраїльської сторони щодо польських активістів флотилії «Сумут». Флотилія є частиною міжнародних громадянських та правозахисних ініціатив. Вони доставляють гуманітарну допомогу до сектора Гази в умовах війни і морської блокади. Влада Ізраїля регулярно перехоплює подібні судна і пояснює це необхідністю контролю безпеки та дотримання режиму блокади. Конфлікт виник навколо дій ізраїльських сил щодо польських учасників флотилії. В Польщі це викликало офіційну і політичну реакцію, включно з критикою дій Ізраїлю і заявами про можливі порушення прав громадян Євросоюзу, які брали участь у місії. Польський уряд відреагував на скандальну поведінку міністра безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра щодо затриманих активістів. На відео, опублікованому в інтернеті, видно кілька десятків

0: десятків активістів, які стоять на колінах, а Бен-Гвір розмахує ізраїльським прапором і кричить на івриті «Ласкаво просимо до Ізраїлю, ми тут керуємо». Відео зустрілося з критикою з боку багатьох країн. Адам Боднар, міністр юстиції Польщі.
1: Ту попросту в спосіб абсолютно безглядний та особи були скуване от
2: ці особи були у жорстокий спосіб закуті ззаду, покладені на землю таким чином, щоб вони не могли нічого бачити. До них ставилися так, ніби вони становили найсерйознішу загрозу громадській безпеці. І я не бачу жодного виправдання цьому. Для мене це очевидне, надмірне, нелюдське та принизливе поводження.
1: Скрайне нелюдське поніжаюче трактування.
0: В результаті міністрові оборони Ізраїля Бен-Гвіру заборонили в'їзд до Польщі. Це рішення ухвалив керівник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський.
3: Тен пан до Польщі через окрес 5 лет не в'їде.
2: Цій особі протягом 5 років заборонено в'їзд до Польщі і немає згоди на будь-які подібні практики, особливо щодо польських громадян. Це відбулося за ініціативою віце-прем'єра Сікорського та після швидкої реакції управління у справах іноземців і Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. У подібних справах ми будемо реагувати та захищати польських громадян.
3: В такого типу справах будемо реагувати і бронити польських обивателів.
0: Окремий резонанс Польщі досі викликає загибель польського волонтера Лукаша Собуля. Він був учасником World Kitchen і загинув під час ударів ізраїльської авіації по сектору Газа. Адам Боднар продовжить.
1: Ізраїль консеквентно відмовляє співпраці.
2: Ізраїль послідовно відмовляється від співпраці щодо з'ясування обставин загибелі польського волонтера, який брав участь у акції World Kitchen і загинув внаслідок ракетного удару з боку ізраїльських сил. Таку ситуацію не можна допускати, щоб Ізраїль ставив себе вище за право та міжнародні механізми співпраці. І з одного боку, він очікує підтримки міжнародної спільноти для своїх різних проєктів, а з іншого, у питаннях дотримання права, поводиться, як зазначається, неприйнятним чином.
1: Тих релацій, зв'язаних з застосуванням права, заховуються абсолютно в спосіб недопущальний.
0: Міхал Ліпа з Ягеллонського університету заявив в ефірі Польського радіо 24, що Ізраїль не дає гуманітарній допомозі досягати Гази і використовує міжнародне право дуже специфічно. Експерт зазначає, що цього разу польський уряд відреагував належно і, на його думку, слід було реагувати так і раніше.
2: Схоже, що Ізраїль, можна сказати, досить креативно інтерпретує міжнародно-правові рамки, якими він користується саме для того, щоб фактично карати цивільне населення. Адже я не припускаю, що судна флотилії перевозять зброю для Хамас, а виходжу із того, що там йдеться про продукти харчування та медикаменти.
4: Для Хамасу, тільки закладам, що однак є там живність і леки.
0: Лукаш Козак, активіст організації Global Sumut Flotilia, заявив, що не розуміє причин атаки ізраїльських сил на гуманітарний конвой, який прямував до Гази. І зазначив, що під час операції до учасників ставилися дуже агресивно.
2: Ми були без зброї, оскільки Global Sumut Flotilia є ненасильницьким цивільним рухом. Нам особливо не намагалися нічого пояснювати. Називали нас терористами, які були причиною агресії. На їхню думку, вони були випадковими, без чітких підстав, нібито їм було нудно, або люди не могли довго утримувати незручні пози, наприклад, стояти на колінах із опущеною головою до підлоги. І така форма насильництва, за його словами, не була виправданою. Він також стверджує, що насильство, зокрема із сексуальним підтекстом, було поширеним. За його словами, сексуальні погрози траплялися регулярно. Людей роздягали, багатьох неодноразово примушували залишатися без одягу, штовхали і застосовували фізичну силу, а частина осіб зазнали ще жорсткішого поводження. Він посилається на звіти ООН і зазначає, що ці випадки не є прихованими і задокументовані у міжнародних матеріалах.
5: Чоловік може знести. Ті речі не са якось спеціально укриті.
0: Незважаючи на дії ізраїльської армії, волонтери Global Sumut Flotilia не мають наміру припиняти спроб надавати допомогу палестинцям, каже Аліна Паліхлеб.
6: Наша місія називається Sumut, по-арабську це витривалість.
2: Наша місія називається Sumut, і арабською це означає витривалість і є своєрідним символом палестинців. Ми стоїмо із ними в солідарності і вважаємо, що поки вони витримують і здатні переносити приниження, ми також не маємо права здаватися. Ми перебуваємо в комфортніших умовах і можемо у будь-який момент сказати, що втомилися і потребуємо відпочинку. Вони так сказати не можуть. Вони не знають, коли наступного разу може впасти бомба. Вони щодня змушені бачити трагедію та руїни. Це триває уже 2 роки, а гуманітарна допомога досі блокується.
6: 2 роки, і допомога гуманітарна є вчора блокована.

0: У Польщі після змін в законодавстві, які стосуються соцзахисту громадян України, ускладнилася ситуація з доступом до медичного страхування для людей пенсійного віку. Правозахисники пояснюють, що раніше особи із ПСЛ УКР могли б реєструватися як безробітні, незалежно від віку. Це давало їм доступ до страхування, але після змін це правило скасували для жінок після 60 і чоловіків після 65 років. Їх вважають такими, що вони вже не можуть бути активними на ринку праці. У випадку, якщо ці люди мають право на українську пенсію, мала б можливість переведення виплат до Польщі. Проте, як говорить юристка товариства Homo Faber, саме цей механізм працює із труднощами.
1: Особи, які посідають право до емеритури української, то не
2: можуть. Особи, які мають право на українську пенсію, повинні подати заяву на переведення виплат. І тут виникає основна проблема. Ця процедура дуже довго триває, щоб її реалізувати. Це робиться через подання заяви, але в процесі також бере участь і банки. Наскільки нам відомо, ця процедура триває багато місяців. У цьому і полягає складність. Вона працює, але дуже повільно. Також, як ми знаємо, не всім легко відкрити банківський рахунок. І це ще одна проблема, яка виникає. І сам факт права на українську пенсію часто виключає людей із інших варіантів страхування.
1: Виключає його з інших можливостей убезпечення.
0: Також є проблема з добровільним медичним страхуванням. Розраховується стартовий внесок, це сума в кілька тисяч злотих, аби оформити таке страхування, але якщо людина має право на українську пенсію, то добровільне страхування фактично не застосовується, каже експертка, оскільки пріоритет має саме процедура переведення пенсійних виплат з однієї країни до іншої. Отже, таким був сьогоднішній випуск підсумків тижня у Польщі. Підготував його Володимир Гарматюк. За тиждень будуть інші події, інші коментарі, тож почуємося. Дякую за увагу.
2: Ну, а наша україномовна програма триває. І зараз ще одна пропозиція від Лариси Задорожної.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Ядерний театр Лукашенко. Навіщо Білорусь знову грає у останній аргумент Кремля? Плани Трампа. Так чи скорочується американський контингент в Європі? Путін у Китаї. Для чого? Як це відіб'ється на закінченні війни в Україні? Ну, а тепер деталі. Білорусь знову проводить навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї, російські ракети, білоруські полігони, заяви про готовність до відповіді Заходу. Усе це вже звучало. І щоразу Мінськ намагається подати такі маневри, як демонстрацію сили. Але за гучною риторикою дедалі чіткіше видно інше. Режим Лукашенка остаточно перетворює країну на військовий додаток Росії. Формально йдеться про спільні навчання союзної держави. Це в лапках. Насправді про політичний сигнал. Передусім Україні, Польщі і країнам Балтії. Кремль хоче, аби Захід постійно жив у стані тривоги. А що, якщо цього разу погрози не будуть лише погрозами? Ядерні навчання співпали у часі із поїздкою Путіна до Китаю. Це просте співпадіння чи задуманий план? Москва роками використовує ядерний шантаж як елемент дипломатії страху. Коли російська армія зазнає проблем на фронті, в інформаційний простір одразу повертаються ракети, боєголовки, розмови про червоні лінії. Білорусь у цій схемі стала ідеальним майданчиком. Географічно поруч із НАТО, політично повністю залежна від Кремля і достатньо керована, щоб виконувати будь-яку роль у цьому небезпечному спектаклі. Євген Магда, директор Інституту світової політики.
4: Я думаю, що тут це все-таки два окремих вектори, тому що візит Путіна до Піднебесної швидше нагадує поїздку за ярликом на подальше правління до Сі, після його переговорів з Дональдом Трампом. Навчання – це вже не перші подібні навчання. Лукашенко грається з уявною ядерною бомбою протягом тривалого часу, і, в принципі, він ніяк не може зупинитися. Скажу, що насправді, після заяви Путіна в березні 2023 року про розміщення тактичної ядерної зброї, тобто це вже більше 3 років, мені особисто ніколи не потрапляли на очі дані розвідки, які б спиралися на дані розвідки радіаційної.

0: А не може ядерна зброя не залишати радіаційного сліду. Це абсолютно очевидно, так само як підвищена радіація біля атомної електростанції. Там, ну, принцип же ж поширення радіоактивних часток, він в принципі однаковий. І що, за 3 роки жодна розвідка на території середньої за розмірами європейської країни, якою є Білорусь, враховуючи, що гіпотетичних місць розміщення ядерної зброї не так багато, не визначило на 100%. Значить, я думаю, що і у НАТО, і у України є, скажімо, закриті відповіді на це питання, чи присутня там ядерна зброя, чи ні. І саме з наявності цих закритих відповідей виходить, ну, власне, поведінка і офіційна реакція.
1: І ще думка Віталія Бали, директора агентства моделювання ситуації. Так, чи пов'язаний візит Путіна і так звані ядерні навчання у Білорусі?
2: Стосовно співпадіння чи не співпадіння, візит Путіна, він був узгоджений десь у місяці лютому цього року. І в цій ситуації можна допустити, що саме навчання, вони так чи інакше могли бути якраз приурочені до цього візиту. Чому? Тому що я тут можу погодитися стосовно того, що чи є, чи нема тої ядерної зброї на території Білорусі, бо окремо Міністерство оборони Росії у вівторок заявило про 3-денні ядерні навчання, там 60 тисяч військовослужбовців, 200 ракетних установок, тобто вони ніби паралельно, так, умовно кажучи, з Білорусі, імітація якихось навчань, раз Міністерство оборони Росія окремо заявляє про свої якісь навчання. Це певною мірою, безумовно, психологічний якийсь там тиск, особливо в контексті того, що там був візит Трампа, і там, як пишуть аналітики, експерти іноземні, що, можливо, Путін буде, зокрема, і просити Сі Цзіньпіня, щоб якісь там питання і покращення стосунків Китаю і Сполучених Штатів Америки не відбулися за рахунок Росії. Тому певною мірою можна навіть і припустити, що це також якийсь такий там сигнал і для Сполучених Штатів Америки, тим більше, що там скоро має завершитись там дія останній цей договір про стратегічні наступальні озброєння. Буде продовжувати чи не буде продовжувати Сполучені Штати Америки цей договір Росії, я думаю, тобто вони намагаються, ну мені так видається, давати різні сигнали в різні сторони. Вийде в них це чи не вийде, то ми з часом побачимо, але такий варіант я не виключаю.
1: Для Лукашенка участь у ядерних навчаннях – ще й спосіб довести власну цінність Путіну. Після 20-го року білоруський правитель виживає значною мірою завдяки російській підтримці. А після початку повномасштабної війни в Україні залежність стала майже абсолютною. Саме тому Мінськ дедалі активніше інтегрується у військові плани Москви, навіть якщо це суперечить інтересам самої Білорусі. Парадокс у тому, що білоруське суспільство не демонструє жодного ентузіазму щодо ролі ядерного форпосту. Навпаки, білоруси добре пам'ятають Чорнобиль. Для країни, яка однією з найбільших у Європі постраждала від радіації, як і Україна, ядерна риторика Кремля звучить не як символ сили, а як нагадування про катастрофу. Однак у диктатур є своя логіка. Чим слабший режим усередині, тим агресивніше він поводиться назовні. Лукашенко давно втратив можливість проводити самостійну зовнішню політику. Його завдання тепер демонструвати лояльність Москві, навіть якщо це означає втягування Білорусі у глобальне протистояння між Росією та Заходом. Проблема в іншому. Що довше світ звикає до ядерних погроз, то небезпечнішою стає сама нормалізація таких сценаріїв. Учора розмови про переміщення ядерної зброї до Білорусі здавалися неможливими. Сьогодні це вже буденна новина. Кремль і Мінськ очікують страху, очікують політичної втоми, очікують, що Європа почне сама себе переконувати, можливо, краще не дратувати Росію. Саме тому реакція Заходу має бути не емоційною, а холодною і системною. Ну і Пекін знову цього тижня був як сцена великої гри. Візит Путіна до Китаю одразу після візиту президента США Дональда Трампа. Ну і що ж це все означає? Поїздка Путіна до Китаю знову підсвітила те, що вже давно стало очевидним для світової політики. Пекін перестав бути просто партнером Росії, перетворився на ключовий вузол глобальної рівноваги, де вирішується не лише доля війни проти України, а й архітектура майбутнього протистояння із Заходом. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, таки українська призма. Далі.
3: Треба розуміти, що після візиту до Китаю, після того, що у Китаї також був Дональд Трамп, Путіну

0: потрібно швидко і достатньо радикально досягати якихось успіхів. Йому потрібно все-таки на той виграний час, який він зміг виторгувати у Сі Цзіньпіня, а іншої цілі їхати до Китаю я просто не бачу. Йому потрібно його максимально активно використати. І для цього, розуміючи, що все-таки будуть йти якісь переговори, розуміючи, що Трамп саме на переговорний трек налаштований, йому потрібно собі вибити кращу позицію. Йому потрібно показати, що він досі контролює все те, що відбувається. А тому, відповідно, ми бачимо це накопичення сил, тому ми чуємо всі ці погрози, тому ми бачимо знову повернення до ядерної риторики. Себто, чи буде напад зі сторони Білорусі чи ні, уже не стільки важливо. Важливо, що Путін, очевидно, готує собі кращу позицію. Чи буде ця позиція включати загарбання більшої кількості територій, чи це буде лише відволікаючі маневри і окремі точкові удари, побачимо. Але факт залишається фактом. Він явно поспішає. Йому явно потрібно створити всім іншим більше проблем. І йому явно потрібно показати всім іншим, що він досі загрозливий, він досі небезпечний, а тому, відповідно, з ним треба рахуватися. Застосування ядерної зброї, воно завжди на столі, воно завжди є можливим, хоч і мало можливим. Але в даному випадку, ну, застосування ядерної зброї в Ірані, тим паче стримування Сполучених Штатів або напряму проти Сполучених Штатів, це вже буде, мені виглядає, так той ризик, на який навіть Росія не готова буде піти. Бо поки що для неї, скажімо так, ідеальний сценарій якраз і полягає в тому, що Америка просто хоче переговорів, Америка просто хоче, аби це все скоріше закінчилося, Америка хоче писати хоча б якийсь документ із росіянами, українцями, і при цьому дозволяє росіянам, по суті, робити все, що вони хочуть. Ну, бо чи бачимо ми, скажімо так, якийсь стримуючий ефект від того, що робить Дональд Трамп стосовно Російської Федерації? Абсолютно ніякого. Він, по суті, дозволяє Путіну робити все, що той захоче. Він йому дозволяє допомагати Ірану вбивати американських військовослужбовців, і він цього не буде помічати. І при цьому постійно повторює, що саме Росія має зараз сісти за стіл переговорів. Україна, звісно, цьому заважає, і це цитата Трампа, але ми, мовляв, маємо цього досягти. Якби ми бачили трохи іншу американську адміністрацію, якби ми бачили покращену версію Байдена, скажімо так, бо до Байдена теж є дуже багато питань щодо швидкості передачі озброєння, щодо якості того озброєння і так далі. Тому якби ми бачили адміністрацію, яка просто так дає Україні всю необхідну зброю, яка почала виділяти Україні далекобійне озброєння ще там з 23-го року, яка не стримує Україну в застосуванні, яка просуває Україну на шляху до НАТО, яка дійсно порушує все те, що Росія сказала не порушувати, от тоді б застосування ядерної зброї проти американців, чи то на європейському театрі бойових дій, чи в Ірані, було б дійсно можливим і було б дійсно одним зі сценаріїв, які треба розглядати. Зараз же оця ядерна ескалація, оці розмови про ядерку, мені сприймається суто як переговірний елемент. Тим паче він дуже вдало співпадає в часі з тим, що європейці знову вирішили долучитися до цих переговорів. А ми знаємо, що, на жаль, європейська дипломатія досі, ну, достатньо серйозно боїться ядерної ескалації. А тому, можливо, це ще й подібний елемент. Відлякати європейців, ширшого залучення як до допомоги Україні, так і до переговорів як таких.
1: Росія дедалі більше залежить від Китаю економічно, технологічно і частково політично. Санкційна ізоляція Заходу зробила Пекін для Москви не просто альтернативою, а майже єдиним великим ринком і фінансовим вікном у світ. У цій конструкції Китай не є союзником у класичному сенсі, він радше системний вигодонабувач війни, який не бере участі у бойових діях в Україні, але отримує стратегічні дивіденди від ослаблення Росії Заходом і одночасного виснаження самої Москви. Найбільша ілюзія – уявлення, що Китай може виступити посередником у війні Росії проти України. Насправді, Пекін не арбітр, а гравець, який не зацікавлений у швидкому завершенні конфлікту.
0: Китаю поки що вигідно, скажімо так, залишати все саме в такому стані. Тобто Китаю дуже і дуже вигідно, коли Росія на себе бере значну частину натівських сил, коли Росія стягує на себе західну зброю, західні ресурси, західне фінансування. І Росія, по суті, втомлює Захід, Росія втомлює всіх, хто підтримує Україну, і виснажує потенційних опонентів Китаю в контексті Тайваню. Тобто все те, що йде на Україну, потенційно не йде на Тайвань. Тут у Китаю це просто логіка. Ну і крім того, Росія зробила те, про що Китай мріяв десятиліттями. Вона створила роз'єднаний Захід. Тобто вона створила ситуацію, коли західні держави

0: один одному не довіряють. Вони створили ситуацію, коли ми бачимо, Америка хоче виходити взагалі з Європи, залишати Європу зі своїми власними проблемами. Росія створила ситуацію, коли стаття номер 5 Надівського договору взагалі зараз перебуває під питанням. Тобто все те, що для Китаю є максимально вигідним, максимально потрібним. Але з іншої сторони, Китай тут має тримати певний баланс. Тобто так, Росія, яка відволікає на себе Захід, це класно. Але Росія не має перемогти. Бо Росія, яка переможе, це Росія конкурентна, це Росія загрозлива, це Росія, яка Китаю буде заважати, і це Росія, яка буде намагатися забирати в Китаї його лідерство. Що в межах ШОС, що в межах євразійських різних об'єднань, що в межах Центральної Азії, що в межах Арктичного шельфу. Тому Китай, з однієї сторони, і не зупиняє російську агресію, і не заохочує до переговорів, як того хочуть американці. А з іншої сторони, він не грає повністю на стороні американців, все-таки не дає Росії певну підтримку, хоча, з точки зору того, що просила в нього Росія, достатньо обмежена. Я тут просто нагадаю, що ще в березні 22-го року Росія просила в Китаю балістичні ракети малої дальності. Вона просила в нього декілька дивізіонів списаної техніки, які списали в Китаї через модернізацію власних збройних сил. Вона просила мільйони снарядів. Замість того, в той момент вони отримали 10 броньованих джипів. І до кінця 23-го року це було, по суті, все серйозне військове обладнання, яке Китай поставив для Росії. Тобто так чи інак, але Китай не зацікавлений ані в сильній, ані в слабкій Росії. Йому потрібна Росія, яка буде жуком в мурашнику. Але Росія, яка в той же момент, залишається достатньо слабким жуком.
1: Сам факт активних контактів Путіна з Пекіном має чітких адресатів – не лише США, а й Європа. Підсилення зв'язків Росії з Китаєм означає, що війна проти України дедалі більше вписується у ширший контекст глобального торгу. Технологія, енергетика, санкції, Тайвань – безпекові гарантії. Ну і ще про події, які стали наче громом посеред ясного неба. Історія з американською військовою присутністю у Польщі знову показала, як сучасна безпекова політика дедалі більше живе не в документах Пентагону, а в політичних заявах, інтерпретаціях і швидких інформаційних хвилях. Спочатку з'явилися повідомлення про можливе призупинення ротації частини американських військових, потім різка зміна риторики, Дональд Трамп заявляє про можливе збільшення контингенту. Президент США каже, що планує направити 5000 військових до Польщі, і цей крок має заспокоїти союзника, але не означає відмову Білого Дому від намірів скорочувати американську військову присутність у Європі. Про це пише The Wall Street Journal. Рішення Трампа стало реакцією на несподіваний крок міністра війни США Піта Гексета, який цього місяця скасував 9-місячну ротацію бронетанкової бригади з Фортгуда, штат Техас, до Польщі. Гексета розкритикували у Конгресі як республіканці, так і демократи. Польські посадовці також були занепокоєні, адже з ними дії США не погоджували. Про дії Америки я поговорила з політологами Євгеном Магдою та Віталієм Балою ще до втручання Трампа. Але послухаємо.
2: Я думаю, тут є комплекс причин. Перша і головна причина – це те, що Дональд Трамп у своїх діях покладається на власний розсуд, а не на інформацію американського Deep State, тобто американського державного апарату. Ну, це відчуття для мене, якщо хочете, домінуюче. От він так вирішив, і ми так зробимо. До речі, зрозумілий момент в якому сенсі. Призупинення ротації – це дещо інше, ніж виведення військ. Тому що, якщо ми врахуємо, що на території Європи біля 80 тисяч американських військовослужбовців, плюс ядерна зброя, плюс величезні запаси боєприпасів, плюс запаси військової техніки, то, по-перше, процес виведення такої кількості військ, він буде довший, ніж Дональд Трамп перебуває на посаді. І не факт, що це буде сприйнято навіть за повної лояльності пана Хексета як міністра війни. Наступний бюджет буде гігантський, $1.5 трильйони. Але я не можу собі уявити, як, скажімо, спонсори республіканської партії з корпорацій, які виробляють озброєння, будуть дивитися на те, що не закуповуються нові озброєння, не виділяються гроші на науково-технічні і дослідні розробки, а просто виводиться, ну, тобто, ну так, ну, повернення додому, але ж не повернення після війни. Ну, вони ж не з високо піднятим американським прапором можуть повертатися. Правда? Це, ну, такий, скажімо, рутинний процес. Це перше. Другий момент – це момент суто політичний. Трамп демонструє, для нього Європейський Союз – це конкурент. І він показує, що Сполучені Штати не будуть витрачати такі кошти на оборону, транслюючи на захист Європи, і каже,

Європейському Союзу. Європейці, захищайтеся самі. Що означає захищайтеся самі? Що ви маєте витрачати значні кошти, якщо ви перерозподіляєте бюджет, то значить менше грошей на освіту, науку, соціалку, більше на оборону. І це логічно, в Європі йде на сьогоднішній момент найбільша в сучасному світі війна. Але

0: 5,5% валового внутрішнього продукту на оборону. І в Польщі, і в Литві. Ну, в Литві просто ще й менша армія, зрозуміло. Але тут такий пікантний момент. В Сполучених Штатах в відсотковому відношенні ВВП, який витрачається на оборону, менше, ніж в Польщі. У Польщі є зрозуміла, як на мою думку, і логічна для України амбіція побудувати найбільшу армію в Європі. Тобто 300 тисяч військовослужбовців, 200 тисяч резервістів, новітні засоби озброєння, про що йшлося, я думаю, і через підписання договору про кредит в сейф, 45 мільярдів євро до 2030 року, це третина частини від загальної програми фінансування. Це, ну, великий шматок, який Польща буде активно використовувати, закуповуючи озброєння. Наш український інтерес і в тому, щоб ці гроші йшли на закупівлю українських озброєнь, і в тому, щоб ми транслювали свій досвід, щоб наші європейські партнери розуміли, що в білих рукавичках вони боротися з Росією не можуть. В парадних мундирах воювати їм теж не, ну, буде, м'яко кажучи, незручно. Ситуація складна, тому що складна з характером Трампа. І я думаю, що на сьогоднішній момент ми не маємо орієнтуватися, ну, знаєте, на одну заяву Трампа, тому що завтра може бути заява абсолютно протилежного змісту. Все-таки, знаєте, попри те, що я кажу, що Трамп ігнорує здоровий глузд часто, але я все-таки сподіваюся, що в цій підкилимовій боротьбі між Трампом та Deep State, все-таки Deep State, ну, якщо не буде брати постійно гору, але все-таки себе проявлятиме.
1: І от ще думка Віталія Бали.
2: Ну, ще буквально там в березні місяці 2025 року після інаугурації Трампа колишнього радник з питань безпеки Болтон, Джон Болтон, по-моєму, в Телеграфі дав достатньо серйозний такий розгорнутий коментар щодо Трампа, як він приймає рішення. Він сказав, всі, хто намагається якось пояснити його рішення з точки зору геополітики чи національних інтересів Сполучених Штатів Америки, вони помиляються, треба виходити з його особистих характеристик, планів його конкретного бачення. Тобто, якщо в нього хороші особисті інтереси з якимось керівником країни, значить у Сполучених Штатах Америки будуть хороші стосунки з цією країною. Якщо ми говоримо про Польщу, у нього з Дональдом Туском не дуже хороші стосунки. Більше того, за адміністрації Джо Байдена Польща була фактично таким головним союзником, якщо ми говоримо про Центрально-Східну Європу, так, от в цьому регіоні Сполучених Штатів Америки. Тому, я думаю, це певною мірою може також якийсь певний відбиток на рішення дії Трампа стосовно Польщі так накладає, хоча в нього хороші стосунки з Каролем Навроцьким. Всі ж пам'ятають, що до виборів він навіть з ним зустрівся в Білому домі і показував публічно свою підтримку і фактично закликав, щоб його за нього голосували. І яскравий приклад, що він приймає рішення, саме виходячи з якихось своїх особистих, там, не знаю, там, думок чи якихось бачень, я би так це назвав, це оце рішення щодо 5 тисяч військовослужбовців, які мають бути виведені протягом року із Німеччини. Це ж була реакція така спонтанна на те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що Іран принижує Сполучені Штати Америки, блокуючи Ормузьку протоку. Одразу була реакція Трампа, що Мерц абсолютно некомпетентний взагалі, він не розбирається в ядерних питаннях, не збирається щодо війни Ірану і так далі. Потім після цього буквально через декілька днів все вийшло на рішення. Спочатку були погрози, потім зразу вийшло на рішення. Він навіть там говорив, до речі, дійсно, посварившись з Джорджі Мелоні, говорив, що із Італії можуть бути виведені, з Іспанії, з Педро Санчесом і також посварений. Хоча Рубіо він відправляв на зустріч у Ватікан, на зустріч з Мелоні, якраз напевне певною мірою, щоб ці всі негативні наслідки все-таки потім якось так зменшити. І тому в цій ситуації навіть от ці 4 тисячі, які фактично зупинилися, які їхали на ротацію, там дійсно не тільки конгресмени-республіканці, взагалі там в Пентагоні всі, м'яко кажучи, в шоці, бо не було ніякого обговорення, ну, наскільки є така інформація публічна і не дуже публічна. І це було рішення, скажімо, направлено Хекситу з Білого дому. Тобто воно було прийнято одноосібно чи, можливо, там якоюсь групою людей, але точно в Пентагоні це питання не обговорювалося. Тому тут я погоджуюсь, Трамп може зробити одну заяву сьогодні зранку, в обід іншу, а вечором ще іншу, не говорячи про завтрашній день. Але в будь-якому випадку там дійсно ситуація непроста. До речі, вчора цікава подія відбулася у Штатах. Сенат фактично вперше проголосував 50 за 47 проти, чотири республіканці доєдналися до демократів, щоб посилити контроль Конгресу саме за ведення війни в Ірані.

0: перше, хоча Трамп ще може і накласти на це вето. Тому тут ситуація все-таки у спротиву цього діпстейт, він дійсно відбувається, вони намагаються певною мірою мінімізувати ці всі негативні наслідки таких спонтанних дій і рішень Трампа.
1: Ротаційна присутність США в Польщі – це не просто технічна деталь, це один із ключових елементів східного флангу НАТО після 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спікер польського сейму Владимір Чажастий зазначив, що ситуація, здається, рухається у правильному напрямку. Але цитата: «Я б ще зачекав на якісь рішення, які чітко покажуть, що стоїть за словами президента Дональда Трампа, тому що, мені здається, ми поки ще не знаємо цього точно». Ну і ще його фраза: «Зрештою, для нас найважливіше, чи залишаться американські солдати у Польщі. Порівняно зі вчорашнім днем ситуація краще. Вже є заява про 5 тисяч військових. Подивимося, що буде завтра. Будемо дивитися і ми». Україна обговорює з партнерами формати мирних переговорів з Росією на найвищому рівні. Це вже серйозно. Від Володимира Зеленського лунають слова про готовність до припинення вогню, але лише без поступок, які підривають суверенітет. І Путін несподівано сказав, що, на його думку, війна йде до завершення, та допустив зустрічі з Зеленським у третій країні, але лише якщо це буде для фіналізації мирної угоди. Але невже можливий прорив? Про це ми поговорили з колишнім очільником МЗС Великої Британії лордом Оуеном, людиною, яка 3 роки особисто вела переговори щодо Боснії і знає, як влаштована дипломатія війни. Лорд Девід Оуен – один із небагатьох західних політиків, хто проводив переговори про мир в умовах активних бойових дій, як міністр закордонних справ Великої Британії, а згодом співголова мирної конференції щодо колишньої Югославії. Він провів за столом переговорів 3 роки, обговорював умови з генералами і президентами, і навіть із воєнними злочинцями, що дуже символічно в контексті нинішніх українських переговорів. Перше, що каже, умови можуть бути різними, але Україна не повинна віддавати укріплену лінію на сході, яку їй вдалося втримати. Це головний козир.
2: Так, якимись територіями, можливо, доведеться тимчасово поступитися, але Україна має сама вирішувати, якими саме. І в жодному разі не віддати ту частину, де вона військовим шляхом стримує Росію, не дозволяє їй просуватися. Саме цю лінію помилково, на мій погляд, американці та деякі європейські країни просять здати. Вирішувати, звісно, самим українцям, але послухайте, скажу голосно і чітко. Ось вам думка людини із чималим досвідом європейській політиці, яка 3 роки вела переговори щодо Боснії і Герцеговини. Треба тримати лінію оборони, яку Росія не може прорвати. Вистояти там означає отримати можливість для поступу від Москви і з інших питань. На кону гордість росіян. Україна там їх перемагає. Так і треба стояти на цій лінії і не здавати її. У кожного має бути червона лінія. Кремль вирішив атакувати саме там, де Україна заздалегідь підготувала оборону. І якщо Росію вдалося зупинити на цьому рубежі, то не віддавайте його.
1: І ось що важливо. За словами дипломата, Україні час бути не лише країною, яка закликає до співчуття і просить про допомогу, а й раз за разом підвищувати свою цінність в очах світу. Нові загрози і нові технології якраз дають таку можливість.
2: Найкраще, що могла зробити Україна, це саме те, що сталося, коли її президент прилітав до Перської затоки. Там на нього були спрямовані камери ключових світових ЗМІ, і він зміг заявити саудівському королю вже не як прохач, а з позиції сили, що ми будемо постачати вам наші дронові технології, найкращі у світі. Саме це вони хотіли почути, і це надало Україні значущості у світовій кризі, якої неможливо було б досягти, залишаючися удома. Дуже точний нестандартний хід. Знаєте, я підтримую Україну від самого початку. У моєму домі жили українські біженці, і ми всі бажаємо їм успіху. Але боротьба важка, і будемо відвертими, увага світу до цієї війни згасає. Така природа новин, і потрібно створювати нові інформаційні приводи. Ось українці приїжджали до країн Затоки, і світ почув справжній голос країни. Моя думка щодо того, що відбувається останнім часом, помітно, що американський уряд останнім часом не дуже допомагає. А отже, Білий Дім не має права змушувати погоджуватися на російські умови. Натомість у Європі є відчуття, що Німеччина разом із Францією та Британією влили нову енергію, зміцнивши позиції союзників. І це показало, що не варто впадати у відчай через те, що світ зараз відволікся на події в Затоці, на Іран та на інші.

0: проблеми. Країни у серці Європи вірять, що Україна буде і європейською, і незалежною, і ми будемо за це боротися.
1: Україна should be a European independent country, and we will fight for it.
2: Лорд Оуен у голос публічно говорить про те, що в багатьох столицях думають, але не хотіли б озвучити. Так би мовити, на камеру, щоб не дратувати Вашингтон, що перемир'я будь-якою ціною не буде тривалим, що пропозиції віддати Донбас нібито зараду миру – це пастка. І що, на жаль, Україні, попри всі втрати, жахливо в тому, все ж потрібно продовжувати воювати, доки не з'являться умови для чесного миру. На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень. Все буде добре».
0: І це були всі пропозиції від Української служби Польського радіо. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. Нагадаю, що для вас працювала уся команда. Перед мікрофоном Христина Срібняк і за звукорежисерським пультом Міхал Чайковський. Ми ж почуємося вже незабаром.

0: Рада Європейського Союзу офіційно розблокувала виділення Україні 90 мільярдів євро позики та впровадила 20-й пакет санкцій проти Росії. Кошти в майбутньому спрямують на бюджетні та оборонні потреби Києва. Протягом 2026-2027 років офіційно Київ змушують піти на непопулярний крок. Ми зараз в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» теж будемо розбиратися, що це за пакет санкцій, яка це допомога, на що саме підуть ці гроші, а нам сьогодні в цьому допоможе наш експерт Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт та публіцист. Доброго дня.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо від пакету санкцій. Що це за пакет? Чи є якісь галузі, в які ще може Європа вдаряти в Росію? Та чому ми постійно чуємо про ці пакети санкцій? Чому одразу не можна все заблокувати Росії?
1: Чому це хороше питання, але насправді воно так не працює. І пакетів санкцій буде багато, тому що кожен новий пакет санкцій – це санкції – це інтелектуальна боротьба. Тобто Європа вводить обмеження, росіяни ці обмеження починають обходити. Природні, якби вони було б дивно, якби вони це не робили. Європа, у свою чергу, досліджує, як росіяни обходять санкції і посилюють попередні пакети. Просто щоб перекрити ці шляхи, якими Росія санкції обходить.
0: А скільки таких ще санкцій буде? Чи можна якось запланувати?
1: Чим довше триває війна, тим, дивіться, пакети санкцій будуть вводитися постійно. Бо Росія постійно буде намагатися вводити попередні пакети санкцій. Тому чим довше триває війна, тим буде більша кількість пакетів санкцій.
0: Європейський Союз та теж інші політологи з Європи говорять, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми Європейського Союзу Україна має провести податкову реформу. Вимога буде включена в список умов для надання Києву фінансування, проте подробиці та час її виконання поки залишаються предметом дискусій цих двох сторон. Європейці натомість переконані, що Україна має зараз максимально мобілізувати, власне, цей внутрішні доходи для наповнення власного бюджету. Про які саме вимоги може говорити європейська сторона, бо наразі конкретики мало. І коли безпосередньо

0: ці гроші опиняться на українському рахунку?
1: Ну, гроші будуть приходити пакетами поступово протягом 2 років. Перший платіж очікується, напевно, в червні. Стосовно вимог, власне, вони будуть повторювати вимоги програми МВФ. Тут нічого нового немає. В Україні, коли дають Україні гроші, то європейські партнери цілком природні кажуть, дивіться, ми виділяємо гроші, але ми також хочемо, щоб ви самі намагалися знайти ресурси всередині. Тим більше, коли мова йде не про підвищення податків, наприклад, а про детінізацію. То про дуже нерівномірний податковий тягар, який зараз існує в Україні, коли велика тіньова економіка робить, по-перше, велику нерівність, бо коли ви не платите податки, а хтось платить, то ви страждаєте, той хтось не страждає, плюс не вистачає грошей на соціальну підтримку, на державні програми, а зараз на армію. По-друге, це руйнує конкурентне поле, бо коли хтось працює нечесно, то, власне, з ним конкурувати дуже-дуже важко. Тому в першу чергу мова йде про прикриття легального офшору, який існує в Україні, який забезпечує можливість скруток і контрабанди. Це відсутність ПДВ у ФОПів. Відомо, що і це не про малий бізнес переважно, це про великий середній бізнес, який мімікрує під ФОПи, розбиває великі корпорації на маленькі і далі каже, дивіться, ви ж маленькі і податків не платять. Це, власне, створює величезну діру всередині країни. І прикрити цю діру дуже важко, бо, знову ж таки, є малий і середній бізнес, його виставляють вперед, наче заручника, і покажуть, дивіться, якщо ви щось зробите, їм не сподобається. Але ну зараз вже настав час це виправляти, тому що знову ж таки це дуже негативно впливає на економіку України. В принципі, це створює ці набагато більші бюджетні дефіцити, які могли б бути, стримує розвиток того самого бізнесу, який з малого не може перейти далі нікуди, тому що організовано в ФОПах і так далі. І плюс це насправді умова вступу в Європейський Союз, бо в Європейському Союзі ПДВ є, да, навіть у малого бізнесу.
0: От ви говорите про оцю діру в економіці. Хто її створив і як давно?
1: Ну, дивіться, немає якогось конкретного чарівника чи людини, яка створила цю діру. Воно створилося, тому що створилося. Тому що була, ну, по-перше, слабкі державні інститути. Це завжди проблема української держави, в тому числі митниця, в тому числі податкова. По-друге, та пільга, яка дозволила малому бізнесу не платити ПДВ, це стало основою, приоткрило ту дірку, через яку почали працювати в тому числі контрабандисти. Але це не те, що у цій діри, у цій тіні є якийсь один батько-засновник.
0: Давайте поговоримо про допомогу і теж про кредити оцього Європейського Союзу. На що підуть ці гроші? 90 мільярдів – це багато чи все ж таки мало?
1: Для графа Делефер це замало, для Атоса забагато, знаєте. Тому завжди треба більше, особливо під час війни. Коли ми говоримо про 90 мільярдів, протягом 2 років, це треба розуміти, вони будуть розбиті на 2 частини. 60 мільярдів – це підтримка армії в той чи іншій формі. Це буде і закупівля зброї у європейців, це буде і фінансування української оборонки. Це, судячи з усього, будуть в тому числі військові витрати українського бюджету. Там поки що це чітко не прописано, тому оці всі речі можливі. 30 мільярдів – це підтримка бюджету.
0: Зараз запускають теж іншу допомогу, але цей раз для Польщі. Запускають фонд «Сейф». Як ви можете прокоментувати оцю позику, ці кредити, які Європейський Союз надає Польщі? Бо ми знаємо, що Польща – перша країна, яка входить в цю програму, отримає найбільшу частину цієї допомоги. Чи ця допомога якось схожа на ту, яку отримала Україна? І які плюси оцієї співпраці з Європейським Союзом?
1: Нічого не можу прокоментувати, нічого про це не знаю.
0: Добре, давайте тоді повернемося до України, теж до 90 мільярдів. Нідерланди поновлюють свою ініціативу щодо використання заморожених російських активів для підтримки оборони України. Про це пише теж політико із посиланням на 6 дипломатів. Ініціатива може знову загострити тривалу юридичну та теж політичну дискусію в Євросоюзі. Раніше проти подібних планів виступала низка країн в Європейському Союзі.

0: зокрема Бельгія. От чому Бельгія не хотіла, щоб з цих заморожених активів російських Європа допомогла Україні? І, власне, чому ці 90 мільярдів йдуть з європейського бюджету, а не з цих активів? Чи Європа планує в майбутньому співпрацювати ще не раз з Росією, для того вони бояться брати звідти гроші?
1: Дивіться, ці 90 мільярдів, по-перше, вони забезпечені російськими активами. Треба це розуміти. Там просто воно дуже складно структуровано. Тому для України, наприклад, це не кредит. Україна не буде повертати ці кошти. Ці кошти будуть повернуті Європейському Союзу тільки, якщо Росія виплатить репарації, ці репарації пройдуть через українські бюджети, будуть направлені в Європу на погашення. Тобто це не кредит. Дуже вчасно ця ініціатива Нідерландів зараз виникла, це дуже важливо. Минулого року була політична воля у Брюсселі, не у бельгійського Брюсселя, тому що бельгійський Брюссель буде завжди проти, бо ці гроші заморожені в Бельгії на рахунку бельгійської компанії. Але минулого року була ініціатива Єврокомісії, політична воля на те, щоб це зробити. Але це не вдалося з двох причин. Бо був тиск, з одного боку тиск росіян через своїх посіпак у Європі, в першу чергу Орбана, менше там Фіца і деякі інші персонажі. Другий момент – це тиск з боку Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки, які діяли через своїх союзників у Європі. І зараз настав той момент, коли з одного боку вплив Росії послабився, бо найбільший посіпак росіян Орбан вилетів, і його не буде. Таким чином вплив Путіна, а Путін вороже налаштований до Європейського Союзу, це треба розуміти, що фінансування підтримки України через просто конфіскацію російських активів – це в інтересах Європейського Союзу. Це найбільш проста і дієва модель, і плюс вона може дати багато грошей. А підвищити чек зараз для України дуже важливо, бо щоб росіяни не могли відповісти. І щоб росіяни зрозуміли, що їм треба закінчувати війну, бо завжди вони не переб'ють фінансування. Так от, з одного боку, зараз Росія має найменший вплив на Європу за останні роки, бо Орбана прибрали. Угорці самі прибрали Орбана, за що їм дуже дякуємо. З іншого боку, вплив Трампа. Зараз, на тлі війни на Близькому Сході, Трамп посварився з усіма, з ким тільки можна у Європі. Якщо ми згадаємо минулу осінь, то Трамп торпедував цю ідею виділення 300 мільярдів доларів російських активів. Трамп торпедував, тому що він хотів сам ці гроші. Йому росіяни якось там щось пообіцяли, і Трампу воно дуже подобається, 100 мільярдів десь там собі. Але Трамп це торпедував через Мелоні, яка зробила міні-коаліцію там друзів Америки, і фактично саме це було критично важливим, щоб ця ініціатива не пройшла. Але зараз, як ми знаємо, Трамп посварився з Мелоні. Мелоні була вимушена обирати між президентом США і Папою Римським. І на диво, да, Мелоні обрала Папу Римського, сидячи у Римі. І в результаті у Трампа нема зараз де-факто союзників в Європі, які допомагали йому руйнувати Європейський Союз. Теоретично, в майбутньому такі союзники можуть з'явитися, якщо праворадикали якісь у Європі десь переможуть, але зараз в моменті їх тупо немає. А навіть ті праворадикали, які раніше орієнтувалися такі фашистські партії на Венце і Трампа, зараз побачили, що це дуже-дуже некорисно для здоров'я. Тому в моменті вплив Трампа на прийняття рішень в Європейському Союзі мінімізовано. Вплив Путіна мінімальний. І таким чином Європа навіть при опозиції Бельгії може повернутися до цього питання. І зараз, коли буде вже консенсус в Європейському Союзі, не буде опозиції всередині, то Бельгія вже, ну, важко буде Бельгії протидіяти цій загальній концепції. Тому зараз хороший момент, щоб це розпочати. Я дуже вдячний нідерландцям, що вони це починають робити. Вони великі молодці. І я сподіваюся, що вийде, і тоді ще буде 210 мільярдів, більшість яких піде на озброєння.
0: Додатково.
1: Або на звільні... Додатково, да, або на збільшення, ну це гіпотетичні 210 мільярдів, ми зараз розуміємо. Uh-huh. Але це потенціал, який може збільшити виплати українським військовим, може допомогти нарешті значно розширити іноземний легіон, для того, щоб послабити цей мобілізаційний тиск на економіку України і на, в принципі, на настрої українців. І збільшити закупівлю зброї і показати Росії, що безперспективно для них продовжувати війну.
0: А як швидко така допомога може реально дійти до фронту, до військових, та чи немає ризику бюрократичних затримок?
1: Дивіться, зараз єдина бюрократична затримка – це прийняття цього рішення, поки рішення не прийнято. Тому від того, як рішення буде прийнято, далі

0: Шлях дуже простий. Але ми розуміємо, що будь-які рішення в Європейському Союзі приймаються довго, муторно, тому це не питання найближчих місяців, ми це розуміємо.
1: Чому вони так довго вирішують оці питання і про це постійно аналізують і говорять? Чому нема таких швидких і стабільних теж рішень? Бо вони іноді говорять одне, потім трошки крок назад, потім два вперед. І от ну нестабільні ці перемовини теж бувають.
0: Дивіться, рішення Європейського Союзу дуже стабільне. Якщо рішення прийнято, європейська бюрократія його очолює, і воно вже незворотно рухається. Просто чому рішення приймаються довго? Бо так побудований Європейський Союз. І це була ідея насправді, бо коли всередині минулого століття Німеччина рухалась дуже швидко, це нікому не сподобалось. Європейський Союз був побудований в першу чергу, щоб запобігти будь-яким майбутнім війнам у Європі. Через економічну співпрацю і через бюрократію, в тому числі, яка так побудована, так структурована, щоб врахувати всі інтереси всіх країн, які тільки можливо. І да, у цього є зворотній ефект, бо це завжди довго і муторно. Але якщо рішення прийнято, воно вже виконується.
1: От Україна зараз майже повністю незалежна від Америки. От чи можна сказати, що Європа поступово бере на себе оту більшу відповідальність за підтримку України?
0: Європа вже другий рік поспіль повністю перебрала на себе відповідальність. Навіть коли ми говоримо про розвіддані, то дві третини, здається, це вже французи, а ніяк не американці. Тому, да, є закупівля американської зброї за європейські гроші, але гроші-то все рівно європейські. Тому відповідальність повністю перейшла до Європи.
1: А наскільки стабільною є ця підтримка? І буде? Бо
0: ну, зараз
1: наразі стабільна.
0: Вона стабільна, бо вона виходить з інтересів Європейського Союзу. Чи є ризики теоретично, що якісь фашисти прийдуть до влади у Німеччині, у Франції і так далі, і це все зруйнують? Ну, теоретично такі ризики, звісно, є. Але це не відбудеться точно швидко. Плюс все ж таки, поки що, на щастя, це малоімовірно.
1: От ви говорили, що Україна буде, можливо, віддавати оці гроші так з російських активів, з репарацій. Якщо цього... Це не відбудеться, якщо Росія не буде виплачувати. Хто покриє оці кошти? Європейці, люди, які живуть в Європі, звідки оці гроші зараз беруться і звідки вони візьмуться, щоб покрити цей борг?
0: Ці гроші беруться в борг. Європейський Союз, як інституція, бере в борг під там якісь там смішні відсотки.
1: Угу.
0: І, власне, адресує ці гроші Україні. Колись, якщо не відбудеться, то якщо Росія не поверне гроші, то це ж довгострокові борги. Там Європейський Союз може позичати на 10, 20, 30 років. Тому, власне, тиску особливого на Європу це не чинить. Да, в європейському бюджеті треба закладати відсоткові виплати по цьому боргу, але, знову ж таки, вони незначні.
1: Як і чи змінює така от фінансова підтримка стратегічні розрахунки Росії щодо тривалості війни? Чи вони, от Україна, маємо сподівання теж, що буде сильніша після отримання цієї допомоги фінансової, чи Росія це витримає? І чи вони мають підтримку з інших країн?
0: Росія не має підтримку з інших країн. Росія за гроші купує щось в інших країнах. І там Китай, Іран, Північна Корея, байдуже, це все за гроші, це не підтримка. Якщо б не було європейської підтримки України, то Україна не могла б чинити спротив Росії. От і все. Тому це стратегічно міняє тупо все. Без цієї підтримки Україна не могла б протистояти.
1: То звідки Росія бере гроші? Якщо вони постійно під санкціями?
0: Росія бере гроші, тому що Росія заробляє гроші. Санкції зменшують можливості Росії, але не обнуляють їх.
1: На чому заробляє Росія зараз?
0: Дивіться, десь 20... Ну, зараз, після початку війни в Ірані, завдяки Дональду Трампу, Росія почала заробляти набагато більше на продажу нафти. І якщо на початок року ми входили, що десь 20% доходів російського бюджету – це нафтогазові доходи, то зараз, напевно, це буде вже більше. А так, 80% – це те, що генерує їх російська економіка, яка досить велика, де 140 мільйонів людей. От за рахунок цих грошей, плюс накопичення за попередні 30 років дорогої нафти, дозволяє їм триматися. Треба розуміти, що вони останні роки брали всі гроші з тумбочки, які вони накопичили, продаючи нафту, і витрачали їх на війну. Да, за цього року вже тумбочка закінчується, і якби не Трамп, то вона вже прям взагалі б закінчив.

0: чогось. Да? Але Трамп, на жаль, дуже сильно допоміг зараз Путіну своєю війною. Але нафтогазові доходи плюс внутрішні ресурси А від звичайної економіки, яка все ще працює, і до накопичень.
1: Наскільки їм ще вистачить цих грошей з тумбочки?
0: Ну, дивіться, це ж залежить від ціни на нафту. Ми з цієї ціни на нафту, яку ми входили в цей рік, то тумбочка б закінчилася вже цього року, вже зараз би закінчилась. І дефіцит бюджету, який в них був, їм довелося єдиний шлях – це друкувати кошти. Але Трамп зараз дозволив їм продовжувати війну фактично.
1: А чи Україна економічно розвивається? Чи Україна як країна сама на собі зробляє і на людях, які там живуть, так само як Росія? Чи ситуація все ж таки складніша?
0: Ну, ситуація складніша, тому що війна на території України в першу чергу. Тому що українська економіка набагато менша, а війна – це дуже дорого. Тому чи ситуація в українській економіці зараз, давайте так, ситуація в українській економіці зараз набагато краще, ніж ми могли уявляти в березні 2022 року. Вона прям надивовижно добра в порівнянні з уявленнями про майбутнє у березні 2022 року, якщо комусь сказали, що війна буде йти ще 4 роки. Це все завдяки західній підтримці. Але, звісно, коли ми говоримо про розвиток економіки, про рух вперед, про зростання ВВП і так далі, це завжди є результатом інвестицій. Дуже важливі зовнішні інвестиції. Ми розуміємо, що зараз, поки війна йде, інвестицій немає. Ну, це природне, бо страшно, невизначеність і так далі. Зараз цього року основним драйвером розвитку української економіки є сектор мілтеху, військова промисловість. І це єдиний сектор, куди активно приносять гроші за кордону. Це прям золота лихоманка зараз є в Україні, бо всі, хто можна, виробляє дрони, і дуже багато людей намагаються на цьому заробити, інвестувати і приносити гроші. Оцей сектор дуже динамічно зараз розвивається.
1: Ну і теж, можливо, співпраця Польщі-України, так, от в виробництві цих дронів, теж налагодює цей весь процес надання оцих технологій від сторони України Польщі. І теж Польща буде використовувати свої технології у нас на території України. Чи от ця співпраця економічна теж якось допоможе нашій країні?
0: Мені невідомі факти про таку співпрацю з Польщею. Дуже активна співпраця з Данією, є так звана данська ініціатива. З іншими країнами Європи, в першу чергу Німеччини, про Польщу я нічого не чую.
1: І може на кінець, який сигнал оцей от пакет допомоги, те, що ці гроші, 90 мільярдів від Європи, от, який сигнал надсилає європейська організація Кремлю та цій от міжнародній спільноті?
0: Це сигнал, ми підтримуємо Україну, тому Україна не впаде, Україна не буде капітулювати. Тому, будь ласка, Путін і компанія, закругляйтесь, завершите війну.
1: Дякую вам велике. Нашим гостем в Польському радіо для України в темі дня був Сергій Фурса, публіцист та фінансовий експерт. Дякую велике.
0: Будь ласка.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про силу кадру, про фотографію, про людей, про нові можливості для об'єднання українців у Польщі і, звісно, про волонтерство. Сьогодні мій гість – це Віталій Боднар, фотограф і волонтер. Віталію, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Прізвище Боднар – у нас так само в посла України в Польщі, пана Василя Боднара. Ви не родичі?
1: Для деяких це питання дуже часто виникає, особливо після того, коли я кажу, що я Віталій Васильович.
0: Так, то
1: класно.
0: Просто маєте схоже прізвище.
1: Схоже прізвище, так, і це така історія.
0: Ми познайомились, власне, так як ми в українському ком'юніті тут в Польщі, в Варшаві, я пам'ятаю, що перший раз познайомились в Юахабі. Так, ви робили там зйомку, потім якось от я так стала помічати, що на всіх важливих подіях для української спільноти ви фотографуєте, робите кадри, тобто робите професійні зйомки. Для мене, наприклад, професія фотографа завжди була такою якоюсь дуже цікавою, винятковою, тому що це, мені здається, треба тут бути не тільки робити там якісь статичні кадри, красиві, там, так, а треба якось бути, мабуть, ще й психологом, треба розуміти людину, бо я для себе так розумію, що класний фотограф – це той, який пропускає от образ людину через серце, який серцем, можна сказати, фотографує. Тому ми почнемо спочатку. Я знаю, що ви займаєтесь фотографією 30 років в цьому році буде, так?
1: Так, саме в цьому році вже буде 30 років.
0: З чого все починалося?
1: В далекі 90-ті роки, колись я був на базарі, тоді всі торгували хто як міг.
0: І мені одна важкий час був, так?
1: Так, і мені одна жінка запропонувала бартер на фотоапарат. То була копія професійного фотоапарата Nikon, вона називалась Nippon. Ось, і я почав фотографувати, не знаючи правильно за композицію, за світло, але

0: Потім мені однажды запропонували сфотографувати весілля. Я декілька разів намагався відмовити, але сказала, що...
1: Багалися, так?
0: Так, ні, бо донька моїй знайомої сказала, що моя донька довіриться лише тобі. Кадри були, скажімо так, не всі мега удачні, бо не знав ні за композицію, ні за світло, але що 100% ці всі кадри були живі і наповнені емоціями. І після того вже включилося сарафанне радіо, і так вже таке. Почав працювати, вже почав оновлювати свою техніку, почав, тоді не було ні інтернету, не було ні, там декілька книжок можна було купити, ось, і так почав знавати більше і більше.
1: Коли зрозуміли для себе, що це вже професія, що це не просто там хобі, заняття, щось там цікаве?
0: Через 2-3 роки, коли мені люди казали дякую, коли мені люди казали, що я примножу їх сім'ї за рахунок фотографій, бо тоді ще не було такого великого обсягу цих мильничок. Тоді з'явилися фотоапарати, вони потрішки набирали обороти, але не всі на той час ще мали можливість і друкувати фотографії, бо і плівка була недешева, і фотографії друкувалися, мало було лабораторій.
1: Я пам'ятаю, що був ще такий час, коли навіть от проявляли так, от плівка, треба було там, бо я теж трошки займалась, мені там дісталось спадок такий фотоапарат дуже, який дуже
0: ФЕД хороший. Зміна, можливо. ФЕД, Зеніт там був.
1: Зеніт, Зеніт, да, так, да. Зеніт, він такий шкіряний пенал спеціальний, так. І там була ціла там процедура, тобто мало того, що фотографуєш, потім плівку проявляти, в ванні вимикалися. Це дуже було красиво, да. Я пам'ятаю, що оці фотографії, коли такий момент, коли вони проявляються. Тобто це була якась така магія, це таке щось неймовірне було. Звісно, що у мене вони були абсолютно там, ну, неякісні, я просто пробувала, мені було теж це цікаво. Але потім уже ж з'явилися всі ці телефони, можливості, так, фотокамери. І мені це теж подобається дуже, як журналісту, я говорила про це, фотографувати. Я, наскільки теж можу, десь дізнаюся якісь лайфхаки у фотографів професійних і десь намагаюся фотографувати, ну, наприклад, там портрети людей, як я говорила, дуже люблю красивих людей фотографувати. Але мені здається, що ну, одного бажання, цікавості мало, так? Треба все-таки, мабуть, навчитися професійно це робити.
0: Я би сказав так,
1: в вашому випадку?
0: Бажання це, по-перше, має бути, але, скажімо так, ми все знаємо від теорії до тактики, але не вистачає практики.
1: Так.
0: І якщо це знання не практикуєш, не вводиш в дію, то це просто набір якоїсь інформації, яка вона відкладається на потім. Тому, якщо людині подобалось фотографувати людей, вона мала вийти з фотоапаратом, перефотографувати всіх своїх друзів, навіть безкоштовно, таке було дуже часто, бо навички можна тільки так набратися після зйомки. І вже потім вже переглядаєш і дивишся на свої роботи, що можна покращити, що можна так. Ось.
1: Чи були якісь зйомки, які найбільше запам'яталися? Можливо, і чим? Взагалі, скільки цих зйомок було таких?
0: Ой, ви знаєте, за весь мій шлях фотографа я перефотографував майже все. Ось, і зйомки, ну, практично в кожному... скажімо так, виду зйомок, я можу розказати цікаві історії. Від весілля фотографували, коли...
1: Ну, це різні події, да. Так, і щасливі так. моменти, так? Ну, в основному ж люди
0: зазвичай я
1: хочуть
0: люблю щасливі
1: якби
0: події.
1: Закарбувати щасливі події, так?
0: Так. Я саме та людина, яка 100% можу побачити в людині найкращі моменти. І ви правильно сказали, так. Що фотограф в першу чергу має бути психологом. Бо людина після роботи може прийти, там щось або таксіст нагрубив, або щось там зачіска, можливо, не в ту сторону, як вона хотіла. І вона приходить, вроді гарна, і трішки маєш її з того состояння витягнути.
1: Тобто зовні людина гарно виглядає, а внутрішній стан?
0: Внутрішній стан, якщо її не виведеш, то...
1: Нехороший, і це складається в образ такий, да,
0: який...
1: Не працює, скажімо так. Да?
0: А треба зробити, щоб людина себе і так, в єдиний пазл,
1: ну,
0: тоді
1: так.
0: буде.
1: Мені здається, що це такі поняття дійсно, що тут має бути і внутрішній стан, і зовнішність, і тоді виходить добре.

0: Взагалі, мені здається, що якось через фото можна показати не те, як людина виглядає, а якою вона є. Да? Ну, як душу людини можна
1: Ну
0: показати. Да?
1: так, у нас це називалось фототерапія.
0: Фототерапія?
1: Так,
0: Таке
1: у
0: є
1: нас
0: поняття.
1: Зазвичай, да, зазвичай для дівчат то взагалі була дуже така класна прямо обряд від зачіски, макіяжу, нових покупок. І коли дівчина приходить після цих всіх процедур і ще отримує гарні фотографії, вона потім залюбки переглядає свої фотографії і каже: «Я таки гарна, я таки щаслива».
0: Чому потрібно робити оці фотосесії, наприклад, я не знаю, фотографувати себе, замовляти фотосесії? І для всіх, я не тільки про дівчат, для чоловіків, для жінок, для дітей. Чому це важливо? Бо якось в нас нема такого, я не знаю, от культури фотографії, мабуть. Так?
1: У нас
0: ну, вважають,
1: є.
0: Що там, ну, там от дівчата там хочуть там соцмережі і так далі. Якось так ставляться до цього не дуже серйозно. А мені здається, що це важливо, тому що життя, по-перше, воно одне, по-друге, воно коротке, по-третє, ми змінюємося. І події, які навколо нас змінюють, війна нас змінила. Я, наприклад, дивлюсь на ті фотографії, які були в мене до війни повномасштабної, і зараз різні, я бачу себе іншою, зовнішні і внутрішні так само. І мені здається, що це важливо от, навіть для самих себе бачити цю різницю, щоб розуміти себе, хто ми є, які ми є зараз. Так? Ну, я вже навіть не кажу про те, що, наприклад, важливо, ну, в мене... Я цього не зробила, хоча мені говорили, треба було, але не до того було фотографувати батьків, близьких, щоб, тому що фотографія – це пам'ять. Да? Ми закарбовуємо пам'ять про тих, кого любимо.
1: Ви практично відповіли моїми словами, які я хотів сказати, бо після війни мені декілька друзів писало: «Дякую, Віталій, за твої фотосесії і за ті фотокниги, які ти нам роздрукував». Бо більшість родин, які виїжджали, вони брали з собою документи, брали з собою фотокниги і роздруковані фотографії.
0: У мене валіза, фотоальбоми. Старі, ну от старі, які ще тоді були з чорно-білими нашої родини. Тому що я розумію, що вони все безцінне. Я ніде ніколи не зможу відновити, купити і так далі.
1: Так, ви тобто ще сказали дуже класну фразу, яку я постійно кажу. Є два дні, які людина не переживе. Вчора і завтра. І тільки завдяки фотографії ми сьогоднішній день можемо зафіксувати, бо дуже часто ми чуємо: «Віталій, не наразі, зараз діти в школі, зараз я на роботі, зараз я в командировці». І в мене друзі, які дитину випускали в перший клас, кажуть: «Віталій, в мене вже випускний, а в мене фотографій немає, бо ми постійно життя відкладаємо на завтра». Тому я 100% можу сказати, що я правильно обрав свою професію, бо вона мені допомагає для людей зберегти їхні цінні моменти.
0: Так. Чи були, наприклад, такі ситуації, коли ви відмовляли людям? Казали, ну от бачите, що там неприємна людина, я не знаю, ну якось налаштована,
1: так.
0: Не так. Було таке, так?
1: Так, бо через себе, якщо я людину, як я вже казав, воно має бути в пазлі, воно має бути в першу чергу комфортно для людини. І якщо я, припустимо, в першу зйомку віддаю більше, ніж хочеться цей результат отримати обом, щоб і людина була задоволена, і я так само. Бо іноді бували такі зйомки, що я кажу: «Це вам подарунок, грошей не треба». Бо ці гроші, воно не в задоволенням йшли.
0: Так. А кого легше фотографувати? З ким легше працювати? Чоловіки, жінки, діти?
1: Ви знаєте, я...
0: Не знаю, по віку, літні люди.
1: Я дуже багато працював з сім'ями, з дітьми. Я дуже люблю дітей, і колись я свого часу, коли їздив на підвищені кваліфікації, там задали питання: «Як ви оцінюєте фотографа?» Дуже просто: «Покажіть дитячу фотосесію». Дорослій людині можна сказати: «Ваша кофточка дуже личить до ваших очей», щось таке подібне, і можливо, людина на це зреагує правильно, цікаво. А дитина, поки ти її енергію не віддасиш, вона тобі не дасть. Бо для дитини не важливо, яка кофточка, вона просто скаже: «Дядь, я не хочу». І вона не буде дивитися ні в кадр, ні посміхнеться, поки ти їй не дасиш енергію. І з дітьми було дуже цікаво, бо це був такий кожного разу свого роду виклики.
0: Ну так, чи вдасться?
1: Ну, мені завжди здавалося, і я 2 роки назад, коли я сфотографував групу 20 дітей по одному, я поняв, що трішки вже

0: Енергії маловато. Ось. Але в будь-якому випадку я не люблю фотографувати предметку.
1: Це що таке?
0: Предмети, блюда, часи, там таке. Я люблю фотографувати людей.
1: Людей, саме людей. Ну, тому що це енергетика, так?
0: Ну, бо ти робиш, по-перше, для них дуже важливо, і ти фідбек получаєш.
1: От щодо дітей, з якого віку варто починати вже фотографувати дітей? Бо є, знаєте, там різні забобони, там, що кажуть, тата не треба, маленькі, там, і так далі.
0: З перших днів.
1: З перших днів, так.
0: Мені дуже подобається фраза, коли японська така, як мудрість, коли молода родина підійшла до мудреця і питає, у нашій дитині 2 тижні, як її правильно виховувати? Ви вже спізнилися на 2 тижні. Дитина дуже росте швидко, і якщо ці моменти зберігати, потім друкувати фотокниги, як, і ці моменти, коли дитинка ще маленька, пальчик поміщається там в долоньку, і там, це дуже цінно насправді. Ось, до року дитина міняється. Після року вже вона сидить, вона вже менше реагує, там вже менше таких, але все одно це треба. Я би порадив не відкладати на завтра.
1: Так, ну якщо є така можливість. Якщо говорити про людей, які не люблять фотографуватися, ну от є люди, які себе не сприймають, наприклад, зовні. Я знаю, що більше, наприклад, ну, тих історій, що я чула, то чоловіки не дуже люблять фотографуватись. Хоча є такі, що і люблять, і нормально там перед камерою себе почувають.
0: Просто не повезло.
1: Є хто боїться камери, наприклад, да? От є такі люди.
0: Є.
1: От що тут, які тут категорії, як з цим бути? Знаєте, чи можна все-таки людину якось до себе розташувати так, щоб вона розкрилася?
0: Звичайно.
1: Бо якщо людина, мені здається, закрита на фотосесії, ну не буде хороших зйомок. Ну якщо зажата, закрита, тобто нема такої довіри, да, от між фотографом і людиною.
0: Ви правильно сказали, що немає довіри, це дуже легко вирішується. І як кажуть психологи, якщо хочеш зрости, йди в зону страха. Якщо боїшся фотографувати, зроби пару зйомок, і ти зрозумієш, ну, припустимо, до мене, якщо ви прийдете, то я вам покажу, що в цьому ракурсі вам комфортно, що ви гарно виглядаєте. Колись я так само, коли їздив на підвищення, повторюсь, там був такий приклад, що можна сфотографувати грубу людину з бородавкою на носі, і люди не будуть казати «фу, бородавка», скажуть, яка цікава бородавка. Тобто в будь-якої людини, навіть та, що стверджує, що вона не фотогенічна, в неї є якась улюблена фотографія, де вона собі подобається.
1: Mm-hmm.
0: Чому? Бо вона в той момент була в гарному настрої, можливо, її сфотографувала та людина, якою ви сказали правильно, де вона їй довіряє. І навіть, як я кажу, не фотогенічна людина має 100% ту фотографію, яка їй подобається. Тому тут проблема не в фотографії, то в довірі і в настрої.
1: Чи були фотографії військових, родин військових? Як з військовими працювати, якщо... Або, я не знаю, можливо, от, які дістали поранення, на реабілітацію приїжджали?
0: Ми тут робили в перші часи для родин, яких з військовими так само.
1: Я знаю, що в ЮАХАБі часто приїжджають військові, так і теж робите зйомки.
0: Так, там ми робили, звичайно, ми... Теми на спілкуванні під час зйомок у нас проходять максимально обережні, такі, щоб
1: не поранити словом.
0: Звичайно, бо є такі моменти, які просто навіть приговорити важко, і нащо їх згадувати. Тому ми кажемо за дітей, за щасливі моменти, і щоб саме
1: так,
0: в цьому
1: тому що військові часто от вони на протезах, наприклад, та, і треба робити фотографії, там, вони хочуть зробити, або, наприклад, навпаки, вони там... Ну, не дуже себе сприймають іще з протезами ніг, рук і так далі.
0: Ну,
1: це... Але все одно треба робити фотографії. Та й не треба це приховувати.
0: Звичайно.
1: Це треба
0: бути... Тут вже, як включаємо роботу психолога, по-перше, ми проговоримо з людиною, що їй важливо, що для неї цінно, що вона хотіла би показати. І якщо в неї якісь є блоки, то з першої зйомки, звісно, ми на цю тему навіть не піднімаємо більше тему, бо це приговариться до зйомки, щоб воно було комфортно в першу чергу будь-якому клієнту і людині.
1: А є люди сором'язливі?
0: Є.
1: Як з ними?
0: Є. Практика. Після 3-4 зйомки людина вже віталік, я готова, все нормально, бо є такі люди, що... Я вам скажу так, в мене була така клієнтка, вона вдягалася, я скажу так, як Юлія Тимошенко, вона так, воротнички такі.
1: Як політ.

0: тільки такий стиль, так?
1: Стиль дуже. Хоча вона мала дуже гарну фігуру, дуже гарну зачіску, от це все. І після фотосесії у мене дівчина повністю поміняла свій образ життя.
0: Тобто вона подивилась на себе зі сторони певною мірою, так?
1: Я...
0: І зрозуміла, що вона хоче змінити.
1: Я дуже часто чую таку фразу: я не гарна від дівчат, які дуже гарні. Або вони там, я не знаю чому, так воно дійсно так виглядає. Тому, дівчатка, полюбіть себе, і хто стісняється, приходьте, вам зробимо класні фотографії.
0: Ну так, я думаю, що і чоловіки так само ж є, які теж соромляться.
1: Часто показую, звичайно. У мене нещодавно була дуже чудова зйомка, дуже класного, успішного бізнесмена. Він казав: Віталій, я дуже рідко фотографуюся, але у нас зйомка пройшла настільки легко, настільки комфортно. Він прийшов домой і каже: вау, мені подобається. Тобто в нього не було такого дискомфорту чи щось такого. Він дійсно отримав дуже класні фотографії. І я був здивований, для людини, яка не любить фотографуватися, він себе дуже
0: не сприймав. Ми зараз розмовляємо, то я слухаю вас і розумію, що це суцільна психологія якась, да? Це комунікація з людьми, тому тут треба людину розкрити. Це дуже, мають бути якісь такі лайфхаки, я не знаю, так? Цього.
1: Є дуже...
0: Мабуть, люди розкриваються, коли вони говорять про щось там особисте, про родину, так?
1: Ні, мені здається, гра така, як зеркало.
0: Угу.
1: Зеркало. Якщо ти до людини будеш казати якусь... Не то, що вона захоче почути, або щось... Не знаю. По-перше, розслабитись, щоб воно...
0: Так, розслабитись. Багато в Польщі воєнних мігрантів, родин, це переважно жінки з дітьми, літні люди. Чи от в цих умовах воєнної міграції, чи треба робити якось фотографії, все ж таки, фотоальбоми, тобто от цей, фіксувати цей період життя? Тому що багато хто досі, наприклад, там, умовно кажучи, на валізах, так? Не знаю, що буде завтра, чи будуть вони тут, чи не будуть. У багатьох, наприклад, рідні, там чоловіки, батьки, брати на фронті. І кожен день це від дзвінка до дзвінка, так? Від смс до смски, так? Як там? Так само Україна постійно під атаками, якщо родичі. Я маю на увазі, що люди в такому от важкому емоційно-психологічному стані знаходяться. Чи варто в такі періоди, а життя ж іде, діти ростуть, наприклад, так? Батьки, які поряд, вони старіють, стають старшими. Тобто, чи варто в цей період от фільмувати себе, робити фото, фотосесії, я маю на увазі професійні?
1: Так, обов'язково.
0: Не ті, що на телефон там ми робимо.
1: Обов'язково. І якщо була б така можливість, якщо можливо було таке організувати якийсь такий можливий день, я би зробив би чудовий якийсь день чи два навіть зйомки для таких родин від себе безкоштовно, бо крім цього, що постійна зйомка у нас була, то ми волонтерські зйомки такі робили для наших військових, для дружин військових. Ось,
0: я знаю, що ви займаєтесь волонтерством, так? І от розкажіть трошки про це, як власне почали, от крім зйомок, ще щось так ви робите. Я так розумію, що ви з фондами працюєте.
1: З перших днів війни тут є волонтерський центр «Помагаємо собі навзаєм».
0: Це польський?
1: Аріна Пісковська, вона сама з Запоріжжя. Вона організувала тут такий фонд, і волонтери з Великобританії сюди приїжджають. Вони вже більше ніж 280 бусів привезли.
0: Через Варшаву?
1: В Варшаву привозять, Варшаву. Тут є склад, і ми вже адресно допомагаємо далі в Україну.
0: Конкретно в якісь підрозділи військові?
1: По запиту, бо це фонд офіційний, по запиту, хто є там... Частини, які дають конкретний запит, є волонтери, які дають запит, вони перевозять на всі напрямки для нашим. Після Херсону то теж волонтери організували ще додатковий фонд в Україні допомоги для тварин. Вони дійсно люди з великим серцем, велика їм подяка. Ось, і дійсно вони передають майже все, що допомагає українцям. Вже передали, мабуть, біля 10 швидких, також вони збирають, передають.
0: Я тут принагідно хочу запросити представників фонду теж до нас на програми, щоб розказати про їхню діяльність.
1: Так, да, вони взагалі би приїхали.
0: Я думаю, що це дуже важливо зараз, тому що багато хто з людей, які навіть і не думали займатися волонтерством, але починають, почали з часу повномасштабної війни.

0: війни особливо підтримувати і фронт, і цивільних, які лишилися, тому що...
1: Да. Рінка, я думаю, надіюсь, що вона визріє, бо, на жаль, ця молода дівчинка на себе дуже багато брала для організації, вона зараз після операції в неї
0: Розуміла.
1: Рак був.
0: Ми зичимо здоров'я, да, і тому одужання.
1: Одужись.

0: навіть якщо ти не модель, там фото для документів, ну дуже багато. Там ті ж соцмережі всі ведемо. От як ви порадите, власне, ну, от цю золоту середину, щоб, я не знаю, там раз в рік, наприклад, робити фотографії, та, чи за потреби, чи яким чином тут встановлювати собі, от, скажімо, цю необхідність не просто для там особистого задоволення, це зрозуміло, це вже хто скільки хоче разів, то робить. А от для того, щоб, наприклад, фотографія допомагала професійно зростати, щоб допомагала комунікації в суспільстві, там розвитку бізнесу і так далі.
1: Ви знаєте, у нас останнім часом для візуального контенту приділяється дуже багато уваги, і особистий бренд
0: Так.
1: це дуже
0: Це
1: вагома,
0: важливо в
1: важлива.
0: сучасному світі.
1: І як у нас є така фраза, особистий бренд, він продає мовчки. Класний контент. Якщо в вашому бізнесі будуть класні упаковані фотографії, людина заходить на вашу сторінку, вона бачить, що ви за людина, що ви продаєте, як ви продаєте, і вона зацікавлюється вашою сторінкою. Тому я вважаю, що як мінімум 2 рази на рік, вважаю, що ця компанія, вона для себе робить зйомку. А там вже по потребам. Бо є таке, що оновлюється товар, треба показати. Є таке, що оновлюється команда або розширяється команда. І воно бажано це все показувати. І дуже прикро, коли директор якоїсь фірми на протязі 20 років у нього одна і та ж сама заставка. Дивлюсь, ну там
0: Ну, це вже
1: на
0: говорить
1: офіційній
0: про те, та,
1: сторінці.
0: що людина там не дуже сучасна, не йде в ногу з часом,
1: А,
0: що
1: я
0: вона
1: не буду казати,
0: так.
1: що не сучасна, бо вони іноді бувають сучасні, просто можливо на цього не виділили увагу.
0: Але це
1: Але
0: важливо.
1: важливо. Я
0: Так.
1: рахую, що якщо ви представник серйозної бізнес-компанії, у вас має бути класне портфоліо і ваша продукція, яка дуже класно продає.
0: Хто робить вам фотосесію і фото?
1: Знаєте, в мене дуже класний такий лайфхак. Я коли фотографую людину, своїх клієнтів, я бачу гарних людей, я можу вдягнутись достойний вид і сказати, чи хоче людина побути фотографом. І вони залюбки беруть фотоапарат, роблять мені фотографії.
0: А ось так, да, таким чином,
1: Да,
0: так.
1: і зазвичай виходить дуже гарно.
0: Який кадр ще мрієте зробити?
1: Ой.
0: Або, можливо, серію фото?
1: Свій сімейний альбом.
0: Немає?
1: Через ні.
0: А, є, але через якийсь
1: Через
0: час?
1: деякий час в обіймах внуків.
0: Чудово.
1: Це, мабуть, було б найцікавіше, бо.
0: Так, вже коротко, півхвилинки. Якби ваше життя можна було описати одним кадром, що було б на цьому фото?
1: Сімейний альбом з внуками.
0: Сім'я, родина.
1: Да.
0: Це найважливіше. Дякую. Спасибі за
1: Дякую
0: розмову,
1: вам.
0: дякую за талант. І сподіваюся, що ще більше людей будуть щасливі після фотосесії, після фотографій, коли побачать себе
1: Звичайно,
0: на
1: довіряйте
0: візуальному зображенні.
1: і приходьте.
0: Я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Віталій Боднар, фотограф і волонтер. А говорили ми про фотографію, волонтерство, про об'єднання українців, про силу кадру також. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію «Пів на пів».
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Так,
0: дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach,

0: 12 wartowych dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna.
1: Teoretyczna.
0: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Laleta Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
2: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
0: No zrozumiałem w tej Fedorivce, kiedy...
2: Czyli szybko.
0: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heaven, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorivce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
2: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
1: Wojciech wже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових, цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
1: які
3: правильно
1: розкидані на території України.
3: Маловідомих.
1: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама недаремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю коли, оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель. А працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило. І я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити бодай щось. І я почала тоді цю роботу.

0: Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами. Але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС. Тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам, ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинів

0: Америки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи французькою, з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення до Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франя, так.
0: Так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зевнутрі, а в дому було певне невіле тепло, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пребадана лекарсько, ніж я.
0: Ну от, власне, тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво. І тому запитання, можливо... Можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують... ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
2: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мені то, тому що це перша війна, nie tylko, w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających.

0: і в горі, і в радості. І якщо я зараз я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закриті саме в вольєрах, виснажені. Це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилося, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки.
2: Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Дохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні, ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями. Але Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь. А ось заради тисячі, на цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, 2, 3, 10 в небі. І все залежить від твоєї вдачі. Чи забаранить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
3: Різні
0: випадки, так. Да. Але поки що щастило.
3: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
1: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія. Так.
3: Це точно місія, тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що

0: Ну, кожен має знайти свою роль в цій війні.
1: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
1: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо другий варіант.
1: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядає, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно. А це життя. В результаті це життя.
2: Пише о тим теж Войцех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
0: Da.
2: Tak, jak najbardziej. A wy ujawiajcie powernienia do poprzedniego życia. Kulturnej spadczyny, architektury.
0: No, w tym czy innym wyglądzie my powinniśmy gotowi do marnego życia, osobliwo w umowach перемоги Ukrainy. Ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
2: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Я також так вважаю. Збереження гуманності.
3: Я хочу ще Войцеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. Тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni.

0: протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що з нею, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому не винні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю, звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лана. Як так... Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так?
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина дійсно відвідала наше студіо.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą чекало в Україні і в Польщі bardzo wielu.
3: Bardzo dziękuję.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Нашими мілишми защит вас гостіть. Яна Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, аудиція «Пул на пул», Куба Щепаняк, Олег Яковенко. Дякуємо, хлопаки, дякуємо вам ще раз. Дякуємо. І до побачення.
2: Дякуємо.
5: До побачення.
3: До побачення.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Хуй не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде, чу